0: phẩm nằm giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại cao cấp. Một trong những nội dung được cơ quan quản lý nghiên cứu là cơ chế kiểm soát giá bán nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người mua nhà. Bộ Xây dựng cũng đang làm rõ ranh giới chính sách giữa nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở xã hội, đồng thời xây dựng tiêu chí xác định đối tượng được tiếp cận để tránh tình trạng đầu cơ hoặc trục lợi chính sách. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà thương mại giá phù hợp nên có giá khoảng từ 30 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Các dự án nên hướng đến diện tích khoảng 70 đến 100 mét vuông, giá bán dao động từ 3 tỷ đến 7 tỷ đồng mỗi căn, tùy từng khu vực.
1: Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI, đây là chủ đề của diễn đàn vừa diễn ra tại Hà Nội. AI làm phát sinh các rủi ro mới như deepfake, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất cao, ảnh hưởng lớn đến tổ chức và khách hàng nếu thiếu sự kiểm soát. Điều đó đặt ra yêu cầu bảo vệ hệ thống và cả người dùng, không chỉ phòng thủ tại từng đơn vị riêng lẻ mà phải hình thành lá chắn chung cho toàn hệ sinh thái. Cần phát hiện sớm, cảnh báo sớm, ngăn chặn sớm và phối hợp phản ứng nhanh.
0: Bức tranh lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tiếp tục cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Học sinh ngày càng nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi nhiều môn khoa học tự nhiên, nền tảng của khối ngành STEM, các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học lại giảm sức hút rõ rệt. Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM tại nước ta hiện chỉ khoảng 30%, thấp hơn nhiều nước trong khu vực.
2: Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng làm cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
1: Hội nghị Nha khoa Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị Khoa học Triển lãm Răng hàm mặt Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 vừa khai mạc tối qua tại Hà Nội, thu hút hơn 4.000 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ nha khoa trong nước và quốc tế. Tới dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, toàn cầu có khoảng 3 tỷ rưỡi người đang sống chung với các bệnh răng miệng. Điều này khiến bệnh răng miệng trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Tại Việt Nam, hơn 90% người từng mắc các bệnh lý về răng miệng ở các mức độ khác nhau. Hội Răng hàm mặt Việt Nam đã phối hợp các đơn vị nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh răng miệng. Năm nay, hội phát động tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc.
0: Tối qua, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào bữa trưa ngày 24 tháng 4 tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Tổng cộng hơn 1.300 người sử dụng suất ăn bán trú, trong đó 112 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và 54 trường hợp nhập viện, không ghi nhận tử vong. Cơ quan chức năng xác định món trứng vịt hấp thịt lợn là nguyên nhân. Mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella và E. coli. Suất ăn của trường do công ty sản xuất thương mại dịch vụ Xích Long cung cấp. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định. Cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện nôn ói, tiêu chảy liên tục. Bù nước và điện giải đúng cách giúp cải thiện tình trạng và rút ngắn thời gian hồi phục.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Cuba sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Dự luật về tinh gọn bộ máy chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7 năm nay.
0: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth tiếp tục đối mặt với các chất vấn tại Quốc hội Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran, trong đó có những ý kiến từ chính các nghị sĩ Cộng hòa về thời gian kéo dài của xung đột cũng như việc chiến dịch chưa được Quốc hội phê chuẩn. Chi phí của chiến dịch quân sự tại Iran đã tăng lên gần 29 tỷ đô la Mỹ. Trước lo ngại về tình trạng cạn kiệt đạn dược, ông Hegseth bác bỏ các báo cáo cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt tên lửa và bom đạn, song Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ không đưa ra thông tin cụ thể về khả năng giảm quy mô chiến dịch quân sự tại Iran, chỉ nêu rõ Mỹ đã chuẩn bị các phương án gia tăng gây sức ép, rút lui hoặc điều chuyển lực lượng nếu cần thiết.
1: Trong diễn biến khác, Qatar đang phối hợp với Pakistan và các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, eo biển Hormuz không nên bị vũ khí hóa trong bối cảnh các quốc gia vùng vịnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, sân bay và cơ sở năng lượng. Trong khi đó, Israel đã triển khai các tổ hợp phòng không vòm sắt cùng nhân sự vận hành tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong thời gian xung đột với Iran.
0: Bộ Ngoại giao Pakistan vừa bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng nước này cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng căn cứ không quân Nukhan. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Pakistan cho biết cả máy bay của Iran và Mỹ hạ cánh xuống nước này trong thời gian qua nhằm phục vụ việc đi lại của các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh và các nhóm kỹ thuật tham gia các cuộc thảo luận nhằm giảm căng thẳng khu vực. Một số máy bay và lực lượng hỗ trợ vẫn tạm thời ở lại Pakistan để chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo. Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh những cáo buộc cho rằng nước này cho phép máy bay Iran đồn trú để tránh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là

0: hoàn toàn thiếu căn cứ và có thể làm ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy. Pakistan tái khẳng định lập trường trung lập, tiếp tục duy trì liên lạc với tất cả các bên và cam kết thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và hợp tác hòa bình nhằm góp phần ổn định tình hình tại Trung Đông.
1: Chính quyền thành phố Bangkok và Airbnb vừa ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chỗ ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng vì tình huống khẩn cấp. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Airbnb sẽ hỗ trợ 250.000 đô la Mỹ để cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho các gia đình phải sơ tán do thiên tai và cho lực lượng tuyến đầu tại Thái Lan. Người dân Thái Lan bị ảnh hưởng sẽ nhận tín dụng để đặt chỗ qua nền tảng Airbnb, chi phí được tài trợ bởi Airbnb và các nhà hảo tâm. Mô hình hợp tác này được xây dựng từ kinh nghiệm ứng phó trận động đất năm 2025 tại Bangkok, khi chính quyền thủ đô Bangkok và Airbnb đã cung cấp hơn 4.000 đêm lưu trú miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng. Thỏa thuận được coi là bước đi nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai của Bangkok, kết hợp sự điều phối tại chỗ của chính quyền với nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay và ngày mai nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Ở Trung Bộ, đến khoảng 17 tháng 5, nắng nóng có khả năng dịu dần. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 đến 16 tháng 5.
3: Cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết rất đáng quan tâm. Và trước khi đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
7: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sa Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, ngớ tưởng gì?
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
16: Đảng trong cuộc sống.
17: Đảng trong cuộc sống.
18: Thưa quý vị, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 4 tháng 5. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực để từ đó các địa phương nhìn thấy, phấn đấu vươn lên. Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Và mục tiêu này cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước. Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, gần dân, vì dân là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Xin kính chào quý vị thính giả.
20: Đảng trong cuộc sống.
18: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, đất nước ta thì đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Và trong mô hình này thì có thể nói xã phường, đặc khu là điểm chạm đầu tiên và quan trọng nhất giữa Đảng với nhân dân. Thưa ông, vậy tại sao trong bối cảnh hiện nay thì cần thí điểm xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
19: Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Có thể bắt nguồn từ mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình xã hội rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, nhưng do các điều kiện khách quan chủ quan khác nhau chưa thể hiện thực hóa nó được. Thứ hai, trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cũng có các trình độ khác nhau, có cái trình độ tự phát, có trình độ tự giác. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội trình độ tự giác cũng có các cấp độ khác nhau, có thể là khoa học, có thể là chưa khoa học. Nhưng điều quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải xuất phát từ các điều kiện khách quan, đặc biệt là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những điều kiện nhất định để hiện thực hóa cái này, cho nên chúng ta có thể bắt đầu. Thứ ba, xét theo quy luật, chủ nghĩa xã hội là một cái quá trình có tính chất thế giới. Tuy nhiên, nếu chờ như vậy thì rất lâu. Ở những quốc gia trong những điều kiện nhất định thì căn cứ vào điều kiện của mình có thể làm thí điểm, từ đó có thể nhân rộng. Đặc biệt cuối cùng, như các bạn biết là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 80 năm thành lập nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao. Kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đã được tích lũy, đã có những điều kiện nhất định để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là từ ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nên lựa chọn một vài đơn vị cấp xã, phường, những địa bàn, những nơi có điều kiện thuận lợi để thực hiện thí điểm. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó có thể nhân rộng, có thể phát huy, có thể thực hiện rộng hơn ở các cấp độ khác nhau. Đấy là cái lý do vì sao ta nên thực hiện thí điểm.
18: Dạ vâng ạ. À, thường là xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa là chủ đề vừa không mới mà cũng là rất là mới. Không mới bởi vì trong lịch sử như ông được nói đã từng thí điểm thực hiện bằng những cái mô hình khác nhau, nhưng mà cũng mới vì được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý thực hiện trong bối cảnh mà Việt Nam vừa thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp lại Giang Sơn và dân tộc Việt Nam thì bước vào kỷ nguyên mới. Theo ông thì mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa lần này thì sẽ có những cái điểm khác biệt căn bản nào so với những cách làm trước đây?
19: Theo tôi, cái việc triển khai lần này thì có một số điểm mới như thế này. Thứ nhất là chúng ta triển khai cái mô hình này trong điều kiện của cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển rất mạnh mẽ. Nó tạo những cái điều kiện nhất định để chúng ta nâng cao cái năng suất lao động xã hội, đặc biệt là nâng cao cái hiệu quả quản lý. Cái thứ hai là những cái thành quả phát triển toàn dân đất nước sau 4 năm đổi mới đã tạo ra những cơ sở vật chất cần thiết để chúng ta có thể thí điểm một cái xã phường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, thành tựu 40 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng củng cố vững chắc cái niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là cái mục tiêu xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa lần này có một điểm rất mới. Đó là chúng ta không chỉ có thực hiện cái mục tiêu cải tạo quan hệ sản xuất như trước đây, mà chúng ta thực hiện mục tiêu bao trùm, toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là thước đo quan trọng nhất. Bởi vì thực chất xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thứ ba, về cái điểm mới thứ ba theo tôi đó là về phương pháp cách làm mới. Lần này chúng ta không làm đồng loạt mà lựa chọn một số địa bàn để thí điểm. Chúng ta không sử dụng biện pháp hành chính mà kết hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với sự tự nguyện tham gia của nhân dân. Thứ ba là chúng ta không thực hiện theo cơ chế bao cấp mà chúng ta trên cơ sở định hướng của nhà nước huy động tối đa sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức kinh tế xã hội. Với những cách như vậy thì đấy là những cái điểm mới mà so với những cái trước đây chúng ta đã từng thực hiện. Vâng.
18: Vâng. Vừa rồi là phân tích góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết về sự khác biệt của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu xây dựng đề án xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo dự kiến, đề án sẽ được thí điểm thực hiện tại một xã và một phường. Vậy đề án nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân như thế nào? Ngay sau đây thì xin mời quý vị và tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết nghe phóng sự của phóng viên An Kiên vừa thực hiện.
0: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
21: Chủ trương của nhà nước thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
0: Khi người dân đã vì cái chung thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
22: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Các phòng làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
0: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại một mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
1: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật có tiền là được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
2: Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
0: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
18: Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của tỉnh Lào Cai. Còn với thành phố Hải Phòng, mới đây cũng đã ban hành đề án số 04 ngày 14 tháng 1 năm 2026 về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong mô hình này thì con người xã hội chủ nghĩa giữ vai trò trung tâm, được định hướng phát triển toàn diện với những phẩm chất tiêu biểu, đó là yêu nước, trung thực, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm với cộng đồng, kế thừa truyền thống, trung dũng, quyết thắng, đồng thời chủ động hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ và tuân thủ pháp luật. Sau đây thì phóng viên Thanh Nga sẽ làm rõ hơn mô hình này tại thành phố Hải Phòng.
4: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết:
23: chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
4: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
24: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
4: Ông Nguyễn Văn Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng:
25: chúng ta thực hiện thành công nghị quyết 05 của thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
18: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, qua 2 phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về những mong muốn của người dân cũng như là cái cách tiếp cận mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của hai địa phương Lào Cai và Hải Phòng, đặc biệt là quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc là mục tiêu?
19: Vâng, qua theo dõi 2 cái phóng sự vừa rồi, tôi nhận thấy một số cái điểm như sau. Thứ nhất ý, là tôi thấy là đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân của 2 tỉnh thành phố mà chúng ta vừa làm phóng sự rất là ủng hộ chủ trương này. Dù là một cái tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai hay một cái thành phố công nghiệp rất là sôi động như Hải Phòng, thì bà con nhân dân và cán bộ ở các địa phương rất là ủng hộ cái chủ trương đó. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó là cái cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự thắng lợi của cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội như vậy. Cái điểm thứ hai tôi nhận thấy là mỗi một địa phương tùy theo đặc điểm cụ thể của mình mà đưa ra một mô hình, một cách làm riêng. Điều này nó thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương. Với cách làm như vậy, tôi cũng rất là tin vào sự thành công của cái mô hình xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa ở hai địa phương đang làm đề án.
3: Vâng ạ. Quay trở lại với câu chuyện của thành phố Hà Nội thì mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cái cuộc họp bàn nhằm nghiên cứu và xem xét triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Và đây có thể coi là bước đột phá trong quản trị cơ sở, nơi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Theo đó thì kế hoạch là xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng lại ở một đơn vị hành chính đơn thuần mà là một mô hình quản trị tích hợp để bảo đảm tính khoa học và có thể kiểm chứng. Đề án xác định 8 nội dung cốt lõi bao gồm đó là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa con người, xây dựng môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đi kèm với đó là hệ thống 54 chỉ số được thiết kế theo hướng lượng hóa, giúp các cơ quan chức năng có thể đo lường chính xác và hiệu quả để triển khai trong thực tế. Vậy thì ông có cái góc nhìn và đánh giá như thế nào về mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang dự kiến triển khai không?
19: Vâng, thứ nhất là cái chủ trương xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo. Đây là một điểm tôi cho rằng rất là thuận lợi khi Hà Nội triển khai. Thứ hai là cái bộ tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang dự kiến triển khai, như chị vừa nói, có 8 nội dung cốt lõi và 54 chỉ tiêu thành phần. Nó phản ánh toàn diện các cái mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, nó còn phản ánh được các yếu tố đặc thù của địa phương, vùng thủ đô. Rồi nó mang các cái đặc điểm của thời đại, như là yếu tố về cách mạng khoa học công nghệ, về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Theo cách hiểu của tôi, đề án mà Hà Nội đưa ra đó là sự cụ thể hóa các đặc trưng, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đại hội 14 vừa qua thông qua vào điều kiện cụ thể của Hà Nội. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm chính sách của cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
20: Tinh gọn bộ máy, sát cánh cùng dân.
3: Thưa quý vị, theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, đó là một đơn vị thí điểm phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hệ thống giáo dục và y tế phát triển, môi trường sống an toàn, dịch vụ công thuận tiện và chính quyền vận hành hiệu quả. Những yếu tố này thì chính là cách chuyển các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa thành tiêu chí cụ thể và để có thể kiểm chứng. Vậy thì theo cách nhìn của ông, để thành công thì việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì cần lưu ý những điểm gì?
19: Vâng, từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và qua nghiên cứu cái xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam thời kỳ trước đổi mới, thì tôi cho rằng để xây dựng thành công một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay thì cần lưu ý một số điểm như sau. Điểm thứ nhất là phải bám sát quan điểm của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận chính trị trực tiếp để xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cái điểm lưu ý thứ hai là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể Việt Nam của mỗi tỉnh, mỗi thành phố và của tình hình thế giới. Tuyệt đối chống cái quan điểm chủ quan, duy ý chí, giáo điều. Xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ không giống với xã phường xã hội chủ nghĩa của Lào Cai, cũng không giống của Hải Phòng và cũng chắc chắn không giống với mô hình trước đổi mới. Cũng cần tránh quan điểm nóng vội coi xây dựng chủ nghĩa xã hội nó như một phong trào chạy theo thành tích. Điểm thứ ba là xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì phải cần phải kế thừa, tích hợp các cái giá trị của các cái mô hình trước đây chúng ta đã làm. Ví dụ như là mô hình xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi bây giờ là nông thôn mới hiện đại, rồi cái mô hình đô thị thông minh, mô hình văn minh đô thị. Thứ tư là phải xây dựng một cái lộ trình phù hợp, có cơ chế chính sách huy động tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt là huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thì đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay.
3: Dạ vâng ạ. trong mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa thì có thể nói là vai trò của người dân rất quan trọng và họ không thể đứng ngoài cuộc. Họ chính là năng lượng để bộ máy chuyển động và là thước đo cho sự thành công. Nếu chúng ta ví bộ máy chính quyền là phần cứng thì cái sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành để giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn. Vậy thì theo ông, người dân cần phải làm gì để mà đóng cái vai trò chủ động và khởi tạo hạnh phúc cho chính mình?
1: Vâng, chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta là lấy dân làm gốc. Đó là nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là những chính sách xây dựng về xã phường xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là tích cực tham gia phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Như chúng ta thấy, nếu mỗi một gia đình giàu có thì xã phường cũng giàu có. Mỗi một gia đình lành mạnh, sinh hoạt văn hóa lành mạnh thì xã phường cũng lành mạnh. Nếu mỗi gia đình không có tội phạm, không vi phạm pháp luật thì xã hội cũng an lành. Cái điểm thứ ba, vì chủ nghĩa xã hội cấp xã phường ấy, chúng ta đang thí điểm thực hiện cũng là một cái mô hình, cái cách làm rất là mới. Cho nên phải cần phải phát huy cái tính sáng tạo của mỗi người dân, sáng tạo của cán bộ, các cấp, của cấp ủy chính quyền. Tuy nhiên cái điểm thứ ba tôi cho rằng có một cái điểm rất là đáng lưu ý là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa nó khác với các đề án phát triển kinh tế xã hội trước đây, bởi vì nó liên quan cái tính chất xã hội chủ nghĩa. Cho nên cần phải quan tâm cái tính cộng đồng, mỗi một người dân giàu có nhưng không chỉ lo cho thân mình, không chỉ lo cho gia đình mình mà cần quan tâm đến cộng đồng. Việc chúng ta phát triển kinh tế nhưng mà chúng ta lưu tâm đến bảo vệ môi trường, chúng ta lưu tâm đến nghĩa vụ đóng thuế, lưu tâm đến an ninh an toàn. Rồi chúng ta có điều kiện chúng ta giúp đỡ những người hoàn cảnh hơn chúng ta. Thì đấy chính là cái tính chất xã hội chủ nghĩa mà cái đó chính quyền, nhà nước không làm được, mà bản thân nhân dân cần phải tích cực tham gia, hăng hái tham gia. Và nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền là phải vận động nhân dân cùng thực hiện cái như vậy. Thì nó sẽ đạt được cái văn minh hiện đại, tính chất xã hội chủ nghĩa của cái mô hình xã hội chủ nghĩa cấp xã, phường hiện nay.
3: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn thí điểm xây dựng cấp xã phường xã hội chủ nghĩa xuất phát từ vai trò đây là cấp gần dân nhất, nơi người dân trực tiếp tiếp xúc với bộ máy quản lý và thụ hưởng chính sách. Và đây cũng chính là quan điểm được nêu trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Để kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Khuyên, trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị Công, và ông Nguyễn Xuân Mùi, trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
6: Mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được thực hiện, mỗi người dân là chủ thể, mỗi người dân được thụ hưởng những cái thành quả tốt đẹp của cái mô hình quản lý đấy, và mỗi người dân được trực tiếp tham gia, được có ý kiến, được tôn trọng, được lắng nghe. Và mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được thử nghiệm, đây chính là phòng thử nghiệm chính sách. Và trên cơ sở cái phòng thử nghiệm này sẽ trả lời được những câu hỏi là cần phải làm gì để đời sống mỗi người dân tốt hơn, nhân dân có việc làm, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và được sống từng ngày an nhiên trong chính cái cộng đồng của mình.
8: Xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin và chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có phường xã xã hội chủ nghĩa thì điều quan trọng nhất phải nên xây dựng con người. Đường lối của Đảng vẫn xác định là con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước. Mỗi một cái tế bào đó, những hạt nhân đó, nó trở thành những cái cốt cách, cái hồn cốt của cái xã đó, cái phường đó. Thực hiện pháp luật là vấn đề yếu tố đầu tiên để hình thành nên cái nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa mới. Cái thứ hai vấn đề đạo đức là vấn đề cốt lõi. Đạo đức xã hội chủ nghĩa đó là gì? Mình vì mọi người và xây dựng cái ý chí cộng đồng là vấn đề cốt lõi nhất.
18: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa không phải là việc xây dựng các công trình đồ sộ, mà là xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta phải khơi dậy được tinh thần tự chủ, tự cường của mỗi người dân ngay tại địa phương mình. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Hòa Thảo, Vân Hồng, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
20: Đảng trong cuộc sống.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
9: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
13: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
18: Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề xuất tổng thu nhập của người đứng đơn mua nhà ở xã hội cùng vợ chồng không quá 58 triệu đồng. Mức thu nhập này được xác định dựa trên số liệu thực nhận trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận. Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố này hoàn thành hơn 13.000 căn, vượt 23% chỉ tiêu được chính phủ giao. Hai năm tới, địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng gần 14.000 căn.
17: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý bổ sung hai khu tái định cư quy mô 165 hectare phục vụ sân bay quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Hai vị trí làm khu tái định cư thuộc huyện Gia Bình và Lương Tài cũ, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh trước đây hơn 20 km về phía đông nam. Theo lãnh đạo tỉnh, việc bổ sung các khu tái định cư để bố trí chỗ ở, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay quốc tế Gia Bình, các dự án liên quan. Quy hoạch hai khu tái định cư sẽ do Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh thực hiện.
18: Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam sẽ đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 và ngừng bán xăng RON95 từ ngày 15 tháng 5 này. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình, từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10.
17: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, hoàn thiện thủ tục nâng khả năng chôn lấp bãi rác này từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Bãi rác này từng nhiều lần bị người dân khu vực Nam Sài Gòn phản ánh gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt, buộc chính quyền nhiều lần yêu cầu khắc phục.
18: Mùa mưa đã cận kề nhưng nhiều tuyến đường tại tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa khắc phục xong sạt lở hư hỏng từ mùa mưa năm trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ách tắc khi xảy ra mưa lớn. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ khắc phục các điểm sạt lở và hư hỏng giao thông tại địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tế.
19: Gói chống sạt lở đề ra 50 tỷ á, Ủy ban nhân tỉnh giao cho ban xây dựng số 1 làm chủ đầu tư và ban số 1 là đang lập hồ sơ. Tuy nhiên hiện nay là chưa trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Các tuyến đường liên xã bị hư hỏng, Sở Xây dựng cũng phối hợp các địa phương khảo sát đánh giá và có trình các danh mục cho tỉnh. Tỉnh cũng đang triển khai phân khai vốn chuẩn bị mùa mưa này á. Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo các ban bảo trì của Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông tiến hành rà soát, khai thông các hệ thống cống rãnh và cũng đang tổ chức khảo sát những điểm mà có nguy cơ sạt lở cao để cắm bảng cảnh báo.
17: Chuyển sang phần tin thế giới, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 43 đối tượng trong một chiến dịch được tiến hành tại nhiều tỉnh thành nhắm vào mạng lưới tiền điện tử được dùng để tài trợ cho tổ quốc khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Mạng lưới này đã sử dụng 19 địa chỉ ví tiền điện tử để thu thập và chuyển khoảng 170.000 đô la trong 5 năm qua. Các địa chỉ này đã được chia sẻ trên các kênh Telegram của các phần tử cực đoan dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo cho các gia đình trong các trại giam giữ ở Syria. Cách đây 3 năm, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức liệt IS vào danh sách tổ chức khủng bố và kể từ đó đã trở thành mục tiêu tấn công của nhóm này. Để đáp trả, Ankara thường xuyên tiến hành các chiến dịch trên toàn quốc chống lại IS.
18: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chính phủ Nga đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định kinh tế bất chấp việc nước này buộc phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm nay.
20: Chính phủ của Bộ trưởng đang thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự ổn định của nền kinh tế. Nền kinh tế không thể hoàn toàn tránh khỏi sự biến động mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường toàn cầu, và tất cả điều này chắc chắn có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp mà chính phủ đang thực hiện, Nga có thể tự tin nói về sự ổn định kinh tế vĩ mô và về các kế hoạch hướng tới tương lai nhằm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, dù chỉ ở mức khiêm tốn.
17: Chính phủ Đức có kế hoạch xây dựng các biện pháp phòng thủ mạng chủ động nhằm đối phó với các cuộc tấn công trực tuyến đang tăng mạnh và ngày càng trở nên nguy hiểm hơn do sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Mục tiêu là làm gián đoạn và phá hủy cơ sở hạ tầng của tin tặc. Điều này giúp đảm bảo bất kỳ đối tượng nào sử dụng hệ thống máy chủ để tấn công sẽ không thể thực hiện vụ việc tương tự trong tương lai bằng cơ sở hạ tầng, máy chủ, phần mềm hoặc là các cơ sở đó nữa. Tội phạm mạng nghiêm trọng đang tăng mạnh gây thiệt hại kinh tế Đức hơn 200 tỷ euro vào năm ngoái. Người đứng đầu cơ quan quản lý tài chính nước này kêu gọi các công ty khẩn trương khắc phục các lỗ hổng an ninh.
18: Theo Bộ trưởng Y tế Hà Lan, một bệnh viện tại nước này đã không tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt nhất khi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Hanta, khiến 12 nhân viên y tế phải cách ly phòng ngừa trong 6 tuần.
21: Mặc dù những hình ảnh có thể khiến chúng ta nhớ đến virus COVID, nhưng đây thực sự là một tình huống khác. Trong trường hợp virus Hanta, sự lây truyền chỉ xảy ra thông qua tiếp xúc gần và mạnh. Với tất cả kiến thức và các biện pháp đang thực hiện, chúng ta tin tưởng rằng Hà Lan có thể kiểm soát được virus này.
17: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
22: Vấn đề

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu diễn ra hôm qua tại Bruxelles, Bỉ đã tập trung vào nhiều vấn đề an ninh quan trọng như xung đột Ukraine, năng lực phòng thủ của châu Âu hay là những tác động an ninh từ Trung Đông. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có lối ra rõ ràng, chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang, còn cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương đang có những rạn nứt. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho một giai đoạn điều chỉnh chiến lược sâu rộng hơn về quốc phòng và an ninh.
1: Không chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị, hội nghị lần này cho thấy EU đang thúc đẩy những bước đi cụ thể nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời tính toán vai trò dài hạn của khối trong các nỗ lực đàm phán với Nga. Vậy liệu EU có thực sự đang chuyển mình từ một cường quốc kinh tế sang một chủ thể địa chính trị mạnh mẽ hơn? Cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích về vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU lần này diễn ra trong bối cảnh là châu Âu phải đối mặt với đồng thời rất nhiều sức ép an ninh, từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cho tới bất ổn tại Trung Đông. Vậy theo anh, đâu là thông điệp quan trọng nhất mà EU muốn phát đi sau hội nghị lần này ạ?
3: Vâng, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu diễn ra vào tháng 5 lần này thực sự là một phép thử đối với tham vọng tự cường của châu Âu. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz đang gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng cũng như hàng hải, thì thông điệp quan trọng nhất mà Liên minh châu Âu muốn phát đi chính là châu Âu phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. EU thì cũng đang chuyển mình từ cam kết sang hành động về công nghiệp quốc phòng. Sau thời gian dài tranh luận, thì một thông điệp khác nhưng cũng không kém phần thực tế tại hội nghị lần này là sản xuất. Việc giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, trong đó thì ưu tiên cho drone và thiết bị tự hành, cho thấy Liên minh châu Âu đang chuyển dịch từ hỗ trợ kho bãi sang đầu tư trực tiếp vào năng lực chiến đấu thực tế. Khối 27 muốn xây dựng một nền tảng công nghiệp quốc phòng chung để giảm sự phụ thuộc vào khí tài ngoài khối, đồng thời tăng tốc độ bàn giao vũ khí. Ngoài ra, một thông điệp mới mẻ và quyết liệt hơn, đó chính là khái niệm an ninh dân chủ. Bruxelles nhận ra rằng họ không thể thắng trên chiến trường nếu thua trong cuộc chiến thông tin và các mối đe dọa hỗn hợp. Việc bảo vệ các thiết chế dân chủ, chống lại sự can thiệp từ bên ngoài và đảm bảo an ninh hạ tầng như năng lượng và hàng hải tại Trung Đông được coi là một phần không thể tách rời của quốc phòng hiện đại.
2: Một trong những nội dung nổi bật của hội nghị đó là việc EU tiếp tục bàn sâu về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cái khả năng sử dụng một phần khoản vay 60 tỷ euro để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine cũng như là thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Theo anh thì liệu đây chỉ là cái sự hỗ trợ ngắn hạn cho Ukraine hay là nó còn phản ánh một cái chiến lược dài hạn hơn của EU ạ thưa anh?
3: Vâng, việc Liên minh châu Âu nâng cấp gói hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine không đơn thuần là một hành động cứu trợ nhân đạo hay giải pháp tình thế. Đây có thể coi là một sự lựa chọn chiến lược có tính định hướng thập kỷ, phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy địa chính trị của Bruxelles. Việc sử dụng khoản vay khổng lồ để đầu tư trực tiếp vào năng lực sản xuất của Kiev cho thấy khối 27 đang thực hiện một lộ trình NATO hóa và EU hóa quân đội Ukraine ngay trong khói lửa xung đột. Thay vì chỉ cung cấp khí tài cũ từ kho dự trữ, thì Bruxelles đang kiến tạo một hệ sinh thái quốc phòng chung. Tại đó, Ukraine không còn là bên thụ hưởng bị động mà trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đây chính là bước chuẩn bị tiền đề cho việc sáp nhập Ukraine vào cấu trúc an ninh của khối một cách thực chất trước khi diễn ra các thủ tục chính trị chính thức. Ngoài ra, thì khoản vay 60 tỷ euro này còn có một cơ chế rất đặc biệt. Đó là EU dự kiến dùng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả. Việc tận dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Moscow để hỗ trợ Kiev là một tiền lệ pháp lý và kinh tế táo bạo. Điều này thì cho thấy khối 27 đang học cách sử dụng các công cụ tài chính sắc bén để phục vụ mục tiêu an ninh mà không làm quá tải ngân sách quốc gia. Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, công nghệ cao của phương Tây với kinh nghiệm tác chiến thực tiễn và khả năng sản xuất quy mô lớn của Ukraine sẽ tạo ra một cực sức mạnh quân sự mới giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc sống còn vào sự bảo trợ của Mỹ. Chiến lược này thì cũng là lời giải cho bài toán tự chủ chiến lược mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các lãnh đạo khối 27 luôn theo đuổi. Chưa kể đến, thì bằng cách thiết lập các cơ chế hỗ trợ tài chính kéo dài nhiều năm, EU muốn gửi đi một thông điệp đanh thép tới Điện Kremlin rằng thời gian không đứng về phía Nga. Sự cam kết này xóa bỏ hy vọng của Moscow về việc phương Tây sẽ mệt mỏi hay đứt quãng nguồn lực, Việc biến Ukraine thành một tiền đồn công nghiệp quốc phòng phía đông cho thấy Bruxelles đã chấp nhận một thực tế địa chính trị mới. Một sự đối đầu lâu dài và bền bỉ, nơi sức mạnh kinh tế được chuyển hóa trực tiếp thành sức mạnh cơ bắp trên chiến trường.
2: Bên cạnh vấn đề Ukraine thì hội nghị lần này cũng đặc biệt nhấn mạnh tới cái sự sẵn sàng quốc phòng của EU và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Vậy theo anh thì điều này cho thấy là châu Âu đang thay đổi cái tư duy an ninh như thế nào ạ?
3: Vâng, việc chuyển dịch trọng tâm từ hỗ trợ bên ngoài sang sự sẵn sàng quốc phòng nội tại là minh chứng rõ nét nhất cho một cuộc cách mạng về tư duy an ninh của Liên minh châu Âu. Ở đây không còn là những điều chỉnh kỹ thuật mà là sự thay đổi căn bản về triết lý tồn tại của khối 27. Trong nhiều thập kỷ thì EU luôn tự hào là một siêu cường dân sự, ưu tiên dùng thương mại, luật pháp và ngoại giao để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, khái niệm sự sẵn sàng quốc phòng được nhấn mạnh tại hội nghị lần này cho thấy Bruxelles đã chấp nhận một thực tế khắc nghiệt. Đó là sức mạnh mềm không có giá trị nếu thiếu những công cụ đủ mạnh để răn đe. Việc thúc đẩy chiến lược công nghiệp quốc phòng châu Âu là nỗ lực biến EU thành một thực thể quân sự độc lập, có khả năng tự cung tự cấp vũ khí, thay vì chỉ là một tập hợp các quốc gia phụ thuộc vào châu Âu an ninh của Mỹ. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở cách Liên minh châu Âu nhìn nhận nền công nghiệp quốc phòng. Khối 27 không còn coi đây là một lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuần túy, mà là một hạ tầng an ninh chiến lược. EU đang chuyển dịch sang trạng thái mà các chuyên gia gọi là kinh tế chiến tranh, ở nơi các dây chuyền sản xuất, dân sự có thể nhanh chóng chuyển đổi hoặc ưu tiên cho mục đích quân sự. Có thể nói, hội nghị lần này là lời tuyên cáo chấm dứt kỷ nguyên hưởng lợi hòa bình của châu Âu sau chiến tranh lạnh. Mục tiêu của châu Âu không phải là tìm kiếm đối đầu, mà là xây dựng một năng lực phòng vệ đủ mạnh để ngăn ngừa rủi ro và nâng cao khả năng răn đe.
2: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu lần này cho thấy châu Âu đang đứng trước yêu cầu phải thích nghi với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó lường hơn. Từ việc tiếp tục duy trì hỗ trợ cho Ukraine, thúc đẩy năng lực quốc phòng nội khối, cho tới chuẩn bị cho khả năng tham gia sâu hơn vào các tiến trình đàm phán trong tương lai. Liên minh châu Âu đang thể hiện mong muốn khẳng định vai trò chủ động hơn trong cấu trúc an ninh khu vực. Theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
13: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
15: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
15: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
15: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
15: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
16: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Theo dòng thời sự sáng. Và trong phần tiếp theo của chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới là nội dung có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Trong mục thời sự toàn cảnh, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền hai cấp.
1: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với câu chuyện các nhà hàng Nhật Bản gặp khó khi chính phủ gạt trần số lượng lao động nước ngoài.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong chỉ thị mới ban hành để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ bố trí ổn định dân cư, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng khó khăn nhằm ổn định đời sống dân cư, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân đã được phê duyệt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, trong đó ưu tiên các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất việc triển khai hàng loạt chính sách đặc thù theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư gần 300 tỷ đồng cho y tế cơ sở tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của Gia Lai. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh này cũng đề xuất triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, hải đảo và đặc biệt khó khăn.
1: Ngày mai, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc.

0: ép buộc học sinh. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó thì mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường: học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp.
1: Tại hội thảo tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường da thất ở diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Geran Tuzer, người Áo, trưởng khoa tim mạch nhi tại bệnh viện Đại học Kepler, người phát triển chương trình can thiệp tim thai lớn nhất châu Âu, đánh giá cao những thành tựu của bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai. Đến nay, ekip bệnh viện Từ Dũ phối hợp với bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp tim bào thai, trong đó 13 ca thành công về kỹ thuật, cứu sống 13 thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp như hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thất trái. Thành tựu này góp phần đưa kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, trả lời báo chí trước chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc ông thăm Nga từ giờ đến cuối năm là có thể, đồng thời nhận định việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã rất gần. Ông khẳng định ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Trong diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có ý nghĩa nếu nhằm khép lại hoàn toàn xung đột, chứ không phải để tiến hành các vòng đàm phán trung gian. Tổng thống Nga cũng nhận định tình hình đang tiến tới dần hồi kết.
1: Ủy viên phụ trách mở rộng của Liên minh châu EU Marta Kotfer xác nhận tiến trình mở rộng EU đã quay trở lại vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự chính trị của châu Âu do những thách thức và mối đe dọa từ bên ngoài mà khu vực này đang phải đối mặt. Phát biểu tại cuộc họp của nhóm những người bạn của Tây Ban Căng diễn ra tại Slovakia, bà Marta Kot nhận mạnh.
2: Trong môi trường địa chính trị đầy biến động hiện nay, thời gian không thể lãng phí. Đây là lý do tại sao EU cần tìm kiếm những cách thức hội nhập mới, những mô hình giúp các nước láng giềng nhanh chóng và sâu rộng hơn tham gia vào các cấu trúc châu Âu, ngay cả trước khi trở thành thành viên chính thức.
0: Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ và chiến sự Trung Đông, kinh tế Hàn Quốc vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đạt mức tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo các số liệu về kinh tế quốc tế được công bố đến thời điểm hiện tại, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu của thế giới. Sự phục hồi ngoạn mục này được cho là nhờ vào mức tăng trưởng cao và bền vững của ngành xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm bán dẫn. Báo cáo nhanh của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, trong quý 1 vừa qua, xuất khẩu của nước này tăng 5,1% nhờ vào sức vươn của các sản phẩm tin học bán dẫn. Trong đó, Samsung và SK Hynix đang dẫn đầu với các kim ngạch lần lượt là khoảng 39 tỷ và 25 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn tỏ ra hoài nghi khi đặt câu hỏi liệu kinh tế Hàn Quốc có tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao trong quý 2 năm nay hay không. Bản thân chính phủ Hàn Quốc cũng thừa nhận tình hình tới đây sẽ rất khó khăn khi những ảnh hưởng tiêu cực từ chiến sự Trung Đông sẽ trở nên nặng nề hơn trong quý 2 và nhận định những thay đổi sẽ là điều không thể tránh khỏi.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua cho biết kể từ đầu năm 2025 đến nay, 70 trẻ em Palestine bị giết hại tại khu vực bờ Tây và đông Jerusalem. Hầu hết nạn nhân bị lính Israel sát hại. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo UNICEF, ngoài 70 trẻ em đã bị giết hại trong hơn một năm qua, hơn 800 em khác cũng đã bị thương. Hầu hết nạn nhân bị trúng đạn trực tiếp, số khác bị đâm dao, đánh đập hoặc bị xịt hơi cay. Đáng chú ý, UNICEF khẳng định có tới 93% số trẻ em Palestine bị giết hại tại bờ Tây và đông Jerusalem trong năm qua là bởi các lực lượng Israel. Người phát ngôn UNICEF, ông James Ender cảnh báo, các vụ tấn công trẻ em Palestine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không phải là những sự vụ riêng lẻ, mà cho thấy xu hướng kéo dài của một trong những hình thức bạo lực tồi tệ nhất, bạo lực chống lại trẻ em.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết với sự trở lại của biên tập viên Xuân Ninh.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay ba miền cơ bản chuyển nắng, một số khu vực nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt như ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có nơi trên 36 độ, khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 35 đến 37, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ và ở Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có nắng nóng nhiệt độ cao nhất 34 độ, phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nóng gay gắt nhiệt độ cao nhất 36 độ, Sapa, Lào Cai nắng gián đoạn, không khí khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rông.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới. Quý một năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Vương quốc Anh đạt 2,36 tỷ đô la Mỹ. Phiên giao dịch hôm qua, thị trường giằng co kết phiên tăng nhẹ. Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt hơn 72% mục tiêu của đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động tại các đô thị ngày càng gia tăng, nhiều địa phương tiếp tục tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm bổ sung nguồn cung và cải thiện khả năng an cư cho người dân.
2: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Vương quốc Anh đạt khoảng 2,36 tỷ đô la Mỹ, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn trong thời gian tới. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong hiệp định UK VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
1: Trong quý 1 năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt hơn 24.000 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng thắt chặt kiểm soát tín dụng, buộc doanh nghiệp địa ốc phải tìm kiếm các kênh huy động vốn thay thế để duy trì dòng tiền và triển khai dự án.
4: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Theo báo cáo của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Hoa Sen Group, mã chứng khoán là HSG, doanh nghiệp này đã hoàn tất phân phối hơn 186 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 68.162 cổ đông. Cùng với đó sẽ có 14.297 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Tỷ lệ thực hiện quyền 130, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới ngay chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6 năm nay.
1: Trong bối cảnh thị trường đầu năm đối mặt với áp lực thanh khoản và cạnh tranh huy động ngày càng lớn, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng nổi bật với tổng huy động vốn của ngân hàng tăng hơn 86.400 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,8%, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô hoạt động trong cả năm. Đáng chú ý, tăng trưởng huy động không chỉ đến từ phân khúc riêng lẻ mà được ghi nhận đồng đều ở nhiều kênh. Riêng huy động ở thị trường 1, bao gồm tiền gửi khách hàng và chứng chỉ tiền gửi của VPBank tăng tới 12,5%, trong khi các kênh huy động khác đều ghi nhận mức tăng trên 10%.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, VN Index đảo chiều bất ngờ quay đầu giảm điểm sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó và đánh mất mốc 1.900 điểm. Áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt là ở nhóm blue chip, khiến chỉ số chịu sức ép lớn. Tuy nhiên, sang đến phiên chiều, chỉ số quay đầu tăng điểm, kết thúc phiên giao dịch ngày tăng nhẹ. Kết phiên hôm qua, VN Index tăng 5,6 điểm, đạt 1.901,1 điểm. HNX Index tăng 5,22 điểm, lên 253,28 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo. Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: phần Amagap 1 gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiết, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang gặp vấn đề không nhỏ, đó là đa số cán bộ ở cấp xã, phường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, cấp tỉnh được chuyển xuống cơ sở, nhưng nhiều cán bộ xin nghỉ việc và những cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ xã mới đang trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Từ thực tiễn này, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ bài toán nhân sự cơ sở để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thực chất, hiệu quả hơn. Phóng viên Khoa Điềm, thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
6: Bác à, có làm gì đó?
7: Có số chưa? Chờ, số
8: nha. Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, trong khi khối lượng công việc quá lớn mà văn phòng Đảng ủy xã chỉ có 2 biên chế, Ban xây dựng đảng 3 biên chế, Ủy ban kiểm tra 2 biên chế, khối mặt trận đoàn thể không có chuyên viên và khối chính quyền thiếu tới 9 biên chế. Đã thế, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ xã lại không đồng đều.
9: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
8: Khác với tình trạng thiếu biên chế ở xã đặc biệt khó khăn Tà Năng, vấn đề cán bộ cũng là thách thức ngay cả những phường thuận lợi của Lâm Đồng. Trong đó, phường Xuân Trường Đà Lạt, nơi bộ máy có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền, cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
10: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ, đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
8: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Lâm Đồng có 2.529 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178, 145 trường hợp theo Nghị định số 07 và thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.450 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho thấy, sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đối với cấp xã so với biên chế được giao thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do, vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
11: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ hành chính một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
8: Đối với điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Mới đây, tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
12: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
8: Giải quyết điểm nghẽn cán bộ sau gần một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở, tiếp tục ra soát, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực thi công vụ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể từ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
13: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
14: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
13: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
14: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
13: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi triều cường hay là bão lớn tràn qua thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
17: Cái cụ thể là mà bên cứ theo dõi đó là một năm nó chiếm vô khoảng 3-4 mét, mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều mà lụt nhiều thì nó phải chiếm vô 5 mét thôi.
16: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
17: Người dân mà tôi đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các bản ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời nó bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ vực. Đấy. Nhưng mà thứ hai nữa là để cho có thuyền vào ra để cho, chứ nhưng mà chứ không xây cái cảnh sóng là đến khi vào, chứ bây giờ nó cấp 4-5 nghĩa là thêm phải để vào trong bơ cả đấy, trong thế dọc đường đi hết.
16: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
18: Cuộc sống của dân bây giờ thì những cái nhà mà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho biển càng ngày càng lớn. Và qua cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều. Mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Khang nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh, thì như vậy là đề nghị vì các cấp các ngành, đảng nhà nước như vậy là phải có cái dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho dân dọc tuyến biển.
16: Biển xâm thực tại Kỳ Khang không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.
19: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch của Nhật Bản đang bắt đầu tăng tốc trước kỳ nghỉ hè. Nhiều du khách đến đây để thưởng thức nền ẩm thực nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Thế nhưng cùng lúc cũng có một thực tế khác, Nhật Bản đang phải dựa vào nguồn nhân lực nước ngoài để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động trong nước ngày càng trầm trọng. Dù vậy, nhu cầu tăng vọt đã khiến số lượng lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ ăn uống đạt đến giới hạn do chính phủ quy định, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch phát triển lâu dài.
20: Theo số liệu thống kê mới đây của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản, số lượng người lao động nước ngoài theo diện tay nghề cao làm việc tại các nhà hàng trên khắp nước này đang gia tăng đột biến kể từ sau đại dịch COVID-19. Dự kiến con số này sẽ sớm đạt đến hạn mức 50.000 lao động mà chính phủ Nhật Bản dự định tiếp nhận ngay trong tháng này, thay vì vào năm 2029 như dự tính ban đầu. Trước thực tế này, một lệnh tạm dừng tiếp nhận các đơn đăng ký lao động nước ngoài mới đã được triển khai từ giữa tháng 4 vừa qua, buộc các nhà hàng phải tính toán lại chiến lược kinh doanh giai đoạn tới. Như một chuỗi nhà hàng ramen khá nổi tiếng Nhật Bản hiện có khoảng 200 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó 75 nhân viên chiếm khoảng 1/4 nhân lực toàn thời gian của doanh nghiệp hiện làm việc theo tư cách lao động nước ngoài tay nghề cao. Chị Hằng, một đầu bếp Việt Nam đến từ Nhật Bản từ năm 2022, làm việc tại một trong những cửa hàng của chuỗi tại tỉnh Chiba chia sẻ.
21: Tôi thích làm việc trong nhà hàng hơn bởi không chỉ nâng cao tay nghề với những món ăn ẩm thực yêu thích mà còn vì tôi được sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn.
20: Để có được chứng chỉ lao động nước ngoài tay nghề cao, những người lao động như chị Hằng phải trải qua các kỳ thi để chứng nhận kỹ năng và khả năng tiếng Nhật. Việc thuê lao động nước ngoài theo chương trình này cũng đòi hỏi nhiều chi phí và nỗ lực hơn từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những nhân viên này là thành phần không thể thiếu đối với các hoạt động của các nhà hàng. Bởi thế, đại diện chuỗi nhà hàng ramen cho biết, việc chính phủ bất ngờ tạm dừng tiếp nhận đơn đăng ký mới của lao động nước ngoài tay nghề cao đã khiến doanh nghiệp khá khó khăn để xử lý. Nhà hàng đã phải gấp rút thuê thêm 20 lao động nước ngoài trước khi thay đổi hoặc có hiệu lực. Ông Nakagawa Takahiro, trưởng bộ phận quản lý doanh nghiệp, công ty Tri International quản lý chuỗi nhà hàng cho biết.
21: Trong toàn ngành, việc đảm bảo đủ nhân công đang trở thành một vấn đề vô cùng thách thức và hệ thống tìm kiếm lao động nước ngoài lành nghề đã trở thành một kênh quan trọng để tuyển dụng nhân sự sẵn sàng làm việc ngay. Nhưng ngay khi chính phủ ra quy định mới, chúng tôi đã buộc phải xem xét lại kế hoạch phát triển tổng thể.
20: Các quan chức phụ trách việc tiếp nhận lao động nước ngoài cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ không có kế hoạch điều chỉnh hạn mức tối đa vào thời điểm này. Để ứng phó, Hiệp hội Dịch vụ Thực phẩm Nhật Bản cho biết, ngành này đang nỗ lực áp dụng các công nghệ như là robot phục vụ, hệ thống đặt hàng qua di động và hệ thống tự thanh toán. Hiệp hội cũng đang loại bỏ tuổi nghỉ hưu và tích cực tuyển dụng lao động cao tuổi. Bất chấp những nỗ lực này, tình trạng thiếu lao động vẫn trầm trọng. Các chuyên gia lo ngại rằng, nếu việc tiếp nhận lao động nước ngoài tiếp tục bị hạn chế, một số đơn vị sử dụng lao động có thể sẽ thuê lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp.
5: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Phương Anh và Thu Hiền, kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
22: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
19: Bản tin văn hóa xã hội.
23: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội với một số tin chính sau đây. Dạy bơi ở trường giúp phòng chống đuối nước cho học sinh, nhất là trong dịp hè.
24: Người vợ trầm cảm sau sinh cũng có thể là yếu tố khiến người chồng bị rối loạn sức khỏe tâm thần.
23: Tuần văn hóa Việt Nam đang diễn ra tại Lào, khẳng định vai trò trụ cột của văn hóa trong mối quan hệ giữa hai nước. Bây giờ là thông tin chi tiết.
24: Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy bước ngoặt lớn trong tư duy chọn nghề của học sinh khi các môn thuộc lĩnh vực công nghệ, tin học ghi nhận mức tăng kỷ lục. Theo dữ liệu so sánh với năm 2025, môn công nghệ có tỷ lệ tăng trưởng lên đến gần 205%, tăng từ hơn 2.400 lên đến trên 7.400 thí sinh. Tiếp sau đó, môn tin học cũng chứng kiến mức tăng ấn tượng trên 142%, đạt gần 19.000 thí sinh đăng ký. Điều này cho thấy thí sinh đang tập trung vào các ngành nóng như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.
23: Mới đầu mùa nắng nóng, nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Trước thực trạng này, nhiều xã phường đang tăng cường quản lý giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Bà Đoàn Thị Tình Thương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đồng Phú, phường Đồng Hới cho biết.
0: Hướng dẫn cho các em đặt cái kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống đuối nước. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và quản lý con em của mình ngay trường.
24: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành dự kiến cần bổ sung gần 69.000 giáo viên trong giai đoạn 2026-2030 để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2030. Hiện cả nước vẫn thiếu hơn 15.000 giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027 theo hướng phát triển toàn diện trẻ em, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy và học.
23: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chỉ trong một tuần, ít nhất 2 trẻ em đã bị chó cắn dẫn đến tổn thương nặng nề và đứng trước nguy cơ bị nhiễm bệnh dại. Đó là trường hợp bé gái 22 tháng tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn nát mặt và bé trai 5 tuổi ở Quảng Ngãi bị chó cắn rách da đầu, vết rách dài đến 25cm, lộ cả xương sọ. Nắng nóng mùa hè cũng là thời điểm nguy cơ bệnh dại gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình không nên chủ quan với vật nuôi trong nhà. Trẻ nhỏ cần được giám sát khi tiếp xúc với chó mèo. Tuyệt đối không để trẻ chơi đùa một mình với vật nuôi, nhất là những con chó lớn.
24: Tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh là khoảng 10% đến 15% đối với bà mẹ mới sinh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, người vợ trầm cảm sau sinh cũng có thể là yếu tố khiến người chồng bị rối loạn sức khỏe tâm thần.
1: Ngày xưa là các cụ đã nói rồi là trai nuôi vợ đẻ gầy mòn. Thế thì khi ông chồng không biết sao mà kiểu như sinh xong thì vợ lại kiểu như có gắp chẳng hạn. Cũng thấy ông chồng nào khi mà đưa vợ đến ấy, đều nói là hay là không biết tôi có lỗi gì không.
22: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
23: Sau đây là một số thông tin văn hóa nghệ thuật. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 đang diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Savannakhet từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5. Chương trình hợp tác xác định trọng tâm là tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn nghệ thuật, tổ chức các tuần văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu bản sắc mỗi quốc gia. Trong dòng chảy hợp tác toàn diện giữa hai nước, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của văn hóa như một trụ cột tinh thần, một kênh ngoại giao mềm quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết gắn bó và niềm tin chiến lược giữa hai quốc gia, hai dân tộc anh em.
24: Trước nguy cơ mai một của nghề chỉnh chiêng truyền thống ở Tây Nguyên, hai học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai đã tìm cách lưu giữ những thanh âm của đại ngàn bằng công nghệ số. Theo đó, Bùi Thành Luân lớp 12A3 và Y Sơn Việt lớp 10A2 đã đến nhà các nghệ nhân ghi chép cẩn thận toàn bộ quy trình chỉnh chiêng truyền thống. Mỗi thao tác đều được quay video, thu âm để lưu trữ trên nền tảng số.
23: Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 13 tháng 9 tại nhiều địa điểm như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm và một số nhà hát khác. Liên hoan hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa thủ đô theo định hướng văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập, kết nối, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hà Nội ngàn năm văn hiến.
24: Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
4: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308. chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay, chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
6: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi, cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
3: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
6: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm chán thua, mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
4: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
6: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý, nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm. Và cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều, mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết, thấy cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ, nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn, không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
3: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1-800-8308 để được hỗ trợ.
4: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
4: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1-800-8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
4: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1-800-8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1-800-8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Mười phút sự kiện luận bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo. 70 năm sau ngày ra đời, Eurovision, cuộc thi âm nhạc được xem là biểu tượng kết nối văn hóa châu Âu, nhưng lại bước vào mùa giải nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử. Những lời kêu gọi tẩy chay, các cuộc biểu tình liên quan tới Israel và cả nguy cơ phong tỏa truyền thông tại một số quốc gia đang phủ bóng lên sân khấu âm nhạc vốn nổi tiếng bởi tinh thần đoàn kết và phi chính trị. Liệu những tranh cãi lần này sẽ tác động ra sao tới tương lai của cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, tại Eurovision, Big Five hay là nhóm 5 luôn là nhóm được nhắc tới nhiều nhất. Đây là các đài truyền hình của 5 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia, những đơn vị đóng góp tài chính lớn nhất cho cuộc thi và nghiễm nhiên có suất vào chung kết cùng với quốc gia chiến thắng mùa trước. Tuy nhiên, do có sự tham gia của Israel nên các đài truyền hình của Tây Ban Nha năm nay đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại giải Gaza. Các quốc gia khác như Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia cũng có những hành động tương tự. Hơn 1.000 nghệ sĩ và nhóm nhạc cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay vì lý do này. Mọi chuyện thì càng trở nên rối ren khi hai cựu quán quân của Eurovision là ca sĩ Thụy Sĩ Nemo và Charlie McGettigan của Ireland đã quyết định trả lại cúp chiến thắng. Một nghệ sĩ người Bỉ đã chia sẻ như thế này.
2: Trước đây từng tồn tại một ý tưởng rất đẹp đẽ rằng mọi quốc gia cùng tụ họp và mang đến ca khúc hay nhất của mình để xem bài nào thực sự xuất sắc nhất. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Khẩu hiệu đoàn kết bằng âm nhạc giờ trở nên trống rỗng hơn trong 3 năm gần đây vì cảm giác nó không còn nói về âm nhạc nữa.
0: Thành phố Viên của Áo đang dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, ban tổ chức năm nay có lẽ sẽ phải đi trên dây địa chính trị liên quan tới sự tham gia của Israel. Và để có thêm góc nhìn về cuộc thi Eurovision năm nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Hải Đăng tại châu Âu. Thưa anh Hải Đăng, Eurovision từ lâu vẫn được xem là lễ hội âm nhạc mang tinh thần kết nối châu Âu. Nhưng mà năm nay khi mà xuất hiện các lời kêu gọi tẩy chay liên quan tới sự tham dự của Israel, thì theo anh nó đang tác động như thế nào đến không khí và hình ảnh của cuộc thi?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, Eurovision vốn là một chương trình được xây dựng như một công cụ gắn kết các quốc gia với khẩu hiệu là gắn kết bởi âm nhạc. Tuy nhiên thì khi làn sóng biểu tình và lời kêu gọi tẩy chay bùng phát vừa qua, hình ảnh một châu Âu thống nhất đoàn kết đang bị lung lay. Thay vì vai trò là điểm đến quảng bá văn hóa, cuộc thi vô tình đã trở thành nơi phơi bày những quan điểm đối lập gay gắt về đạo đức và chính trị quốc tế. Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu EBU thì luôn khẳng định Eurovision là sự kiện phi chính trị. Nhưng năm nay, ranh giới này trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Việc EBU duy trì sự hiện diện của Israel trong khi từng loại Nga vào năm 2022 đã tạo ra những cuộc tranh luận về tiêu chuẩn kép, khiến tính khách quan và uy tín điều hành của tổ chức này bị đặt dấu hỏi lớn. Thay vì sự ủng hộ, tiếng reo hò cho âm nhạc thì không gian tại thủ đô Viên của Áo và trên các nền tảng số thì bị bao trùm bởi cái sự căng thẳng. Các nghệ sĩ tham gia chịu áp lực rất lớn từ công chúng về việc bày tỏ lập trường, trong khi công tác an ninh được siết chặt ở mức tối đa, là mất đi cái sự tự do, phóng khoáng và cái tính kết nối vốn có của một lễ hội âm nhạc cho các quốc gia. Do sự hiện diện của thí sinh Israel thì 5 quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland cũng đã chính thức tẩy chay và không tham dự cuộc thi năm nay. Điều này thì cũng khiến số lượng quốc gia tham gia giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004 và trực tiếp làm suy yếu cái hình ảnh sự kết nối toàn châu Âu mà Eurovision luôn theo đuổi. Sự kiện năm nay thì cũng chứng kiến việc khán giả và các quốc gia thành viên sử dụng lá phiếu không chỉ để đánh giá tài năng mà còn để thể hiện cái thái độ chính trị. Điều này cũng làm thay đổi cái bản chất cuộc thi khi biến bảng điểm số cho âm nhạc thành việc đo lường cái sự ủng hộ hoặc là phản đối đối với các chính sách ngoại giao hiện tại.
0: Vậy thì truyền thông và giới quan sát tại châu Âu đang nhìn nhận ra sao về nguy cơ một sân khấu âm nhạc mang tính biểu tượng như là Eurovision ngày càng bị chính trị hóa, thưa anh Hải Đăng?
3: Vâng, như tôi đã đề cập ở trên thì truyền thông và giới quan sát châu Âu nhận định rằng Eurovision đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử 70 năm. Việc Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu kiên quyết giữ tư cách tham dự của Israel trong khi từng loại Nga vào năm 2022 đã làm dấy lên những cáo buộc về sự thiên vị chính trị. Năm nay, số lượng tham gia cũng đã giảm xuống còn 35, là mức thấp nhất kể từ năm 2004. Một không khí lễ hội, một nơi giao thoa văn hóa không diễn ra như dự kiến. Thay vào đó là sự căng thẳng bao trùm khi chính quyền thiết quân luật để bảo vệ an ninh chung cho sự kiện. Cảnh sát Áo cũng đã phải thiết lập các vùng an ninh nghiêm ngặt trước các làn sóng biểu tình của hàng nghìn người. Bên cạnh đó thì cũng khoảng hơn 1.000 nghệ sĩ cũng đã ký thư ngỏ kêu gọi tẩy chay cuộc thi. Giới quan sát lo ngại rằng hệ thống bình chọn cũng đang bị chính trị hóa sâu sắc. Bởi lẽ thì năm ngoái, Israel đã bị cáo buộc sử dụng các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn để vận động bỏ phiếu. Để đối phó với vấn đề này, thì năm nay IBU cũng đã phải siết chặt lại quy định, giảm số phiếu của mỗi người từ 20 xuống 10 phiếu để hạn chế cái tình trạng thao túng từ các chiến dịch vận động chính trị. Eurovision 2026 tại Viên cũng đang đứng trước một nghịch lý là càng cố gắng khẳng định cái sự kiện kết nối các quốc gia, thì cuộc thi lại càng phơi bày cái sự phân cực. Truyền thông châu Âu thì cũng cảnh báo rằng nếu không có cái sự điều chỉnh triệt để về quy chế tham dự và tính minh bạch, thì Eurovision có nguy cơ biến thành một vũ đài chính trị và gây chia rẽ thay vì là biểu tượng của sự thống nhất và gắn kết văn hóa.
0: Vâng, một vấn đề đáng chú ý nữa là trong bối cảnh nhiều đài truyền hình công của châu Âu thì đang cắt giảm ngân sách. Vậy thì nhiều tranh cãi xung quanh Eurovision năm nay cũng làm dấy lên cái lo ngại về ảnh hưởng lâu dài tới sức hút, rồi lượng người xem và khả năng tài trợ của Eurovision trong tương lai. Vậy từ góc nhìn tại khu vực thì anh thấy áp lực này thực tế có tác động như thế nào ạ?
3: Việc năm quốc gia không tham dự đã trực tiếp làm sụt giảm cái nguồn thu với chương trình này. Mặc dù EBU thì tuyên bố không tăng phí đối với các nước còn lại để giữ chân, nhưng về lâu dài thì việc thiếu hụt kinh phí từ các thị trường lớn như Tây Ban Nha và Hà Lan, vốn đã đóng góp tài chính lớn lên đến hàng trăm nghìn euro mỗi năm, cũng sẽ tạo ra một cái áp lực nặng nề lên nước chủ nhà và các nước còn lại. Trong thực tế, khi Eurovision bị bao trùm bởi những cuộc biểu tình và tranh cãi chính trị, thì các nhà tài trợ, thương hiệu lớn cũng sẽ bắt đầu cân nhắc lại các giá trị thương hiệu khi gắn liền với một sự kiện đầy rẫy những rủi ro truyền thông. Một điểm đáng chú ý khác là lượng người xem là đơn vị quan trọng nhất của Eurovision, và con số này cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Việc mất đi các cái thị trường lớn như Tây Ban Nha, Hà Lan cũng đồng nghĩa với việc mất đi hàng triệu khán giả trung thành, kéo theo việc giảm giá trị thương mại của các gói bản quyền phát sóng. Sự quay lưng của thế hệ trẻ ở một số nước châu Âu với chương trình cũng cho thấy một xu hướng tiêu cực, vì thế hệ trẻ chính là đối tượng giúp Eurovision duy trì sức sống trên các nền tảng số. Dù đang thực hiện một số các điều chỉnh mang tính xoa dịu trong năm nay, như cải tổ hệ thống bỏ phiếu và siết chặt quảng bá, thì Eurovision cũng đang đứng trước một nghịch lý. Nếu tiếp tục giữ cái tính phi chính trị một cách máy móc, thì chương trình sẽ mất đi các cái quốc gia thành viên và khán giả. Nhưng nếu can thiệp quá sâu vào chính trị, thì sẽ phá vỡ cái nền tảng pháp lý của một liên minh phát thanh truyền hình. Áp lực thực tế tại Viên 2026 cho thấy nếu không thể chứng minh được các cải tổ và yếu tố phi chính trị, Eurovision có nguy cơ bị thu hẹp quy mô và trở thành một sự kiện khu vực thay vì là cái biểu tượng toàn cầu của sự gắn kết văn hóa.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hải Đăng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, dù còn nhiều tranh cãi và chia rẽ, nhưng Eurovision vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của một sân khấu âm nhạc vượt qua biên giới quốc gia. Và với không ít nghệ sĩ cũng như người hâm mộ thì điều họ mong muốn nhất lúc này có lẽ vẫn là đưa Eurovision trở lại với tinh thần nguyên bản, nơi mà âm nhạc kết nối con người thay vì bị cuốn vào những cuộc đối đầu chính trị như chia sẻ sau đây của đại diện Na Uy, ca sĩ Jonas Love.
2: Một cộng đồng châu Âu cần đoàn kết lại với nhau. Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên tìm lại tinh thần đó và cố gắng giữ sự tập trung vào điều ấy.
0: Thưa quý vị, đêm chung kết Eurovision 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tới. Trong sự chờ đợi không chỉ của người yêu nhạc mà còn của cả những người đang theo dõi xem, liệu cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu có thể vượt qua những chia rẽ để tìm lại tinh thần đoàn kết bằng âm nhạc vốn làm nên tên tuổi của mình hay không? Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thế một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, trong này là nó lại hoa nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng đều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế nên tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc đắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
7: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
5: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
9: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
11: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
12: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
13: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
12: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
13: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
12: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
13: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
12: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
1: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
0: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
1: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
0: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
1: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
0: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
0: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh. Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, bế mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Iran nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phóng viên Kim Thanh đưa tin trực tiếp từ đại hội. Xin mời chị ạ.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại phiên làm việc thì đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận tại đại hội, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 309 vị tái cử. Ra mắt đại hội, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 70 vị, Ban thường trực gồm 12 vị giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch, Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội cũng hiệp thương cử 8 vị giữ các chức Phó Chủ tịch không chuyên trách. Đại hội cũng dành thời gian chia tay các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 thôi không tham gia khóa 11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 khẳng định sẽ cùng đoàn chủ tịch, ban thường trực phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của nhân dân. Tại phiên bế mạc thì đại hội cũng biểu quyết thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Và ngay sau phiên bế mạc, đại hội sẽ tổ chức họp báo và chúng tôi sẽ thông tin chi tiết vào chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
7: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
6: Trong chỉ thị mới ban hành về đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030,

0: trương từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã vùng cao nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
1: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích gần 5 hectare, phục vụ khoảng 1.840 học sinh, trong đó có khoảng 200 học sinh nội trú. Công trình bao gồm khu lớp học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, sân thể thao, đồng thời nâng cấp hai điểm trường tại các thôn A Ròn 2 và Ca Rồng, A Hơ. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, đến nay công trình đạt hơn 42% khối lượng thi công. Hàng trăm kỹ sư công nhân được huy động làm việc liên tục 2 ca mỗi ngày để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, một số hạng mục phần thô như khu nội trú học sinh, khu nội trú giáo viên và nhà ăn vẫn chưa đảm bảo tiến độ. Trong khi đó, tại xã A Lưới 3, dự án trường liên cấp phục vụ hơn 1.000 học sinh đã đạt khoảng 45% khối lượng thi công. Hơn 230 công nhân đang làm việc ngày đêm nhằm kịp đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn như thiếu nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao do nhiều công trình đồng loạt triển khai tại khu vực miền núi. Trung tá Nguyễn Đình Hiến, chỉ huy trưởng Tổng công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 386 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng công trình.
2: Trên công trường hiện tại là đang duy trì là 250 cán bộ, kỹ sư và người lao động đảm bảo thi công lao động thường xuyên, đảm bảo tiến độ an toàn và kỹ thuật chất lượng công trình. Trong quá trình thi công thì gặp rất nhiều khó khăn như thời tiết mưa, điều kiện thi công phức tạp, nhưng với được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, những khó khăn đã phần nào được giải quyết, cùng muốn là đẩy nhanh tiến độ tất cả các hạng mục của công trình. Và nhà thầu cũng cam kết huy động mọi nguồn lực để phấn đấu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 7.
1: Trong các đợt kiểm tra gần đây, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đẩy mạnh thi công, tổ chức làm việc tăng ca, tăng kiếp để đảm bảo tiến độ các dự án. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, đề nghị các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.
3: Phấn đấu mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ hai cái trường A Lưới 3 và A Lưới 4 trước ngày 30 tháng 7 năm 2026, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tuyệt đối an toàn thi công, tránh lãng phí, thất thoát trong triển khai dự án.
1: Hiện thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hai dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay.
4: Ủy ban quy tắc xuất xứ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Đại diện lãnh đạo Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương tham gia trực tuyến tại Hà Nội và cán bộ phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham gia trực tiếp. Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Trịnh Thị Thu Hiền đã có bài phát biểu cập nhật các điểm mới trong quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban quy tắc xuất xứ ghi nhận sự tích cực của Việt Nam trong việc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, quy định liên quan đến vấn đề quy tắc xuất xứ. Đại diện của Mỹ, Singapore và Colombia đánh giá cao nội dung báo cáo, tinh thần hợp tác phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa và việc triển khai chuyển đổi số trong công tác cấp chứng nhận xuất xứ của Việt Nam.
0: Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị nghệ thuật của thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại một số xã phường vào các ngày 17 và 19 tháng 5 này. Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp ký Hà Nội biểu diễn tại xã Yên Bài. Tiếp đó, vào 20 giờ ngày 19 tháng 5, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Dương Hòa, Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại phường Phú Diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Dương Nội. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều loại hình nghệ thuật như là ca múa, nhạc, kịch, xiếc, tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước và con người Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người.
4: Dịp này, báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai ra mắt chuỗi video đặc biệt có chủ đề Có Bác Trong Tim. Loạt video có nhiều tư liệu lịch sử, khắc họa chân dung và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mang đến những câu chuyện gần gũi, xúc động về tấm lòng thành kính của nhân dân Đồng Nai dành cho Bác Hồ. Đặc biệt, loạt video được thực hiện gắn với sự kiện lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào ngày 18 tháng 5 năm 2026, tạo dấu ấn ý nghĩa trong chặng đường phát triển mới. Đây là thông điệp về niềm tin, khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai trong việc xây dựng đô thị văn minh hiện đại và giàu bản sắc.
0: Theo dự kiến, từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 5, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng

0: Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô với tổng khối lượng là hơn 5 kg. Khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an, khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, vùng Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Còn đối với khu vực Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 15 tháng 5. Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 5 và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 15-16 tháng 5. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai do nắng nóng cấp 1.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong tuần này, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 tại New York. Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã trao đổi với Chủ tịch Đại hội đồng về diễn biến của hội nghị trong hai tuần đầu tiên. Ông nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng các nước thành viên nỗ lực thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả thực chất và cân bằng. Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tích cực đóng góp cho nỗ lực cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc nói chung và Đại hội đồng nói riêng.
1: Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Và tối qua, Tehran đã tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm phán với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới Mỹ-Iran chắc chắn không thể diễn ra. Trước đó, viết trên mạng 6X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Baqir Qalibaf cũng khẳng định Mỹ hoặc phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 14 điểm của Iran hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu chính quyền Kiev và Tổng thống Zelensky chấp nhận trách nhiệm và đưa ra những quyết định cần thiết. Theo Peskov, Ukraine biết rất rõ về các quyết định này. Ông Peskov cũng cho biết là các cuộc tiếp xúc giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã đạt được một số kết quả tạo tiền đề cho khả năng sớm chấm dứt xung đột, song hiện chưa thể nêu cụ thể. Liên quan đến cuộc đối thoại cấp cao, ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Moscow hoặc bất cứ một địa điểm nào, nhưng chỉ nhằm đặt dấu chấm hết cho xung đột sau khi hai bên hoàn tất những công việc chuẩn bị then chốt.
1: Cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia khí tượng tại Pháp, đã đồng loạt phát đi những cảnh báo khẩn cấp về tình trạng nóng lên toàn cầu. Năm 2026 được dự báo là một năm cực đoan và nghiêm trọng, nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là vấn đề khí hậu đang dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu trong các chương trình nghị sự chính trị. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
3: Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm phân tích thời tiết thế giới kêu gọi chính phủ và người dân sớm có một sự thức tỉnh trước khủng hoảng khí hậu. Theo các mô hình dự báo, năm 2026 nhiều khả năng sẽ phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trước đó. Ông Christophe Cassou, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cho biết các đợt nắng nóng đang xuất hiện thường xuyên hơn ở cả hai bán cầu. Một trong những yếu tố khiến năm 2026 trở nên đặc biệt nguy hiểm là sự quay trở lại của hiện tượng El Nino. Theo chuyên trang La Chaîne Météo của Pháp, giới khoa học đang theo dõi sát sự ấm lên bất thường của vùng nước ở Thái Bình Dương. El Nino được dự báo sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu, vốn đã tăng cao do khí thải nhà kính, đồng thời gây xáo trộn lớn về lượng mưa, lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi, hạn hán gay gắt ở những nơi khác, từ đó đe dọa trực tiếp an ninh lương thực toàn cầu. Theo các nhà khoa học, vấn đề sống còn của nhân loại đang bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước các cuộc khủng hoảng địa chính trị và kinh tế ngắn hạn. Họ cảnh báo rằng việc lơ là các cam kết môi trường vào thời điểm này có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng. Năm 2026 phải là thời điểm để hành động quyết liệt hơn bao giờ hết. Bởi nếu không có những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách và nhận thức, khả năng thích ứng của con người trước các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ sớm chạm tới giới hạn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với một loạt giải pháp đáng chú ý như đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục làm mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 với sự tham gia của các khách mời. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
8: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài.
7: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp. Và ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ kết nối qua điện thoại từ Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Xin chào tất cả khán thính giả ngoài đài.
7: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp, theo Nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
9: Chúng ta thấy rằng là cái nghị quyết 88 ra đời khẳng định hơn chủ trương định hướng của nhà nước liên quan tới hoạt động tiêu dùng nội địa. Và trong đó chúng ta thấy rõ là cái thị trường nội địa là một trong những thị trường rất là quan trọng, tạo cái động lực, tạo bề đỡ cho cái chuỗi cung ứng. Và chúng ta thấy là nghị quyết 88 nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn trong cái thị trường trong nước, các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn trong cái sản xuất của mình, gia tăng cái sự cạnh tranh. Và hơn ai hết thì các kênh phân phối cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cái trải nghiệm khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín từ nhà sản xuất đến khâu phân phối và tới người tiêu dùng. Và cái nghị quyết cũng đến đúng lúc để chúng ta tăng thêm cái niềm tin cũng như tạo một cái sân chơi sòng phẳng, công bằng cho tất cả doanh nghiệp để hướng tới một cái thị trường mà 100 triệu dân chúng ta phải tiếp cận.
7: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được chính phủ giao?
8: Có thể nói ý nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55 đến 60% GDP. các yếu tố còn lại như là đầu tư của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách, cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra trong cái Nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
7: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
10: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
11: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
12: Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và sẽ thay đổi rất nhiều. Rất hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có nhiều chương trình khuyến mại.
13: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
14: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa, thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
15: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và cái tính vùng miền rất là cao. Và đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
7: Và có thể thấy là hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, nhưng các doanh nghiệp thì vẫn gặp nhiều khó khăn để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, thực tế kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt tại hệ thống siêu thị của Sài Gòn Coop như thế nào? Và ông có thể chia sẻ về việc lựa chọn sản phẩm hàng Việt của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua thưa ông?
9: Chúng tôi khẳng định là đối với Sài Gòn Coop thì hàng Việt lúc nào cũng duy trì với tỷ lệ luôn trên 90%. Có những nhóm hàng nó sẽ trên luôn 95%. Và Sài Gòn Coop thì nó may mắn là qua 30 năm phát triển hình thành thì có một niềm tin của khách hàng, đó là một niềm tin vào siêu thị Việt. Và thông qua Sài Gòn Coop, thông qua các chuỗi bán lẻ của Copmart, Copacha, Copfiline, Cheer, Smile, Copfood, thông qua chuỗi bán lẻ hơn 800 điểm bán đó thì người dân tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và Sài Gòn Coop cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất. Và Sài Gòn Coop cũng hướng nhận xuất lên theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn, do là cái chất lượng mẫu mã và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh. Có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với hãng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắc khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh. Người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với ngành sản xuất.
7: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
8: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, Made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói rằng hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ mà chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
16: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà nghị quyết 88 của chính phủ đề ra cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ tại nghị quyết 88?
8: Vâng, từ những cái khó khăn thách thức trên ấy, thì nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến 2045. Tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hội chợ hàng Việt, rồi ô cốp tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc chúng tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ, thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
16: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, SaigonCoop. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
17: Bản tin pháp luật.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống nhà nước. Thanh Hóa triệt phá các nhóm quái xế mang súng bi kiếm dài đi diễu phố. Ninh Bình khởi tố hai đối tượng làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an hy sinh. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đối tượng liên quan sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất do vi phạm quy định cư trú, sử dụng giấy tờ không hợp lệ và liên quan xuất nhập cảnh trái phép. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân loại, xác minh nhân thân và thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Diệu, sinh năm 1993, trú tại phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu, Nguyễn Thị Hương Diệu đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về khả năng có thể xin được thẻ visa, đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc du lịch tại Hàn Quốc, có thể nâng được hạn mức tín dụng, có căn chung cư ở khu đô thị An Khánh muốn bán, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các người bị hại. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2023-2024, Diệu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người bị hại. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, Diệu đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xử phạt 14 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, ngụ tại phường Gò Công để điều tra về hành vi làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, một đối tượng liên quan đến khủng bố đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định truy nã, để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Còn tại thành phố Huế, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Hoàng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Mai Huế thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và live stream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình mình. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp vây bắt thành công hàng chục thanh thiếu niên tháo biển số xe, mang theo súng bắn đạn bi, kiếm dài, lạng lách trên đường phố. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường xuyên tụ tập dùng điện thoại quay clip, chụp ảnh vũ khí rồi tung lên mạng xã hội nhằm khoe khoang và câu view. Nguyễn Tư Duy, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An và Lê Thị Lan Anh, trú tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hai đối tượng đã làm giả 8 bộ hồ sơ với các giấy tờ như giấy xác nhận đối tượng hưởng chính sách nhà nước, hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập thấp và hợp đồng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Mục đích nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định để thu lợi bất chính với số tiền khoảng 120 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đang hoạt động. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận nước thải phát sinh từ khu vực vệ sinh khu tập kết rác thải sinh hoạt và khu giặt sấy đổ vải gồm ga giường, vỏ gối, quần áo của bệnh nhân không được thu gom về hệ thống xử lý mà thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ. Đoàn kiểm tra yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm không để xảy ra tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa cùng các đơn vị liên quan triệt phá một điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi. Cơ quan Công an xác định Lê Văn Cường, trú tại xã Tiên Đồng, là người đứng ra tổ chức sới bạc và đã bắt giữ 16 đối tượng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Thông tin quảng cáo.
7: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800 1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
18: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
7: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
19: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc ấy, khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu nhỉ. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đây thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc Tây thôi. Thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc Tây thì lại ảnh hưởng sang tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình ý, nó phù hợp, phải an toàn này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
18: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kinh Sáp qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
19: Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại. Nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
7: Đặc biệt sản phẩm Kings Up có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
20: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damienda. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2.000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai nữa là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO. Mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
7: Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung cũng chia sẻ thêm như sau.
20: Trong thảo dược thì nó có cái hay là người ta không phải là người ta đưa cái nội tiết tố sinh dục nam vào trong cơ thể, mà nó dùng những thảo dược để kích thích cơ thể tự tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam đó. Cho nên là nó sẽ được hai cái tiêu chuẩn rất quan trọng. Một là cái chất lượng, hai là cái liều lượng nó rất là tốt. Người ta gọi đó, nó là nội tiết tố sinh dục nam, testosterone nội sinh.
18: Thưa quý vị, King's Up là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận, tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn. King's Up là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh.
2: King's Up dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
18: King's Up chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
2: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài, tặng ngay 3 hộp King's Up 15 viên khi quý vị đặt mua 2 hộp King's Up 80 viên. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 5 khách hàng gọi điện sớm nhất tới tổng đài 1800 1178, mua 2 tặng 3, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 1178 để được hướng dẫn mua King's Up và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's Up là 1800 1178.
21: King's Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's Up. King's Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với cử tri và để lắng nghe tâm tư ý kiến về nhiều vấn đề của cử tri, từ kinh tế vĩ mô, đất đai, quy hoạch cho đến các vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa đã được nhiều cử tri nêu lên tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến sắp xếp, nâng cao trình độ của cán bộ và quản lý sử dụng tài sản công sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.

0: Thưa quý vị, tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri Trần Văn Hòa ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và cử tri Ngô Anh Văn ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho rằng
1: Quốc hội thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của luật thuế như thuế thu nhập, thuế cá nhân, thuế giá trị gia tăng, góp phần hỗ trợ tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá xăng dầu thời gian qua là rất tốt, góp phần ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng cao là rất ấn tượng. Việc tinh giản chỉ tiêu nhưng vẫn bảo đảm an sinh xã hội được nhân dân đánh giá rất cao.
2: Tôi cảm thấy rất là vui mừng trước cái việc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu Quốc hội nói chung có nhiều ý kiến rất là tâm huyết, có trách nhiệm đối với nhân dân, đối với đất nước, biến một số những cơ chế chính sách theo nghị quyết của Đại hội Đảng 14 trở thành pháp luật để thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
0: Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến năng lực điều hành của chính quyền cơ sở trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri Nguyễn Huy Hoàn ở phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội cho rằng
3: trong thời gian vừa qua, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Bộ máy được tinh gọn, tăng tính chủ động, linh hoạt ở cấp cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp, nhận thấy vẫn còn một số các vấn đề trong các việc kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, người lao động.
0: Cử tri Trần Thị Hải Yến ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Trong cái thời gian tới, Quốc hội tính toán để tăng thêm cái biên chế cho cấp xã để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Và đặc biệt khi giao biên chế thì cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng xã liên quan đến dân số, đến số lượng đảng viên để giao biên chế. Thứ hai nữa là chế độ chính sách cho cán bộ công chức cấp xã và đối với lại người hoạt động không chuyên trách ở thôn buôn ấy, thì nó cũng cần phải có cái sự tương xứng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
0: Nêu ý kiến về xử lý các trụ sở dôi dư, cử tri Hoàng Minh Hòa ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đề xuất.
5: Tôi kính đề nghị, cùng với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công, cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm, 1 cho đến 5 năm. Cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần. Đối với những là lĩnh vực xã hội hóa, một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa. Ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
0: Đáng chú ý, vấn đề nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến lo ngại sự hạn chế về số lượng, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của đội ngũ nhân lực khi đẩy mạnh phân cấp phân quyền và khối lượng công việc đổ dồn về cấp xã phường đang rất lớn. Do đó, cử tri đề nghị cần có những giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực đội ngũ và xử lý những trường hợp yếu kém, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân. Nhiều ý kiến khác cũng đề xuất xem xét bổ sung chế độ phụ cấp, thu hút nhân lực chất lượng cao về với cơ sở.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng là vấn đề được cử tri quan tâm nêu ý kiến và được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
8: Cử tri ghi nhận bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và trong doanh nghiệp. Cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, nắm được nhu cầu việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, kết nối chính quyền doanh nghiệp và trên cơ sở đào tạo để gắn với việc làm, với cuộc sống hàng ngày của người dân.
7: Với tinh thần phục vụ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mọi việc phải được giải quyết ở xã, phường. Bởi thực tế nhiều địa phương rộng, lên tới xã cũng hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số. Nếu chính quyền cơ sở không gần dân thì rất khó khăn.
8: Và mọi việc phải được giải quyết sạch và phải có thời hạn, chứ không phải là cái việc này là xã phường lại chờ xin ý kiến của thành phố hoặc là xin ý kiến của trung ương. Tất cả những cái việc đó đều phải được phân cấp phân quyền và được phải giải quyết ở cơ sở. Còn nếu có vấn đề gì nữa thì chính quyền cơ sở cũng phải trao đổi với các bộ ngành, các sở, cái cấp trên để giải quyết trả lời cho dân. Không có đánh đố dân, không có yêu cầu là việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên trung ương mà kiện, không được. Chừng nào ở đâu mà dân người ta còn bức xúc, người ta còn có thắc mắc là chính quyền cơ sở, phường xã ở đấy phải chịu trách nhiệm.
7: Với chủ trương tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận cần thiết nhưng không được làm yếu đi sức bám cơ sở, giảm khả năng tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năng lực cán bộ thể hiện ở việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân. Nếu chưa hiểu, chưa nắm rõ thì phải đề bạt lên cấp trên, tìm hiểu để trả lời chứ không được bỏ mặc và nợ dân những vấn đề đó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các chức danh lãnh đạo như Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường phải tăng cường tiếp dân, trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục chứ không chỉ ngồi duyệt ký thủ tục giấy tờ. Tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết, năm 2026, Trung ương đã xác định là năm cán bộ cơ sở đang tập trung mạnh vào công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trung ương nhận thức rất rõ sau sắp xếp nhiều xã phường có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng hơn và yêu cầu quản lý ngày càng cao hơn. Vì vậy, chủ trương của Đảng là sắp xếp bộ máy phải đi đôi với quan tâm tới con người, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức. Nội dung này cũng đã được đặt ra trong nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
9: Và thời gian tới thì Trung ương sẽ chỉ đạo chính phủ, các bộ ngành tiếp tục rà soát luật cán bộ công chức, luật tổ chức chính quyền địa phương và các nghị định về cán bộ công chức cấp xã để nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Với tinh thần chung là nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.
7: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết thời gian tới chủ trương của Đảng là tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng phải bảo đảm ổn định, đồng bộ, không làm xáo trộn lớn, không ảnh hưởng đến phục vụ của người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp sẽ gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành và đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Trung ương đang chỉ đạo chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để có đánh giá, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực hiệu quả cũng như chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều đại biểu cũng đã nêu ý kiến về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính là hướng đi đúng đắn, giúp bộ máy dần ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang xuất hiện những điểm nghẽn cần điều chỉnh kịp thời.
10: Số lượng các phòng chuyên môn tại đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có 2 phòng là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội không chuyên sâu. Một phòng chịu sự quản lý hướng dẫn chuyên môn của 5 đến 6 sở dẫn đến quá tải. Việc thực hiện tổ chức các phòng theo nghị định 370 của chính phủ rất cần là sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể định hướng để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong phạm vi cả nước.
0: Về nhân sự, tình trạng thiếu và yếu vẫn là bài toán khó. Nhiều địa phương không chỉ thiếu về số lượng mà còn rất thiếu về công chức có chuyên môn sâu như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin. Trong khi đó, khối lượng công việc thực tế với người dân và doanh nghiệp lại lớn hơn rất nhiều so với trước khi sắp xếp. Cùng quan điểm, đại biểu Hà Sĩ Huân, đoàn Thái Nguyên lập luận rằng, sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, đội ngũ công chức cấp xã trở thành lực lượng chủ đạo, thực hiện phân cấp, phân quyền. Họ không còn làm việc chuyên sâu một lĩnh vực mà phải chuyển sang đa nhiệm, đa lĩnh vực. Một cán bộ phải tham mưu nhiệm vụ cho 6 đến 7 sở ngành, tạo ra áp lực rất lớn về trách nhiệm pháp lý và năng lực nghiệp vụ. Bên cạnh nhân lực, hạ tầng làm việc cũng là vấn đề cần quan tâm.
11: Ở địa phương còn nhiều các xã ở khu vực miền núi được hợp nhất từ 2 đến 3 đơn vị hành chính. Việc thực hiện sắp xếp trụ sở làm việc chưa thực sự hiệu quả. Hiện nay có những trụ sở xã của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân được bố trí ở 2 đến 3 nơi làm việc cách nhau hơn 10 km. Do đó, đề nghị chính phủ có cơ chế riêng đặc thù để các xã khu vực miền núi được bố trí xây dựng trụ sở làm việc phù hợp với quy hoạch, đảm bảo để hệ thống bộ máy hoạt động có hiệu quả hơn.
0: Tại phiên họp thứ hai vừa diễn ra đầu tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Theo báo cáo, hiện nay bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị lan tỏa, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, tiền tệ, lương thực, an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Bên cạnh đó, báo cáo nêu rõ, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính. Cử tri và nhân dân cho rằng đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và xử lý các tồn tại sau tinh gọn bộ máy. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất, như khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy, nhưng chế độ chính sách chưa tương xứng. Người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp quản lý điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cho ý kiến về báo cáo này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Duẫn Anh cho rằng, qua quá trình tiếp xúc cử tri và theo dõi cho thấy khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao, song chế độ chính sách đối với cán bộ công chức chưa tương xứng.
12: Các cái phòng chuyên môn của xã phường hiện nay, ví dụ như là phòng kinh tế thì phải làm việc với 7 đầu mối của sở ngành cấp tỉnh. Phòng văn hóa xã hội thì liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh. Cho nên khối lượng về nhiệm vụ và thủ tục cấp xã thì các ông chí dồn vào 2 cái phòng này. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cán bộ rồi công chức viên chức của cấp xã về năng lực, về kinh nghiệm cũng như là đáp ứng với thích ứng với chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa thì vẫn còn hạn chế. Nhưng mà mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng phòng chỉ được 0,2 năm, phó phòng 0,10 năm là rất là thấp. Cho nên ý kiến của cán bộ công chức cũng đề nghị phải quan tâm hơn.
0: Cùng quan điểm này, theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh, chế độ chính sách, điều kiện, phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sắp nhập chính quyền địa phương 2 cấp là rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
13: Chúng ta phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu chung của hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sớm để ổn định cái cơ sở vật chất làm việc của cán bộ công chức cấp xã. Có thể các phường, các xã trung tâm này thì trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi. Nhưng mà những người như địa bàn rộng, chẳng hạn như đường Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Cho nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này. Cùng với cái việc đó thì sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.
7: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
15: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
16: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
15: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
17: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
16: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
17: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt tới những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
15: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
16: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
15: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
16: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Thanh Thủy mến chào các khán giả yêu âm nhạc của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, sau nhiều lần thay đổi kế hoạch và giờ lịch phát sóng, Lana Del Rey đã trở lại bằng một bản nhạc mang sắc thái ma mị, chậm rãi và đậm chất điện ảnh, đúng tinh thần đã làm nên thương hiệu của cô nàng. Trong một bát trend cùng cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với chất âm mộc mạc, tối giản nhưng mà giàu chiều sâu cảm xúc, một dấu ấn đặc trưng trong single Wildflower Hotel Dear Hunter. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những bản tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với âm thanh cảm xúc của mối tình không lối thoát. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

giá nhất hành tinh. Chủ tịch FIFA đã xác nhận thông qua tài khoản chính thức rằng Lisa sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc diễn ra ở Los Angeles. Cô sẽ đứng chung sân khấu với hàng loạt nghệ sĩ quốc tế như là Katy Perry, Future, Anita, Rayma hay là Tyler. Không chỉ dừng lại ở đó, Lisa còn được cho là đang tham gia sản xuất nhạc chính thức cho FIFA World Cup 2026 cùng với Anita, Rayma và bộ đôi nhà sản xuất người Brazil. Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu việc cô trở thành nghệ sĩ K-pop thứ 3 biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Trước Lisa, Jungkook cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi mà trở thành nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên đảm nhận vai trò biểu diễn chính tại lễ khai mạc FIFA World Cup năm 2022. Anh trình diễn ca khúc chính thức Rimmer cùng với ca sĩ người Qatar, mang đến một màn trình diễn được ca ngợi rộng rãi và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, qua đó giúp K-pop tiếp cận sâu hơn với khán giả thể thao toàn cầu. Tuy nhiên, dấu ấn của K-pop tại World Cup đã bắt đầu từ sớm hơn. Ngay tại FIFA World Cup 2002, kỳ World Cup do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai, Linkin Park cùng với nhóm Brownies đã biểu diễn ca khúc chủ đề Let's Get Together Now cùng với các nghệ sĩ Nhật Bản. Dù vậy, sự xuất hiện này khi đó không gây quá nhiều bất ngờ do lợi thế sân nhà. Sau cơn sốt toàn cầu của B-side với Gangnam Style vào năm 2012, K-pop vẫn vắng bóng tại sân khấu khai mạc World Cup sau gần 2 thập kỷ. Phải đến màn trình diễn của Jungkook, sự hiện diện của K-pop mới thực sự quay trở lại và tạo tiếng vang lớn. Giờ đây, với việc Lisa tiếp nối hành trình này tại World Cup 2026, nhiều người nhận định rằng K-pop đã hoàn thành một vòng tròn mang tính biểu tượng. Từ những bước đi ban đầu mang tính khu vực đến vị thế toàn cầu rõ nét, công chúng hiện đang đặt nhiều kỳ vọng vào màn trình diễn cũng như là ca khúc mà Lisa sẽ mang đến tại sự kiện sắp tới. Xem đây như là minh chứng tiếp theo cho sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của K-pop trong ngành công nghiệp giải trí thế giới.

Sự trở lại của Harry Styles với sản phẩm âm nhạc mới đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. MV Dance No More chính thức lên sóng vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, đã nhanh chóng đạt gần 2 triệu lượt xem. Sản phẩm nhận về nhiều ý kiến tích cực, đặc biệt trên mạng xã hội. MV Dance No More được xây dựng theo phong cách disco, lấy bối cảnh một không gian giống như là nhà kho, kết hợp hộp đêm. Trong đó, Harry Styles xuất hiện trình diễn giữa đám đông và liên tục tương tác với khán giả, nhấn mạnh mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người xem, cũng là concept chính cho tour diễn sắp tới của anh, mang đậm màu sắc thị giác và năng lượng sôi động của thời kỳ disco. MV được đầu tư kỹ lưỡng, bám sát tinh thần disco của album và thể hiện rõ định hướng nghệ thuật mà Harry Styles đang theo đuổi. Với fan hâm mộ, đây là bước tiến táo bạo, góp phần làm mới hình ảnh nam ca sĩ trong bối cảnh nhạc pop của anh đang bị cho là thiếu đột phá.

Các bạn thân mến, trong vài năm qua, dòng nhạc country đang chứng kiến sự chuyển mình đặc biệt khi nhiều ngôi sao nhạc pop chuyển đổi bản thân sang chất nhạc này. Nhưng nếu những nghệ sĩ này vẫn giữ chất country Nashville thường thấy ở các giải Country Music Awards thường niên, thì Lana Del Rey đã đi theo dòng ngách khi mà khai thác chất gothic. Và sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2026 này chính là lựa chọn vô cùng sáng tạo của nữ ca sĩ.

từ giọng ca u buồn với tình yêu hoang dại trong Born to Die đến những giai điệu cổ điển u hoài trong Honeymoon một thập niên qua, Lana Del Rey đã không ngừng chuyển mình để giới thiệu đến khán giả những hình tượng mới. Và trong năm 2026, cô đã trở lại làng nhạc qua dòng nhạc country cùng hình tượng nàng cowgirl ma mị. Thanh Thủy sẽ chia sẻ một chút về ca khúc mới này nhé. Xét tổng thể, ca khúc Why Feather Hot Tell Deer Hunter mở rộng thế giới âm nhạc đặc trưng của Lana Del Rey theo hướng tiết chế và riêng tư hơn rất là nhiều. Tinh thần Americana hiện rõ qua giai điệu gợi nhắc về những vùng quê bình yên với chất liệu acoustic nhẹ nhàng, phản phất âm hưởng folk country. So với giai đoạn u tối, đầy ám ảnh của album trước đây, bài hát lần này mang đến cái cảm giác ấm áp và gần gũi hơn rất nhiều. Dù vẫn giữ được chiều sâu trầm lắng vốn có, nhưng mà người nghe có thể cảm nhận được một tâm hồn đang rất là bình yên và tự do trong cách kể câu chuyện tình yêu của riêng mình. Đây không phải là một khởi đầu ồn ào để mà chinh phục các bảng xếp hạng nhạc pop đâu, mà là một chương mở màn giàu tính điện ảnh, đưa người nghe vào một không gian nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành một cách dịu dàng. Có thể nhìn nhận album lần này mang đến một màu sắc âm nhạc khác biệt, không dùng chất liệu country quen thuộc với guitar chủ đạo như những nghệ sĩ khác. Lana đã mang màu sắc miền Nam độc đáo, phức tạp và lấp lăng hơn. Ở đó có thể nghe ra màu sắc gothic trong việc kết hợp với đàn dây theo hướng Disney, cùng âm bass mạnh mẽ. Có tiết tấu hip hop đã từng xuất hiện trong Summer Bummer giúp bài hát trở nên tuyệt hơn. Trong cách hát thầm thì, thỏ thẻ, nữ ca sĩ một lần nữa cuốn hút khán giả vào không gian riêng, nơi bối cảnh, cảm xúc không chỉ được tạo bằng nhạc cụ, lời hát, mà còn là cách thể hiện. Ở đó những âm thanh lấy hơi, những khoảnh khắc giọng gió đang xen với bạch thanh, cách hát như đọc, làm bài hát trở nên không thể đoán trước. Đây chính là một sự sáng tạo độc đáo, dù chất liệu mà Lana Del Rey sử dụng không hề mới. Ca khúc cũng mang cái tên khá là dài và trừu tượng, như cái chất thơ mà cô muốn thể hiện trong sản phẩm lần này. Dường như chủ đích cuối cùng của Lana đơn giản là đang viết tự truyện bằng âm nhạc để khán giả có thể nghe và trải lòng mình nhiều hơn.

Bạn đã từng thẫn thờ trong thế giới nội tâm của bản thân mình chưa? The Sick Till The End sẽ kể lại những khoảnh khắc mối tình cũ với những ký ức vui buồn có đủ, nhưng nó không giữ được phút ngọt ngào của thuở ban đầu. Chỉ là những nỗi đau vô hình gieo vào lòng người ở lại những đắng cay không thể gọi tên.

mang đậm ảnh hưởng âm nhạc US UK với phong cách pop dễ nghe, giai điệu thì bắt tai và hòa âm đơn giản nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng. MV là hành trình hồi tưởng về mối tình thơ mộng, mở đầu với phân cảnh Rose gặp nam chính trên đường. Từ đó cả hai cùng nhau trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu. Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là một cái bẫy. Mối quan hệ này độc hại ở chỗ nam chính là người sắp đặt tất cả để khiến Rose chìm trong lưới tình. Cuối MV, mối quan hệ vỡ tan trước cảnh Rose và nam chính cãi vã. Nhưng sau tất cả, cô vẫn nặng lòng với mối tình này. Qua bài hát, Rose cũng nhấn mạnh rằng đôi khi con người sẵn sàng chịu đựng đau khổ chỉ để có được tình yêu. Điều này không chỉ phản ánh những câu chuyện cá nhân của mỗi người chúng ta, mà còn là thông điệp sâu sắc về sự yêu đương mù quáng mà con người có thể chấp nhận vì người mình yêu. Dù bài hát nói về sự độc hại trong tình yêu, nó cũng mang một tia hy vọng nhỏ để ai trong hoàn cảnh ấy cũng có thể tự ý thức về cảm xúc, trái tim và lý trí của mình để đủ dũng cảm bước ra khỏi mối tình ấy. Là ủy mị nhưng lại khiến người ta có ý thức mạnh mẽ, nhận rõ sai đúng để bước đến mở cánh cửa khác cho bản thân mình. Toxic Till The End không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện đầy cảm xúc được kể qua giọng hát truyền cảm của Rose. Sự kết hợp giữa lời ca ý nghĩa, giai điệu quyến rũ và chất giọng đặc biệt của cô đã khiến bài hát này trở thành một tác phẩm nghệ thuật, khiến mỗi chúng ta cảm thấy đồng cảm và bị cuốn hút bởi cách truyền tải những nỗi đau hoàn hảo mà họ cũng đã từng trải qua trong tình yêu.

mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng năm về trong nắng đầu hè dịu nhẹ, trong sắc phượng đỏ rực và trong hương sen bắt đầu lan tỏa trên khắp những cánh đồng quê. Với mỗi người dân đất Việt, tháng năm không chỉ là một khoảng thời gian của thiên nhiên chuyển mùa, mà còn là tháng của ký ức, của lòng biết ơn và sự thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời cho một gia đình nhà nho yêu nước. Tuổi thơ của người gắn với mái nhà tranh đơn sơ, với rặng tre, giếng nước, hàng cau và những câu ví dặm mộc mạc của xứ Nghệ. Trong lời ru của mẹ Hoàng Thị Loan và sự dạy dỗ của thân phụ Nguyễn Sinh Sắc, tâm hồn người sớm được nuôi dưỡng bởi tình yêu quê hương, lòng thương dân và chí hướng lớn lao. Lớn lên trong cảnh đất nước bị đô hộ, nhân dân lầm than, lúc này người mang tên Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra nỗi đau mất nước và khát vọng giải phóng dân tộc. Với ý chí mạnh mẽ và niềm tin vào con đường mới, năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình ấy bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng mang theo một trái tim đầy nhiệt huyết và một khát vọng lớn lao. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Hơn 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục, người vừa lao động, vừa học hỏi, vừa hoạt động cách mạng. Từ thực tiễn phong phú của thế giới, người tiếp cận ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, tên gọi Nguyễn Ái Quốc trở thành biểu tượng gắn với phong trào cách mạng Việt Nam ở nước ngoài, với những hoạt động quan trọng đặt nền móng, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930. Đó là bước ngoặt lịch sử, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới ánh sáng của đường lối đúng đắn ấy, dân tộc Việt Nam đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Từ đó đất nước bước vào kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc, gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn sống một cuộc đời giản dị mà cao đẹp. Người không màng danh lợi, luôn gần gũi nhân dân, chia sẻ gian khổ với đồng bào chiến sĩ. Hình ảnh bộ quần áo kaki bạc màu, đôi dép cao su, căn nhà sàn nhỏ bên phủ chủ tịch đã trở thành biểu tượng của một nhân cách lớn lao mà khiêm nhường. Trong tư tưởng của người, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm. Bác từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Lời dạy ấy không chỉ là kim chỉ nam cho cán bộ, đảng viên, mà còn là bài học sâu sắc cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Mỗi độ tháng năm về, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc lại tìm về Làng Sen quê Bác. Giữa không gian yên bình của xứ Nghệ, bên mái nhà tranh đơn sơ, giếng nước, hàng cau và rặng tre làng, ai cũng như thấy hình ảnh người vẫn đâu đây gần gũi, thân thương mà vĩ đại. Tháng năm không chỉ là tháng của hoa sen, mà còn là tháng của lòng người lắng lại để nhớ về một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho dân tộc. Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của người vẫn sống mãi cùng non sông đất nước, soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Và mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Sen quê Bác của nhà thơ Trần Hữu Thung qua giọng ngâm của Bạch Lan.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Về thăm quê Bác của nhà thơ Nguyễn Tiến Công qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

đại trà vẫn hàng dâm bụt nên thơ vẫy chào. Lũy tre xanh tốt rau hào, bưởi cam chĩu quả.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, Gia Lai từ lâu đã được biết đến với nhiều loại nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, sầu riêng hay điều. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu, việc sản xuất nhỏ lẻ manh mún đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để nâng cao giá trị nông sản những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với vùng trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm giúp người dân ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập cụ thể hơn về nội dung này.
1: Cây điều từ lâu là một trong những cây trồng chủ lực tại xã Gia Púc và đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân tại khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, cây điều ở đây sinh trưởng tốt, cho chất lượng, hạt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên trước đây việc sản xuất chủ yếu mang tính tự phát, phụ thuộc thương lái nên giá cả bấp bênh. Từ khi hợp tác xã nông nghiệp Gia Púc được thành lập, nhiều hộ dân đã tham gia liên kết xây dựng vùng nguyên liệu tập trung với diện tích gần 200 hectare điều. Không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, hợp tác xã còn đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu hạt điều rang muối, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Trong chuỗi liên kết này, người dân không chỉ được hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo đầu ra mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng chất lượng và thương hiệu. Chị Đặng Thị Hường, thành viên hợp tác xã Gia Púc, tỉnh Gia Lai nói:
2: Khi mà chưa có cái hợp tác xã này thì nhân dân sản xuất tự phát, còn khi mà đã có cái chuỗi liên kết hợp tác xã này thì chúng tôi không phải lo về cái vấn đề nông sản bị ép giá hay là bị mất giá nữa. Mà có cái chuỗi liên kết này chúng tôi có thể tự sơ chế để đưa ra thị trường cái sản phẩm chất lượng và có thương hiệu hẳn hoi á, cho nên là nó có rất nhiều cái lợi cho nông dân để nông dân phát triển kinh tế nó ổn định hơn. Tham gia hợp tác xã thì nó sẽ có lợi cho bà con nông dân nhiều hơn.
1: Không chỉ với cây điều, với độ cao trung bình từ 600 đến 800 mét so với mực nước biển, cùng nền đất đỏ ba gian rộng lớn, Gia Lai được xem là vùng đất lý tưởng cho các loại cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Hiện nay toàn tỉnh đã hình thành hàng trăm chuỗi liên kết trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi với sự tham gia của hàng chục nghìn hộ dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Trong đó cà phê là một trong những ngành hàng có quy mô liên kết lớn nhất với hơn 43.000 ha tham gia các chương trình sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế như 4C, RA hay hữu cơ. Việc tham gia liên kết không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức canh tác mà còn nâng cao giá trị sản phẩm nhờ đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Với gần 3 ha cà phê, ông Lê Quang Điền, xã Bảo Cạn, tỉnh Gia Lai là một trong những hộ dân tại địa phương tiên phong tham gia vào chuỗi liên kết.
3: Gia đình tôi thì cũng liên kết với cà phê 4C với Vĩnh Hiệp. Chương trình này cũng mang lại cái lợi ích cho bà con rất nhiều. Thứ nhất là cái tỷ lệ cà là chúng tôi phải hái chín từ 80% đổ lên để nó đạt được cái chất lượng cà chín để mang lại chất lượng tốt nhất cho công ty. Để nâng cái chất lượng thì sẽ nâng được cái giá thành lên cho bà con.
1: Không chỉ những hộ riêng lẻ, ở nhiều hợp tác xã, mô hình liên kết với doanh nghiệp đang mở ra hướng phát triển ổn định và bền vững hơn cho nông dân. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ Con Gang được thành lập năm 2018, hiện có 6 thành viên góp vốn và liên kết với 185 hộ dân trồng cà phê trên diện tích hơn 320 ha. Thay vì sản xuất riêng lẻ, các thành viên cùng áp dụng chung quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng đồng đều và được doanh nghiệp bao tiêu với mức giá cao hơn thị trường. Ông Trịnh Khắc Dương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh Dịch vụ Con Gang, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng đã liên kết với cà phê Vĩnh Hiệp là 50 hecta, cái cà phê làm cà phê 4C. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất tốt các cái liên kết đó và nhập ra Vĩnh Hiệp. Thì đối với chỗ cà phê Vĩnh Hiệp thì nói chung nếu mà cái giá thì nói chung công ty cà phê Vĩnh Hiệp mua cái giá lúc nào cũng có cái nhanh hơn đối với các đơn vị khác. Và hai nữa là cái cà phê 4C của chúng tôi nhập ra thì được cái đảm bảo theo đúng các cái tiêu chuẩn của coi như đã quy định.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 108.000 ha cà phê, trong đó hơn 43.000 ha sản xuất theo các tiêu chuẩn 4C, RA, hữu cơ và các chứng nhận quốc tế khác. Đối với cây chanh dây, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.600 ha với 48 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cây sầu riêng cũng phát triển mạnh với khoảng 9.200 ha, trong đó có 67 mã số vùng trồng và hơn 1.500 ha phục vụ xuất khẩu. Việc hình thành các mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh nông sản muốn tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu chính ngạch. Không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng còn là cơ sở để quản lý chất lượng, kiểm soát quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Tuy vậy, quá trình xây dựng vùng nguyên liệu liên kết vẫn còn không ít khó khăn. Sản xuất ở một số nơi còn nhỏ lẻ, tỷ lệ chế biến sâu chưa cao, trong khi nhiều hộ dân vẫn gặp khó trong việc tiếp cận quy trình cấp mã số vùng trồng. Nhu cầu mở rộng liên kết với doanh nghiệp và tham gia thị trường xuất khẩu hiện đang rất lớn. Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Các hộ dân đang có nhu cầu, coi như là được cấp cái mã vùng trồng, coi như là liên kết với các cái công ty để ổn định cái sản lượng cũng như là cái giá cả trong quá trình sản xuất. Thì hiện nay là cũng mong muốn là cái địa phương là cũng là nông nghiệp cũng như là đặc biệt là cái nhu cầu cục thủy sản và thực vật hỗ trợ cho địa phương các hộ dân để cấp một số cái mã vùng trồng và một số cái cơ sở đóng gói để ổn định cái nông sản cho địa phương.
1: Có thể thấy việc thúc đẩy liên kết vùng trồng đang mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp Gia Lai. Khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị, nông sản không chỉ nâng cao chất lượng mà còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, ổn định sinh kế cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài thúc đẩy liên kết vùng trồng để nâng cao giá trị nông sản chủ lực. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bức tranh nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai những năm gần đây, chúng ta không chỉ thấy những cánh đồng bạt ngàn mà còn thấy một cuộc cách mạng thầm lặng trong tư duy sản xuất. Trước những áp lực từ biến đổi khí hậu và yêu cầu khắt khe của thị trường, người nông dân không còn xem phế phẩm nông nghiệp là gánh nặng mà đã biến chúng thành tài nguyên vàng thông qua mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Phóng sự sau đây sẽ đưa bà con đến với những mô hình đầy sáng tạo, nơi vòng tròn sản xuất được khép kín để mang lại giá trị kinh tế xanh bền vững. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là khu vực Bến Đò Trường Thi, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, với một không gian xanh mướt rộng tới 22.000 m2. Đây là đại bản doanh của dự án du lịch trải nghiệm dược liệu tuần hoàn hữu cơ do ông Trần Minh Tâm, giám đốc công ty Sâm Bố Chính Tâm Linh thực hiện. Ngay từ khi bước chân vào khu vườn, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là cách bố trí tầng lớp cây trồng khoa học đến mức không lãng phí một mét vuông đất nào. Ông Tâm chia sẻ, linh hồn của vườn là cây sâm bố chính, một loại dược liệu quý mang giá trị kinh tế cao. Nhưng sâm cần thời gian dài để thu hoạch, nên ông đã áp dụng kỹ thuật lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như ớt, nha đam, tắc, chuối và bắp. Cái hay của mô hình này nằm ở quy trình tuần hoàn đúng nghĩa. Đây là những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất nông nghiệp, nhưng được ứng dụng một cách bài bản và hiện đại. Tại đây, mọi thứ đều có giá trị và không có gì bị bỏ phí. Ông Tâm cho biết, những hàng cỏ dại xanh tốt, thay vì phun thuốc hóa học để diệt trừ, công nhân sẽ nhổ tay hoặc cắt tỉa để làm thức ăn cho ao cá ngay trong vườn. Ngược lại, các phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, dây dưa, bầu, bí, sau khi thu hoạch đều được thu gom, đem ủ mục cùng với phân chuồng, vôi và lân để tạo thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ dồi dào, bón ngược lại cho cây trồng. Vòng tròn này không chỉ giúp ông Tâm tiết kiệm đáng kể chi phí phân bón mà còn đảm bảo sản phẩm đầu ra hoàn toàn sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Ông Trần Minh Tâm cho biết thêm.
2: Hiện bây giờ trong cái vườn là đã trồng tuần hoàn là từ cây trách, sen canh với là cây ớt, nha đam. Đặc biệt là cây sâm mà vẫn là cái cốt lõi của cái dược liệu. Tuần hoàn xong đó là có là nuôi ao, đào ao thả cá. Với cái phương diện là chăm sóc là không sử dụng thuốc hóa học, là chỉ sử dụng là phân bón, phân chuồng hữu cơ các loại sát sát trái cây rồi đấy, để tạo cái sản phẩm và chất lượng.
1: Không chỉ ở vườn sâm của ông Tâm, việc biến phế phẩm thành tài nguyên cũng đang được nông dân thực hiện tại các vùng chuyên canh sâu của tỉnh. Tại xã Phước Hiệp, những nông dân dày dặn kinh nghiệm như ông Nguyễn Ngọc Thể đang dần thay đổi thói quen phụ thuộc vào phân bón hóa học. Ông Thể chia sẻ rằng, việc tự ủ phân hữu cơ từ phân bò, phân gà kết hợp với vôi và lân trong vòng một tháng giúp đất trở nên tơi xốp, cây rau xanh bền hơn và hạn chế được sâu bệnh. Bên cạnh đó, các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ sau mỗi vụ trồng nấm rơm, gốc rau, thay vì đốt bỏ, người dân đã cày xới trực tiếp vào đất để tạo độ mùng và độ xốp, giúp những vườn rau, khổ qua, dưa leo đạt năng suất cao hơn. Ông Nguyễn Ngọc Thể chia sẻ.
3: Mình đi mình mua phân bò dễ ú, lại mua phân vệ sinh, phân gà rồi, còn tháng nhất, phân bò tươi rồi mình mua dễ ú. Như voi với vận lân là vô là không một tháng mình mới đều nó quay một rồi mới đều mình mới bón lắm, thì nói chung nó cũng tốt chứ, nó làm xốp đất, cây rau nó xanh bền.
1: Điểm nhấn đặc biệt của nông nghiệp tuần hoàn hiện nay là sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại. Tại vườn sâm của mình, ông Tâm đã lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm với các bát xoay tự động. Thay vì vất vả kéo ống tưới giữa trời nắng nóng, giờ đây chỉ cần một nút bấm, nước sẽ được phân bổ đều khắp vườn sâm và các cây trồng xen canh, giúp giảm đáng kể sức lao động. Bên cạnh đó, bà con nông dân còn tạo ra các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học từ chính những nguyên liệu như tỏi, ớt, cần sả. Những chế phẩm này không chỉ xua đuổi côn trùng hiệu quả mà còn giữ cho môi trường làm việc của người nông dân luôn an toàn, không độc hại. Hiệu quả của nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những con số lợi nhuận mà còn mang lại nhiều giá trị xã hội khác. Chị Bùi Thị Ngọc Oanh, một nông dân trực tiếp chăm sóc vườn sâm, cho biết công việc hàng ngày như nhổ cỏ, bón phân hữu cơ không chỉ cho chị thu nhập ổn định để nuôi con ăn học mà quan trọng nhất là chị cảm thấy yên tâm cho sức khỏe của bản thân.
4: Nhổ cỏ, tưới phân, nhổ cỏ, nước, Nước thì anh Tâm đây anh có cái quay đó, anh quay á, có con quay đó, anh bật lên anh quay thì anh tưới. Yeah. Mình không có kéo ống. Thì thường thường sáng mình tưới, còn không thì cứ chiều nào mình cũng tưới. Con hữu cơ, phân bò rồi. Mình cũng có thêm thu nhập, để thêm thu nhập lo cho gia đình.
1: Ông Hồ Văn Thịnh, chi hội trưởng chi hội nông dân Kim Châu 2 khẳng định, mô hình của ông Tâm là một chuỗi dây chuyền không đứt đoạn, mang tính bền vững cao, và hội nông dân luôn sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn để nhân rộng hướng đi này cho bà con địa phương. Ông Hồ Văn Thịnh cho biết.
5: Mô hình này thì nói chung là nó tuần hoàn, chứ nó không phải là nói chuyện là nó phát triển mà đứt đoạn. Nó cứ nó chuỗi, nó dây chuyền với nhau. À, chứ không phải là nhưng mà nhìn chung là bản thân tôi thì thấy người dân làm rất là tốt. Rất tôi phát huy là dân mà tôi mong muốn người dân nếu như mà có nhu cầu phát triển thêm thì tôi sẵn sàng tôi tạo mọi điều kiện.
1: Tầm nhìn của những người làm nông nghiệp tuần hoàn tại Gia Lai còn vươn xa hơn tới mục tiêu giáo dục và du lịch. Ông Trần Minh Tâm đang nỗ lực hoàn thiện dự án du lịch trải nghiệm để nơi đây trở thành một không gian giáo dục thực tế cho thế hệ trẻ. Ông mong muốn các em nhỏ khi đến đây sẽ được trực tiếp chạm tay vào đất, hiểu về nền tảng nông nghiệp hữu cơ và biết trân trọng những sản phẩm sạch được làm ra từ bàn tay cần lao của người nông dân. Ông Trần Minh Tâm cho biết thêm.
6: Mục đích là tạo một cảnh quan nông nghiệp, dược liệu và bảo tồn dược liệu và tuần hoàn hữu cơ đó cho tiến đến những cái mà tầm nhìn xa hơn của cái cách mà hữu hiệu nhất là của cái phương án là du lịch tuần hoàn hữu cơ, là người nông dân biết và tạo ra những cái trẻ em trẻ khi sinh ra trong cái thời phát triển không biết gì nông nghiệp thì cũng có cái nơi đó các em đến đó mà tham quan và trải nghiệm đó cho biết cái thực tế của cái nền tảng của là nông nghiệp hữu cơ là gì.
1: Thưa bà con, câu chuyện về những củ sâm bố chín xen lẫn hàng ớt hay những luống rau xanh tốt nhờ phân ủ từ phụ phẩm là minh chứng sống động nhất, cho thấy khi người nông dân thay đổi tư duy, biết tận dụng triệt để tài nguyên, họ hoàn toàn có thể làm giàu bền vững. Nông nghiệp tuần hoàn chính là lời giải cho bài toán kinh tế xanh, giúp định vị thương hiệu nông sản địa phương và bảo vệ môi trường.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phụ nữ Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số trong các phong trào hoạt động. Khi công nghệ số y tế về làng. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số là một trong hai khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết đại hội nói chung và khâu đột phá nói riêng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai, tổ chức các hoạt động và phong trào phụ nữ. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thực hiện khâu đột phá trong năm 2026 đó là đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và phong trào bình dân học vụ số. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động. Theo đó, cán bộ hội cấp tỉnh, xã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc. Năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu có ít nhất 70% tài liệu truyền thông cấp tỉnh được số hóa và phổ biến qua các kênh truyền thông của hội. Ít nhất 50% các hoạt động truyền thông của hội được tổ chức truyền tải ứng dụng trên các nền tảng số. Bước chuyển đáng ghi nhận trong hoạt động chuyển đổi số đó là các cấp hội đã và đang tập trung tổ chức các chiến dịch truyền thông online, số hóa tài liệu tuyên truyền, tạo kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến từ hội viên phụ nữ qua các nền tảng số như website, Zalo, Facebook, fanpage của hội. Đặc biệt, để lan tỏa các phong trào hoạt động trọng tâm, nổi bật, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức. Như đồng diễn dân vũ, ngày hội sách, ngày hội bánh dân gian và nhiều phong trào, sự kiện ý nghĩa khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội thời điểm trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra. Qua đó thu hút sự quan tâm, theo dõi, phản hồi tích cực của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và người dân. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
2: Có thể nói đây là một cái hoạt động cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Vì vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái hoạt động truyền thông. Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch bài bản đưa lên các cái trang fanpage của hội cũng như kết nối các cái trang fanpage của các bạn mà có sự lan tỏa ở trên mạng xã hội cũng như qua các cái kênh thông tin đại chúng của tỉnh. Và chúng tôi cũng đã xây dựng các cái info cũng như clip để quảng bá.
1: Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã trên địa bàn tỉnh cũng đa dạng hóa nhiều nội dung hình thức truyền thông trên mạng xã hội, nhất là thông qua kênh Facebook của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường. Theo đó,

0: động khởi nghiệp của hội viên cũng được các cấp hội đăng tải trên mạng xã hội, qua đó giúp các hội viên học hỏi làm theo, đồng thời góp phần quảng bá tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trên môi trường số. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng đã triển khai các cái hoạt động đến cho các cái chi hội ở địa bàn khu dân cư thông qua các cái tổ chức các cái hội nghị cũng giống như là các cái hội thi, hội thao thì hội cũng thường xuyên là live stream đăng các cái hoạt động mà của các cái chi hội cũng giống như hội viên phụ nữ tham gia các cái hoạt động để rồi thông qua đó lan tỏa các cái phong trào. Và đặc biệt hơn nữa thì hội cũng đã hướng dẫn cho các chi hội đăng ký các cái kênh bán hàng trực tuyến. Chị em cũng đã chia sẻ đăng trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook để rồi quảng bá các cái mặt hàng từ phụ nữ làm ra.
0: Tận dụng những tiện ích mà cuộc cách mạng công nghệ số đem lại, nhiều hội viên phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh ngày càng mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế số, tiêu dùng số, xã hội số. Với nhiều hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, các chị cũng đã năng động sáng tạo, tận dụng các lợi thế mà mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đem lại để quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát, đứng chân trên địa bàn phường Hội Phú, chuyên sản xuất chế biến các sản phẩm ô cóp từ thịt heo, gà, bò, chia sẻ.
2: Công nghiệp số đang là xu hướng của hiện tại và tương lai. Khi mà chúng tôi tiếp cận được với công nghệ số, đưa các cái sản phẩm của mình lên các cái sàn thương mại điện tử, chúng tôi tiết kiệm được cái thời gian và chi phí. Rồi chúng tôi có cơ hội quảng bá cái sản phẩm của mình đến với mọi người trong nước và quốc tế. Từ đó thì lan tỏa được cái sản phẩm và khi mà chúng tôi giới thiệu được sản phẩm nhiều hơn, khách hàng biết đến nhiều hơn thì chúng tôi có cơ hội để phát triển sản phẩm, phát triển doanh nghiệp của mình một cách mạnh mẽ hơn.
0: Cùng cảm nhận như chị Bé, chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Gia Rờ Sai cho biết.
3: Tôi đang kinh doanh cái mặt hàng sản phẩm bò một nắng, con bò chăn thả tự nhiên, gọi là bò cỏ đấy. Qua những cái lớp tập huấn mà tôi đi đây thì tôi thấy rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Khi mà mình quảng bá sản phẩm trên các mạng Zalo, Facebook ấy thì rất được nhiều người tiếp xúc, hầu như là khách hàng trên toàn quốc.
0: Với nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số trong cán bộ hội viên phụ nữ, năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu mỗi cơ sở hội tổ chức phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cho hội viên phụ nữ, có ít nhất một hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên phụ nữ tham gia xã hội số, kinh tế số, chính quyền số, phấn đấu 100% hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có điều kiện được tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao năng lực tham gia chuyển đổi số do hội tổ chức triển khai thực hiện. Hỗ trợ 100% phụ nữ quản lý doanh nghiệp, tổ hợp tác xã tiếp cận các khóa tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, bên cạnh phát huy tinh thần, mỗi cán bộ hội là một công dân số. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ hòa nhập vào quá trình chuyển đổi số. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp còn tích cực vận động hội viên phụ nữ chủ động học tập, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm hòa nhập với thời đại công nghệ số. Qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia và thụ hưởng những tiện ích mà công nghệ số đem lại, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tại xã miền núi Vĩnh Thạnh, chuyển đổi số đang thực sự hiện diện ở những phòng khám trung tâm y tế xã. Ở đó, chiếc thẻ căn cước công dân hay những dòng tin nhắn Zalo đang dần được thay thế cho những hồ sơ giấy tờ. Sóng số đã thực sự hiện diện vào công tác y tế, góp phần trong hoạt động khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự khi công nghệ số y tế về làng sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Tại sảnh chờ của Trung tâm Y tế xã Vĩnh Thạnh, không còn cảnh bệnh nhân phải xếp hàng dài, tay cầm sổ khám bệnh hay các loại giấy tờ chờ tới lượt khám. Giờ nơi đây không gian trở nên trật tự và hiện đại hơn hẳn nhờ những chiếc ki ốt y tế thông minh. Bà Tạ Thị Hoa,

0: 27 tuổi ở thôn Định Tân, xã Vĩnh Thạnh cho biết, trong những lần thăm khám tại địa phương gần đây, bà Hoa đã cảm thấy được sự thay đổi trong việc khám chữa bệnh. Đứng trước chiếc ki ốt y tế, bà chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân đưa vào khe đọc, mọi thông tin cá nhân và lịch sử bảo hiểm y tế hiện ra trong tích tắc.
1: Trước đây tôi cũng đi khám nhiều, khám từ bệnh viện đa khoa tỉnh và về đây thì cũng đã khám ở đây nhiều lần, nhưng mà các cái quy trình kia thường phải qua rất là nhiều bước, phải đến đăng ký ở cái khu vực đăng ký khám chữa bệnh và cũng phải chờ rất là nhiều công đoạn. Nhưng mà bây giờ sử dụng cái khám chữa bệnh thông minh này bằng cái phương tiện y tế này thì tôi thấy nó rất là thuận tiện. Bệnh nhân chỉ cần đưa cái căn cước công dân vào là có thể có những ứng dụng mà nó thuận tiện và mình có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Và tôi thấy như vậy là được sử dụng cái tiện ích này thì cũng vừa làm cho bệnh nhân cũng như là nhân viên y tế nó thuận tiện và nó đỡ mất thời gian hơn.
0: Việc ứng dụng ki ốt thông minh là một phần trong quá trình số hóa y tế tại xã Vĩnh Thạnh. Chuyển đổi số còn hỗ trợ nhiều hơn đối với mảng y tế dự phòng, một lĩnh vực vốn dĩ cần sự kết nối chặt chẽ và thường xuyên với người dân bản địa. Giờ những mái nhà sàn của người Ba Na, giờ đây những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành một chiếc cầu nối sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Như Khuê, một giáo viên tại địa phương, chia sẻ về sự thay đổi trong việc quản lý tiêm chủng của các con mình.
2: Chị sinh mấy đứa con đây thì đều người ta gọi đi tới tiêm chủng đúng ngày đúng giờ người ta gọi, mà nói chung là tiếp đãi cũng nồng nhiệt tốt. Cái việc mà kiểm soát về tiêm chủng với là tiêm nhỏ vitamin A cho các bé đầy đủ bổ sung chất dinh dưỡng cho các bé thì rất là đầy đủ đúng thời gian, và nếu như mà ai mà quên đó thì vẫn là nhắc nhở nhắc đến tận nhà gọi và rất là nhiệt tình, nói chung là rất là dễ thương.
0: Với một địa bàn có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như xã Vĩnh Thạnh, cái khó nhất của chuyển đổi số không phải là máy móc mà là làm sao để bà con tin và hiểu được lợi ích của nó. Dự án 7 về nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã trở thành đòn bẩy để hiện thực hóa điều này. Tại khoa nội nhi, nơi phần lớn bệnh nhân là người Ba Na, trung tâm đã bố trí các điều dưỡng cũng là người Ba Na trực tiếp làm việc tại khu nội trú. Với những người lớn tuổi không nói được tiếng Kinh hoặc lần đầu tiếp xúc với công nghệ, các điều dưỡng người Ba Na sẽ trực tiếp hướng dẫn, tư vấn bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo của ki ốt y tế và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế đã tạo nên một môi trường khám chữa bệnh thuận lợi và hiện đại. Sự chuyển biến về nhận thức là kết quả rõ rệt nhất. Thay vì tin vào những bài thuốc lá hay kinh nghiệm dân gian chưa kiểm chứng, các bà mẹ trẻ người Ba Na đã biết theo dõi sức khỏe con mình qua các ứng dụng và sự hướng dẫn của bác sĩ. Chị Đinh Thị Máp ở xã Vĩnh Thạnh chia sẻ.
3: Sinh con đây thứ ba rồi ạ. Bác sĩ thì cũng khuyên là ăn uống đầy đủ cho con bú tim mẹ ấy, tim mẹ là hoàn toàn. Rồi theo dõi con từng tháng để mà biết con là lên cân hay là không. Còn không nữa thì mình lên bệnh viện mình khám. Trước có lên khám á, thì bác sĩ chỉ tận tình luôn. Có trường hợp là có bé không có tim mẹ được ấy là bác sĩ chỉ tận tay luôn ạ.
0: Để chuyển đổi số thực sự mang lại hiệu quả trong y tế dự phòng và điều trị, bài toán về nhân lực và hạ tầng tại một xã miền núi nghèo vẫn luôn là nỗi trăn trở của những người làm quản lý. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hùng Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh chia sẻ.
4: Vĩnh Thạnh là một cái tuyến rất là xa, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn là gần 100 km. Điều trị nội trú cũng như ngoại trú thì tăng qua từng năm, đặc biệt trong đó là người đồng bào dân tộc thiểu số đến điều trị tại trung tâm khoảng 31,33%. Tất cả những bệnh nhân điều trị nội trú mà chuyển viện thì đều là cộng vào cái phí gọi là phí điều trị bình quân của bệnh nhân điều trị nội trú, nên ảnh hưởng không nhỏ đến cái vấn đề là tổng quỹ. Bên cạnh những cái trang thiết bị được đầu tư của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả những cái trang thiết bị đó để hạn chế tốt nhất tình trạng chuyển viện cho bệnh nhân ngoại trú không cần thiết. Nên chúng tôi đã thực hiện rất là tốt cái vấn đề mà hội chẩn liên chuyên khoa, đặc biệt là hội chẩn liên chuyên khoa kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết để phục vụ kịp thời cho những trường hợp bệnh nhân chuyển viện không cần thiết.
0: Chuyển đổi số góp phần giúp Trung tâm Y tế xã Vĩnh Thạnh quản lý chặt chẽ hơn dữ liệu bệnh nhân. Số lượng người cao tuổi nhập viện tăng mạnh, có những tháng chiếm tới 40%. Nhờ có dữ liệu số, việc dự báo và chuẩn bị nhân lực, vật lực cho công tác y tế dự phòng trở nên chủ động hơn. Thưa quý vị, con số hơn 50.000 lượt khám bệnh trong năm 2025 tại một xã miền núi như Vĩnh Thạnh là minh chứng cho niềm tin của bà con vào y tế cơ sở đã được củng cố. Chuyển đổi số trong y tế dự phòng tại đây không chỉ là những màn hình cảm ứng hay những dòng code khô khan. Đó là sự kết nối giữa trái tim người bác sĩ với đồng bào qua màn hình điện thoại, là sự minh bạch hóa quy trình để người dân nghèo nhất cũng được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất. Chuyển đổi số đã thực sự bén rễ, góp phần mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng cao. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chương trình Tuổi Thơ.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, vừa qua cuộc thi sáng kiến đảm bảo trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường năm 2026 đã chính thức công bố kết quả. Ở hạng mục học sinh tiểu học, em Huỳnh Thảo My, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành giải nhất với bài dự thi thể hiện những suy nghĩ trong trẻo nhưng đầy trách nhiệm về môi trường học đường an toàn.
1: Cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường năm 2026 được phát động từ cuối tháng 2 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai rộng rãi tại các trường học trên toàn quốc. Đây là sân chơi dành cho học sinh các cấp, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, được tổ chức qua 3 vòng, cấp trường, cấp xã, phường và cấp tỉnh. Trong đó, học sinh tiểu học tham gia bằng hình thức vẽ tranh sáng tạo, mỗi em một tác phẩm trên gỗ giấy A3. Nội dung bài thi tập trung vào hai chủ đề chính là phòng ngừa bạo lực học đường và xây dựng môi trường học tập an toàn thân thiện. Các em được khuyến khích thể hiện những hành động đẹp, tình bạn tốt, đồng thời nói không với các hành vi bắt nạt, xô xát trong trường học. Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng đến mục tiêu giúp học sinh hiểu rõ hơn về việc xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện, đồng thời khuyến khích các em mạnh dạn đưa ra những ý tưởng sáng kiến thiết thực để phòng chống bạo lực học đường. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn bài dự thi gửi về từ các trường trên toàn tỉnh. Trong số đó, bài dự thi của em Quỳnh Thảo My, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Đống Đa, phường Quy Nhơn, xuất sắc giành được giải nhất. Bằng những nét vẽ, màu sắc, Thảo My đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa vào tác phẩm dự thi của mình. Thảo My chia sẻ.
2: Con cảm thấy rất vui và may mắn khi đạt giải cao. Bởi chủ đề hơi khó, tìm ý tưởng để truyền tải vấn nạn bạo lực học đường không dễ. Nhưng được mẹ động viên, con cố gắng hoàn thiện bức tranh. Bức tranh vẽ chi tiết từ bàn tay, thể hiện hành động, không đánh bạn, không chửi bạn, biết xin lỗi bạn, biết giúp đỡ bạn và báo thầy cô khi có chuyện. Xung quanh là cây cỏ, hoa lá và ngôi trường xinh đẹp, có hình ảnh cô giáo và bạn bè thân thiện. Thông qua bức tranh, con muốn gửi đến tất cả học sinh, hãy yêu thương giúp đỡ nhau, cố gắng học hành xây dựng đất nước.
1: Bức tranh của Thảo My không có nhiều chi tiết phức tạp, với những nét vẽ hồn nhiên, màu sắc tươi sáng, bức tranh của em trở nên rất dễ thương và gần gũi. Đặc biệt là, dù mới học lớp 4, My đã biết dùng chính những nét vẽ của mình để kể một câu chuyện ý nghĩa. Em không chỉ vẽ những hình ảnh đẹp mà còn khéo léo gửi gắm thông điệp về việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện, giữ gìn trật tự trường học và nói không với bạo lực học đường. Với Thảo My, không phải đến khi tham gia cuộc thi, em mới bắt đầu nghĩ về những điều này. Ngay trong cuộc sống hàng ngày ở lớp, ở trường, em cũng đã để ý và có những suy nghĩ riêng của mình về bạo lực học đường. Chính vì vậy, khi tham gia cuộc thi, Thảo My xem đây là một cơ hội đặc biệt để em nói lên những điều mình đã quan sát, đã cảm nhận. Thông qua bức tranh, em không chỉ thể hiện suy nghĩ của mình mà còn muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn để mỗi ngày đến trường đều thật vui.
2: Theo con, bạo lực học đường là hành vi làm tổn thương người khác bằng lời nói hoặc hành động. Nó rất xấu, làm ảnh hưởng với tinh thần và thể xác cho người khác. Mẹ con thường nói, để có một đất nước phát triển giàu mạnh thì không phải cá nhân của một người xây dựng, mà cần có nhiều người chung tay từ nhiều ngành nghề khác nhau thì mới tạo ra cuộc sống đầy đủ ấm no. Mà điều đó phải dựa vào thế hệ trẻ, chủ nhân là học sinh chúng em, thì còn ngăn chặn bạo lực học đường.
1: Không chỉ là một bài dự thi, bức tranh của Thảo My còn gửi gắm một thông điệp rất ý nghĩa về việc cùng nhau xây dựng một ngôi trường không có bạo lực. Qua từng nét vẽ, em nhắc nhở rằng mỗi bạn nhỏ đều có thể làm điều tốt, biết yêu thương và giúp đỡ nhau để góp phần xây dựng môi trường học đường luôn hòa đồng, vui vẻ và an toàn. Giải thưởng mà Quỳnh Thảo My đạt được là niềm vui không chỉ của riêng em mà còn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè trong trường. Nhưng điều đáng quý hơn chính là những suy nghĩ tích cực mà em đã lan tỏa qua bức tranh của mình. Khi các bạn nhỏ biết quan tâm đến bạo lực học đường, biết đặt mình vào cảm xúc của người khác thì những hạt giống của sự tử tế cũng bắt đầu được gieo trồng. Từ những điều nhỏ bé ấy, một môi trường học đường an toàn, thân thiện sẽ dần hình thành, nơi mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui.

0: Các em thân mến, mỗi ngày đến trường, các em học sinh không chỉ học chữ, học toán mà còn học cách làm bạn, học cách cư xử với nhau. Trường học sẽ thật sự là một nơi vui vẻ, thân thiện nếu các em luôn biết quan tâm, giúp đỡ và tôn trọng nhau. Nhưng trong thực tế, đôi khi vẫn có những hành vi chưa đẹp như trêu chọc, nói lời khó nghe hay thậm chí là xô đẩy, bắt nạt bạn bè. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy chính là những biểu hiện cơ bản của bạo lực học đường.
1: Bạo lực học đường không phải lúc nào cũng là những hành động lớn hay dễ nhận ra. Có khi nó chỉ là một câu nói vô tình làm bạn buồn, một lần trêu chọc quá đà hay việc cố tình không chơi cùng một bạn nào đó. Những điều tưởng như nhỏ ấy nếu lặp lại nhiều lần có thể khiến người khác cảm thấy bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi khi đến lớp. Nhiều em học sinh nghĩ rằng trêu đùa một chút thì cũng không có sao, nhưng thực ra mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Điều mình thấy vui chưa chắc bạn khác cũng thấy vui. Vì vậy, điều quan trọng là biết đặt mình vào vị trí của bạn. Hãy thử nghĩ xem, nếu là mình thì có buồn không? Có sợ không? Có còn muốn đến trường nữa không? Khi biết tự hỏi như vậy, chúng ta sẽ hiểu hơn và cư xử tốt hơn với nhau. Vậy làm thế nào để nói không với bạo lực học đường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các em học sinh về vấn đề này.
2: Em tên là Nguyễn Hoàng Bách, học sinh lớp 11A1, trường trung học phổ thông Vân Canh. Ở trường em thì không có bạo lực học đường, nhưng mà em có thấy mấy vụ đánh nhau, mấy vụ mà nhiều bạn đánh một bạn ở trên TV. Những sự việc đó làm xấu đi hình ảnh học đường, gây ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của những bạn bị đánh. Đối với em thì bạo lực học đường là một điều rất xấu. Chúng ta nên cùng nhau phòng chống việc này, có thể bằng những cách như là không gây gổ, không cổ động và bao che hành vi bạo lực, tuân thủ quy định trường lớp, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè.
3: Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trang, học lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Phước An. Thì em hiểu bạo lực học đường nghĩa là đánh nhau hoặc là tả chay, hay là thường xuyên cố tình trêu chọc một bạn nào đó mà bạn đó không thích. Nếu mà bạn nào bị bạo lực học đường thì rất là sợ đi học. Đi học thì cũng không thấy vui nữa mà cảm thấy rất là áp lực. Còn bạn nào mà bị đánh thì sẽ bị sợ hãi, bị tổn thương thân thể. Em nghĩ là đỡ nói không với bạo lực học.
1: Trước hết, hãy bắt đầu từ lời nói hàng ngày. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, không trêu chọc hay chế giễu bạn bè. Đặc biệt không nên chê bai hay đùa cợt về ngoại hình hoặc hoàn cảnh của bạn, vì những điều đó rất dễ làm bạn buồn. Theo vào đó, hãy biết quan tâm và cảm thông với nhau hơn. Khi làm sai, hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi. Còn khi được giúp đỡ, đừng quên nói lời cảm ơn. Những điều nhỏ như vậy thôi, nhưng tình bạn sẽ trở nên gần gũi, vui vẻ và ấm áp hơn mỗi ngày. Khi thấy bạn gặp khó khăn, các em hãy sẵn sàng giúp đỡ. Nếu thấy một bạn bị trêu chọc hay bắt nạt, đừng im lặng mà hãy tìm cách can ngăn hoặc báo cho thầy cô. Với những việc mà các em cảm thấy có thể làm bạn buồn hoặc bị tổn thương, hãy mạnh dạn ngăn lại và nhắc bạn dừng lại. Chỉ những hành động nhỏ nhưng đúng lúc như vậy sẽ giúp các em góp phần phòng chống bạo lực học đường. Ngoài ra, mỗi bạn cũng cần học cách giữ bình tĩnh và hiểu nhau hơn. Đôi khi chỉ vì giận hờn, hiểu lầm nhỏ mà chúng ta không nói chuyện với nhau, dần dần trở nên xa cách, thậm chí dẫn đến xích mích. Nếu cứ giữ trong lòng, mọi chuyện sẽ càng trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, khi có điều gì không vui, các em hãy thử nhẹ nhàng chia sẻ với nhau. Nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe bạn nói cũng là cách để hiểu nhau hơn. Khi đã hiểu, chúng ta sẽ dễ thông cảm và bỏ qua cho nhau. Thay vì giận dỗi hay ghét nhau, hãy chọn cách trò chuyện, cùng tìm cách giải quyết để tình bạn luôn vui vẻ và bền lâu. Nói không với bạo lực học đường chính là cùng nhau xây dựng một ngôi trường an toàn, nơi mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau. Đó là kết quả của sự cố gắng từ tất cả mọi người, từ thầy cô đến học sinh. Khi mỗi bạn nhỏ đều biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nói không với bạo lực, thì trường học sẽ trở thành một nơi thật sự an toàn và đáng nhớ. Khi đó, mỗi ngày đến trường sẽ luôn là một ngày vui, nơi các bạn được học tập vui chơi và lớn lên trong tình yêu thương.

0: Các bạn và các em thân mến, có những điều chỉ khi lớn lên chúng ta mới nhận ra là rất đáng quý. Đó không chỉ là những bài học trong sách vở, mà còn là những buổi đến lớp cùng bạn bè, những lần cùng nhau cười vui hay những khoảnh khắc được thầy cô ân cần dạy dỗ. Trường học vì thế không chỉ là nơi để học, mà còn là nơi để nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp, giúp mỗi bạn nhỏ trưởng thành từng ngày.
1: Mỗi buổi sáng thức dậy, khoác lên mình chiếc cặp quen thuộc và bước đến trường, chắc hẳn ai trong các em học sinh cũng mang theo một niềm vui nho nhỏ. Trường học không chỉ là nơi để học bài, làm bài, mà còn là nơi có tiếng cười, có những giờ ra chơi rộn ràng, có thầy cô ân cần và có những người bạn luôn ở bên cạnh. Ở trường, mỗi ngày trôi qua đều mang theo những kỷ niệm đáng nhớ. Có thể là một lần được cô khen trước lớp, một lần cùng bạn giải được bài toán khó, hay đơn giản là những giờ ra chơi cùng nhau nhảy dây, đá cầu, trò chuyện dưới bóng cây. Những điều tưởng như sắc rỗi bình thường ấy lại góp phần tạo nên một tuổi học trò thật đẹp. Trường lớp giống như một ngôi nhà thứ hai. Ở đó thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng ta cách sống, cách ứng xử với mọi người. Một lời nhắc nhẹ nhàng, một cái nhìn động viên hay một nụ cười khích lệ của thầy cô đôi khi đủ để giúp chúng ta tự tin hơn, cố gắng hơn mỗi ngày. Bạn bè là những người cùng chúng ta gắn bó trong suốt những ngày đến lớp. Có bạn ngồi chung bàn, có bạn cùng chơi trong giờ ra chơi, cũng có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Tình bạn không cần điều gì quá là lớn lao, chỉ cần sự chân thành, biết quan tâm và chia sẻ với nhau là đủ. Trong quá trình chơi và học cùng nhau, đôi khi cũng có lúc chưa hiểu ý nhau, dẫn đến giận dỗi hay buồn lòng. Nhưng mà khi biết nói lời xin lỗi, biết lắng nghe và thông cảm cho nhau, mọi chuyện sẽ dần được giải quyết. Chính những lần như vậy lại giúp các bạn hiểu nhau hơn và làm cho tình bạn thêm gắn bó bền chặt theo thời gian. Ngoài giờ học, những hoạt động tập thể như sinh hoạt lớp, văn nghệ, thể thao cũng là dịp để các bạn gắn kết với nhau nhiều hơn, cùng tập một bài hát, cùng chuẩn bị cho một tiết mục hay cùng nhau cổ vũ trong một trận thi đấu. Tất cả đều là những khoảnh khắc khiến chúng ta thêm yêu trường, yêu lớp. Yêu trường lớp, mến bạn bè không phải là điều gì quá đổi xa vời. Đó có thể là việc giữ gìn lớp học sạch sẽ, chăm chỉ học tập, hay đơn giản là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, một lời hỏi thăm, một lần giúp đỡ, một nụ cười khi gặp nhau mỗi ngày. Khi chúng ta biết trân trọng những điều ấy, mỗi ngày đến trường sẽ trở thành niềm vui. Trường học khi đó không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm của học trò, của tuổi thơ. Mai này khi rời xa mái trường, điều còn đọng lại không chỉ là những bài học trong sách vở, mà còn là hình ảnh thầy cô, là tiếng cười của bạn bè, là những ngày tháng hồn nhiên đã cùng nhau trải qua. Vì thế ngay từ hôm nay, mỗi bạn hãy cùng nhau giữ gìn và vun đắp tình bạn đẹp, cùng nhau làm cho lớp học của mình luôn tràn ngập niềm vui, để mỗi khi nhớ lại chúng ta đều có thể mỉm cười và nói rằng mình đã có một tuổi học trò thật là đẹp.
0: Tới đây chuyên mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thủy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp bàn thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong chương trình có phóng sự phản ánh những ngày này tại xã Ua, tỉnh Gia Lai, nhiều hộ trồng mía đang đứng ngồi không yên khi mía đã đến kỳ thu hoạch từ nhiều tháng nay, nhưng việc thu mua vẫn triển khai chậm. Kể đến là phóng sự ghi nhận tại phường Hoài Nhơn, các sản phẩm ô cốp không chỉ quan tâm phát triển số lượng mà còn được chú trọng nâng cao chất lượng, chuyển hóa quy trình sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang thực sự trở thành chiếc cần câu bền vững, giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp bàn thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ diễn ra trong một ngày tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét hàng loạt tờ trình dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực như tài chính, đầu tư công, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục, nội vụ, khoa học công nghệ, xây dựng, văn hóa thể thao và an ninh trật tự. Trong đó đáng chú ý có các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, chính sách thu hút ưu đãi bác sĩ, dược sĩ cùng các quy định liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh bảng giá đất, phân bổ ngân sách, hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng nhiều nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn bạc cho ý kiến đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Các đại biểu cũng tập trung rà soát tính pháp lý, tính khả thi của từng nội dung nhằm bảo đảm chất lượng các nghị quyết trước khi trình kỳ họp xem xét thông qua. Kết luận phiên họp, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm sự thống nhất cao giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra trước khi đưa ra kỳ họp. Phiên họp cũng thống nhất dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 vào ngày 29 tháng 5. Trong tổng số 41 nội dung dự kiến trên kỳ họp, trước mắt thống nhất xem xét 40 nội dung, đồng thời giao Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Ngân sách tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hoàn thiện nội dung còn lại, bảo đảm chặt chẽ chính xác. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cũng lưu ý các cơ quan phải đặc biệt quan tâm đến tính pháp lý của nghị quyết, chuẩn bị đầy đủ căn cơ sở thực tiễn nhằm hạn chế những vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng quy định và sát với thực tiễn từ cơ sở. Đồng thời đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục kiểm tra rà soát nhiệm vụ được giao, tránh chồng chéo hoặc thiếu sót trong tham mưu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cũng đề nghị đổi mới phương thức làm việc theo hướng các cơ quan chủ động trao đổi, thống nhất theo từng lĩnh vực cụ thể để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, có phần chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp chuyên đề sắp tới.
0: Cũng trong sáng nay 13 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn cho biết, vừa qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành khảo sát thực tế để nắm tình hình thực tiễn về kế hoạch, định hướng của tỉnh Gia Lai và một số địa phương trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Trong đó khảo sát nắm tình hình về kết quả đạt được và đối với những cơ chế chính sách của Trung ương mới ban hành trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn vướng mắc nào. Cùng với đó là báo cáo tình hình và những vướng mắc kiến nghị trong triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Trên cơ sở nắm tình hình thực tiễn, Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng hai con số và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng quốc gia. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của tỉnh Gia Lai, các thành viên đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Gia Lai và việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Gia Lai đã thống nhất tư duy, nhận thức và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Nhờ đó, cuối quý 1 năm nay, GDP của tỉnh ước tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 16 cả nước và đứng thứ nhất trong 6 địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách với chiều dài toàn tuyến 125 km. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện và đến nay, trong 3 dự án thành phần thì dự án thành phần 1 và 3 đã khởi công cuối năm 2025. Dự án thành phần 2 dự kiến khởi công trong quý 2 này. Nhằm đảm bảo tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho dự án.
1: Hôm qua 12 tháng 5, Tổ công tác liên ngành của tỉnh tiếp tục kiểm tra thực tế hoạt động khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn hai xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tồn tại sai phạm liên quan đến việc kê khai niêm yết giá vật liệu xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoạt động mua bán khoáng sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn ANB xã Phù Mỹ Nam được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũ cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng từ năm 2014 với thời hạn 30 năm. Qua kiểm tra thực tế, doanh nghiệp có lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại khu vực mỏ khai thác. Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị, từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, không phát sinh hoạt động mua bán khoáng sản. Qua kiểm tra hồ sơ và việc chấp hành quy định pháp luật về giá, tổ công tác xác định doanh nghiệp đã kê khai giá vật liệu xây dựng từ năm 2022, nhưng đến nay chưa thực hiện kê khai lại theo quy định. Đáng chú ý, giá bán thực tế cao hơn mức giá đã kê khai trước đó. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa thực hiện niêm yết giá bán tại mỏ khai thác theo quy định của luật giá năm 2023. Đối chiếu hồ sơ, công ty trách nhiệm hữu hạn ANB chỉ cung cấp được một số hóa đơn bán hàng trong tháng 1 năm nay, nhưng chưa xuất trình được các hợp đồng mua bán liên quan. Đặc biệt, doanh nghiệp hiện còn nợ thuế hơn 3,5 tỷ đồng. Tổ công tác nhận định việc mua bán khoáng sản khi chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính là chưa phù hợp quy định pháp luật. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Nam tăng cường quản lý hoạt động khai thác mua bán khoáng sản của doanh nghiệp trong thời gian tới. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn ANB đã thống nhất với nội dung biên bản kiểm tra và cam kết tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ thuế để đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Tiếp tục kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản Tuấn Đạt, xã Phù Mỹ Tây, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũ cấp phép khai thác đá xây dựng từ năm 2017 với thời hạn 30 năm. Theo báo cáo của doanh nghiệp, đến nay sản lượng khai thác thực tế đạt gần 80.000 mét khối đá khối làm ốp lát và hơn 134.000 mét khối đá xây dựng thông thường. Hoạt động khai thác cơ bản đáp ứng nhu cầu cung ứng theo các hợp đồng đã ký kết. Tại khu vực mỏ, doanh nghiệp đã lắp đặt trạm cân và camera giám sát theo quy định trong các tháng 2, 3 và tháng 4 năm nay. doanh nghiệp đã cung cấp hơn 4.800 mét khối đá 1 x 2, trên 3.500 mét khối đá 2 x 4 cùng nhiều loại vật liệu khác cho các đối tác, kèm theo hóa đơn chứng từ đầy đủ. Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, tổ công tác xác định doanh nghiệp có thực hiện niêm yết giá bán tại mỏ khai thác. Tuy nhiên, quá trình đối chiếu hóa đơn cho thấy có sự chênh lệch giá bán giữa các thời điểm. Cụ thể, trong tháng 2 và tháng 3 năm nay, giá đá 1 x 2 dao động từ 245.000 đến 265.000 đồng 1 mét khối, đá 2 x 4 từ 230.000 đến 250.000 đồng 1 mét khối, chưa bao gồm thuế VAT. Sang tháng 4 năm nay, giá bán tiếp tục tăng thêm khoảng 40.000 đồng mỗi mét khối. Tổ công tác nhận định việc điều chỉnh giá bán tăng cao chưa phù hợp với diễn biến giá xăng dầu trên thị trường. Đồng thời đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản Tuấn Đạt cân đối chi phí, điều chỉnh giá bán phù hợp với mặt bằng chung của thị trường vật liệu xây dựng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đóng góp cơ sở hạ tầng địa phương và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 1826 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Hoài Đức tại phường Bồng Sơn với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 750 tỷ đồng và chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư dự kiến gần 39,9 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời được triển khai trên diện tích khoảng 46,2 ha, công suất thiết kế 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86,74 triệu kWh một năm, đầu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110 kV. Phương án đầu nối được đưa ra là xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ trạm nâng áp nhà máy điện mặt trời Hoài Đức đến điểm đầu nối chuyển tiếp trên tuyến đường dây 110 kV Hoài Nhơn Phú Mỹ. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhằm cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Theo tiến độ đề ra, dự án dự kiến khởi công vào tháng 12 năm nay và hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 3 năm 2028.
1: Nhằm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2023-2025, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã triển khai thử nghiệm 15 mô hình canh tác cà phê thông minh tại các tỉnh Tây Nguyên. Sau 3 năm triển khai, qua ghi nhận thực tế, các mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực như giảm chi phí đầu tư, cải thiện độ phì nhiêu của đất, giúp cây cà phê sinh trưởng ổn định, đồng thời nâng cao năng suất và lợi nhuận cho người nông dân. Từ hiệu quả đạt được trong giai đoạn 1, năm 2026, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với kế hoạch nhân rộng thêm 16 cụm mô hình tại các địa bàn cà phê trọng điểm ở Tây Nguyên. Trong đó, tỉnh Gia Lai triển khai 2 cụm mô hình trên quy mô 6 phường. Trong khuôn khổ kế hoạch triển khai giai đoạn 2, hôm qua 12 tháng 5, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng các thành viên Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của công ty đã trực tiếp đến thăm một số điểm vườn tham gia mô hình trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại các điểm vườn, đội ngũ kỹ thuật của công ty đã tiến hành test nhanh mẫu đất nhằm đánh giá hiện trạng dinh dưỡng và độ phì nhiêu của đất, từ đó đưa ra giải pháp chăm sóc phù hợp cho từng vườn cà phê. Lãnh đạo công ty cùng các chuyên gia cũng trực tiếp trao đổi với bà con nông dân về quy trình canh tác thông minh, kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả, đồng thời chia sẻ những kết quả nổi bật đạt được từ giai đoạn 1 của mô hình. Bà con nông dân phấn khởi khi được tham gia mô hình và kỳ vọng việc áp dụng quy trình canh tác thông minh sẽ giúp vườn cà phê phát triển hiệu quả hơn, nâng cao năng suất và hướng tới sản xuất bền vững trong thời gian tới.
0: Thực hiện kế hoạch bình chọn sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã và ngôi sao hợp tác xã Co-op Star Award năm 2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai đã rà soát lựa chọn 4 sản phẩm và 3 hợp tác xã đề cử cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Theo đó, có 4 sản phẩm tiêu biểu được đề cử gồm dầu dừa tinh khiết của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc An, mật ong Phương Di của Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bi, tiêu sọ hữu cơ Lệ Trí của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang và gạo hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tính. Bên cạnh đó, 3 hợp tác xã tiêu biểu cũng được lựa chọn tham gia bình chọn, gồm hợp tác xã nông nghiệp Thượng Giang ở loại hình hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã sản xuất đá xây dựng Bình Đê ở loại hình hợp tác xã phi nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân Bồng Sơn ở loại hình hợp tác xã tín dụng. Việc tham gia chương trình nhằm tôn vinh các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
1: Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về vai trò của rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, vừa qua tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa truyền thông với chủ đề chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng hành cùng học sinh đến trường. Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền về vai trò giá trị của rừng đối với đời sống môi trường và công tác phòng chống thiên tai, đồng thời tìm hiểu những nội dung cơ bản của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua các hình thức trực quan sinh động như trình chiếu slide, tranh học đường, văn nghệ và tuyên truyền miệng. Dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai cũng trao tặng 25 xe đạp cho các em học sinh có ý chí vươn lên trong học tập, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực đến trường, chung tay bảo vệ rừng và môi trường sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Ua, tỉnh Gia Lai, nhiều hộ trồng mía đang đứng ngồi không yên khi mía đã đến kỳ thu hoạch từ nhiều tháng nay, nhưng việc thu mua vẫn triển khai chậm. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích mía khô lá, giảm chất lượng, nguy cơ cháy luôn hiện hữu. Phản ánh của phóng viên Thúy Diện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Hương trú tại Buôn Chư Sút, xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai, thuê đất tại xã Ua để trồng 3 hectare mía. Mía đã đến kỳ thu hoạch từ nhiều tháng trước, nhưng việc thu mua chậm trễ. Trong lúc chờ doanh nghiệp đưa máy vào thu hoạch, hơn 1,6 hectare mía của gia đình chị đã bị cháy rụi. Chị Nguyễn Thị Hương, Buôn Chư Sút cho hay.
2: Đến ngày hôm nay, là mía của gia đình cháy mất 1 hectare 6. Nguồn thu nhập của gia đình thì cũng trông ngóng vào cái mía này thôi. Chứ còn cũng không có cái nguồn gì thu khác nên là cả một năm thì chỉ được cái vụ mía này thôi. Mà đến bây giờ cháy hết thì bây giờ đâu còn cái gì nữa để mà thu mà trả nợ.
1: Không riêng gia đình chị Hương, hàng trăm hộ trồng mía tại xã Ua cũng đang thấp thỏm lo lắng khi mía quá vụ vẫn chưa được thu hoạch. Theo ghi nhận, toàn xã hiện có khoảng 400 hectare mía, nhưng đến nay chỉ một phần nhỏ được thu hoạch. Người dân không chỉ lo giảm năng suất mà còn đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nếu diện tích mía bị cháy. Ông Ngô Hải Nguyên ở Buôn Thành Công, xã Ua chia sẻ.
3: Tình hình mía bây giờ là rất là khô, chỉ cần cháy một cái là đi hết, mà đất là đất chúng tôi đi thuê mà bây giờ là tính ra là quá tới 4-5 tháng rồi mà nhà máy vẫn chưa chịu thu hoạch. Bây giờ là bà con đây là khu vực đây là rất là bức xúc, nên là cũng mong như là các cấp chính quyền với lại bên lãnh đạo nhà máy xem xét xem sao là về thu hoạch mía cho bà con, chứ bà con rất là khổ rồi.
1: Niên vụ mía 2025-2026, tiến độ thu hoạch diễn ra chậm khiến nhiều hộ nông dân lâm vào cảnh khó khăn. Mía để lâu ngoài đồng không chỉ giảm trữ đường mà còn làm tăng chi phí thuê đất, chăm sóc và nguy cơ cháy. Không chỉ vậy, người dân còn lo ngại nếu mùa mưa đến sớm, việc vận chuyển mía ra khỏi rẫy sẽ gặp rất nhiều khó khăn do đường đất lầy lội, xe cơ giới khó tiếp cận. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã nắm bắt tình hình và kiến nghị các doanh nghiệp sớm triển khai thu mua mía cho người dân nhằm hạn chế thiệt hại. Đồng thời địa phương cũng khuyến cáo bà con cân nhắc việc mở rộng diện tích mía trong thời gian tới để tránh rủi ro. Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ua cho biết.

0: năm 2026.
1: Trong khi chờ doanh nghiệp triển khai thu mua, hàng trăm hecta mía tại xã Ua vẫn đang phơi mình dưới nắng nóng. Những ruộng mía úa vàng khô xác, xen lẫn các khoảng cháy đen không chỉ là nỗi lo về một vụ mùa thất bát, mà còn là nỗi trăn trở của nhiều hộ nông dân khi nguồn sống của cả gia đình đang phụ thuộc vào cây mía nhưng chưa biết đến bao giờ mới được thu hoạch.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh những ngày này tại xã Ua, tỉnh Gia Lai. Nhiều hộ trồng mía đang đứng ngồi không yên khi mía đã đến kỳ thu hoạch từ nhiều tháng nay, nhưng việc thu mua vẫn triển khai chậm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Phường Hoài Nhân, tỉnh Gia Lai xác định chương trình OCOP là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển số lượng, địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai có 21 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đây là kết quả từ sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng các chủ thể sản xuất trong việc hoàn thiện quy trình, nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì và mở rộng thị trường tiêu thụ. Một trong những sản phẩm tiêu biểu đạt OCOP 4 sao là mắm ruốc muối sổi thuộc Cô Ba, đặc sản truyền thống của địa phương. Sau khi được công nhận OCOP, cơ sở không ngừng đầu tư nâng cấp nhà xưởng, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thuộc, chủ cơ sở mắm ruốc muối sổi thuộc Cô Ba, chia sẻ.
3: Nói chung là tôi cũng đã tuân thủ những nghiêm ngặt những cái yêu cầu khắt khe của các cơ sở ban ngành, đặc biệt nhất là bên OCOP, và để đạt được cái tiêu chuẩn OCOP 4 sao thực sự không phải là điều dễ dàng gì. Tôi phải khắc phục những cái mà mình còn thiếu sót, đặc biệt nhất là mình phải nâng cấp cái cơ sở của mình lên theo tiêu chuẩn của OCOP và HACCP. Đó là những cái mà đã phấn đấu, và điều đó em đã trải qua là gần 3 năm để hoàn thiện hơn về cái sản phẩm mắm ruốc muối sổi đặc sản của Hoài Nhơn.
2: Từ lợi thế tự nhiên sẵn có, anh Nguyễn Văn Song ở khu phố Lâm Trúc 2 đã khởi nghiệp từ hạt sen của đầm sen rộng khoảng 10 hectare cạnh nhà. Từ nguyên liệu thô, anh phát triển thành nhiều sản phẩm như bột sen rang chín, trà sen, hạt sen sấy, trà tim sen, trà lá sen. Việc chế biến không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn nâng giá trị cây sen lên nhiều lần. Hiện cơ sở có 5 sản phẩm từ sen đạt OCOP 3 sao. Bình quân mỗi tháng hàng chục nghìn sản phẩm được cung ứng ra thị trường với giá từ 45.000 đến 220.000 đồng một sản phẩm. Đầm sen cho sản lượng khoảng 7 tấn hạt tươi mỗi năm, trở thành nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất. Anh Nguyễn Văn Song cho hay.
4: Tại cơ sở của tôi thì đạt chất chỉ OCOP 3 sao, sản phẩm bột hạt sen nguyên chất và trà sen rang. Cùng với đó là các sản phẩm từ sen là trà tâm sen, trà lá sen và trà ướp hoa sen. Hiện tại sản phẩm của mình được bán trên và ngoài tỉnh. Hiện tại bây giờ mình đang xung xung bán kênh phân phối và kênh thương mại điện tử. Thương mại điện tử thì gồm các sàn TikTok và Shopee và Facebook.
2: Từ hiệu quả thực tế, Phường Hoài Nhơn tiếp tục định hướng hỗ trợ các chủ thể OCOP đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững. Nói về vấn đề này, ông Đặng Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn cho biết.
5: Đối với sản phẩm OCOP thì hiện nay thì trên địa bàn phường là có 21 sản phẩm OCOP. Trong cái quý 2 này thì phường tập trung đấu thầu đối với các cái bèo. Các bèo này là chủ yếu là phục vụ nuôi cá, trồng sen. Trong đó sen chủ yếu là mình phục vụ cho cơ sở đâm sen đối với sản phẩm OCOP này. Ngoài ra thì chỉ triển khai cái kế hoạch duy trì phát triển đối với cái dừa ở trên địa bàn là khoảng 724 ha. Thì trong đó tập trung hỗ trợ khắc phục để cái phục hồi đối với 10 ha tại Bình Phú.
2: Với cách làm bài bản chú trọng chất lượng, các sản phẩm OCOP không chỉ trở thành niềm tự hào của địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hoài Nhơn đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tại phường Hoài Nhơn, các sản phẩm OCOP không chỉ quan tâm phát triển số lượng mà còn được chú trọng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang thực sự trở thành chiếc cần câu bền vững, giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, nguồn lực này càng có ý nghĩa sâu sắc đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải tại xã An Lão, một địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn vay 150 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình bà Đinh Thị Nhơ ở thôn 6, xã An Lão, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi trồng rừng. Nhờ sự cần cù chịu khó và tích góp qua từng năm, từ một hộ nghèo trong thôn, gia đình bà đã từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống và chính thức thoát nghèo vào cuối năm vừa qua. Bà Đinh Thị Nhơ kể.
0: Gia đình tôi vay vốn ngân hàng chính sách để nuôi bò, nuôi dê và trồng keo. Nhờ đó mà đến nay cuộc sống tốt hơn, gia đình thoát được nghèo.
1: Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện An Lão đang quản lý tổng dư nợ gần 520 tỷ đồng với 5.370 hộ còn dư nợ. Trong đó, các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hỗ trợ giải quyết việc làm chiếm tỷ trọng chủ yếu. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn vùng cao như An Lão, nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự trở thành chiếc cần câu hiệu quả, giúp bà con từng bước vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bà Đinh Thị Quốc ở thôn 4, xã An Lão chia sẻ.
6: Trước đây còn hộ nghèo cũng vay mấy chục triệu, bây giờ cũng trả hết rồi. Sau đây thì về năm 2024 về 100 triệu rồi trồng keo. Nhờ nguồn vốn của chính sách của ngân hàng cho gia đình vay, cho nên gia đình mới thoát nghèo.
1: Nhằm tạo thêm nguồn lực cho người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội An Lão đã chủ động triển khai tạo điều kiện để các hộ vay tiếp cận đa dạng các chương trình tín dụng ưu đãi. Qua đó, người dân có thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất, đầu tư làm ăn. Nói về vấn đề này, ông Đặng Thành Quốc, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội An Lão cho biết.
7: Ngân hàng Chính sách Xã hội An Lão luôn quan tâm đến các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Đặc biệt là chúng tôi cho vay, tạo điều kiện cho vay thêm, bổ sung thêm cái chương trình cho vay việc làm để bà con có cái nguồn vốn lớn hơn để mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, thoát nghèo như tạo việc làm, rồi là coi như thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh chỉ đạo và coi như phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương để mà rà soát các đối tượng vay vốn, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ đối tượng được thụ hưởng là đều 100% đều được vay vốn để đầu tư phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.
1: Từ chiếc cần câu được trao qua các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước, hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có cơ hội vươn lên, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần quan trọng cùng các địa phương đẩy nhanh quá trình giảm nghèo một cách bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang thực sự trở thành chiếc cần câu bền vững, giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống. Và ngay sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Ajunpa. Độ ẩm tương đối thấp, 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, từ 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai chiều về đêm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phía đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban chỉ đạo Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Khoa học Công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Các địa phương đẩy nhanh xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm nay. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao báo chí châu Á 2026. Trong phần tin quốc tế, dư luận Mỹ và Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh sẽ tạo ra những tín hiệu mới về đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu. Iran nêu điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời tuyên bố mở rộng phạm vi phòng thủ tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào Bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.
2: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính là tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế. Đây là cái vấn đề đặt ra.
1: Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý, ban chỉ đạo phải sát sao, không để chậm, muộn công việc. Tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để đảm bảo những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao, không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, đồng thời lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 31 về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
1: Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan đơn vị vừa nêu. Cụ thể, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tại quy định số 377 ngày 8 tháng 10 năm 2025 các chức danh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc

0: liên quan cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, rà soát, đánh giá nhân sự đối với các phó chủ tịch, phó tổng giám đốc tại các cơ quan vừa nêu. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện quy trình xin chủ trương trước khi trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bố trí công tác phù hợp. Ban Thường vụ Đảng ủy năm cơ quan được giao rà soát, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy trình nhân sự theo phân cấp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa đưa tin.
2: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều ý kiến đề nghị mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của trí thức, chuyên gia, người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả các ý kiến đã được đoàn chủ tịch tiếp thu đầy đủ để bổ sung hoàn thiện vào văn kiện đại hội và triển khai trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trong đó có 309 vị tái cử. Ra mắt đại hội, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 70 vị, ban thường trực gồm 12 vị giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và các phó chủ tịch. Đại hội cũng hiệp thương cử 8 vị giữ chức phó chủ tịch không chuyên trách và dành thời gian tri ân các vị ủy viên khóa 10 thôi không tham gia khóa 11. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của đại hội Đảng lần thứ 14. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là đại hội đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận, đồng thời nhấn mạnh.
3: Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Cũng theo tin của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa, thì ngay sau phiên bế mạc đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Thông tin cho biết, Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng mục tiêu 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội kêu gọi đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, Bà Hà

0: Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
1: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các cái hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304, sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
0: Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.
3: Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh với cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn nhưng lại đặt ra yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
4: Chương trình làm việc hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách mà còn là cơ hội để các cơ quan trung ương lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, từ các hiệp hội và chuyên gia về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trên các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên.
3: Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách, vấn đề liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
6: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
2: Không chỉ giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các địa phương cũng đang tập trung đánh giá hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những nội dung đang đặt ra nhiều yêu cầu thực tiễn. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau gần một năm vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bộc lộ áp lực lớn về nhân sự ở cấp cơ sở khi mà khối lượng công việc tăng mạnh nhưng mà biên chế thì còn thiếu. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa? Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay, cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
8: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch và một Phó Chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc.

0: Năm nay, đội nữ Thái Nguyên TNT thể hiện tham vọng lớn khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng. Mới đây, đội chủ nhà của giải đấu đã đưa về các tiền vệ Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn đều từ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn chia sẻ:
1: về quyết định em chuyển sang đội bóng mới thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng để tập luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
0: Bên cạnh đó, Thái Nguyên TVT cũng chiêu mộ hậu vệ Lekka Rebecca Emily. Cầu thủ sinh năm 1999 mang quốc tịch New Zealand, nổi bật ở năng lực phòng ngự với tỷ lệ tranh chấp thành công cao, khả năng chọn vị trí hợp lý, đọc tình huống hiệu quả. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh cho rằng:
2: tôi nghĩ ban đầu đó chỉ là một cầu thủ ngoại thôi, nhưng mà tương lai thì cầu thủ ngoại cũng sẽ dần dần tăng lên để làm sao các cầu thủ ngoại sẽ kích thích các cầu thủ nội phát triển nhiều hơn.
0: Tối nay Thái Nguyên TVT đọ sức với Hà Nội 2. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh so tài với Hà Nội 1.
3: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông không gian số Netspace đồng hành cùng công ty cổ phần bóng đá Việt, Việt Football ở mùa thứ 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia.
0: Giải năm nay mang tên Netspace Cup 2026 sau lễ ký kết hợp đồng tài trợ diễn ra tại Hà Nội ngày 12 tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Việt Football nhấn mạnh:
4: tôi cũng tin tưởng rằng với cái tầm nhìn, cái tiềm lực và cái định hướng chung của cả hai bên, và đặc biệt là với cái năng lực truyền thông rất là mạnh mẽ của Netspace, thì với sự đồng hành của Netspace không chỉ là thành viên tài chính, mà chúng tôi tin tưởng rằng tôi sẽ cùng nhau phát triển cái thương hiệu giải đấu và cái sức lan tỏa của giải đấu lớn mạnh hơn nữa.
0: Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số, sự hợp tác cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá 7 người tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết của Netspace trong việc lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua thể thao.
4: Đây không chỉ là một cái sân chơi thể thao 7 người mà nó còn thể hiện sự đam mê của các cầu thủ, của những người hâm mộ trong lĩnh vực bóng đá sân 7, mà chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành để có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần, đến sự đam mê đến đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam trong mùa giải năm nay.
0: Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Netspace Cup 2026 được tổ chức ở 3 khu vực là miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội.
3: Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần New Sport vừa ký kết chương trình phối hợp phát triển bóng rổ Pickleball trong các trường Công an Nhân dân. Đồng thời, nội dung chương trình hướng tới từng bước xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao, hình thành nguồn nhân lực vận động viên chuyên nghiệp trong lực lượng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế, tiến tới xây dựng mô hình câu lạc bộ vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực phát triển phong trào thể thao, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình đào tạo, hệ thống giải đấu phong trào đối với các bộ môn bóng rổ, pickleball phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện và phát hiện các nhân tố tiềm năng, từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân.
0: Rạng sáng nay trên sân St. Mary, Southampton và Middlesbrough đã trận bán kết lượt về vòng Playoff Championship.
3: Tiền vệ Riley McGree bên phía Middlesbrough chọc thủng lưới Southampton ở phút thứ 5 bằng cú sút trong vòng cấm. Sau đó, tiền đạo Ross Stewart đánh đầu cận thành vào cuối hiệp 1, gỡ hòa một đều và đến phút 116 của hiệp phụ thứ 2. Tiền vệ Shay Shackles thực hiện cú sút xa hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho Southampton. Đây cũng là kết quả chung cuộc sau hai lượt trận giữa hai đội bóng. Shay Shackles chia sẻ sau trận đấu:
5: we all know how it is conceding just for half time.
0: Chúng tôi biết khó khăn như thế nào sau khi bị đối phương dẫn trước trong hiệp 1. Động lực lớn nhất giúp chúng tôi chiến đấu để thắng ngược họ là được chơi trên sân nhà và khát khao được lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Người hâm mộ của chúng tôi đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài. Chúng tôi còn một trận đấu nữa để tranh vé lên chơi Ngoại hạng Anh. Đó sẽ là trận đấu khó khăn và là một trận đấu lớn.
3: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kim Helberg của Middlesbrough bày tỏ:
0: chúc mừng các cầu thủ Southampton. Họ đã làm được việc xuất sắc. Tôi nghĩ là Southampton xứng đáng vì họ đã chiến đấu tốt. Trên cương vị là một huấn luyện viên, tôi mong muốn được cùng Middlesbrough có mặt ở giải Ngoại hạng Anh. Những gì vừa xảy ra làm tôi buồn lòng.
3: Southampton giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Hull City, đội trước đó đánh bại Millwall 2-0 ở cặp bán kết còn lại. Màn so tài giữa Southampton và Hull City diễn ra trên sân Wembley vào rạng sáng ngày 23 tháng 5. đội thắng giành quyền lên chơi ở giải ngoại hạng Anh.

0: mùa bóng 2026-2027.
1: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan rà soát, làm rõ tiến độ thực hiện, chỉ rõ nguyên nhân vướng mắc và xác định trách nhiệm cụ thể trong triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Kết quả của đại hội khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dư luận tại Mỹ và Trung Quốc cùng cộng đồng quốc tế đang chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trung Mỹ tại Bắc Kinh, kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phát đi tín hiệu về đối thoại và hợp tác trong bối cảnh quan hệ tiếp tục căng thẳng vì thương mại, xung đột Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Iran tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ. Và trong diễn biến liên quan, Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lãnh hải hay lợi ích quốc gia của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Hoàng Ân, Thanh Trường và kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
5: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
4: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do dò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
5: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
4: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
0: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, cam này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
5: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý. Sớm giải quyết vấn đề nước sạch cho đồng bào dân tộc miền núi theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tiếp tục mở rộng thu mua nông sản Việt sang Trung Đông. 42 cơ sở đóng gói vải thiều Bắc Ninh đủ điều kiện xuất khẩu quốc tế. Ngành chăn nuôi và thú y ưu tiên gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều qua ngày 12 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lễ ký chương trình phối hợp về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với trọng tâm ưu tiên là giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân vùng cao. Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức khảo sát tại tỉnh Tuyên Quang ngay sau cuộc ký kết. Đây được xem là địa phương còn nhiều khó khăn, mang tính đặc thù của khu vực miền núi phía Bắc và được lựa chọn làm điểm triển khai đầu tiên. Thông tin từ Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, chuyến bay charter chở 98 tấn nông sản do công ty May Export Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã cất cánh thành công từ sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay giúp rút ngắn thời gian giao hàng và mở thêm cơ hội vào thị trường Trung Đông. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu nông sản, nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt trên thị trường quốc tế và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đề nghị ngành chăn nuôi và thú y tiếp tục hoàn thiện cơ chế, xem việc tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp là hơi thở cuộc sống. Liên quan đến thủ tục hành chính, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị xác định rõ kế hoạch và tiến độ phân cấp 24 thủ tục hành chính thuộc luật thú y năm 2015 và luật chăn nuôi năm 2018. Đối với hai thông tư và hai nghị định sắp ban hành, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.
6: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Với 241 mã số vùng trồng và 42 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu, vải thiều Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, tỉnh Bắc Ninh sẽ quản lý chặt chẽ 42 cơ sở này. Đây được xem là giấy thông hành quan trọng giúp vải thiều Bắc Ninh mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhằm góp phần minh bạch thông tin, dữ liệu, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng chống khai thác IUU, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026 tại các cảng cá như Phan Thiết, Phú Hải, La Ghi, Phan Rí Cửa, Liên Hương và cảng Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức cài đặt phần mềm ứng dụng nhật ký điện tử trên điện thoại hoặc thiết bị thông minh cho chủ tàu, thuyền trưởng. Ông Nguyễn Thanh Thu, trưởng ban điều hành cảng cá Phan Thiết cho biết.
7: Về lộ trình triển khai áp dụng nhật ký điện tử đối với nhóm tàu mà từ 24 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/7 năm 2006, và nhóm tàu từ 15 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/9 năm 2006, và nhóm tàu từ 12 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/1 năm 2007.
3: Tin tức nông nghiệp,
4: kết nối nông sản vùng miền.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin nông nghiệp. Giá nông sản hôm nay ngày 13 tháng 5 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Thị trường cà phê trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó, trong khi hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhưng đi ngang tại nhiều địa phương. Với thị trường lúa gạo, giao dịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chậm do nguồn cung không còn dồi dào, giá ít biến động. Thị trường cà phê trong nước sáng ngày 13 tháng 5 ghi nhận đà tăng khá mạnh tại khu vực Tây Nguyên. Giá cà phê đồng loạt tăng từ 1.000 đồng đến 1.200 đồng một kg, đưa mặt bằng giao dịch trở lại vùng cao sau phiên giảm nhẹ trước đó. Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng từ 141.000 đồng đến 144.000 đồng một kg. Tại khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm khi nguồn cung không còn dồi dào như giai đoạn trước. Tại nhiều địa phương như Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long, lượng lúa tươi còn ít, thương lái chủ yếu hỏi mua lúa non hoặc các diện tích đã được đặt cọc từ trước, giá lúa nhìn chung giữ ổn định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Lạng Sơn phát huy tiềm năng du lịch nông thôn.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, chi phí logistics tăng cao và giá cả nông sản lên xuống thất thường. Trước thực tế này, việc chế biến sâu đang trở thành khâu then chốt, quyết định khả năng cạnh tranh và đi xa của nông sản Việt.
0: Tại Đồng Tháp, một trong những vựa nông sản lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Từ những hạt gạo quen thuộc của vùng Đồng Tháp 10, công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống như bánh phở, bánh tráng, bánh phồng tôm. Doanh nghiệp này còn đẩy mạnh nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện đại như Sinat hay còn gọi là Bim Bim, miếng đậu xanh. Đặc biệt, sản phẩm ô cốp được công ty rất quan tâm vì đây là sản phẩm mang tính địa phương vùng miền. Ông Phan Thanh Bình, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, công ty thực phẩm Bích Chi là chuyên sản xuất các sản phẩm sao gạo. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn kéo dài chuỗi giá trị từ hạt gạo, một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp.
4: Hiện nay chúng tôi sản xuất các sản phẩm mà từ lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long và từ hạt gạo của Đồng Tháp 10. Chúng tôi đã chế biến là các sản phẩm để phục vụ cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu trên thế giới. Chúng tôi hiện nay đang xuất khẩu các sản phẩm mà lớn nhất ra thị trường nước ngoài. Trước số 1 là bánh phồng tôm, số 2 là phở hủ tiếu, số 3 là bún gạo và số 4 là bánh tráng. Đây là 4 cái sản phẩm mà rất được nước ngoài ưa chuộng. Những sản phẩm này là chúng tôi hiện nay xuất được trên 40 nước trên thế giới. Và đặc biệt là chúng tôi còn làm theo cái yêu cầu của HALA cho hơn 1 tỷ người Hồi giáo ở trên thế giới này.
3: Còn trong lĩnh vực trái cây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư mạnh vào dây chuyền chế biến hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm trái cây sấy. Với công suất và khả năng thu gom nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân mà còn gia tăng giá trị sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Nam Huy đã có mặt tại hơn 10 thị trường, bao gồm EU, Mỹ và các nước Đông Nam Á. Ông Quỳnh Văn Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy Đồng Tháp, chia sẻ.
5: Ngoài cái thị trường nội địa thì công ty Nam Huy chúng tôi cũng xuất khẩu sang trên 10 nước. Chúng tôi đã xuất khẩu sang những nước như là khối EU, thị trường Mỹ và các nước trong Nam Á. So với những năm trước đây, từ khi cái nghị quyết 68 ra đời thì công ty chúng tôi nhận thấy rõ là chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi trong cái vấn đề mà sản xuất kinh doanh. Chúng tôi được những cái cơ chế thông thoáng hơn. Từ cái thông thoáng về chính sách chúng tôi càng ngày càng phát triển. Chúng tôi sẽ phát triển nhiều sản phẩm và hy vọng là phát triển được nhiều thì chúng tôi sẽ thu được nhiều cái lao động tại địa phương hơn.
3: Trước xu hướng tiêu dùng xanh và tiện lợi toàn cầu, việc xuất khẩu thô đã không còn là lợi thế. Đề cập đến bài toán nâng cao giá trị bền vững, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoàng từng nhấn mạnh.
6: Chế biến là tạo ra một cái giá trị gia tăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói giá trị gia tăng đơn thuần để chúng ta tạo ra một kim ngạch xuất khẩu thì tôi nghĩ rằng chúng ta còn thiếu điều gì đó. Một bên là nhà nước, một bên là thị trường, một bên là xã hội. Tất cả chúng ta đã tạo ra cái giá trị rồi. Nhưng mà muốn cái giá trị đó nó vượt bậc hơn nữa thì nó có sự lan tỏa hơn nữa, nó kích thích một cách mạnh mẽ hơn nữa thì ba cái vòng tròn đó chúng ta phải làm sao cho nó xích lại với nhau.
3: Trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều khó khăn, việc thúc đẩy chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Đây chính là chìa khóa để nông sản của địa phương đi xa và phát triển bền vững trong thời gian tới.
7: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, đang có những chuyển biến mạnh mẽ để thích ứng và phát triển bền vững. Việc chuyển đổi sang các mô hình canh tác mới không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn là chìa khóa để nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập cho nông dân thông qua thị trường tín chỉ carbon trong tương lai. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ

0: Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, hiện nay thì chúng ta đang triển khai mô hình trồng lúa giảm phát thải. Xin ông cho biết là mô hình này mang lại những lợi ích thiết thực gì cho người nông dân, đặc biệt là về chi phí và năng suất so với cách làm truyền thống.
2: Thực hiện cái mô hình mà canh tác lúa giảm phát thải hiện nay thì nó sẽ mang lại rất nhiều những cái lợi ích cho bà con nông dân cũng như là cho xã hội. Thứ nhất ấy, đối với người sản xuất ấy, thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí sản xuất xuống, giảm được cái nước tưới cũng như là chi phí tưới nước. Thứ hai nữa là sẽ giảm được cái lượng phân bón xuống, giảm được cái sâu bệnh hại, do đó là cũng có thể giảm được cái lượng thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng. Và một số người nông dân thì cũng phản hồi rằng là khi mà giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ấy thì cũng có nghĩa là họ sẽ giảm cái số lần mà tiếp xúc với lại những cái hóa chất độc hại. Thứ hai là lúa sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn, cứng cây hơn, bộ rễ ăn sâu, chống độ tốt, đẻ nhánh tốt hơn, và nó sẽ giúp cho là năng suất thì có xu hướng ổn định hơn và thậm chí là có cao hơn so với tưới ngập truyền thống. Về mặt thứ ba là về giảm phát thải, nó sẽ giúp cho việc là giảm cái phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, giúp cho bảo vệ môi trường, và cái này có thể góp phần chống cái biến đổi khí hậu và thực hiện cái mục tiêu của quốc gia về giảm phát thải cho đến năm 2050. Và về lâu về dài thì mà Việt Nam có những cái cơ chế tham gia vào thị trường tín chỉ carbon thì cái mức giảm phát thải này có thể chuyển thành cái tín chỉ carbon và người nông dân có thể tham gia vào cái cơ chế này, và đây cũng có thể là một cái nguồn thu nhập thêm cho bà con nông dân khi tham gia thực hiện những cái chương trình này.
1: Vậy điểm khác biệt cốt lõi trong kỹ thuật canh tác này là gì thưa ông ạ? Và làm thế nào để giảm được khí nhà kính mà vẫn bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt?
2: Đối với lại giảm phát thải cho lúa thì chúng ta có nhiều cái biện pháp khác nhau. Ví dụ như là thay đổi về giống này, ta sử dụng những cái giống ngắn ngày, ít phát thải, hay là chúng ta về quản lý rơm rạ, chúng ta không đốt bỏ rơm rạ nữa mà chúng ta sẽ sử dụng những cái chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ ở trên đồng ruộng, hoặc là sẽ thu gom rơm rạ để mà phục vụ cho những cái mục đích như trồng nấm hay sản xuất phân bón. Và cái quan trọng nhất trong giảm phát thải cho lúa đấy là việc quản lý về mực nước tưới, tại vì trong điều kiện ngập nước thì nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái khí mê tan, là một trong những khí mà gây hiệu ứng nhà kính rất là mạnh và phổ biến nhất trong sản lúa. Và một cái biện pháp nữa đấy là bón phân một cách cân đối hợp lý để giảm cái lượng phân bón hóa học, đặc biệt là cái lượng phân bón nitơ. Thì trong các cái mô hình mà chúng tôi đang triển khai các địa phương ấy thì chúng tôi xác định là sẽ triển khai trên quy mô rộng và lựa chọn những cái biện pháp đơn giản dễ thực hiện mà bà con có thể dễ dàng áp dụng được. Thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào cái biện pháp gọi là tưới ướt khô xen kẽ, hay là ở Việt Nam thì chúng ta gọi là phương pháp tưới nông lộ phơi. Thì trong phương pháp này thì chúng ta điều tiết một cách khoa học hợp lý, có nghĩa là lúa sau khi mà bén rễ hồi xanh thì chúng ta sẽ có những đoạn khô để cho khô một cách tự nhiên, và đất khi mặt đất nó khô như vậy oxy vào trong đất và sẽ giảm được cái lượng phát thải cái khí mê tan. Và từ cái giai đoạn mà bắt đầu bén rễ hồi xanh cho đến giai đoạn chỗ thì chúng tôi điều tiết là tối thiểu đạt được 2 lần khô âm 10 năm, hoặc là sẽ có giai đoạn 10 ngày mực nước ở dưới mặt đất, và đã được chứng minh rằng đây là một trong những biện pháp mà đơn giản dễ thực hiện và giảm được cái lượng phát thải khá là tốt.
1: Để mở rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp hướng tới gia tăng giá trị kinh tế từ tín chỉ carbon thì cần phải có giải pháp gì thưa ông?
2: Để mà làm những cái mô hình nghiên cứu ấy, thì chúng ta triển khai ở trên quy mô nhỏ để chứng minh cái tính hiệu quả của mô hình trước khi mà áp dụng ở trên quy mô lớn. Thế còn lại các cái mô hình hiện nay của chúng tôi triển khai các địa phương ấy, thì có thể nói là đã triển khai quy mô tương đối là lớn. Thấp nhất là các địa phương thì cũng phải 2-3.000 hecta, mà nhiều một số địa phương như ở Ninh Bình cũng đã đạt đến khoảng gần 10.000 hecta, ở Nghệ An thì cũng là gần 30.000 hecta. Và những cái diện tích này có thể nói tương đối là lớn, và chúng tôi cũng đã tính toán và quy đổi ra được thành cái tín chỉ carbon. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà giao dịch trao đổi tín chỉ carbon thì chúng ta còn phải chờ những cái hướng dẫn của chính phủ để tham gia vào cái thị trường tín chỉ carbon.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông thôn thông qua du lịch nông nghiệp đang là sự lựa chọn chiến lược của nhiều địa phương. Không cần đến những công trình đồ sộ, sức hấp dẫn lại đến từ chính nhịp sống đời thường và chiều sâu văn hóa của mỗi làng quê. Ghi nhận tại Lạng Sơn cho thấy, việc gắn kết sản xuất nông nghiệp với trải nghiệm du lịch cộng đồng đã và đang tạo ra một luồng gió mới, khẳng định vị thế của vùng đất này trên bản đồ du lịch khi thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.
4: Vượt hàng nghìn cây số từ Cộng hòa Liên bang Đức, đôi bạn Lena và Conin đã tìm đến những ngôi làng yên bình ở xã Hữu Liên và Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tận hưởng kỳ nghỉ. Điều khiến họ thực sự say mê không chỉ là cảnh sắc mà còn là trải nghiệm được hòa mình vào nhịp sống thường nhật, cùng người dân địa phương thưởng thức những hương vị ẩm thực bản địa đặc sắc.
5: Chúng tôi đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi rất vui khi du lịch ở miền quê này. Và ở mọi nơi chúng tôi đều đã có cơ hội thưởng thức món ăn từ rau rất ngon. Chúng tôi rất vui về điều đó. Hôm nay là một ngày tốt và chúng tôi đang cùng nhau chinh phục đỉnh núi xem sao.
4: Tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn của xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giữa thung lũng bằng phẳng, hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tây nằm san sát, cùng quay mặt về hướng Nam với mong muốn đón nhận sinh khí và sự ấm no. Điểm thú vị tại Quỳnh Sơn là các homestay đều lấy tên của chính gia chủ để đặt cho cơ sở lưu trú, tạo nên sự gần gũi và khẳng định niềm tự hào dòng họ. Vợ chồng ông Dương Công Trài là một trong những người đầu tiên làm du lịch tại đây. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông bà vẫn miệt mài đón tiếp khách, tự tay chuẩn bị những món đặc sản để giới thiệu nét tinh túy trong ẩm thực của người Tây.
6: Cái này là cá suối, gà này là gà xào gừng, tức là không luộc, gọi là theo đúng mâm người Tây. Khách nước ngoài là người ta mà đi đâu người ta cũng muốn khám phá hoặc là muốn người ta muốn người địa phương để giao lưu, để hướng dẫn cho người ta.
4: Bên cạnh sự thân thiện của người dân, Quỳnh Sơn còn giữ chân du khách bằng không gian yên bình và những giá trị văn hóa tinh thần được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Không chỉ người già giữ nếp nhà, mà những người trẻ như Dương Doãn Quảng, sinh năm 1992, tại thôn Đon Rược 1, cũng đang nỗ lực lan tỏa bản sắc dân tộc. Quảng dành trọn đam mê cho cây đàn tính và làn điệu then, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ số để quảng bá văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế.
7: Thì Quảng là yêu thích về cây đàn tính. Bước đầu tiên là học hát then đàn tính, về sau thì mình lại yêu thích hơn là nghề thêm chế tác. Làm sao để chế tác ra thành một cây đàn tính thì mình tự đánh tự hát. Trong đại mới bây giờ thì có cái Facebook mình dùng trên điện thoại cũng rất là hay và tiện lợi. Và hay hơn nữa là cũng có trên YouTube, nguồn YouTube là cũng chia sẻ.
4: Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng, để các làng quê làm du lịch thành công chính là giữ được sự nguyên bản văn hóa. Du lịch tại đây phát triển dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng, lấy người dân làm gốc và không làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật.
8: Chính cái sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, con người, quản lý đã giúp những cái làng quê này tạo được cái dấu ấn riêng và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế để trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng cũng như là du lịch nông thôn của Việt Nam.
4: Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người nông dân nâng cao thu nhập, mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp mỗi làng quê giữ vững bản sắc. Khi nông thôn phát triển từ chính những giá trị nội tại, những ngôi làng hạnh phúc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào cho vùng đất xứ Lạng.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
9: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tình. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa đã.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với một loạt giải pháp đáng chú ý như đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục làm mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 với sự tham gia của các khách mời. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
4: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài.
3: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp, và ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ kết nối qua điện thoại từ Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài.
3: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp, theo Nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
5: Chúng ta phải thấy rằng là cái nghị quyết 88 ra đời khẳng định hơn chủ trương định hướng của nhà nước liên quan tới hoạt động tiêu dùng nội địa. Và trong đó chúng ta thấy rõ là cái thị trường nội địa là một trong những thị trường rất là quan trọng, tạo cái động lực, tạo bề đỡ cho cái chuỗi cung ứng. Và chúng ta thấy là nghị quyết 88 nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn trong cái thị trường trong nước, các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn trong cái sản xuất của mình, gia tăng cái sự cạnh tranh. Và hơn ai hết thì các kênh phân phối cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cái trải nghiệm khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín từ nhà sản xuất đến khâu phân phối và đến người tiêu dùng. Và cái nghị quyết cũng đến đúng lúc để chúng ta tăng thêm cái niềm tin cũng như tạo một cái sân chơi sòng phẳng, công bằng cho tất cả doanh nghiệp để hướng tới một cái thị trường mà 100 triệu dân chúng ta phải tiếp cận.
3: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được Chính phủ giao?
4: Có thể nói cái Nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường thường chiếm từ 55 đến 60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách, cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và đề ra trong cái Nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
3: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
6: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
7: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
8: Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và sẽ thay đổi rất nhiều. Rất hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có nhiều chương trình khuyến mại.
9: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90 đến 95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
10: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa, thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
11: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và tính vùng miền rất là cao. Đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
3: Và có thể thấy là hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, nhưng các doanh nghiệp thì vẫn gặp nhiều khó khăn để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, thực tế kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt tại hệ thống siêu thị của Sài Gòn Coop như thế nào? Và ông có thể chia sẻ về việc lựa chọn sản phẩm hàng Việt của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua, thưa ông?
5: Chúng tôi khẳng định là đối với Sài Gòn Coop thì hàng Việt lúc nào cũng duy trì với tỷ lệ luôn trên 90%. Có những nhóm hàng nó sẽ trên luôn 95%. Và Sài Gòn Coop thì nó may mắn là qua 30 năm phát triển hình thành thì có một niềm tin của khách hàng, đó là một niềm tin vào siêu thị Việt. Và thông qua Sài Gòn Coop, thông qua các chuỗi bán lẻ của Copmark, Copacha, Copfiline, Cheers, Smile, Copfood, thông qua chuỗi bán lẻ hơn 800 điểm bán đó thì người dân tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và Sài Gòn Coop cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất. Và Sài Gòn Coop cũng hướng nhà sản xuất đang theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn, do là cái chất lượng mẫu mã và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh. Có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với những hãng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắt khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh. Người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với ngành sản xuất.
3: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động, từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
4: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, Made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói là hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, lại đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là mà hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ mà chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
3: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà nghị quyết 88 của Chính phủ đề ra, cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ tại nghị quyết 88?
4: Vâng, từ những cái khó khăn thách thức trên ấy thì nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2630 và tầm nhìn đến 2045. Tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hội chợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ, thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
3: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, SaigonCoop. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
14: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ, khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Tôi lên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn được có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
15: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
16: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
17: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
16: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
17: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là nấm HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được cả cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Thế là thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immunoglobulin này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
15: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
13: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
9: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
13: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
9: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
18: Biển đảo Việt Nam.
19: Biển đảo Việt Nam.
20: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. Tuyên truyền biển đảo gắn nhận thức với trách nhiệm công dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay là bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
22: Cái cụ thể là, mà bên đi theo dòi đó, là một nắm, nó chiếm vô khoảng 3-4 mét. Mà nếu mà bào, cái nắm mà bào nhiều, mà lụt nhiều, thì hẳn phải chiếm vô 5 mét rồi.
21: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
23: Người dân mới đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các bản ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời bảo tồn nó xâm lấn đất đai của người dân mà không có bờ.
21: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
24: Cuộc sống của dân bây giờ thì những cái nhà mà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho biển càng ngày càng lớn. Và quả cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được cái dọc tuyến biển của xã Kỳ Khang nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh.
21: Biển xâm thực tại Kỳ Khang không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ thiết bị định vị, máy dò cá, hầm bảo quản công nghệ cao đến nhật ký khai thác điện tử, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất của ngư dân, không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, việc ứng dụng công nghệ còn mở ra hướng đi bền vững cho nghề cá hiện đại, đáp ứng ngày càng cao quy định quốc tế về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, gặt những mùa vàng trên biển.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 6.000 tàu cá, trong đó hơn 1.400 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương. Đội tàu này ngày càng được trang bị công nghệ hiện đại nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình phát triển nghề cá bền vững của Trung ương và địa phương. Trên con tàu của anh Nguyễn Văn Trạng ở phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, công nghệ nano đang trở thành bí quyết giúp những mẻ cá ngừ đại dương giữ được chất lượng tươi ngon suốt hành trình lênh đênh trên biển. Theo anh Trạng, với phương pháp bảo quản ướp đá truyền thống, khi tàu cập bến, các thuyền viên phải mất nhiều thời gian xịt nước làm tan đá rồi mới đưa cá ra khỏi hầm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, thời gian bảo quản ngắn, chất lượng cá sau khi cập bến cũng giảm đáng kể. Còn với công nghệ nano, quá trình bảo quản và đưa cá lên bờ diễn ra nhanh hơn, giữ được màu sắc và độ tươi của hải sản. Anh Nguyễn Văn Trạng chia sẻ, nhờ áp dụng công nghệ mới, tỷ lệ cá đạt chất lượng loại A và B cộng đã tăng từ 10% lên hơn 70%.
2: Mà mình xây đá và đổ nước vào thì tầm có 2 phần hầm. Rồi bắt đầu là mình chạy mấy khí nano xuống, mình trộn là tầm 4 tiếng đến 5 tiếng. Rồi thời gian sau là đá nó ra thì mình cứ chăm trên chăm đá. Hàng ngày ví dụ như ngày 3 cây 4 cây rồi cỡ tầm 3 bữa 4 bữa gì mình vận hành mấy lại trong vòng 2 tiếng này.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, các công nghệ mới còn giúp tiết kiệm chi phí cho mỗi chuyến biển. Nếu như trước đây việc tìm luồng cá chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền đời thì nay nhiều tàu cá đã được trang bị máy dò ngang, thiết bị định vị vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Chỉ cần vài thao tác trên màn hình, thuyền trưởng có thể xác định vị trí đàn cá, theo dõi diễn biến thời tiết và lựa chọn ngư trường phù hợp. Ông Phạm Phèn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, luôn xem máy dò ngang như vật bất ly thân trong mỗi chuyến ra khơi. Tuy chi phí đầu tư khá cao, nhưng hiệu quả được khẳng định ngay bằng sản lượng. Với khả năng quét chính xác luồng cá trong vòng bán kính 1 cây số, máy dò ngang sonar giúp tàu của ông Phèn nhiều lần trúng lộc biển. Tàu tiết kiệm được nhiên liệu do không phải chạy tìm ngư trường quá lâu, sản lượng khai thác cũng ổn định hơn trước.
3: Ví dụ mình đi cũng có một cái máy dò đó, đi ngang nó có cá nó vô trong máy đó, rồi mình tới đó mình neo, rồi tới động 6 giờ chiều lên điện, rồi bắt đầu cá nó vô máy mình biết.
1: Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác và bảo quản hải sản là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhật ký khai thác điện tử và thiết bị giám sát hành trình cũng đang dần trở nên phổ biến. Nhờ vậy, các thông tin về tọa độ khai thác, sản lượng, thời gian hoạt động của tàu khai thác hải sản được cập nhật minh bạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là điều kiện cần để các sản phẩm hải sản tiếp cận với các kênh tiêu dùng cao cấp, cũng như xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, các tiến bộ kỹ thuật mới vào khai thác thủy sản vẫn còn một số hạn chế như chi phí đầu tư ban đầu khá cao trong khi tiềm lực tài chính của ngư dân còn hạn chế, trình độ tiếp cận công nghệ của ngư dân chưa đồng đều, một số ngư dân còn e ngại khi sử dụng các thiết bị mới, công nghệ cao. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng nghề cá còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là các cảng cá. Tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở một số thời điểm còn chưa ổn định, vẫn còn tình trạng mất kết nối. Nhằm giúp ngư dân mạnh dạn đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi chuyến ra khơi, nhiều địa phương ven biển cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân tiếp cận khoa học công nghệ thông qua các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và chính sách hỗ trợ đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, những năm qua, thành phố đã ban hành kịp thời một số cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, tuân thủ pháp luật. Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho khoảng 338 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên với mức tối đa không quá 15 triệu đồng mỗi tàu.
4: Thủy sản là nghề truyền thống và những cái tàu bè của bà con thì đã làm những cái nghề trước đây rồi. Tới đây thành phố đã hỗ trợ cải hoán cũng như là hỗ trợ giải bản tàu cá. Từ năm 2020 thì thành phố đã ban hành cái nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ lắp đặt và thuê bao, cấp phí thuê bao cho cái thiết bị giám sát hành trình. Thành phố cũng tiếp tục ban hành cái cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa lớn, thì trong đó thì với lĩnh vực khai thác thì đã hỗ trợ cho các cái hoạt động như là cải hoán nâng cấp tàu cá cũng như là mua ngư lưới cụ mới để phục vụ phương án sản xuất.
1: Giữa trùng khơi mênh mông, khoa học công nghệ đang trở thành điểm tựa để ngư dân nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi. Những đổi thay trong cách khai thác, bảo quản đến quản lý hành trình không chỉ mang đến những chuyến tàu đầy ắp cá tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho nghề truyền thống của ngư dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nơi tuyến đầu mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ đảng viên và người dân. Thời gian qua, thông qua sự phối hợp giữa lực lượng hải quân với ban tuyên giáo và dân vận các địa phương, công tác tuyên truyền biển đảo đã được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
1: Những năm gần đây, những buổi ngoại khóa về biển đảo diễn ra ở các trường trung học cơ sở tại nhiều địa phương trên cả nước đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không còn là những kiến thức khô cứng trong sách giáo khoa, chủ quyền biển đảo được truyền tải sinh động qua câu chuyện thực tế của các cán bộ chiến sĩ hải quân từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa, các nhà giàn JK-1. Các giáo viên, học sinh đã được tiếp cận trực tiếp những thông tin về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tình hình mới.
5: Đối với em thì em có một cái tình yêu rất đặc biệt đối với biển đảo. Trong tim em thì luôn có một niềm khát khao được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam và cũng như là muốn được bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những người thân yêu cũng như biển đảo của nước Việt Nam ta.
6: Gọi là kết nối với đơn vị để nhờ các đồng chí truyền tải những hình ảnh, những thông tin chính xác nhất về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
7: Các đồng chí báo cáo viên có sự chuẩn bị chú đáo này, đã thực hành tốt cái nội dung tuyên truyền của mình, sử dụng cái hình ảnh đi sinh động, phong phú, đáp ứng sự quan tâm, nhu cầu tìm hiểu của các đối tượng được tuyên truyền.
1: Thời gian qua, công tác tuyên truyền biển đảo đã được quân chủng hải quân triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong cả nước, với hình thức ngày càng đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép nội dung biển đảo với giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, tuyên truyền chống khai thác IUU và các hoạt động an sinh xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, dù không có biển, nhưng công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ông Lưu Ngọc Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
8: Mặc dù là không có diện tích là biển, cũng không gần biển lắm, thế nhưng mà trong tâm thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thì luôn luôn có hình ảnh của biển đảo quê hương và luôn luôn có hình ảnh của các đồng chí cán bộ chiến sĩ hải quân thân yêu.
1: Tại thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền được chú trọng hướng tới thanh niên, học sinh nhằm hình thành ý thức trách nhiệm công dân từ sớm. Ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
9: Tuyên truyền với giới trẻ, tại vì chính lực lượng này sẽ là tiếp nối với cái truyền thống của cha anh để mà bảo vệ chủ quyền trong cái thời gian tới. Thì do vậy chúng tôi cũng đổi mới cái phương thức tuyên truyền cái hiện đại, ứng dụng cái nền tảng công nghệ số, thu hút cái giới trẻ để là một cái chiến sĩ tuyên truyền trong cái thời gian tới về tuyên truyền biên giới biển đảo.
1: Theo Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, việc mở rộng tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
10: Với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự công an xã với mô hình thắp sáng đường quê. Phần cuối chương trình là bài Giữ hồn chiên giữa đại ngàn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn nghe một số tin nổi bật trong tuần qua.
2: Vừa qua, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tiến hành kiểm tra đột xuất các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai. Đoàn đã kiểm tra 4/8 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực, tổ chức 8 lượt xuất xe tương ứng 8 tình huống giả định cháy nổ và sự cố tai nạn. Nội dung kiểm tra tập trung vào chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, xuất xe khi có báo động, nhiệm vụ ca trực, kiểm tra kỹ thuật cá nhân, tình trạng khả năng sẵn sàng của phương tiện và công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng. Đồng thời đoàn đã kiểm tra việc triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo tình huống giả định, công tác thông tin liên lạc và hiệp đồng xử lý tình huống. Kết quả 4/4 đơn vị được kiểm tra đạt yêu cầu, lực lượng phương tiện duy trì trạng thái sẵn sàng, việc tiếp nhận xử lý thông tin đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, yêu cầu các đơn vị khắc phục, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường huấn luyện, tự kiểm tra, bảo đảm lực lượng phương tiện để luôn sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân.
1: Sáng ngày 6/5/2026 tại công an phường Pleiku, trước sự chứng kiến của người nhặt được tài sản, lực lượng công an đã trao trả số tiền 37,5 triệu đồng cho anh Hát, chủ phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai. Trước đó, vào khoảng 0:45 ngày 4/5, trong quá trình làm việc trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, chị Dương Thị Ánh Hồng, nhân viên vệ sinh môi trường công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai, đã nhặt được một cọc tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 37,5 triệu đồng. Chị Ánh Hồng đã đem toàn bộ số tiền đến công an phường Pleiku để trình báo, nhờ xác minh tìm người bị đánh rơi. Tiếp nhận thông tin, công an phường Pleiku đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát, qua đó nhanh chóng xác định được chủ sở hữu và tiến hành trao trả tài sản. Trước đó, sáng ngày 4/5/2026, anh Đinh Lớt, chủ làng Blue Green xã A Lờ Bá, đã đến công an xã A Lờ Bá giao nộp tài sản nhặt được. Nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi, từ thông tin trong giấy tờ, công an xã đã nhanh chóng xác minh liên hệ với anh Nguyễn Lâm Đồng, chủ sở hữu tài sản, tiến hành trao trả một điện thoại di động trị giá khoảng 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân. Công an xã Gia Ba cũng vừa trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Chí, chú thôn Quý Tân xã Gia Ba, gồm 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Trước đó, tối ngày 2/5/2026, chị Nguyễn Thị Mỹ Kiên, chú thôn Đắc Giá xã Gia Ba, đã đến công an xã trình báo việc nhặt được một chiếc ví tại khu vực đường lên cầu Quý Đức đang sửa chữa. Sau khi tiếp nhận, công an xã Gia Ba đã nhanh chóng xác minh trả lại tài sản cho người đánh rơi.
2: Ngày 8/5/2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, trao tặng đồng chí Nay Cú, cán bộ Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Gia Tré có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công trình được triển khai với kinh phí hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị và các nguồn hợp pháp khác. Sáng cùng ngày, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Thăng Long tổ chức lễ kết nghĩa với Buôn Gia Clon xã Gia Tré. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thông qua chương trình phối hợp kết nghĩa với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Đồng thời, các bên thống nhất thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hệ thực hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực để phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công an xã Gia Pa với mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn là một điển hình.
1: Xóm nhà chị Cơ Sơ Hờ Buôn ở thôn Bông Thâm, xã Gia Pa là một trong các địa điểm được thắp sáng bằng trụ gắn đèn năng lượng mặt trời trong thôn. Từ ngày có đèn, tối đến trẻ con trong xóm kéo nhau ra đường, đứa đi xe đạp, đứa chơi đuổi bắt trốn tìm, tiếng nói tiếng cười trẻ thơ giòn tan khắp xóm. Chị Hờ Buôn cũng không ở trong nhà sau bữa cơm tối như trước, mà ra trước cổng hóng gió nói chuyện với người hàng xóm. Chị Hờ Buôn cho biết.
2: Lắp đèn năng lượng cho thôn này, chị rất phấn khởi và vui mừng, bóng đèn sáng để bà con đi lại an toàn giao thông hơn. Chị cũng rất vui và rất hạnh phúc được sự quan tâm của bên công an xã mình, phục vụ cho bà con thuận lợi đi sau này tốt hơn.
1: Bông Thâm là thôn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tự đầu tư cơ sở hạ tầng còn thấp. Kết quả khảo sát của công an xã cho thấy thôn gồm 15 tuyến đường, 3 tuyến dài 1 km, 12 tuyến dài dưới 0,5 km. Hiện mới chỉ có 13 trên 24 ngã 3, ngã 4 có đèn chiếu sáng. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, 10 trụ đèn năng lượng mặt trời được 20 cán bộ chiến sĩ công an xã cùng 11 thành viên lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị thôn Bon Thâm lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4, vị trí trọng điểm của thôn. Đây là điểm đầu tiên được công an xã lựa chọn để tham mưu triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thực hiện mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn của xã. Mô hình được công an xã lên ý tưởng thực hiện có sự khảo sát tính toán kỹ lưỡng. Công an xã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị các thôn tổ chức triển khai công tác khảo sát, kiểm tra thực tế tại từng tuyến đường, từng khu vực trên địa bàn, ghi nhận thông tin, thống kê cụ thể để đảm bảo số liệu chính xác, khách quan, đồng thời thu thập ý kiến của hệ thống chính trị thôn và nhân dân về nhu cầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Qua đó cho thấy hệ thống chiếu sáng đã có ở một số nơi trên địa bàn xã, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chung. Nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư đông người vẫn thiếu ánh sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về kinh phí và điều kiện đóng góp của người dân. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra tại tất cả các thôn trên địa bàn. Qua tuần tra nhận thấy rất nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, các ngã

0: gặp nhiều khó khăn. Mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình cụ thể. 23 thôn làng của xã, mỗi thôn phấn đấu lắp đặt ít nhất 10 trụ đèn. Toàn xã dự kiến khoảng 230 trụ trong 5 năm, tương ứng kinh phí khoảng 460 triệu đồng. Nguồn lực chủ yếu là vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng tham gia đóng góp nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước. Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu thực hiện tại 5 thôn Bon Thâm, Bơ Lơi, Trò Ngo, Ba Leng, thôn Bơ Lâm và Mơ Năng 2 với khoảng 50 trụ đèn. Sau lễ ra mắt mô hình, công an xã đã huy động lắp đặt được 35 trụ tại 3 thôn, phần còn lại tiếp tục vận động để hoàn thành trong năm. Mô hình gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bí thư chi bộ, thôn trưởng và các đoàn thể có trách nhiệm chính trong quản lý bảo vệ sử dụng công trình. Ông Nay Soen, trưởng thôn Bon Thâm phấn khởi nói.
1: Trong thôn này phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm ơn rất nhiều về cái việc này đã mô hình để xây dựng cho nông thôn mới.
0: Cũng như ở thôn Bon Thâm, nơi mới có đèn chiếu sáng, buôn làng dường như nhộn nhịp hơn khi trời tối, kẻ xấu ít còn dám lảng vảng trộm cắp hay tụ tập gây rối. Việc tuần tra ban đêm của công an xã thuận lợi hơn, nhất là kiểm soát tốt các ngã ba, ngã tư trong xã. Từ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, sự ra đời của mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Nó gắn với đời sống hàng ngày của nhân dân, hướng đến nhân dân, đúng với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ.

0: quý vị các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay là bài phản ánh Giữ hồn chiên giữ đại ngàn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Đều đặn hai buổi tối mỗi tuần, ở vùng đất ra sao lộng gió, tiếng cồng chiêng lại vang lên trầm ấm hoặc cùng tiếng cười nói vui vẻ. Đó là âm thanh từ lớp học cồng chiêng của thượng úy Cờ So Vui, cán bộ công an xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai. Hơn 3 năm qua, kể từ tháng 5 năm 2023, thượng úy Cờ So Vui đã bền bỉ dạy cồng chiêng cho thanh thiếu nhi tại Bôn Phụ A Mê Nhe 2, xã Gia Sao. Từ vài học sinh ban đầu, đến nay lớp học đã thu hút hơn 15 em tham gia và được mở rộng thêm một lớp cồng chiêng nữ với hơn 10 bạn trẻ. Thượng úy Cờ So Vui chia sẻ.
2: Cồng chiêng nó làm cho tôi và các bạn ấy trở nên nó gần gũi hơn với nhau, giống như cái sợi dây được kết nối với nhau lại. Đấy, khi mà tôi truyền dạy cho các bạn cồng chiêng thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn ấy sẽ ngồi lại với tôi, tâm sự với tôi trong một khoảng thời gian về cái cuộc sống thường ngày của các bạn và luôn giữ cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đặc biệt là người Chrai ở vùng Ea Sao này.
1: Địa điểm mà thầy giáo Vui dạy cồng chiêng cho các bạn trẻ là tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Học sinh trong lớp từ 12 đến 22 tuổi, có lớn, có nhỏ, nhưng khoảng cách thế hệ dường như không tồn tại khi tất cả có chung tình yêu âm nhạc. Anh Cờ So Mang, một trong những nghệ nhân của làng, cho biết.
3: Bộ chiêng cổ này, nó trước đây nó cũng bị mai mòn và ít người sử dụng rồi. Kể từ khi mà cái đồng chí Vui á, thì đưa cái cồng chiêng này vào trong làng, đặc biệt là truyền đạt lại cho thế hệ trẻ. Thì qua những đợt mà đi biểu diễn các ngày hội văn hóa ở tỉnh và ở huyện trước đây, thì sau khi về thì buôn làng là cảm thấy rất là vui mừng. Vừa là bảo tồn văn hóa, mà vừa được giữ được sự bình yên trong cái buôn làng mình.
1: Cơ duyên mở lớp học của thượng úy Vui bắt nguồn từ việc anh lấy vợ ở buôn Phu A Ma Nhai 2. Đến một ngôi làng mới định cư, anh mang theo gia tài là bộ cồng chiêng đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại vùng quê nắng gió, những em nhỏ người Gia Rai còn thiếu điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa, giải trí. Em Nguyên, học sinh lớp cồng chiêng, nói.
4: Em cảm thấy rất là may mắn và có niềm đam mê mãnh liệt với cái việc tham gia cồng chiêng. Thay vì mình cứ ngồi rú rú trong nhà hoặc là bấm điện thoại hay là đi ra đường rồi chạy xe này nọ, không chấp hành nội quy pháp luật, thì em mong những thế hệ trẻ là cố gắng học hành và luôn, nếu mà rảnh thì

0: chúng ta có thể tập tham gia các hoạt động thể thao của xã cũng như là của làng để bản thân mình có ích hơn cho xã hội.
1: Điểm đặc biệt của lớp học là người đứng lớp không phải nghệ nhân mà là một cán bộ công an. Ban ngày thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, buổi tối Thượng úy Vui lại trở thành người thầy kiên nhẫn. Sau mỗi buổi học nhạc, anh còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng sống, giúp các em nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội. Em này Vũ Gia Bảo, học sinh lớp học không giấu được sự phấn khởi, chia sẻ.
2: Môn của em là được trở thành giáo viên dạy âm nhạc, trở thành một người giống như anh Vui ạ. Dạy các em nhỏ đánh cồng chiêng để lưu lại âm nhạc của người đồng bào mình.
1: Thông qua dạy kỹ năng đánh chiêng, thầy giáo Vui đã truyền cho các em niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Mỗi nhịp chiêng không chỉ là âm thanh mà còn là ký ức, bản sắc, là sợi dây kết nối các thế hệ. Già làng Nay Ca có 3 đứa cháu hiện đang theo học tại lớp cồng chiêng của thầy giáo Vui, vui vẻ cho biết.
3: Khi mà trong đám người chết và là ăn nhà mà, và trong đó là có công chiêng trong mới là cha Vui với là người chết với gia đình người ta. Tổ chức lưu lại cái truyền thông công chiêng này là có ý nghĩa rất vui mừng và tự hào. Việc đó thì là rất tốt cho buôn làng.
1: Hãy cứ cố gắng nỗ lực, những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn giữ gìn sẽ mãi được ghi nhớ, bảo tồn. Đó là mong muốn giản dị mà cao quý của Thượng úy Cờ So Vui khi trao truyền những nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại. Với trái tim trẻ, nhiệt huyết, người cán bộ công an vẫn đang từng ngày thầm lặng cống hiến, gieo những mầm xanh hy vọng giữa đại ngàn cao nguyên.
4: Chung mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chung mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Thanh Thủy rất vui khi được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tháng 5 là tháng của nhiều cảm xúc, tháng của mộng mơ và cả những nghĩ suy vu vơ chưa thành tiếng. Các bạn đừng quá là ngạc nhiên về những chia sẻ này của Thanh Thủy nhé. Tuần qua thật sự rất bất ngờ về những email mà các bạn tâm sự với chương trình. Các bạn biết không, Thanh Thủy đã bất giác mỉm cười vì đọc những dòng thư rất là ngây thơ của các bạn. Cảm giác như gặp lại chính mình của ngày xưa. Nhưng cũng thấy rất là ấm áp vì các bạn đã dành rất nhiều tình cảm và sự tin yêu dành cho chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu cùng Thanh Thủy nhé. Và chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian tâm sự cùng nhau về những ước mơ và cả những băn khoăn của các bạn trên hành trình mới nghe. Các bạn biết không, hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải là cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, ta chỉ còn lại những luyến tiếc. Hãy can đảm cầm bút và tự viết nên chương nhạc của riêng mình. Dù nốt trầm hay là nốt bổng, miễn là nó của bản thân mình, được cất lên từ chính trái tim dũng cảm của bạn. Có bao giờ giữa đêm khuya, bạn ngồi lặng yên và nghe thấy tiếng vọng từ hai phía của tâm hồn? Một bên là sự rạo rực của những giấc mơ tuổi trẻ, những khát khao được bay cao, được dấn thân vào những vùng trời riêng biệt, vùng trời mà bản thân luôn khao khát. Một bên là ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, là những lời dặn dò đầy âu lo của cha mẹ, những người đã dành cả đời để trải hoa cho đường ta đi. Chúng ta, những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, thường rơi vào những cái khoảng không lưng chừng rằng nên sống cuộc đời của chính mình hay là sống để làm tròn giấc mơ và kỳ vọng của cha mẹ. Đó không chỉ là sự lựa chọn giữa đam mê và thực tế đâu, mà còn là cuộc đấu tranh giữa việc bạn ý thức được việc học cho chính mình và sống đúng nghĩa hay chỉ bước trên con đường có sẵn. Điều đầu tiên rất là thực tế mà chúng ta phải hiểu rằng sống với ước mơ của bản thân là được làm điều mình thích, được theo đuổi đam mê, sở trường và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Nó tách biệt với việc bạn sống theo kỳ vọng của cha mẹ, đi theo những định hướng hay là sự sắp đặt, mong đợi của phụ huynh. Đối với những bậc làm cha mẹ thì họ luôn muốn bao bọc con cái của mình, sắp xếp cho con với những lựa chọn an toàn và ổn định, đúng không? Phải chăng rất khó để đánh giá một cách triệt để rằng điều này đúng hay là điều kia sai? Bởi những lý lẽ mang đến, các góc nhìn đều có những nét rất riêng. Cha mẹ nào thì cũng yêu thương con vô bờ bến hết. Họ muốn những đứa con của mình không phải vất vả, lo toan cuộc sống. Và với kinh nghiệm từng trải qua những gian khó, thì họ muốn những đứa con phải tránh những vấp ngã mà họ đã từng trải qua. Đôi khi sự kỳ vọng của cha mẹ chính là chương tiếp theo của những ước mơ còn dang dở. Nhưng mà nhìn lại, người trẻ chúng ta cũng rất mạnh mẽ, khao khát lớn lao muốn khẳng định bản thân mình, muốn bứt phá khỏi những khuôn mẫu có sẵn, bước ra khỏi vùng an toàn để mà chinh phục những điều tươi đẹp ở phía trước. Đúng là rất khó để mà lựa chọn. Vì nếu chúng ta chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng kỳ vọng của người khác, ta sẽ mãi mãi là một vị khách lạ lẫm trong chính cuộc đời của mình. Khi mà chọn đi trên con đường được trải sẵn hoa hồng của cha mẹ, có thể ta sẽ ít vấp ngã hơn, cũng ít phải đón nhận những cơn bão giông ngoài kia. Nhưng mà rồi giữa những đêm đối diện với chính bản thân mình thì liệu trái tim có thổn thức khi mà nhận ra rằng á, mình đang sống một cuộc đời mà không phải là bản thân mình mong đợi? Sự an toàn ấy đôi khi là một chiếc lồng kính lộng lẫy, đẹp nhưng mà nghẹt thở. Ấy là nơi ta có tất cả nhưng mà lại thiếu đi thứ quan trọng nhất là sự trưởng thành.
Sống theo kỳ vọng mà không có đam mê thì chắc chắn ta rất dễ rơi vào cái trạng thái héo mòn về cảm xúc và không khám phá được sức mạnh tiềm ẩn của chính bản thân mình. Ngược lại nha, nếu như mà bạn quyết liệt sống với ước mơ, điều này thì không có nghĩa là bạn ích kỷ đâu. Đó là sự can đảm để chịu trách nhiệm. Khi mà bạn chọn rẽ lối vào con đường gập ghềnh mà mình khao khát thì bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Nhưng mà bài học nhận về cũng rất là đáng giá để bạn trải nghiệm và để mình sống tốt hơn. Các bạn đã hỏi chương trình rằng em nên lựa chọn con đường nào để tiếp tục. Thanh Thủy nghĩ rằng chúng ta không nhất thiết phải chọn một trong hai theo cách cực đoan, mà sẽ có một nhịp cầu bắc lên dẫn lối. Thay vì dùng sự nổi loạn để chứng minh cái tôi, thì các bạn hãy dùng sự nỗ lực để chứng minh sự trưởng thành. Hãy cho cha mẹ thấy ước mơ của bạn không phải là một phút bốc đồng, mà là một hành trình có kế hoạch và đầy kiên định. Khi mà cha mẹ thấy con mình hạnh phúc và tự đứng vững trên đôi chân của mình, đó chính là lúc kỳ vọng của họ được hóa giải bằng sự an tâm và thấu hiểu. Thanh Thủy tin rằng mỗi nhành hoa đều có thời điểm và màu sắc riêng để mà tỏa hương. Bạn trẻ à, đừng sợ hãi nếu ước mơ của bạn khác biệt với mong đợi của gia đình. Cha mẹ cho ta hình hài, nhưng mà chính ta phải là người vẽ nên những sắc màu cho hình hài ấy. Làm việc mình thích là hạnh phúc, thích việc mình làm là thành công. Đừng quyết định cuộc sống của mình bằng một công việc mờ nhạt nha. Hãy cứ ước mơ, hãy cứ đam mê. Nếu bạn chưa tìm được ước mơ, chưa tìm được đam mê, chưa tìm được chính bản thân mình, hãy lao ra và trải nghiệm nhiều hơn. Vì chỉ trải nghiệm mới cho bạn biết giá trị của bản thân chính mình mà thôi. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn. Thanh Thủy hy vọng mỗi lối nhỏ vào đời của các bạn sẽ có thật nhiều những hương thơm trái ngọt. Và hãy sống thật có ích nhé!

các bạn thân mến, tuổi trẻ ta thường hay mơ ước những gì tươi đẹp, là những ước mơ hồn nhiên nhất, là lúc ta biết mình muốn gì, nên làm gì. Ước mơ tuổi trẻ khiến ta có động lực sống, sống hết mình, sống có ý nghĩa, không lo sợ những vấp ngã cuộc đời. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bạn Võ Hoài An.

Thanh Thủy biết không? Cuối tuần qua, nhân sự kiện sinh nhật của công ty, tất cả đồng nghiệp của mình đều cười ồ lên khi mình kể rằng 10 năm trước, mình là một cô sinh viên xuất sắc của trường Đại học Kinh tế. Nhưng mình lại xin thôi việc vì ngành ấy không phải là ước mơ của mình, mà là nguyện vọng của ba mẹ. Và đương nhiên, vì không phải là ước mơ nên mình đã từ bỏ và bắt đầu lại với hành trình theo đuổi ước mơ của chính mình. Khoảng thời gian đó thật sự xám xịt cả với bản thân và gia đình của mình. Ba mẹ không ủng hộ. Tất nhiên rồi, vì họ đã làm tất cả để nuôi dạy mình trưởng thành đến ngày hôm nay. Nhưng rồi mình lại phụ sự kỳ vọng của ba mẹ. Mình buồn chứ, nhưng tiếc thì không. Nhớ lại những ngày ấy, mình cũng đã khóc rất nhiều. Mẹ cũng vậy, bởi mẹ lo mình khổ, lo mình nông nổi, mình sai lầm. Dù không nói, nhưng ba mẹ vẫn âm thầm ủng hộ, cạnh bên và chia sẻ cùng mình. Tất nhiên cũng rất buồn vì mình không còn là một cử nhân kinh tế. Bước ra khỏi vùng an toàn lúc đó thật sự đáng sợ. Mình bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Và tất nhiên sự hào hứng, nhiệt huyết phải gấp đôi con đường trước mà mình đã từng đi. Các bạn hỏi mình có tiếc không? Mình xin trả lời là không. Mình đã không biết thế giới này rộng lớn và xinh đẹp đến khi mình làm trong ngành du lịch. Mình mơ ước được khám phá và trải nghiệm hết những nơi mà mình muốn đến và giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa, bản sắc của đất nước mình. Hôm kia mẹ còn hỏi mình, chuyến đi của con vui chứ? Không phải là lời khách sáo đâu. Ba mẹ mình vẫn vậy, vẫn luôn muốn biết mình có thật sự hạnh phúc, thật sự vui không. Và mình biết ơn vì điều đó. Cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa mỗi ngày, và ba mẹ mình tự hào vì điều đó. Mình vẫn ở đây, trên hành trình mình đã chọn, sống có ích và tận hưởng sự vui vẻ mỗi ngày. Bạn hãy nhớ rằng, điều duy nhất ngăn cản bạn đến với ước mơ của mình không phải nằm ở năng lực, mà là suy nghĩ bạn không thể làm được. Hành trình biến ước mơ thành hiện thực chắc chắn không hề dễ dàng, nhưng bạn hãy mở tung cánh cửa dám nghĩ, dám làm ấy ra, hiện thực hóa nó và dám sống với điều mình đã lựa chọn nhé. Hoài An thân mến, cảm ơn nguồn năng lượng tích cực mà bạn đã mang đến cho chương trình. Thanh Thủy tin rằng hành trình sắp tới của bạn sẽ còn thật nhiều những điều thú vị đang chờ đón bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé.

Các bạn thân mến, ngay từ bé mọi người đều hỏi bạn: lớn lên con muốn làm gì? Và câu động viên sau đó sẽ là: con có thể thực hiện được điều đó. Nhưng khi trưởng thành, có những mong ước bạn khát khao đến cháy bỏng, thì những người bên cạnh lại nói với bạn: hãy sống với thực tại đi, đừng có mơ mộng nữa. Không nhiều người trong chúng ta có được công việc ước mơ, một công việc phù hợp với đam mê của mình. Vậy đâu là nguyên nhân? Có thể là áp lực tài chính, gia đình, nỗi sợ thất bại. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với những tâm sự của bạn Huỳnh Gia Bảo nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu. Em là Huỳnh Gia Bảo. Rất vui vì là nhịp cầu nối chia sẻ cảm xúc cùng chương trình ngày hôm nay. Mọi người biết không, cách đây 10 năm, mình được cho là người can đảm khi dám nghỉ việc ngân hàng, một ngành hot nhất lúc bấy giờ. Mặc dù đã dành rất nhiều tuần trước đó để suy nghĩ cho quyết định này, cũng như đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi bước vào phòng sếp, nhưng thật sự mình đã bị lung lay trước đề nghị sếp đưa ra là tăng lương và khuyên mình đừng nghỉ việc. Cảm giác dằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ, nghỉ việc hay tiếp tục, cứ đeo bám mãi trong mình suốt buổi tối hôm đó. Mình có thể nghỉ việc để theo đuổi công việc mình yêu thích với mức thu nhập giảm đi, hoặc tiếp tục làm công việc đang làm với mức thu nhập hấp dẫn vừa được tăng lên. Cảm giác đứng giữa hai con đường luôn là cảm giác thật tồi tệ, và mình không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng. Thế là sau đó 2 tuần, mình chính thức nghỉ việc. Bạn có thể hỏi mình rằng lúc đó mình cảm thấy thế nào? Câu trả lời chính xác là tự do và sợ hãi. Cảm giác tự do vì đây là lần đầu tiên mình được làm những điều mình yêu thích, đó là làm bánh và mở một tiệm bánh thật ngon của bản thân mình. Sợ hãi vì không biết quyết định của mình có phải là đúng đắn hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời. Dù đã suy nghĩ rất kỹ trước khi có quyết định, nhưng mối lo về tài chính, sự nghiệp luôn đeo đuổi dai dẳng trong đầu óc của mình mỗi đêm. Nếu bạn đã từng trải qua giai đoạn tương tự khi nghỉ việc, hẳn bạn sẽ đồng cảm với mình trong thời gian đó. Hai cảm giác hạnh phúc và lo lắng tồn tại song song, khiến mình luôn sống trong stress và áp lực. Câu hỏi thường trực trong đầu mình là: mình quyết định nghỉ việc có quá vội vàng không? Nếu bạn hỏi mình đã có lúc nào anh suy nghĩ mình sẽ đi làm lại, thì câu trả lời thành thật là có. Cảm giác tự do không hẳn là một điều dễ chịu. Đã bao giờ bạn có một kỳ nghỉ dài 1-2 tháng, hay trải qua một thời gian dài nghỉ giữa hai công việc? Một tuần đầu tiên bạn sẽ tràn ngập trong hạnh phúc với sự tự do đến quá bất ngờ. Bạn cảm giác rằng mình có đủ thời gian để hoàn thành mọi kế hoạch đã được đặt ra trước đó. Tuy nhiên, 1 tháng sau đó, bạn sẽ nhớ về những công việc cũ mình đã làm, không gian cũ, bàn làm việc cũ, những đồng nghiệp cũ. Chắc hẳn ngay lúc này, bạn đang nghĩ liệu ước mơ của mình có thành hiện thực? Mình có ân hận cho quyết định của mình không? Thật ra thời gian đầu mình đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng bạn biết không, khi được làm công việc mà mình yêu thích, nó có những sự thăng hoa và may mắn không biết từ đâu cứ bắt nhịp trong cuộc sống của bạn vậy. Và mình đã tìm ra chiếc chìa khóa hạnh phúc mỗi ngày với những chiếc bánh xinh đến với khách hàng. Mình đang ngồi đây, tràn ngập hương vị bánh quen thuộc để nói lên khát vọng của bản thân cùng các bạn.
Thật trộm vía là tình yêu với ngành bánh đã giúp cho mình có chút tiếng tăm và cả những người bạn trên khắp mọi miền đất nước. Mình có thêm những sáng tạo để tạo ra những món quà ý nghĩa trong cuộc sống này. Mình thật sự cảm ơn khoảng thời gian đó. Mình đã dám dừng lại và sống cho niềm đam mê của bản thân. Để giờ đây mình hạnh phúc khi nói với ba mẹ rằng có lẽ tổ nghề đã chọn con, sự ngọt ngào của cuộc sống đã chọn con, và con chọn sống theo cách mà trái tim mình mong muốn. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Hoàng ở xã Tê Sơn và bà Võ Thị Ngọc Ánh ở xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 826 ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Hoàng ở xã Tây Sơn hỏi, thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 37 luật đặc xá 2018 quy định thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá như sau. 1. Giám thị trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý trực tiếp, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án Quân sự cấp quân khu có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi ngay cho người khiếu nại và Viện Kiểm sát đã thực hiện kiểm sát việc lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá quy định tại luật này. 2. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền tiếp tục khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát quy định tại khoản 1 điều này có quyền kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có trách nhiệm giải quyết, nếu chấp nhận khiếu nại kiến nghị thì đưa vào danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, nếu không chấp nhận thì đưa vào danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, Viện Kiểm sát kiến nghị. Bà Võ Thị Ngọc Ánh ở xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm cho hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 luật thống kê quy định các hành vi bị nghiêm cấm cho hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê như sau. 1. Các hành vi bị nghiêm cấm cho hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước gồm: không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Khai man làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê. Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê. Thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính, báo cáo công bố phổ biến thông tin thống kê không chính xác, tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước, tiết lộ dữ liệu thông tin thống kê chưa được công bố, sử dụng dữ liệu thông tin của cơ quan, tổ chức cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa có sự đồng ý của cơ quan, tổ chức cá nhân đó. Quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê. 2. Các hành vi bị nghiêm cấm cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước, gồm các hành vi quy định tại các điểm B, C và E khoản 1 điều này. Thu thập phổ biến thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 826 ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, quan điểm của chương trình: 1. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, tiếp tục kế thừa phát huy hiệu quả các kết quả tích cực từ đề án 06 giai đoạn 2022-2025, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. 2. Bám sát định hướng của Trung ương, các chiến lược phát triển kinh tế số, chiến lược dữ liệu quốc gia, chiến lược an ninh mạng và các văn bản chỉ đạo, chương trình, đề án quốc gia khác liên quan, vận hành chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030 theo nguyên tắc 5-3-3-2-1. 5 trụ cột trọng tâm
gồm pháp lý, hạ tầng, dữ liệu, nguồn lực, an toàn, an ninh, triển khai ở 3 cấp chính quyền, hướng đến 3 giá trị cốt lõi: văn minh, xã hội, phát triển, kinh tế, phòng chống tội phạm. Hai nhóm chủ đề đồng hành: nhà nước kiến tạo và khu vực tư nhân chủ động sáng tạo. Một quyết tâm chính trị cao độ của người đứng đầu trong toàn hệ thống, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất. 3. Xác định dữ liệu dân cư, căn cước là dữ liệu tài nguyên gốc, tài khoản định danh, thẻ căn cước là công cụ số, là chìa khóa cho chuyển đổi số quốc gia. Việc khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia. 4. Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu, chủ thể, nguồn lực, động lực của chuyển đổi số. 5. Đầu tư phát triển hạ tầng số hiện đại, an toàn, liên thông, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế, phù hợp xu hướng phát triển công nghệ mới. 6. Khai thác, kết nối và sử dụng dữ liệu dân cư phải đi đôi với bảo vệ an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mục tiêu cụ thể của chương trình: 1. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Tập trung triển khai 6 nhóm mục tiêu cụ thể như sau. 1. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo, chỉ đạo, điều hành. 2. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. 3. Phục vụ phát triển công dân số. 4. Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu. 5. Đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 6. Phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. 2. Tầm nhìn đến năm 2035, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững toàn diện, trong đó mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia với dữ liệu dân cư là hạt nhân được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Nhiệm vụ và giải pháp của chương trình: 1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư. Tham mưu sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, cơ chế thúc đẩy giám sát trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ phát triển công dân số, xã hội số, kinh tế số, chính phủ số. Tham mưu sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thúc đẩy tạo lập, khai thác và sử dụng dữ liệu, ứng dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và phát triển kinh tế xã hội, phòng ngừa và xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dữ liệu, các văn bản hướng dẫn bảo vệ an ninh dữ liệu bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân. 2. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tập trung thực hiện việc tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, trong đó thực hiện công bố thông tin có trong các cơ sở dữ liệu, xây dựng từ điển dữ liệu dùng chung, cổng dịch vụ công quốc gia, mô hình giải quyết thủ tục hành chính tập trung, thống nhất. 3. Phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng các không gian thử nghiệm thực tế sandbox để cung cấp môi trường thử nghiệm, nghiên cứu, đánh giá sản phẩm, giải pháp mới, giao diện lập trình ứng dụng API và bộ dữ liệu mở ẩn danh về dân cư, căn cước, định danh. Triển khai thúc đẩy sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, thủ tục. Ban hành các danh mục sản phẩm, dịch vụ, các mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử, đặc biệt là các nhóm ngành tác động đến kinh tế số trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, logistics và thương mại điện tử. 4. Phục vụ phát triển công dân số. Tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số. Lưu trữ dữ liệu số của công dân, định danh xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ, tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội. Là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân. 5. Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác bổ sung, làm giàu dữ liệu. Khẩn trương triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ khai thác, sử dụng, cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia,
di chuyển các cơ sở dữ liệu lên hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định, triển khai kiến trúc dữ liệu bộ, ngành, địa phương bám sát khung kiến trúc dữ liệu quốc gia. 6. Phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu rà soát mô hình quản trị thông minh, xây dựng hoàn thiện trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC của các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Xây dựng các hệ thống giám sát dịch vụ công, cắt giảm thủ tục hành chính và chỉ số điều hành. Phân tích, đo lường hiệu quả kinh tế số và sức khỏe doanh nghiệp gắn với đề án 06. Đo lường mức độ phát triển công dân số, các mô hình dự báo biến động dân số, di cư, nhu cầu dịch vụ công dựa trên dữ liệu thực tế. 7. An sinh xã hội và phục vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tập trung đẩy mạnh việc tích hợp sử dụng tài khoản an sinh xã hội, triển khai hệ thống phục vụ chi trả an sinh xã hội, nền tảng thiện nguyện, nền tảng hiến máu quốc gia và các hệ thống nền tảng an sinh khác dựa trên dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Triển khai các giải pháp về xác thực thông tin thuê bao di động với dữ liệu dân cư, căn cước, tài khoản định danh điện tử để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 8. Đảm bảo an ninh mạng. Nghiên cứu đề xuất triển khai các trung tâm giám sát an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với các trung tâm dữ liệu và hệ thống của cơ quan nhà nước, rà soát triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh dữ liệu, bảo mật thiết bị đầu cuối. 9. Hợp tác quốc tế. Liên hệ phối hợp với các chuyên gia quốc tế về công dân số của các nước tiên tiến trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công dân số và chuyển đổi số quốc gia. 10. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đo lường và đánh giá triển khai. Thanh tra kiểm tra về kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu liên quan đến dữ liệu dân cư giữa các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và đúng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước. Đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng VNEID và đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao dựa trên kết quả chấm điểm trên phần mềm theo dõi giám sát đề án 06 để đánh giá tại các phiên họp thường kỳ chính phủ hàng tháng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn quyết định 826 ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển lãm ảnh cá nhân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương với chủ đề Đất và người Việt Nam. Triển lãm mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam qua hành trình sáng tác kéo dài nhiều năm của tác giả và đã thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu nhiếp ảnh tỉnh nhà. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ghi nhận về cuộc triển lãm này của biên tập viên Quý Thanh.
1: 75 tác phẩm được giới thiệu lần này trải rộng trên nhiều không gian văn hóa và địa lý, từ đại ngàn Tây Nguyên đến miền biển Duyên Hải, từ những vùng đồng bằng sông nước đến các không gian văn hóa đặc trưng. Mỗi bức ảnh đều là một lát cắt của đời sống. Điều đáng chú ý là sự liền mạch trong cảm xúc như thiên nhiên, lao động, lễ hội và sinh hoạt thường nhật không tách rời nhau, mà hòa vào một dòng chảy thống nhất, tạo cảm giác như người xem đang đi qua chính những miền đất ấy. Những tác phẩm này được tuyển chọn từ hàng nghìn khuôn hình được thực hiện trong hơn 10 năm cầm máy. Đó là một quá trình dài, không vội vã, nơi người nghệ sĩ kiên trì đi và quan sát, chờ đợi những khoảnh khắc đời sống tự nhiên nhất. Triển lãm vì thế không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần làm giàu thêm đời sống nhiếp ảnh địa phương. Đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai. Sinh năm 1958, quê gốc Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk, hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Đặng Thanh Phương đến với nhiếp ảnh như một niềm đam mê và giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống. Ông vừa là một giảng viên đại học, vừa là người làm nghệ thuật nhiếp ảnh. Giữa giảng đường với những bài giảng giáo án và trách nhiệm đào tạo sinh viên, ông vẫn dành những khoảng thời gian đi đến những vùng núi xa, miền biển hay những vùng quê bình dị. Có khi là những chuyến đi dài ngày, có khi chỉ là những khoảnh khắc lặng lẽ quan sát đời sống trôi qua trước mắt, chờ đợi đúng ánh sáng, đúng khoảnh khắc để bấm máy. Chính sự song hành giữa công việc giảng dạy và sáng tác đã tạo nên một nhịp điệu vừa chặt chẽ trong tư duy, vừa giàu cảm xúc trong cách nhìn đời sống. Nhà văn Phạm Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai cho biết quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương.
2: Triển lãm ảnh Đất và người Việt Nam, nghệ sĩ Đặng Thanh Phương. Kết quả của hành trình là sáng tác ảnh nghệ thuật của anh trong 10 năm trở lại đây. Đối với nghệ sĩ Đặng Thanh Phương thì anh có một cái hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, một cái sự cẩn trọng trong nghề. Ảnh của anh thì thường chú ý đến cái tính nhông văn, những cái thông điệp về cuộc sống, nên 75 tác phẩm là cái sự chất lọc trong hàng ngàn tác phẩm. Anh đã sáng tác ảnh đa dạng về đề tài, các chủ đề về cuộc sống thường nhật, về văn hóa, về lễ hội, về chân dung, cái sinh hoạt đời thường, tất cả các ảnh về mặt thẩm mỹ, nó đẹp về bố cục, về hình ảnh, xử lý chăm chút về hậu trong hậu kỳ, về cái thông điệp anh muốn gửi tới, đó là những cái vẻ đẹp, những cái trong cái cuộc sống, mà trong cái hành trình đi sáng tác, đi khám phá, thì anh cảm nhận được, anh chia sẻ với tất cả chúng ta trong cái cuộc triển lãm hôm nay.
1: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Phan Minh Cần, Chi hội trưởng Chi hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Cần cũng đã sâu sát với anh Phương trong suốt quá trình hơn 10 năm cầm máy của anh. Đây là những cái tác phẩm, những cái trăn trở, những cái góc nhìn mà tác giả Đặng Thanh Phương muốn giới thiệu đến với công chúng. Riêng đối với Cần thì cảm nhận đây là một cái bộ ảnh cũng khá là đặc biệt, được trải dài từ cao nguyên cho đến các tỉnh ở miền Nam rồi đến miền Bắc, thì nó đều có những cái góc nhìn rất là đặc biệt so với những cái bộ ảnh của các anh em triển lãm trước đây. Cũng là một trong những cái bộ ảnh mà mình cảm thấy rất là thích thú, cảm thấy có cái tính chất nghệ thuật cũng tương đối khá là cao.
1: Cái hay của nghệ thuật nhiếp ảnh không nằm ở sự cầu kỳ hay dàn dựng, mà nằm ở khả năng giữ lại một khoảnh khắc rất đời thường, không thể lặp lại. Nhiếp ảnh là nghệ thuật của thời gian, chỉ cần chậm đi hoặc sớm hơn một chút, cảm xúc của bức hình có thể hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, giá trị của nhiếp ảnh nằm ở sự nhạy cảm của người cầm máy trong việc nhận ra khoảnh khắc đúng và sự kiên nhẫn để chờ nó xuất hiện. Đồng thời, mỗi bức ảnh còn là một cách nhìn riêng về thế giới, bởi cùng một hiện thực nhưng mỗi người nghệ sĩ lại chọn một góc nhìn khác nhau để kể câu chuyện của mình. Khi khoảnh khắc được ghi lại một cách tự nhiên không can thiệp, nó tạo nên niềm tin nơi người xem, khiến hình ảnh không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận như một phần của đời sống thật. Trong những khoảnh khắc ấy, Tây Nguyên trong ảnh của Đặng Thanh Phương hiện lên như một không gian giàu chiều sâu văn hóa và tinh thần. đó có thể là một nghi lễ truyền thống, nơi voi và con người cùng hiện diện trong không khí trang nghiêm của cộng đồng. Tiếng chiêng, nhịp bước chậm rãi và ánh nhìn thành kính tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi, phản ánh mối gắn kết lâu đời giữa con người và đại ngàn qua tác phẩm Lễ Rước Voi hay ở tác phẩm Tiếng Gọi Đại Ngàn. Thiên nhiên bao la, rừng sâu, ánh sáng xuyên qua tán lá, những mảng sáng tối đan xen tạo nên cảm giác như thiên nhiên đang tự cất lên tiếng nói của mình, trầm lặng nhưng mạnh mẽ cùng với người thổi tù và. Còn với tác phẩm Đường làng Tây Nguyên là con đường đất đỏ hai bên bạt ngàn hoa dã quỳ, những sinh hoạt giản dị diễn ra trong sự yên bình quen thuộc, không có sự sắp đặt hay kịch tính, chỉ có đời sống đang tiếp diễn một cách tự nhiên chân thật. Chính sự bình dị ấy lại tạo nên sức sống lâu bền cho hình ảnh. Bên cạnh đấy là nét văn hóa đậm bản sắc của người Gia Lai Đông. Thư pháp hiện lên trong sự tĩnh tại của từng nét chữ, nơi mỗi đường nét không chỉ mang ý nghĩa ngôn từ mà còn chứa đựng chiều sâu tinh thần và sự chiêm nghiệm. Hát bội mang đến sắc thái rực rỡ của sân khấu dân gian, nơi âm thanh, màu sắc và biểu cảm hòa quyện tạo nên một thế giới nghệ thuật giàu cảm xúc. Mùa võ Bình Định lại xuất hiện mạnh mẽ, dứt khoát, phản ánh tinh thần thượng võ của vùng đất võ, nơi văn hóa và bản lĩnh con người hòa làm một. Đan xen trong những không gian văn hóa ấy là những tác phẩm về đời sống mưu sinh. Người xem bắt gặp hình ảnh những con người lao động trong nhịp sống thường ngày, như ra khơi từ sớm, buôn bán nơi chợ quê, làm ruộng, gánh hàng. Những khoảnh khắc ấy không được tô vẽ hay kịch hóa mà được ghi lại trong sự chân thật của đời sống. Chúng không làm nổi bật sự khắc nghiệt, cũng không lý tưởng hóa cuộc sống mà đơn giản phản ánh sự bền bỉ của con người trong mưu sinh mỗi ngày. Chính điều đó tạo nên chiều sâu nhân văn rõ nét cho toàn bộ triển lãm. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết cảm xúc của mình khi xem triển lãm.
4: Theo như lời tác giả là trưng bày là 75 tác phẩm được chắc là từ hàng trăm có người là bức ảnh mà tác giả đã chụp trong những năm qua. Đây là những tác phẩm tiêu biểu của tác giả, được tác giả có người là ghi lại những khoảnh khắc đời thường cũng như là cuộc sống, lễ hội, làng nghề, thể thao và có người là môi trường và cũng như là nhiều cái đề tài khác. Tôi cho rằng đây là một sự nỗ lực rất lớn và chúc mừng tác giả, nhà giáo Đặng Thanh Phương.
1: Đi xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là tinh thần kiên nhẫn và sự tôn trọng đối với đời sống. Đặng Thanh Phương không áp đặt hiện thực mà chọn đứng lại, quan sát và chờ đợi. Mỗi bức ảnh vì thế không mang cảm giác được tạo ra mà như một khoảnh khắc đời sống tự tìm đến ống kính. Chính cách tiếp cận đó giúp triển lãm giữ được sự tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc. Rời khỏi không gian triển lãm, người xem không chỉ mang theo hình ảnh của những vùng đất đã đi qua mà còn mang theo một cảm nhận sâu hơn về đời sống, rằng phía sau những điều tưởng như bình dị luôn là một thế giới đang vận động không ngừng. Và ở góc nhìn ấy, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật ghi lại hình ảnh mà còn là cách tác giả giữ lại những khoảnh khắc quý giá của thời gian trước khi chúng kịp trôi qua trong lặng lẽ.

0: những cảm xúc phía sau mỗi khuôn hình cũng như niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh của ông. Biên tập viên Quý Thanh đã có cuộc trao đổi cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương. Thưa ông, triển lãm lần này, ông muốn gửi gắm điều gì về đất và người Việt Nam, đặc biệt là vùng đất Gia Lai?
2: Đây là những tác phẩm được lựa chọn. Nó thể hiện mọi góc cạnh của cuộc sống ở trên khắp mọi miền của đất nước. Và thứ hai nữa là cũng nhân dịp năm nay là năm du lịch quốc gia, tôi muốn góp phần là chào mừng cái chủ đề năm du lịch quốc gia này tại Gia Lai. Tất nhiên là ngoài những cái chủ đề về những cái khía cạnh về cuộc sống của khắp mọi miền đất nước thì chủ yếu là tôi tập trung vào các cái góc cạnh, các cái đời sống, các cái phong cảnh, các cái tập quán tập tục của người dân địa phương Gia Lai và các cái phong cảnh của tỉnh Gia Lai, của tỉnh nhà. Phẩm dở gốm mà tôi đã chụp được cái lúc mà đi cùng với anh em trong hội nhiếp ảnh chụp được ở cái làng nghề An Nhơn. Bức ảnh này thì cũng được giải nhì của thành phố 22. Trước hết phải nói là đất nước của chúng ta quá đẹp. Ở đâu cũng có những cái hình ảnh đẹp. Những hình ảnh đẹp đó có thể là những người lao động, có thể là một cái sinh hoạt đời thường, có thể là một cái góc địa phương nào đó, hoặc là một cái thắng cảnh rộng lớn. Tất cả những cái đó, nó đều là những cái hình ảnh đẹp mà nó đập vào mắt những người cầm máy ảnh như tôi. Và nó làm cho chúng tôi có những cảm xúc rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi có được cái may mắn là chúng tôi có sẵn cái máy ảnh để mà ghi lại những cái hình ảnh đẹp đẽ đó. Một cái giá trị nghệ thuật và một cái giá trị thẩm mỹ tương đối là cao.
1: Để ghi lại được những khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc trong nhiếp ảnh, ông đã trải qua hành trình như thế nào ạ?
2: Để thực hiện được một cái tác phẩm nào mà trong cái số triển lãm đây thì hầu như là phải mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi gọi đùa với nhau là chúng tôi là những nhà làm nghệ thuật rình rập. Tức là nhiều khi mình thấy một cái đối tượng đẹp, mình phải gọi là dùng cái từ rình rập là tức là mình phải chờ nó có cái ánh sáng đẹp, rồi mình phải chọn một cái góc độ đẹp, rồi nhất là những cái ảnh mà có con người và nhất những cái ảnh chân dung thì phải chọn góc ảnh để mình lấy được cái thần thái của nhân vật rất là khó. Và khi mà lấy được cái thần thái của nhân vật thì mình rất là sung sướng. Ví dụ như là khi lên An Lão cách đây 2 năm để mà thực hiện chụp cái thác K50 và chúng tôi phải đi qua từ cái thôn 1 của An Lão mà phải đi cái đường rừng để mà tới được cái địa điểm là cái thác K50 đó. Cái đường hôm đó là trời cũng khá mưa cho nên nó trơn trượt và đường thì nó không có cái đường bằng phẳng, toàn là dốc đá không à. Chúng tôi sắp bị trượt ngã và có thể gây ra tai nạn. Bởi vì mình xác định cái mục tiêu của mình trong chuyến đi này và với cái tấm lòng yêu cảnh thiên nhiên, yêu nghệ thuật, mình cố gắng để mình đạt được cái việc là mình chụp được cái đối tượng và mình thể hiện bằng một cái tác phẩm nghệ thuật cho chính mình và cũng để đem lại một cái niềm vui nhỏ nhỏ cho cuộc sống.
1: Vì sao Tây Nguyên và Gia Lai lại trở thành nguồn cảm hứng lớn trong sáng tác nhiếp ảnh của ông?
2: Tây Nguyên nói chung và các cái địa phương ở trên miền Tây Nguyên là một cái nguồn cảm hứng rất lớn đối với những nhà nhiếp ảnh và đối với tôi cũng vậy. Hầu hết những tác phẩm của chính tôi đều được thực hiện trên vùng đất Tây Nguyên. Và tất nhiên là trong đó có Gia Lai của chúng ta. Cái cuộc sống ở Tây Nguyên nó rất là đa dạng, rất là phong phú, nhất là cái văn hóa của các cái dân tộc ít người, các cái vùng dân tộc ít người, rồi cái cảnh sắc rừng núi, đèo núi nó dễ đi vào cái đẹp của tác phẩm. Và tôi rất vui mừng là hiện nay miền đất Gia Lai mà trước đây chúng tôi hay đi với một cái tư cách là đi ra tỉnh ngoài để mà sáng tác thì bây giờ nó lại cùng với Bình Định nó hình thành một cái tỉnh nhà. Nó càng dễ dàng hơn nữa cho chúng tôi tác nghiệp và chúng tôi ghi hình ảnh. Thực tế là những cái tác phẩm mà ưng ý của tôi hầu hết là ở trên miền Gia Lai. Nếu như mà các vị thấy

0: Số ảnh triển lãm đây thì cái số ảnh mà thực hiện trên vùng Tây Nguyên rất là nhiều, đặc biệt là cái vùng đất Gia Lai.
1: Điều gì khiến ông xúc động nhất khi chụp những nhân vật có hoàn cảnh đời thường?
0: Khi mà tôi thể hiện được cái tâm trạng, cái hoàn cảnh, cái suy nghĩ của một nhân vật nào đó, nhất là đối với những cái nhân vật mà có cái hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như một lần tôi đi trên đường phố, tôi bắt gặp hình ảnh một ông già đạp xích lô. Ông ngồi đợi khách mà không có khách. Ông ngồi lặng lẽ trên chiếc xích lô của ông giữa dòng người xuôi ngược qua lại và đôi mắt nhìn xa xăm đầy vẻ ưu tư và lo lắng. Tôi hình dung là chắc ông đang lo lắng cho một ngày không có khách, có nghĩa là không kiếm được tiền, có thể là không đủ tiền để sống đến ngày hôm đó. Điều đó làm tôi chạnh lòng. Và nhất là cái hình ảnh của ông ngồi trên chiếc xích lô, đôi mắt nhìn xa xăm đầy ưu tư đó tạo cho tôi một cái cảm xúc về nghệ thuật và thẩm mỹ. Và như vậy là tôi có một cái bức ảnh mà tôi rất là tâm đắc về ông già đạp xích lô đó, bởi vì cái tính nghệ thuật và cái tính thẩm mỹ và cái tính nhân văn nó rất là cao, và tôi rất sung sướng để thể hiện được cái điều đó. Và còn những cái đối tượng khác, mỗi lần mà chụp được những cái hình ảnh nói lên được cái tâm trạng, cái thần thái của một nhân vật nào đó, tôi rất là hạnh phúc.
1: Vâng, nhiếp ảnh đã mang đến cho ông những thay đổi như thế nào trong cuộc sống và công việc?
0: Trước đây là mỗi lần mà tôi đi công tác hay tôi đi du lịch, tôi bắt gặp những cái hình ảnh đẹp. Ngay lúc đó tôi ước ao là tôi có một cái máy ảnh để mà tôi ghi nhận lại những cái hình ảnh đẹp đó. Mà những cái hình ảnh đó đẹp đó thì thường là nó chỉ là những cái khoảnh khắc khó mà có thể tìm lại lần thứ hai. Và rất tiếc là mình lúc đó mình không có cái máy ảnh, cho nên mình không ghi lại được những cái hình ảnh đẹp đó. Nhưng mà sau này tôi cũng may mắn là tôi cũng sắm được cái máy ảnh nó đơn giản. Tôi có cái điều kiện để mà tôi thực hiện được ước mơ đó. Mỗi khi mà gặp chia sẻ với bạn bè và mọi người cùng chia sẻ với tôi về cái hình ảnh đẹp của bức ảnh. Đồng thời cái hoạt động nhiếp ảnh này nó cũng là một cái nguồn giải trí mà để giúp cho tôi càng thêm đi cuộc sống. Cho nên những cái năm tháng mà tôi công tác, tôi mặc dù tôi rất bận rộn, tôi vẫn tìm được cái sự giải trí, cái sự thư giãn trong cái việc mà cùng với anh em đi sáng tác, đi chụp ảnh. Mặc dù là nó cũng mệt lắm, chứ không phải là quay lại khỏe, không phải dễ dàng gì. Nhưng mà chính những cái sự mệt mà mỏi đó để giúp tôi thư giãn và để giúp tôi có thêm cái nguồn sinh lực trong công việc và trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương, có thể thấy rằng phía sau mỗi bức ảnh đẹp không chỉ là kỹ thuật hay khoảnh khắc, mà còn là sự kiên trì, lòng yêu cuộc sống và tình cảm sâu nặng dành cho con người, quê hương, đất nước. Những tác phẩm trong triển lãm Đất và Người Việt Nam không đơn thuần ghi lại hình ảnh, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, những cảm xúc chân thật và vẻ đẹp bình dị của cuộc sống quanh ta. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của mỗi con người có những kỷ niệm dù đã đi qua rất lâu nhưng vẫn còn in đậm trong tâm trí như mới hôm qua. Đó có thể là một lần gặp gỡ, một ánh mắt, một lời dặn dò hay một khoảnh khắc giản dị nhưng thiêng liêng. Với tác giả Bùi Thị Xuân Mai, ký ức sâu sắc và đáng nhớ nhất chính là buổi sáng mùa hè năm 1961, lần đầu tiên và cũng là duy nhất được gặp Bác Hồ kính yêu. Khoảnh khắc ấy đã trở thành một dấu ấn không bao giờ phai trong suốt cuộc đời bà. Qua bút ký nhớ mãi một lần được gặp Bác Hồ, tác giả đã kể lại kỷ niệm thiêng liêng ấy. Chúng ta cùng lắng nghe.
3: Mùa hè năm 1961, tôi vừa học xong lớp 5. Mùa nghỉ hè của chúng tôi thường được trường học sinh miền Nam cho đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở thủ đô, ở các tỉnh miền Bắc, hoặc về với gia đình, cha mẹ, các cô chú đồng hương. Mùa hè năm đó tôi được về nghỉ hè với ba má tại Hà Nội. Ban tổ chức các trường học sinh miền Nam tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh miền Nam đi tham quan và sinh hoạt hè tại thủ đô. Thường sáng Chủ nhật, chúng tôi đến sinh hoạt tập thể tại Vườn Hoa Chí Linh, còn gọi là Vườn Hoa Con Cóc, gần bờ hồ Hoàn Kiếm. Hồi ấy chúng tôi còn nhỏ, không có xe đạp, nhưng tuyệt vời là nhờ có những chuyến tàu điện chạy khắp thành phố như những mạch máu lan tỏa. Từ ga chính Thụy Khuê, tàu đi Hà Đông, lên Cầu Giấy, xuống hồ Hoàn Kiếm, đi chợ Mơ, chợ Hôm, Đồng Xuân. Tàu điện hầu như là phương tiện giao thông chính của người dân Hà Nội lúc bấy giờ. Chúng tôi đi tàu điện thật gọn nhẹ, tiện lợi. Suốt chặng đường dài cả 5-10 cây số cũng chỉ tốn 5 xu hoặc 1 hào mà thôi. Hè năm ấy, sáng chủ nhật nào tôi cũng dậy thật sớm, mặc quần xanh áo trắng gọn gàng chỉnh tề và xin má vài hào để đi tàu điện và góp vui với bạn bè. Đến vườn hoa Chí Linh, chúng tôi nghe chị phụ trách phổ biến nội quy nếp sống văn minh thủ đô xem hòa nhạc ở nhà kèn. Có một sáng chủ nhật thật đặc biệt, trở thành một kỷ niệm sâu sắc trong đời, làm tôi nhớ mãi. Hôm ấy không phải đi sinh hoạt thiếu niên ở vườn hoa Chí Linh như mọi lần, mà là tôi được vào phủ chủ tịch, nơi Bác Hồ làm việc, để xem triển lãm. Sáng tinh mơ, tôi đã thức dậy và chuẩn bị trang phục, quàng khăn đỏ ngay ngắn, rất chu đáo, bồng chồn ra cổng ngóng bạn đến cùng đi. Chẳng là nhà má tôi ở số 4 Thụy Khuê, trong khu tập thể có cái bảng hiệu xưởng phim truyện thật to, cách phủ chủ tịch khoảng 300-400 mét. Trong phủ chủ tịch, chúng tôi như một đàn chim non ríu ra ríu rít, tất cả đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh, quàng khăn đỏ ngay ngắn. Các bạn gái chúng tôi tóc kẹp nơ trắng nơ xanh như những cánh bướm trông rất đẹp. Chúng tôi tập hợp ngay hàng thẳng lối, được anh chị phụ trách dẫn đến xem triển lãm trong khu nhà phía sau phủ chủ tịch. Chúng tôi xem triển lãm xong còn được ăn que kem mát rượi và được chơi tự do trong vườn cây xanh mát quanh khu nhà Bác ở. Nơi đây có những cụm tre xanh biếc cao phúc, lại có những bụi tre đàn ngà vàng ống và có hàng cây sâm bụt hoa nở đỏ tươi. Khoảng gần 10 giờ, anh chị phụ trách tập hợp chúng tôi lại ngay trước sân phủ chủ tịch, hồi ấy còn là một sân cỏ xanh mượt. Đang chấn chỉnh hàng ngũ, bất ngờ chúng tôi nhìn lên bậc thềm cao, thấy Bác Hồ từ trong phủ chủ tịch đi ra. Tôi chỉ kịp thấy Bác mặc bộ đồ lụa màu nâu. Bác bước nhanh thoăn thoắt xuống các bậc tam cấp. Từ trên cao đi xuống, hai tay Bác đã dang rộng ra như muốn ôm tất cả chúng tôi vào lòng. Còn chúng tôi mừng quá, đã bỏ hết cả hàng ngũ, reo hò chạy ùa tới. Và không biết từ lúc nào, nước mắt của chúng tôi tự nhiên cứ trào ra chảy ràng rụa trên khuôn mặt. Phải chăng đó là nước mắt của niềm vui, niềm mơ ước bấy lâu nay đã thỏa. Chúng tôi được gặp Bác Hồ kính yêu. Sau một hồi reo hò mừng vui trước niềm vui sướng bất ngờ đó, khi chúng tôi được Bác vẫy tay ra hiệu trật tự, không khí trong sân mới dần lắng dịu và chúng tôi được nghe Bác hỏi thăm: các cháu học có giỏi không? Có nghe lời thầy cô giáo không? Có đoàn kết thương yêu nhau không? Sau mỗi câu Bác hỏi, chúng tôi đồng thanh reo vang: thưa Bác, có ạ, có ạ. Rồi Bác dặn dò phải cố gắng học giỏi, nghe lời thầy cô, nhớ lời Bác Hồ dạy, mai sau lớn lên xây dựng quê hương nước nhà. Sau đó Bác tươi cười phát kẹo cho chúng tôi. Những cánh tay bé nhỏ tròn mẫm mỉm giơ cao nhận những viên kẹo của Bác, lòng ngập tràn niềm vui sướng. Chúng tôi được Bác bắt nhịp cho hát bài kết đoàn, anh chị phụ trách tiếp tục phát kẹo Bác cho. Và rồi Bác đã tạm biệt lúc nào, chúng tôi không hay biết, khi niềm vui trong chúng tôi cứ mãi dâng đầy. Tôi và bạn Minh Nguyệt vui quá. Hai đứa đã nằm lăn ra bãi cỏ và ngắm bầu trời xanh đầy nắng mà cười nói, mà kể lể lại lòng mình như cho thỏa nỗi niềm. Buổi sáng mùa hè tháng 6 năm 1961 ấy, chẳng biết thời gian được gặp Bác Hồ là bao lâu, nhưng những giây phút quý báu đó đã trở thành niềm vui, niềm tự hào vô cùng lớn lao với chúng tôi. Với tôi, kỷ niệm sâu sắc đáng ghi nhớ ấy đã trở thành một động lực mạnh mẽ, luôn nhắc nhở tôi không ngừng phấn đấu, học tập, đạt kết quả xuất sắc để được là cháu ngoan Bác Hồ trong suốt quãng đời niên thiếu trưởng thành của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, Tây Nguyên là đại ngàn, nắng gió và những khoảng xa xăm lạ lẫm. Nhưng với những ai từng gắn bó, từng sống và lớn lên giữa nơi đây, đó lại là một miền thương nhớ, nơi mỗi con suối, triền rừng hay ánh lửa nhà sàn đều gợi lại một thời tuổi nhỏ và những năm tháng mưu sinh không thể quên. Bài viết Lai Bon mênh mang niềm nhớ của tác giả Trần Thị Tú Nhi là những dòng hồi tưởng về một vùng đất như thế, nơi ký ức gia đình hòa vào núi rừng, vừa hoang sơ, khắc nghiệt, vừa chan chứa nghĩa tình. Để rồi khi rời xa, tất cả chỉ còn đọng lại thành một miền nhớ mênh mang và sâu thẳm.
1: Chiều êm ả buông trên phố biển thâm trầm, phía xa xa thấp thoáng bóng dáng vài người đồng bào Ê Đê dạo bước giữa mênh mông phố chiều. Tôi đã nhìn thấy họ vui chơi trên biển vài ngày gần đây. Tôi biết họ, họ đã từng là người thân, là bạn bè, là xóm giềng của tôi. Những người con của đại ngàn xa xăm khiến tôi nhớ lại tháng ngày cả nhà tôi từng lên tận non xanh để tìm vùng kinh tế mới. Ngày đó như mối lương duyên trời định mà tôi đến được với Playbon, Gia Lai, vùng đất đã nuôi dưỡng cho ước mơ, cho cuộc đời của 6 chị em chúng tôi chắp cánh bay cao. Tôi chẳng biết gì về Tây Nguyên, về Playbon ở cái tuổi 12-13 ấy, ngoài những điều nghe lõm được từ cô bác xóm giềng. Nào là rừng thiêng nước độc, nào là tục lệ bỏ mả, tiếng ma rừng khóc trong sương sớm. Nỗi lo lắng sợ sệt, nỗi háo hức đợi chờ đi cùng tôi trên suốt con đường đến miền đất mới. Nơi tôi đến là một xóm làng thưa thớt người, những ngôi nhà vách ván đơn sơ giản dị dựng lên tạm bợ như rằng người ta vẫn còn phân vân giữa ở và về. Cổng rào thưa thớt, xung quanh là những hàng cây bụi nhỏ bao quanh chẳng phòng ngừa được ai và dường như chẳng có gì để lo trộm. Mọi người đã đi làm nương làm rẫy, chỉ còn lại vài người có trách nhiệm đón chúng tôi về ở cùng như được phân công trước. Họ thật niềm nở, chân chất và nhiệt tình. Tôi an tâm hơn khi phía trước nhà là đồn dân phòng được lập nên để đảm bảo trật tự cho thôn ấp. Nơi đây cũng đã có trường học cho trẻ em từ mẫu giáo đến cấp 2, có y tá thôn và có những tiệm tạp hóa nhỏ xinh. Má tôi được hướng dẫn việc bếp núc, còn bác tôi được phân công dàn công trả công cùng bà con trong xóm. Các chị em tôi đứa lớn nghỉ học rồi thì đi làm, ba đứa nhỏ được cấp sách đến trường. Ngày tôi đến, Playbon mùa nào cũng đẹp với vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy, chưa hề bị biến dạng. Playbon như người con gái 13-14, chưa biết mình đẹp nên vẫn hồn nhiên như cây bơ đầu mùa bói quả, như cây măng chúm chím vươn mình lên mặt đất. Người con gái ấy mang dáng vẻ nũng nịu, trở mình mỗi sớm tinh sương, đón chờ người người thức giấc. Mỗi trưa nàng thong thả hong tóc dài, đùa giỡn cùng con chim cơ tu, nhảy múa cùng điệu đàn tơ rưng của người Ba Na trong thôn ấp. Buổi tối nàng bay bổng cùng ánh trăng non tơ, hòa cùng ánh sáng lửa thiêng lấp loáng trong nhà rông huyền nhiệm. Playbon ảo diệu trong tôi là thế. Playbon trong hiện thực mà gia đình tôi đã trải qua có cả sự khốc liệt mà bất kỳ gia đình nào đi tìm kế mưu sinh cũng từng nếm trải. Đó là những bữa sáng chỉ ăn toàn bắp non trên dãy còn đẫm sương đêm, là cái rét đột ngột thấu xương khi chiều vừa buông xuống, là cơn sốt rét rừng tái xanh tái mét chẳng còn hột máu trên da thịt lỏng bỏng, là những buổi tối chỉ có đèn dầu, ánh trăng làm bạn chở đêm về thôn bản, là những ngôi trường 3K nhỏ xinh lác đác trẻ con và những ngày dài đợi cô giáo mới. Tất cả những khó khăn đó có là gì khi chúng tôi được bù đắp bằng tình làng nghĩa xóm thân thương trìu mến như cánh tay rộng lớn của rừng già êm đềm che chở. Chúng tôi được hít thở bầu không khí trong lành tinh khôi của ban mai núi rừng giữa bạt ngàn thông reo vô tư lự. Chúng tôi được lắng nghe tiếng suối róc rách chảy đêm ngày phía sau nhà như bầu bạn tâm tình chưa bao giờ biết mệt mỏi. Đất Playbon nuôi sống gia đình tôi bằng những bữa ăn thơm nồng hương lúa mới. Suối Playbon êm ả dù tôi chìm vào giấc ngủ mỗi trưa hè. Rừng Playbon là nơi cha và các anh chị tôi mải miết hành trình mưu sinh và chưa bao giờ biết phụ lòng người. Chúng tôi biết ơn mảnh đất này. Rồi cái ngày chúng tôi phải rời Playbon cũng đến. Rời đi trong nỗi tiếc, nhớ khuôn nguôi và trong cả niềm ước vọng mong cầu tương lai mới. Con chim chóp mào dường như cũng giận dỗi không còn ngẩng cao đầu nhìn tôi khi nói lời chào tạm biệt. A Rí A Tâu, những người bạn lâu năm đến tặng cho ba cái cây hút thuốc lá mới như kỷ vật nhắc nhở xin đừng quên nhau. Họ mừng cho chúng tôi vì đã có tương lai mới tốt đẹp hơn đang chờ đón, nhưng cũng ngậm ngùi vì cuộc chia ly chẳng hẹn ngày trở về. Pleibông mưa tầm tã và dữ dội hơn bao giờ hết. Mưa đầu mùa lúc nào cũng mạnh mẽ như gột rửa mọi buồn vui. Mặc dù chẳng còn sống ở Pleibông, nhưng ở phương xa, chúng tôi luôn ngóng nhìn và nhớ mãi những kỷ niệm lưu luyến năm nào cùng mảnh đất này. Pleibông, một miền đất hứa, mênh mang miền nhớ.

Bài viết Playbon Bên Mang Niềm Nhớ cũng đã kết thúc thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại các bạn trong chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa các bạn, tháng 5, tháng của những ký ức thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc, khi cả nước hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Không chỉ là một danh nhân văn hóa kiệt xuất, người còn là tấm gương sáng về lý tưởng sống, về khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ cho đất nước và nhân dân. Tiếp bước lý tưởng ấy, hôm nay, thế hệ trẻ đang viết tiếp những hành trình của riêng mình bằng tri thức, nhiệt huyết và tinh thần dấn thân. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai gương mặt sinh viên tiêu biểu, những đại diện cho thế hệ trẻ giàu khát vọng và trách nhiệm. Bạn Phùng Thị Thanh Thu, Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên Sư phạm 2, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, và bạn Trần Quang Khiêm, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử Địa lý. Cả hai bạn cùng đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu của trường Đại học Quy Nhơn.
1: Trước hết, xin cảm ơn Thanh Thu và Quang Khiêm đã tham gia chương trình hôm nay. Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều gì trong tư tưởng và tấm gương của Bác để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với các bạn?
2: Lời nói đầu tiên, cho em xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất đến chương trình và các bạn khán thính giả. Thực ra đối với em, hình ảnh của Bác không chỉ nằm trong từng trang sách, trang vở. Điều em ấn tượng nhất chính là tinh thần học tập suốt đời và sự tin tưởng tuyệt đối của Bác dành cho thế hệ trẻ. Bác từng nói, thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà. Câu nói ấy như một nguồn động lực mạnh mẽ cho em thấy rằng mỗi sinh viên cần nỗ lực học tập, học để gánh vác trách nhiệm với tổ quốc mai này. Nhìn cách Bác tự học ngoại ngữ, tự rèn luyện trong mọi hoàn cảnh, em thấy bản thân cần phải hết mình hơn nữa trong việc học và với phong trào tuổi trẻ.
1: Là Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên, đồng thời là cán bộ đoàn năng động, Thanh Thu đã vận dụng những điều học được từ Bác như thế nào trong công tác đoàn, hội và trong vai trò của mình?
2: Trên cương vị là Phó Bí thư Chi bộ và là một cán bộ đoàn, em luôn tự nhắc nhở bản thân phải tập trung vào ba việc chính. Trước hết là phải tiên phong, nêu gương, luôn xác định rõ bản thân phải gương mẫu trong học tập và đạo đức trước khi vận động các bạn khác. Sau đó là sâu sát, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bạn sinh viên để kịp thời tham mưu với đoàn cấp trên những hoạt động thiết thực gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ. Và cuối cùng là đoàn kết trong nội bộ, học Bác về cách xây dựng sự đoàn kết trong tập thể. Em luôn chú trọng tạo ra môi trường làm việc dân chủ, nơi mọi ý kiến của các bạn đoàn viên đều được trân trọng, từ đó tạo nên một sức mạnh to lớn cho tập thể chi bộ cũng như tập thể liên chi đoàn.
1: Được biết, Quang Khiêm vừa đạt giải nhất cấp trường với đề tài về biển đảo, một chủ đề rất ý nghĩa. Vậy bạn có thể chia sẻ động lực nào đã thôi thúc bạn tham gia nhóm nghiên cứu và lựa chọn đề tài này? Cũng như nhóm bạn đã gửi gắm thông điệp gì qua công trình nghiên cứu này?
3: Trước hết, em xin cảm ơn nhà trường và quý thầy cô đã luôn tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội nghiên cứu và thực hiện được những đề tài mang ý nghĩa thực tiễn. Giải nhất lần này không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là thành quả của cả nhóm sau một quá trình cùng nhau tìm tòi, khảo sát và thực hiện đề tài bằng tất cả sự tâm huyết. Lý do nhóm chúng em lựa chọn chủ đề về biển đảo xuất phát từ tình yêu quê hương, đất nước và sự trăn trở trước thực tế rằng nhiều học sinh hiện nay đã biết đến biển đảo qua sách vở nhưng chưa thật sự cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền dân tộc. Trong khi đó, biển đảo không chỉ là một phần lãnh thổ của tổ quốc mà còn là nơi chứa đựng biết bao sự hy sinh của các thế hệ cha anh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Chính vì vậy, nhóm chúng em mong muốn thông qua đề tài có thể góp phần đổi mới cách giáo dục biển đảo theo hướng gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc hơn. Thay vì chỉ học bằng lý thuyết, học sinh sẽ được trải nghiệm, được tham gia các hoạt động thực tế để từ đó hình thành nhận thức, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Thông qua công trình nghiên cứu này, nhóm chúng em cũng mong muốn lan tỏa được tinh thần yêu nước, khơi dậy được niềm tự hào dân tộc và giúp các bạn trẻ hiểu rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là trách nhiệm của những người nơi đầu sóng ngọn gió mà còn là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam bằng nhận thức, hành động và sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Khi người trẻ biết sống có trách nhiệm hơn với quê hương đất nước thì đó cũng chính là cách tiếp nối và gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh.
1: Cả hai bạn đều đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu của trường, một danh hiệu không dễ dàng đạt được. Riêng bạn Thanh Thu là đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh đoàn và được biết bạn đang hoàn thiện hồ sơ để xét danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Vậy theo các bạn, để trở thành một sinh viên vừa học tốt vừa rèn luyện tốt như vậy, yếu tố nào là quan trọng nhất?
2: Theo em, yếu tố quan trọng nhất chính là sự kiên trì cùng tinh thần trách nhiệm với mục tiêu mà mình theo đuổi. Bởi để cân bằng giữa học tập, công tác đoàn và các hoạt động rèn luyện, chắc chắn sẽ có những áp lực và mệt mỏi. Nếu bản thân có đủ bản lĩnh và luôn nhắc nhở về lý do mà mình bắt đầu thì sẽ có động lực để tiếp tục bước tiếp. Với em, những danh hiệu như đoàn viên tiêu biểu trường Đại học Quy Nhơn hay đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để bản thân tiếp tục hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đặc biệt hơn nữa, em được đứng vào hàng ngũ của đảng đúng vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, ngày sinh của Hồ Chủ tịch. Đó là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa đối với em. Điều đó khiến em luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống thật xứng đáng, nhất là với vai trò một sinh viên sư phạm. Bởi một người thầy trong tương lai muốn giáo dục tốt các em nhỏ, trước hết chính mình phải là người không ngừng học tập và rèn luyện.
1: Trong quá trình hoạt động phong trào, chắc hẳn là Thanh Thu đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Vậy có kỷ niệm nào khiến bạn cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của việc cống hiến không?
2: Trong hành trình hoạt động phong trào, có lẽ kỷ niệm khiến em nhớ nhất và giúp em hiểu sâu sắc nhất về hai chữ cống hiến chính là lần em cùng ban chấp hành liên chi đoàn tổ chức chương trình chào đón từng sinh viên cho khoa. Lúc đó, mọi thứ đã sẵn sàng, khán giả đã ngồi kín cả hội trường. Thế nhưng, ngay trước giờ mở màn chỉ 10 phút, hệ thống âm thanh và các thiết bị trình chiếu bỗng nhiên gặp lỗi nghiêm trọng. Cả ekip lúc ấy thực sự là rơi vào trạng thái hoảng loạn vì đây là điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình. Với tư cách là người điều phối, em vừa lo lắng cho công sức của tập thể, vừa áp lực trước sự kỳ vọng của thầy cô và các bạn sinh viên. Nhưng chính khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng ấy, em thấy được tinh thần đoàn kết. Các thành viên trong ban chấp hành không ai bảo ai, mỗi người một tay, người kiểm tra dây cáp, người chạy đi mượn thiết bị thay thế, người thì hỗ trợ ổn định hội trường. Bản thân em lúc đó cũng lấy lại bình tĩnh và trực tiếp cùng các bạn kỹ thuật xử lý. Và may mắn thay, mọi thứ đã hoạt động trở lại ngay đúng phút chót để chương trình bắt đầu. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, những tiếng vỗ tay vang dội, em không thấy mệt mà chỉ thấy một niềm hạnh phúc thật khó tả. Kỷ niệm đó đã dạy cho em rằng, cống hiến không phải là khi mọi thứ thuận lợi, mà là khi chúng ta dám đối mặt với khó khăn và cùng nhau nỗ lực đến cuối cùng. Đó là lúc em hiểu ra rằng hạnh phúc của sự cống hiến hết mình chính là nhìn thấy sự thành công của cả một tập thể.
1: Là sinh viên ngành sư phạm lịch sử địa lý, Quang Khiêm nhìn nhận như thế nào về vai trò của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là với những vấn đề như chủ quyền biển đảo?
3: Đối với em là một sinh viên sư phạm lịch sử địa lý, em nhận thấy thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người học lịch sử mà còn là người tiếp nối và lan tỏa những giá trị lịch sử ấy. Đặc biệt với vấn đề chủ quyền biển đảo, vai trò của người trẻ không dừng lại ở việc biết mà cần tiến tới hiểu và hành động, hiểu để trân trọng những gì cha ông đã gìn giữ và hành động bằng những việc rất cụ thể như học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu về lịch sử, địa lý, tham gia các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi tìm hiểu về biển đảo và lan tỏa tình yêu quê hương qua những việc làm nhỏ hàng ngày. Với riêng em, một sinh viên sư phạm, em ý thức rõ ràng mình không chỉ học để biết mà còn học để truyền lại những tri thức và cảm hứng cho thế hệ học sinh sau này. Vì vậy, việc nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền biển đảo không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn là sứ mệnh nghề nghiệp. Em tin rằng khi mỗi bạn trẻ có nhận thức đúng, có bản lĩnh và một trái tim đủ nhiệt quyết, tình yêu quê hương đất nước sẽ không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà sẽ trở thành hành động thiết thực, góp phần gìn giữ chủ quyền và xây dựng một tương lai bền vững cho Tổ quốc.
1: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn còn băn khoăn về lý tưởng sống và định hướng tương lai. Theo các bạn, khát vọng cống hiến nên được bắt đầu từ đâu và cần được nuôi dưỡng như thế nào?
3: Dạ, theo em, khát vọng cống hiến không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một câu hỏi rất thật: mình sống để làm gì và mình muốn để lại điều gì cho cuộc đời này. Khi trả lời được câu hỏi đó, mỗi bạn trẻ sẽ tự tìm thấy được lý tưởng của mình. Để nuôi dưỡng, theo em không cần những điều quá lớn mà đến từ sự kiên trì trong từng việc nhỏ, trong học tập, sống có trách nhiệm và sẵn sàng góp sức cho cộng đồng. Chính những trải nghiệm đó giúp cho tụi em cảm nhận rõ hơn về giá trị của sự cống hiến. Là sinh viên viên sư phạm, khát vọng ấy là cố gắng từng ngày để sau này có thể trở thành người giáo viên mang lại tri thức và truyền cảm hứng cho học sinh. Khi người trẻ sống có định hướng và không ngại hành động, thì khát vọng cống hiến sẽ dần trở thành một động lực bên trong, âm thầm nhưng đủ mạnh để lan tỏa những điều tốt đẹp.
2: Theo em, khát vọng cống hiến bắt đầu từ việc mỗi người nhận ra giá trị của bản thân và hiểu rằng mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Khi người trẻ có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn trở thành ai và mang lại điều gì cho mọi người, thì tự nhiên sẽ hình thành động lực để cố gắng và cống hiến. Tuy nhiên, khát vọng ấy muốn được nuôi dưỡng lâu dài thì cần có môi trường tích cực để trải nghiệm và trưởng thành. Với em, các hoạt động đoàn, hội chính là một môi trường ý nghĩa giúp sinh viên rèn luyện bản thân, kỹ năng, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Là một sinh viên ngành giáo dục tiểu học, khát vọng cống hiến ấy còn được thể hiện qua việc chuẩn bị thật tốt kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. Bởi sau này, mỗi giáo viên như chúng em sẽ góp phần gieo những ước mơ và giá trị sống đẹp cho những mầm non tương lai của đất nước.
1: Vâng, như những gì mà các bạn chia sẻ, khát vọng cống hiến không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực mỗi ngày. Từ những tấm gương sinh viên tiêu biểu như là Thanh Thu hay là Quang Kim, thì chúng ta thêm tin rằng lý tưởng của Hồ Chí Minh vẫn đang được tiếp nối bằng những hành động cụ thể, đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Thanh Thu và Quang Kim đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ đạt kết quả học tập tốt và luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp tục rèn luyện và cống hiến bằng tất cả đam mê, trách nhiệm của mình nhé.

0: Các bạn thân mến, học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút, ôn tập và lựa chọn ngành học. Trên nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Vâng, các bạn thân mến, tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, hoạt động tư vấn tuyển sinh được tổ chức ngay trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp hoặc chuyên đề hướng nghiệp với sự tham gia của đại diện các trường đại học trong và ngoài tỉnh. Việc đưa thông tin đến tận lớp học giúp học sinh dễ tiếp cận. Đồng thời, các em được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến ngành học, phương thức xét tuyển và cơ hội việc làm. Ông Quỳnh Thanh Duy, chuyên viên phòng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh học sinh tiếp cận nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội, việc các trường đại học trực tiếp tham gia tư vấn tại trường trung học phổ thông giúp đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin tuyển sinh. Hình thức này cũng tạo điều kiện để học sinh trao đổi so sánh giữa các ngành học, từ đó lựa chọn phù hợp hơn với năng lực và định hướng cá nhân. Hiện nay, thì trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 23 ngành với hơn 40 chuyên ngành. Đồng thời, mở thêm các chuyên ngành mới như tiếng Trung y khoa và tiếng Hàn y khoa nhằm đáp ứng xu hướng kết hợp ngoại ngữ với lĩnh vực chuyên môn, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Tương tự, trường Đại học Quy Nhơn, trường Đại học Quang Trung, trường Cao đẳng Gia Lai và phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai cũng tích cực tham gia công tác tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 với nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, các đơn vị cũng đẩy mạnh kênh tư vấn trên nền tảng số như website, fanpage, TikTok, YouTube và livestream, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu, so sánh và lựa chọn ngành học phù hợp. Thạc sĩ Nguyễn Khắc Khanh, trưởng phòng công tác sinh viên và hợp tác doanh nghiệp trường Đại học Quy Nhơn cho rằng, trong bối cảnh học sinh sử dụng mạng xã hội thường xuyên, việc đa dạng hóa kênh tư vấn là cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là kênh hỗ trợ, còn trải nghiệm thực tế mới giúp học sinh có cái nhìn toàn diện trước khi lựa chọn ngành học. Cùng với hoạt động này, một số cơ sở đào tạo cũng chủ động công bố thông tin tuyển sinh. Trường Đại học Quang Trung thông tin năm 2026 áp dụng 5 phương thức xét tuyển gồm học bạ trung học phổ thông, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết hợp học bạ và điểm thi, xét tuyển thẳng và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường đào tạo các ngành như điều dưỡng, y tế công cộng, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, định hướng trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính ngân hàng, du lịch, khách sạn, xây dựng, ngôn ngữ Anh và kế toán. Ngoài hoạt động tư vấn, nhiều trường trung học phổ thông phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm thực tế tại trường đại học. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đông, giám đốc chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trường Đại học Quy Nhơn cho biết, bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên của ngành thường xuyên tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp và đón học sinh đến tham quan trải nghiệm tại xưởng thực hành kỹ thuật ô tô. Qua đó, các em được giới thiệu về môi trường học tập năng động, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và sự hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, định hướng việc làm sau tốt nghiệp. Thạc sĩ Nguyễn Khắc Khanh cho biết, trường Đại học Quy Nhơn đã xây dựng chương trình kết hợp tư vấn tuyển sinh và trải nghiệm thực tế. Khi đến trường, học sinh không chỉ nghe giới thiệu mà còn được quan sát trải nghiệm môi trường học tập, từ đó hình dung rõ hơn về ngành nghề. Trường Đại học Quy Nhơn cũng phối hợp với tỉnh đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại khoảng 45 điểm trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời đón học sinh đến tham quan cơ sở vật chất. Đợt này, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 4.500 chỉ tiêu và mở thêm ngành kinh tế số. Ông Trịnh Minh Tẩn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trân, phường Tam Quang cho biết, việc tổ chức cho học sinh tham quan thực tế và tiếp cận thông tin đa chiều giúp các em hiểu rõ hơn về ngành nghề. Sau khi đăng ký dự thi, đây là thời điểm phù hợp để học sinh tập trung định hướng tương lai, tránh chọn ngành theo cảm tính. Thực tế cho thấy, việc kết hợp giữa ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tăng cường hoạt động hướng nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi được tiếp cận thông tin từ nhiều kênh như tư vấn trực tiếp, nền tảng số và trải nghiệm thực tế, học sinh lớp 12 có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội. Sự đồng hành của các trường đại học, trường trung học phổ thông và các tổ chức đoàn thể giúp học sinh giảm áp lực trong giai đoạn quan trọng, nâng cao chất lượng định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện để các em bước vào kỳ thi và giai đoạn xét tuyển đại học với tâm thế chủ động, tự tin.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Bay Lên Nhé, Ước Mơ Học Trò. Các bạn thân mến, áp lực mùa thi là vấn đề ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh cũng như là giáo viên. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì? Dấu hiệu và hậu quả như thế nào? Làm cách nào để giúp con vượt qua? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Bí quyết giúp sĩ tử vượt qua áp lực mùa thi cử.
1: Áp lực mùa thi xuất phát từ áp lực học tập của học sinh. Áp lực học tập ở học sinh là quá trình tâm lý diễn ra khi học sinh chịu các tác động từ áp lực, sức ép bên ngoài hoặc bên trong. Áp lực bên ngoài có thể đến từ môi trường như kỳ vọng của gia đình, chương trình giáo dục của nhà trường, tác động từ nhóm bạn, áp lực từ xã hội. Còn áp lực bên trong là đến từ chính bản thân học sinh, gồm sự kỳ vọng, cầu toàn, thiếu trắc ẩn với chính mình. Áp lực này dẫn đến những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cơ thể, nhận thức, hành vi, cảm xúc của học sinh. Hầu hết mọi học sinh đều dễ cảm thấy căng thẳng khi có bài kiểm tra hoặc bài tập sắp tới. Khi căng thẳng thi cử ở mức thấp hoặc trung bình xuất hiện, nó cung cấp cho học sinh sự tập trung, động lực và năng lượng hành động để ứng phó với kỳ thi. Khi đó căng thẳng này là bình thường và có lợi. Tuy nhiên khi căng thẳng hoặc áp lực trở nên nhiều và tăng nhanh, nếu không được quản lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh, thậm chí là những hệ lụy nguy hiểm. Nhiều người thường cho rằng học sinh đi học chính là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, đặc biệt không phải kiếm tiền nên chẳng có chút áp lực nào. Tuy nhiên thực tế, ngày nay điều đó đã không còn như vậy. Khi xã hội ngày càng phát triển, mỗi người cần phải chứng minh được năng lực của bản thân nếu không muốn mình bị thụt lùi, cộng thêm các áp lực từ gia đình, nhà trường và đến từ chính bản thân học sinh đã vô tình khiến các em luôn bị ám ảnh bởi kết quả, thứ hạng, điểm số và bằng cấp. Áp lực mùa thi chính là nguyên nhân hàng đầu khiến học sinh bị stress. Bà mẹ kỳ vọng con mình trở nên nổi bật, có thể đứng đầu lớp. Đôi khi họ cho rằng đạt điểm cao trong mỗi kỳ thi là minh chứng cho quá trình học tập của con. Các em học sinh cũng bị áp lực khi tự mình so sánh với bạn bè hay từ phía thầy cô. Như đã đề cập ở trên, một số biểu hiện rõ rệt ở những học sinh đang chịu áp lực mùa thi chính là sức khỏe tâm lý không ổn định. Tình trạng căng thẳng, mất ngủ, luôn có cảm giác lo lắng, ăn uống không ngon chính là những biểu hiện rõ ràng về áp lực mùa thi. Một số học sinh còn rơi vào trạng thái lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng. Hay cơ thể luôn trong trạng thái lờ đờ, lơ đãng, dễ buồn, bực và kích động, cáu gắt, không kiểm soát. Hoặc lớn hơn là các em sợ hãi khi nghĩ đến việc học hay đến trường, đặc biệt là vào thời điểm thi cử. Đặc biệt là những học sinh chịu áp lực từ ba mẹ hàng ngày, luôn bắt con cái phải học giỏi, phải đứng đầu, thì những biểu hiện này sẽ càng được bộc lộ một cách rõ rệt hơn. Lâu dần nếu các em không được giải tỏa về áp lực, không được lắng nghe thấu hiểu những khó khăn các em đang gặp phải, thì có thể dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm. Bên cạnh việc quan sát con hàng ngày, bà mẹ cũng cần chia sẻ, đồng hành và động viên khích lệ các em trong học tập, để các em được giải tỏa những áp lực về kết quả thi cử mà vẫn có động lực để học tập đạt kết quả tốt. Các em bị thiếu ngủ do phải học tập quá nhiều hay căng thẳng quá độ, điều này có thể làm suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể thiếu ngủ khiến các em luôn trong trạng thái mơ màng, kém tập trung, ghi nhớ kém, chậm chạp và khả năng tiếp thu yếu. Đồng thời thiếu ngủ cũng làm suy giảm hệ miễn dịch, dễ mắc các bệnh vặt cùng hàng loạt vấn đề nguy hiểm khác. Stress căng thẳng vì áp lực mùa thi kết hợp cùng việc mất ngủ và không biết chia sẻ cùng ai chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các em dễ mắc các vấn đề về tâm lý. Ví dụ như rối loạn lo âu, trầm cảm hay rối loạn cảm xúc, các em luôn có những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh về việc học, sợ hãi cả khi đến trường và ở nhà. Đã có không ít những học sinh bỗng đột nhiên nổi loạn bởi áp lực học nhưng lại không được cha mẹ thấu hiểu, quan tâm mà luôn áp đặt các em theo mong muốn của mình. Đây là thực trạng xuất hiện rất nhiều hiện nay và vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Để kéo lại năng lượng trong giai đoạn cận thi và mùa thi cần có sự phối hợp nhịp nhàng từ cả hai phía. Đối với học sinh, thay vì dồn ép bản thân, các em nên tìm ra khung giờ vàng có khả năng tập trung tốt nhất. Việc chia nhỏ mục tiêu hàng ngày và sắp xếp thứ tự ưu tiên các môn học sẽ giúp giảm bớt cảm giác choáng ngợp. Một điều cốt yếu là phải dành thời gian ăn ngủ đầy đủ để tái tạo năng lượng cho não bộ đón nhận kiến thức mới. Chuyên gia cũng khuyên các sĩ tử nên nhìn nhận kỳ thi như một sân chơi để kiểm tra năng lực bản thân, từ đó rút ra bài học thay vì dồn nén cảm xúc vì điểm số. Về phía phụ huynh, thay đổi cách giao tiếp là chìa khóa để tháo gỡ áp lực. Cha mẹ nên ngưng hỏi những câu mang tính kiểm soát như học tới đâu rồi, được bao nhiêu điểm hay làm được bao nhiêu bài. Thay vào đó, hãy sử dụng những câu hỏi mang tính đồng hành và hỗ trợ như con ôn bài có dễ không, con có thấy áp lực không, hoặc ba mẹ có thể hỗ trợ được gì cho con không. Vì thế ba mẹ nên biết cách lắng nghe, khích lệ và động viên các em, đặc biệt tránh những lời chỉ trích, mắng nhiếc, chê bai hay so sánh con mình với con nhà người ta, kỳ vọng vào kết quả vượt quá năng lực thực của con. Trước khi thi, hãy hỗ trợ tâm lý bằng việc tạo cho con cảm giác an tâm, tinh thần thoải mái. Nếu con đạt kết quả tốt trong kỳ thi, ba mẹ nên có những phần thưởng khen ngợi, khích lệ để con có thêm động lực và đạt kết quả tốt hơn trong tương lai. Như vậy, con sẽ có động lực để tiếp tục cố gắng trong các kỳ thi sau. Ngược lại, khi con không đạt kết quả tốt, hãy bình tĩnh, động viên con và không nên mắng mỏ. Lúc này con cần sự sẻ chia. Ba mẹ cần gần gũi với con hay là một người bạn tâm sự của con, chia sẻ những kinh nghiệm học tập giúp con mình có phương pháp học tốt, đạt hiệu quả cao. Đồng thời ba mẹ cũng có thể giúp con vững tin vào bản thân, nâng tầm cảm xúc tích cực trong học tập của con bằng cách đồng hành lắng nghe niềm vui và khó khăn của con. Khi thấy con em mình có những biểu hiện bất thường trong hành vi, lời nói, ba mẹ cần phải đưa ngay con mình đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm lý để được khám và tư vấn. Cho con chơi những môn thể thao mà con thích thì sẽ giúp con giải tỏa căng thẳng. Việc đảm bảo giấc ngủ đủ và ngon sẽ giúp con cải thiện trí óc và khả năng tập trung. Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ cung cấp cho con nguồn năng lượng cần thiết trong suốt quá trình thi cử. Ba mẹ hãy khuyến khích con ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, món ăn nhiều protein, uống đủ nước. Những nguồn dinh dưỡng này khiến cơ thể trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Theo chuyên gia tâm lý, những hành động nhỏ như kể một câu chuyện vui hay ôn lại kỷ niệm gia đình trong lúc con căng thẳng cũng có tác dụng giảm stress vô cùng hiệu quả. Đây cũng chính là cách thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất, giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn, từ đó khơi dậy động lực học tập tự nhiên thay vì phải gồng mình trong sự sợ hãi. Suy cho cùng, sự kết nối sâu sắc giữa cha mẹ và con cái mới là điểm tựa vững chắc nhất, giúp trẻ vượt qua mọi kỳ thi một cách nhẹ nhàng và bản lĩnh nhất.

0: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Tối 11 tháng 5, chủ nhà LB Bank Hoàng Anh Gia Lai gặp Subilo Iwata Nhật Bản trong ngày khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 diễn ra trên sân Pleiku. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu. Hai đội tạo ra là khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Phạm Thành Nam ngay đầu hiệp 2, giúp LB Bank Hoàng Anh Gia Lai thắng trận sa quân. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức. Là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao. Vì thế, lễ khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 diễn ra cực kỳ hoành tráng với chủ đề Đại Ngàn chạm biển xanh. Lễ khai mạc là sự hòa quyện những nét văn hóa của Đại Ngàn Tây Nguyên và sắc xanh biển cả. Đến dự có ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có sự tham dự của nhiều vị khách, trong đó có huấn luyện viên Kim Sang Sik. Sự có mặt của đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ lẫn các cầu thủ trẻ Việt Nam không khỏi phấn khích. Sáng ngày 9 tháng 5, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng trường Trung học Phổ thông Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở, thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên tham gia. Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Phương Mai nhấn mạnh, giáo dục STEM không chỉ là học kỹ thuật hay khoa học, mà là phương pháp giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Muốn học sinh yêu khoa học thì phải tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học. Theo đó, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như robotics, trí tuệ nhân tạo và lập trình, thực tế ảo, VR/AR, thiên văn học, thí nghiệm khoa học, gian hàng STEM và hội thảo về giáo dục STEM. Tại đây, học sinh được trực tiếp điều khiển robot, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tìm hiểu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thực hành các thí nghiệm khoa học thú vị. Bên cạnh đó, các hoạt động hội thảo giao lưu cùng chuyên gia, giảng viên đại học và doanh nghiệp công nghệ cũng giúp các em có thêm định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chế mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà hà rụp dạ lại.
3: Này lễ muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà rút gia lai.
4: Cơ cấu nên mệt về hàng bị kiếu, đặt câu nên mệt về hàng bị kiếu cho cả tôi bảo mớ. Muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà rút gia lai. Ở nên mệt về hàng bị kiếu, ảm ăn chả đàn thôn tà tế chà, lạc mút nèo tà cách mạng bập lý bảo, hàng kể tà nạp bằng yếu tế bập lý. Lếp rõ bà trốt mẹ dùa khoa học, kỹ thuật. Âm ăn nhẹ bởi trình đằng mà, lệ tự lời kiếng xếp. Pèo bà rõ bồn bạc thủ bền, bà rít luôn, rồi nổ rủi mẹ, hăng trình lệ bộ khóa, pèo bạc lạc đá, anh ấy bà tâm trèm nghẹn đằng mà. Âm ăn anh ấy xìm trô, âm ăn lộn ya, hàng rực nghèo lộn ya. Âm ăn muôn bà đung nhẹ bà rãi này, tờ tươi tờ lời bà hình bà rõ lệ bà thâu hờ tùm bà rõ nghẹ, trúc mau âm ăn chà ra. Bình mươi, rực câu bè bà trốt nên biết về hàng bì kiếu tờ lời chỉ được về. Bà trốt mẹ dùa khoa học kỹ thuật, âm ăn nhẹ bà trình đằng mà. Ở nút mua bà đung hiệp lý trăn, ở nàng mà ác, chơi lên rồi bét, hàm mong tờ lời chơi về. Lưu chơi lên, tôi quên rời bà lý bảo, bởi bảo giả lê. Bởi dụ lý trăn tờ lời rạ về lạ đá. Ở câu, nên biết về bị kiếu, hàm bà mơ.
5: Cảm ơn bà ពកមួងជំនុំពយកកៀងហរំតុគឹតច្រានតលើច្រានប្រាក់មួងជំនុំតាលក្លោចប្រាក់ក្នុងគុំណាប់ផ្លៃចារច្រានប្រាក់ក្លោរវេងធនត្រពតលុនាមត្រពតក្លោប្លូសាដំជីរលៀនជុងកៀងបិធឺធឹងត្រឹកទិញអ៊ុយចូលតិចក្នុងគុំណាប់ផ្លៃចារគិតគេមួងជំនុំមុតតមួងជំនុំមកកៀងចូលតិចធឹងត្រឹកក្នុងគុំណាប់ផ្លៃចារជួងវ៉ាន់ដាតកៀងចូលតិចក្នុងគុំណាប់ផ្លៃចារហ៊ុញ ទ្វីវិនកៀងជុតិចកណងប្រះណាប់ផ្លៃចារយើងមះទៀបខ្វាគិតគេហទឹមកងប្រះក្នុងគុំណាប់ផ្លៃចារខ្វាគិតគេហទឹមកងកណងប្រះជីកគែមហាងអទុប្រះខុលនេះប្លាគុខហាងកណងគុំណាប់ផ្លៃចារ
6: ទុះភ្លៀនក្នុងកណារៃផ្លែនពេរហត្រៈយរូបដលែប្រំងាកបិជីងហាងស៊ីភ្លឿមតាត្រាមដាងម៉ាអ៊ីវទីបអ៊ីជ្រាវបតបជាត់នួយវុខខហកកងងេបកោបិជីងគ្រូហែមបតប្រជាងត្រីចានហាងខ្ញុំអាក់ម៉ាងណូនពលិម៉ោទឹមងាកគួតកះបិច្រងកយ៉ាដីលុនចារមេធុនច្រានធុនត្រពោទួប្លោះនាមត្រពោត្លោប្លោះត្រៃជោបកាបតឹមបជាវប្រាក់ទុះភ្លៀនក្នុងកណារៃផ្លែនពេរហត្រៈយរូបដលែប្រំងាកបិជីងហាងស៊ីភ្លឿមតាត្រាមដាងម៉ាត្រៃប gong nih rap ar. Bay mung chenum, hatum nui palar ve pichrong, mau talai pahep hang tum, rap patao, rap pichrong nghị quyết, yu lu chan tanal yum pan, hatum nui palar, bút kasem leng, trek kade pen, to yue mung rim chan talai, piao keng mau kachep, hatum nghị quyết, lao ka patao, mung chenum kasem prue torkel. Cô chôn muôn chân nôm đồng chí rửa lên chung cái em bí thư thường trực tỉnh ủy cho tịch cân ông cùm nạp lời chà rập bạc lá. Bởi cơ nó, bà bè cơ muôn chân nôm tàu tàu chuột bởi, kênh tùy cơ xem liêng cơ chép rộm tụ cứt. Luôn cấp lá cơ nông bởi, bà thao hàng tùm cơ nông bởi cơ xem liêng, lâu cơ bè tự bè mong muôn chân nôm. Tàu chân nôm rộm tụ cứt. Bà cộ muôn chân nôm tàu tàu chuột bởi, cơ nông cùm nạp lời chà rập chân bởi tàu, à mang cơ nông tụp tự bàn bền rập bè. Mang plen rực nốt bạ bà lúc xa, chẳng tà lời luồng bà cá bà thao muôn chân nùm, luôn lao rõm tụ cứt cơ xem bởi bạ bà lúc chẳng tà lời, rõm hăng nôn bà chèo gòn bà rác kỳ phèn, hăng gòn bà rác kỳ nèm, ngân sách bắt lép rõm tường, hăng tùm, cơ nông bà rác kỳ xem lèng, nghĩa kỳ hông chẳng tà lời tụ kế, cơ chép dự tà bà. Chủ tịch cơ nông cùm nạp lời chàr rết liền chung kèng cơ thùm cơ nông bữa. Bữa tờ bà mên trọc cơ trẻ cơ đề phèn mương nghị quyết. Bà bè dập ở nếp phôn xử đá, yêu kèng bà rộ thùm bữa trọng màu. Cơ chép dự chào bà cá, dự hàng tờ lời xử đá mương nảy nòm. Rõm hạng nôn kèng cơ thùm gòn bữa cơ nông cùm nạp lời chàr. Cơ xem liền thương bữa bà chèo, lách lúc bốc bù tế cơ bà mang cùm bà thao. Bây eo non, chủ tịch cân ông cùm nạp lời chà rết lên chung kèng cờ bà plích mnich nghệ bruh tôi chân lên hà thùm cân ông bruh ở về bà chồng rõm tụ cứ tôi rìm chân tà nà lp bà đít luông mau tụ chòe bà rộ mung rơi bà cúp chân bà bè kla lo kà mung chân nùm chuột bruh bà nạ trâu
5: Thôn tựa bà tùa bà nèm bao yếu rô tùy mò cân ông bruh nạp lời chà bà chêu tà lè bà kà hồi bẹ gần sát lễ hợp lúc tí tùa bàn tốt lọp chú kè bác cân ông cậu măng ប៉ាប្លែនកតុនទ្រពោទុប្រណាមគាត់បុតលិនណៃគ្រីបែបកាប្លុះប៉ាតៃធួប៉ាន់តោះក្លែប្រាក់ករកសាតោះក្លោប្លុះណាមច្រានតោះបច្រាហាងត្រាប់ច្រងតារធុនពីមកតលៃទុណៃគាត់បុតលែនហាទឿមែកឡាហាទឿមភុនគ្រីបែបប្រងរុផាំងរុយមែកប្រាក់មែកជឿលឿនបកាសាតៃជុះតោះក្លែប្រាក់ជាកងធឹងងៀបស៊ីមត្រូរកគីវត្រនអ៊ីម៉ារពីសករបែតៃប្រាក់ភុនប្រាក់កំប្លងក្លោតៃមែតោះទួប្លុះក្លែប្រាក់ hạt tâm tập cả tuổi màu bằng gần sách bộ chữ có nào có cung dù bảo yết rú nghĩa kiêng tành hàng rực rỡ tập cả bữa bây giờ bao con nào bữa nạp lấy trà bây giờ bước tụ màu bây chừng lẽ phun pran yum pan biểu tụ lên bắt rút tiệt đi tâm cầm lần trà mừng bao mang thu tuyệt bồ tuyệt bồ nem.

0: រទុះមកប៉ះរកប្រកាសកិបជីងមិត្តប្រាំពូបោកាអៀងខ្វាកងនេះខ្វាគេទួតងាក់ដាក់មកគាត់ទនុងតង់ក្រាស់ព្រឺថោ
1: យ៉ាង
0: ហរផាំងបិងតាថោតលេបច្ចិះលេសាមកទឹមក៏ភុនព្រងបកជាបបច្ចិះប្រោងាក់ប្តីអត់ទោះមកមកបកជាបក្រុមហុកដូនប៉ះរកប្រកាសទុះព្លេនអំព្លងយោតលែប្រកាំងកតផ្លាតយឺហាងទឹមតលែបូក្លាហើយអ៊ូទេពមូតូធប់ផាំងលេកែរ៉ាហើយពើគូអតាហាប់លុះធនឡៅទីអត់ទោះមកក្នុងក៏ទួតតនសេកតាជីងលេដាក់ណែប្តីយោមកអានេះបើទឹមមើងបច្ចិះប្រោត្រុសករណីកងនេះបត្រុសកែតលេះរពេះកាត់ឡោប្លុះអត្រៈមានប្រផយឺស្រាមប្រយប្លែប្លាគាល់ជើហារបេះត្រៈមានប្រផឃឿនណងទ្រុងអឿងប្រេតលូគាត់បត់លែនមកព្លិនប្រាក់ប្រក្យាខ្វះកកែហាងទុយម៉ោះឡាំប្រូទួប្លុះត្រុសទួប្លុះរបេះទីប្រាក់សាធូនពីបីកងនេះកសែមក្លាំងដាំងម៉ាលុកតើយហាងប្រក្យាបច្ចោកសែមក្លាំងរពេះរេះទឹមបច្ចេះពូនប្លាប្រោមកបែចានប៊ូទេប្លេតឡៃទុយកែបច្ចេះកងនេះងាក់កាំងព្រីទុយមកផុនប្លាព្រីលួងមកត្រៃទុយត្រឹមក្រែមកដាក់ប៉ាហាងប៉ត្រប្រាក់កែបជីងមាក់មកដូនប្រកបច្រានងាក់ព្រីកំឡែកើព្រីកែដាក់ប៉ាលេកេះមតាតឡៃប្រណេកេសើងាក់ដាក់ប៉ាបុយបាទុនព្រះថោរកោតលុតាល់កសែមក្លាំងប៊ីកមេតុដោបក្លាអង្គទៅតាមលេរពះតឡៃក្លាកើគាត់លឹងឯអនុក្លាមយោលេរពផងភុនកជាកតងប្រកាំងរពុពរេ
2: ចុងដងតោ
0: បច្ចិបទេពេលរយលេក្រមយត់នូនដាប់លេតុមេប្រកាំងកើទឹមអទេសាទប៊ូហោថោបទេអំពុពេលលេក្រុយពះដងកជាកដាប់លេប៊ូបទេអមងតឡៃទុយប៉ោព្រក់កែរពះបច្ចេណៃទុកែទុយតាំងតឡៃកៀងកាត់លែរយោមឹងអេមត្រូនោះតាមហាងបច្ចេលះរៀបរិនប៉តេមប្លាអមងទឹមកកួតនេះលឿនម៉ាស៊ីនគេទួតងាកបក្រាតលឿនប្រយផិនហាងប្រុយអ៊ែទុយម៉ោមែកែចានបកជាផាងទុដៅកែបច្ចេងឆ្លោះលោះមឹងដាក់ប្លៃងាកដាក់ម៉ាកៀងកាទឹមកតឡៃទុជួកសែមក្លាក់អនស៊ីទីបកបច្រាននោះមកតឡៃប្រក់កែដាក់ម៉ាកៀងម៉ោសាផុនបតូតលោះអមងប្រកបកបជីងហាងបរៀងភូនសិតលែអានេះក៏កែប្រូអំពលងបុះប្រទេសអានេះប្រទេសមកពោបែបតាក់សាកែដាក់ម៉ាទ្វែចិនតសាគ្រូរូបវេតលៀងដាក់ម៉ាបកគ្រូប្រោហាងប្រកមកប្រេចកែជួតប្រែបុទុលេចិះពះអមងក្រាប់អារតកានមកបប្លិះនៅភ្នន់ទុំប្រកតលែថោភូនអខាឌីនទ័រហាងទុំតលិចកលកាឌីនទ័រប្រោមេតបានប៉ាតិនខ្វះហបតក្សាព្រះថោកេះតឡៃប្រពៃជាកកេបប្លិះប្រុសគុំជ្រូតលេទួយមតាត្រាំភូនលេតពុនប្រុងកដុសកជីហាងអសារបកែជ្រិលើកយិនថោយឺតឡៃប្រកាឌឹមបោសាំតាត្រាំឡោបតោមេតបានប៉ាតិនព្រះថោ
3: ចាំងញឹងនឹមវ៉ា
0: បិងមួយប្រក្លាក់មេជាកងកេប្រូលេអនិភុនពះងាក់ប្រក្លាក់អណានហតតក្សាគិនតៃទុព្លិនភូននេះប្រើទៅជ្រោះបើទឹមប្រូកើអេតម៉ូតបតុកែកលកាឌីទ័ររកមកគុំជ្រោះគលហតតក្សាចារប្រណេបុយកណងកលេព្រីគ្រោះមកទុជាបើលាំងកំប្រក្រែមប្រកាសមើទុបោបច្ចរដាស់អមងព្រឹមកើប្រកែមកប្រូអណិតលិភូនពះកាំងបិបិបត់លាប់ក្នុងរំកាច់ផនេមត្រូហាក់នេមត្រូទុះយ៉ាំបកករះនេមត្រូមកតាត់លត់យ៉ាតលិតអរពេមហតក្សាចិនថោលេបុរដាតទាំងមឹងខ្វាក់គីទួតនោះតាមហងតលិភ្លេសប្រូអណានពកតើនមឹងប្រទេកតរអមរាតលេសាតលិប្តីចរានម៉ោតលិទុយប្រោកោកែគុំជ្រូព្រឹសកែដាក់ម៉ាជាត់ប្រត់លោហតិកម៉ាត់លោមកត្រៃប្រពែជឿកែបជីងដាក់ម៉ាពះបតុតមេជាខ្វះគេទួតបងត្រៃកែបជីងដាក់ម៉ាជីងលែព្រោះបកបជីងក្រាប់អារទុយស៊ីប្រទេកតរអាត់លេត្រៃកៀងពែអនុស៊ីតលេមរអានេះផ្លាហាងអណានខុលតបុលបើស្លាយសាបបងទឹមគាត់បុតលែននោះឡោគាត់តង់ក្រាស់តែគឿនកែស៊ីតបែប្រទេកតរមកទុជាប្រងាក់បជីងគាត់នេះផ្លាក្លឹកទុយមកត្រុសកែរណៃចារមកទឹមប្លុះប្រូគាល់នេះផ្លាកះទឹមមតាភុនផ្លាបកជាប្រុបផាំងពុករ៉ែរ៉ែបតើយពុះប្អូថាញ់ឡងហាងសរៀងតែមើចលានពេលខ្វះគេទួតមឹងកកនេះក៏សែមក្លាំងត្រុសក៏បតកានព្រឹសមេជាអាកាសបុយយុតបាមិត្តផាំប៊ូបោ các yên khoa có đi khoa học kỹ thuật bộ kế đặc mà qua tận nông tăng cả bắc lạ tại bộ có nói các xem liền tận nạp đấy sắp mốc về bây giờ cả nạp lời mẹ chuyện màu tụ chuyện tụ tận nạp lo miết phạm phụ báo bự thầu sao bây giờ phàu bắc cộng bắc chiên bự câu các xem liền cái chép cái hạt đồ màu mọc cái chép tại tuổi bắc kèn các tàu plát bị mời bắt đáp nọ trầm chuột bữa đạp bà quạt bột lèn biết kèng bà gọi bà chinh tâm cổ rút bộ bà tế thao rô cầu tâm khô tà bồn hàng chả răn tà lây bà hình chả rô bộ bè kèng áp lời thao mô nước nghệ đặc mà kèng cơ tùy màu tụ bố hà tâm cổ rút màu tụ chòa cá cơ nhu một tụ đáo lễ trị kèm bè đã kẹp chinh hai bên bà đáp còn đi khoa học kỹ thuật hàng đặc biệt qua tận nông tăng cả, bữa thâu từ lại cho chị lên bữa bắc cộng chiên ẩm nếp phun hấp ăn lên bữa cái đặc mà hàng cái ăn đấy lại cái chép bắc khách mẹ chưa có kẹt luôn hàng phe bị treo kỹ thuật bắc cướp tràn bị luộc đuôi cái bị chiên đặc mà họ đong cái chép cơ quan đi anh em bị chốt hạt tôm từ lại tụ chua mừng tôm cơ bị chết và tay phao hạt tôm phun đấy bữa từ chỗ rất bù té hạt tôm cơ tố มรัวกว่านิปลาและตุยมอประกอบจริงอภิแปลงเกลี้ยงกันเละหัดตึมตะไลประแลบนอตรำรูปกัดยับแก่สาจวดประดักปาเพราหรือเป็นจานแปรตะไลเกยเทาบางตะไลประกระดักมาอัดตุดลู่ตะไลเกลตนับเสมอตะไลคิรตันคุมจูตันมาเมืองจินซัดบินตาตุยตุดาวเนาอามังไรตะเตยนับประเทศกตาร์เมืองจาร์อัมรากระปุ่นอตัยโลอามังลากักติจาร์
2: นิมิตเวห่างบิกยศคลักประมือมุ่งปุ่งเฮียบตะเลเชียมังระพิงห่างปุ่งเฮียบประเทศรุปยาไลโตโต้มุ่งปุ่งเฮียบภายในอากาศในปิดเวห่างบิกยศประมือตะเลพิงพร้อมเบย์นับอีโอเตของประเทศตึมบุญเลียนเบย์ยาไลคลักฮัตเทสอมังปุระแม่จัวปุ่นยาประเทศพร้อมห่างแม่จัวกองแง่ปุ่ยพร้อมเปียวดองกระจับแง่ปิงพยานปุ่ยพังตัวปอตัวปูรเมตัวปอตัวปูเนมตึมฮันโนบดอยาประกอบปิงเล่ฮัตระปัจจรองโปรยกระระเบียบโปรตปานระเบิดสปานตะโตให้ตาผลปลาอามังโอนหอมหมอกกับแพรหางผลกองเงียบสวยเลยจดโปรยเงียดังมาอารมณ์ปัตรดมนุษย์เงียดังมาแม่เยือมริดโปรยยาปุ่ยเลนเอรีกอมแกรมหางโปรยยากอมแกรมพรอปุ่ยเลกระมริดโปรยยาหดับยอดนนเบอร์ผลยาตื้อแม่เยือเปรกเละตุยัวโลปะเพราะโปรยกับบากระยาอามังเฮเรเปลี่ยนผลกองเบิ้งไปยันคงปรัชญาพรมกับลาปรัชญาแม่ยัวฮานอยาหังแม่ยัวกงแงโปรยแกลกประกบจันฮดองกระจับฮานอรุ่ยแม่เกี่ยวปลาปริลุงตุยัวแงปจิงหังเกียรติดังมาฮดองกระจับ
0: อามังตะไลประตูเนอปกระจับอายุปจิงหังปอดร้อแงตะนับเนอปะปุยเดียนจันสไลตุยปเจียวกระยาดิสตุปปะปลดเนมปีกบัดเดียนยังเตยประตึมปุ่งแสงมังจะทนตัวโปตัวปลดเนมตัวปลดหลับโลหังพุนกอกเละครูรูปตุกแกไปจริงตุกไปแย่เพราะกิจดิเดียนจากใจประตึมปุ่งแสงบุญยุกนั่งกับประยับเมียจัวไปเดียนใบนี้มือตุกเละฮัตเตอร์มันได้ประกอบจานปัตโตหมกเมียจัวโลปาริกลงติงเพราะแกเมียจัวไปเดียนปะเราะตะไลแกงตุกเปลนพุนไปเดียนเพราตุกเตรียมจองจารคุ้มเปลยเราเทียบประตูมเพราะแกกอกในเกียร์เปรอนำในเกียร์เปรในเซมโตรเปลี่ยนแน่ห่างเกาะสังโนร่ำนนปัดรถแง่ยึกและอายุไปจริงเละเปียกแกงปฏิตะเลยตุ้ยแจตุ้ยเปียโปผดเดียนห่างเบจแจมอตะเลยตุ้ยมอปวยเดียนตะเลยประกาศประตูมเตรเตะริมกระตุนมอแกงปลุกจันโต้กอกนี้แง่เปรห่างปลุกจันโต้เกาะสังพุทธตามเทียบประตูมเดียนจังเตยประตูมปงสังบุเตะประกาศปฏิตึมกันนาตัวปลุกจันโต้ปอบดปรันปด้วยอามังฮัตเตะประจองเอียดได้อภิเพงระบังจันเปียและเปรโบตะเลยตุกเอียดได้เดียนจังเทยประตึมปงแสงใบควาลอนำจารตุโลอามังกุศลทุนในฮัตุเดียนจังเทยตาจารปะแกจูโตปลุกแนมไกลเกลวัดโม
2: โปรเกียวเบอร์สังกรูเฮมทนตัวกระน้องโปรเอมาตรลดยาเวียดนามบาวยาปาประเล็บพร้อมหังโคลกรุปดักเมย์บาวหังอากิเรบันจันทนาลยาปาประกอบฮาร์ไรบุปเตะกรูรูปประกอบเป็นจริงจันทร์เป็ดบูเมจัวปรากมตาเบย์ตัวทนซาหังตัวบาวยาปาตัวโดนทรมย์ปุซาอโกสังสิมตัวเบย์ทนซาหังตัวตุยมอรูเวะเงี้ยอันนี้ประตูเงี้ยกรูรูปอมราตุยมอคุมยูปอกมรูประตูแบกเป็นจริงมรูกวีเรเปรซอหังจันทร์ปุ่มแรงเมจัว hạt tụm tập tụm ngân hàng mờ biểu bắt đầu nghe tiếng la rèn ác lạ rồi kêu rụp tụm mau bắt đầu nghe biểu bắt đầu bập bênh bật đi luôn thảo lâu mặc nạp lời hang hạt tụm cổ sang xìm tro kẻ tơi tươi mừng tiếng la điện tử ray chế bập bênh tơi chuột mẹ duyệt bạc ta bắt đầu bập bênh mờ âm hang tơi hạt tiếp hang bựa nghe xìm tro bay qua bồn len rồi kéo nôn bực bội tràn bực bội chiêng trèm cầm mờ lộn chà mờ bập bênh prau tập bắt đuôi hang rèn ác
0: nghĩa tôi trẻ mừng còn ăn chà bết lăng tay lại bồi tròn chân nung bát thau rúp bố yao bát rốt nạp lời mậu tôi âm ịt ruồng ram hàng tay lại bựa kẽ bát thi bập lòn lít thau lố hàng kẽ tôi tay lại bị giáp bẹo kẹng bựa kẽ tập bát lố kẹm nạp lời lố dưa con bựa con ăn bát rốt đầy bựa kẽ con ăn bao yao ruồng bao bồi tròn chân nung bát thau cù rúp bồi lời brel chân nung lấy bát thau cù rúp con ăn bao yao ruồng mẹ ruồng amon capo hạt truyền hàng bờ chờ bờ pa hát tung tay bờ kẽ tim bồm nối âm ăn khôi kít kê yum chang tay chọt tay cha cúm yu bơi hàng trăm hàng mòn âm ăn tay trăm rạp ăn hàng tay tiếp bờ kẽ rầm bờ táp bơi trời chân ôm khoa công ăn bao bả la khôi khoa sang trá trung học cơ sở trần phú trăm hàng tung cầm nối cúm yu mau bơi chân cân em dừa tre bơi cọ mòn capo hạt truyền bắt tốt thêm pran chue kẹng cọ mòn kít kê tê khóc tơ mang tay trầm rạp ả, proud girl, bơi bơi bơi, con ăn bao bao gan, ăn mau bơi tròn bơi thao, cù trúp yêu bơi trốt nạp lời, mượn tôi âm ịt ruồng, kẹng cọp rì ru cả đẹp mày, hâm mau tay tiếp tận nắp, cả tên hờn đấy, âm mang tay tiếp, này ắt lấy tay bựa kẹ, tôi tay bơi trốn mơ kỳ quyết, mừng ping cất luồng con ăn chà, kít kê bựa kẹ, giúp ấp ít bèn cả nạp lời, bơi kẹp bê. Bữa ta hàn lần ya, bữa thao cụ rốt, cơ đông ni nghẹp bữa, màu mẹ trung ả môn, cơ bạ kiếu, bốc tòa thôn, bởi bởi mùi. Chá đây trăm trá, anh ấy nèm à sang trá trung học cơ sở Nguyên Địa Chiếu, trí truê, bộ mọ mà, sang nộ mò bạ ả mây tươi, anh ấy. Tớ lại tiếp cơ nèm tàm bà cáp, tàn áp táp, sạp ớ, thao bộ mình khi được tên, râm rã cười. Công ăn bao ả mà ra cung bởi trăm, ta lời cà đi, bè bà, kèng cà cùm chú rù. Á lông bà rốt cùm chú rù bè gạt lô, bè gạ môn kiếu, khi rực nọ sáng ra. Cô rút mẹ ruồng bú chữ hạt xà bà chú rù. Dù bà bên trang bựa kẹ hạt trẻ lần chà. Bơi bè bà ố, xăm mức tụ màu thường lẽ. Bựa kẹ tà lè bà bên thao cùm chú rù. Hiểu dấp, tụ cơn bựa kẹ kèng bà kè chép bè gạ nạp lời, mừng khô than con ăn, ăn hiệp lời. Mừng nôn, nghĩa bựa lá, lễ chuột cặp lá, khô ta hàn công an hàng nạp lời. Nghĩa bì chinh ta lẻ tiếp, mùi ta hàn công an, chỉ kèm hàng nạp lời, bà bụ cả nạp lời, nghĩa bựa bí bàn chòe, khắp kèm cả nạp lời.
2: Bởi phương Ayunpa, rạp kèm luôn cha ra chà ra chà lai bà cụ bòm khô là cùm dư ru, mùi rùi rin cha ra chà lai bà cổ chà rạm bựa, bởi bà bụ rạp kèm ea chèo cả nạp lời tiếp tàn áp. Bởi chà rạm bựa, còn bà có bươi, lào rô tố, lào bút xa, rạp bà kèng ea treo cỡ nạp lời hay tìm tên áp, dự kè, a cô sang nghẹn đăng ma, bà lê, hà tư hôm mẹ trèm, dùa ea rà xí, bà kà ra, hà mò tà lê hay tìm kẹp rô, mừng nèm lô, trúc cờ chú, bà rô mẹ thôn, bởi hà tùm bồn lên, hà mò, a dùn pa, chữ xe, chữ prong, vĩnh thạnh, hàng cờ bang. Hàng bà bố tà lê tươi rà bếc kà xà rà tốt lào bà rà bàn kài bà rác, phôn bà rác tươi bà rốt, mừng hà tùm còn nây, anh em trô còn nây khá bác. Thảo rực kèo chả nằm bà rác. Công bố có chăng kèng lẻ rêu bàn bà mênh cặp bạp, rồi bà bố tương lưu bùn bàn lôn chà, rộng bàn chua, rà nạc bê bàn chua cỡ nạp lời tư tu bàn chua, bà gục chà răn, bà tổ nghe âm mò tự dùa bà rộng cửa đoá, bà bùi bươi lôn chà, bày bồn lên. Anh mít về hàng bị kiếu, ở trung bang lũ bồn lên bà con. Anh ít năm chờ đợi bè trở lại chính lễ xa ở mang hạt tôm. Anh ít đồng quân prong hàng tờ lời kia đi tem kem lon cha bơi bạo giờ lê chờ đợi bè lư rèm bà bố hàng lũ rachelian luôn ở cả tươi tu plin mền bờ chiên lẹt nghẹt lũ tờ lời tận áp ở mang bữa nào riêng nghẹt bờ chiên hàng bè sĩ tem mặn nạp lời chờ ăn ở nèm ác chờ đợi bè ở mang muôn bồn hiệp trở lại ở câu nên mít về hàng bị kiếu chờ cả bà mỡ tờ lời chiều về lũ rachelian tự quen rời nghẹt bờ cà bơi bạo giả lê chân lên tay sapan tươi cái xem len chân lên tồn con và chói bao gia lê hàng hợp tâm bao gia lâu hàng chữ bớ họ mọ này bà tâm dùng phân xảm bớ trúc cờ rạ này chân lên ở đây bà rào tươi tu bên mềm bà chinh mọt lâu km bì tụ lê bà xa bàn kê tê tê mẹ km a ca tươi nghe bà ra hà ra mạc nôn chân lên ở đây bà chói mừng chân lên tê xa bàn nèo bờ play ngang lùng họ mọ rạp bì kê tươi km át lê chân lên luôn bà nèo rì à mang chân lên ở đây nghe tà nạp mừng à nạp lê do bây giờ bà đẹp lệ bôi luôn bà tao khử ca âm băng bây giờ hà chân lệ tập bò lụt lộ mít hồ tạ đức thôn thiên ơn bảo gia lê cha gia lai bà rửa thao cao tụ bà quà lạ này rụng ôn âm băng này rìm rơi có chuột bà tên à nạ nèo rèm ra âm băng chê lên ở đây chê lên ở đây lưu hư rèm bé bây giờ bà đẹp lại bé mơ bây giờ hà chân nèo rì tập bò bất tiện anh nạp âm môn dựa bố kiêng chân kết luôn thành mát nghe bất kỳ chân anh đây cơ anh nạp lời nèo rê âm môn nhỏ hoài mít trần ngọc đồng về lên hợp tạp bộ phô anh ấy về ruông bình minh phát tuê bởi thông âm ăn thôn plen nghe bởi bởi này có bố bốn lên bởi trình lưu tờ lời tươi sầm bớ kế hạn định năm ta trem hợp chân lên nèo rê bờ nghèo nôn hợp một luồng hợp bếp cơ xa km cơ tư chỉ lên rèm tần áp âm ăn bởi bởi tên trem hàng nèo rê bởi nạp trâu tờ tê anh ấy về ruông một nèo nghe bởi ạt lệ tần áp kèng chính quyền bốn lên hợp tờ bởi mên bởi trình tờ lời tươi chỉ lên tè sàn một nèo bởi anh ấy nghe bởi trình qua lần này tạm bạc bắt đầu nghe lưu tạm bờ đấy tụp lên về ruộng âm bằng bao gia lê kiêng bắc chính tờ lời tươi cỡ nạp lời hệ tìm tè âm bằng quan nam atro pang bắc chính tờ lời bắt rốt chơi đàn đập bét kia đấy nghe bắc chính horoi bộ tụp lên bồn lên kẹt cờ cầu kiêng chà tụp lên men bắc chính kiêng chơi đàn anh này hàng lùng ở tại hầm một bên cờ plo tự chụp km ram chơi đàn anh này mút neo bờ play ngang plain prag bắt đầu nghe lùng tên sao tàu tụp plo tìm prag mít đặng lê minh kế ăn chủ tịch công bước anh nạp lời bảo gia lê cha gia lai bởi thao
4: đây là một con đường huyết mạch
2: anh ấy lệ xa rạch trẻ đàn phôn con về xây ưm ta trèm à trúc bang nèo riêng mạng nạp lời hoạt hàng tuổi nôn à mạng hơi bên hờ kèo trẻ đàn anh ấy lưu rèm cơ tăng dù phân bạc tù bình bóng dựa nôn cơ chăng kèng trẻ đàn kết luôn hợp tờ bộ mên tù bình bạc kèng tanh tù bình trẻ đàn bởi anh ấy và chính tờ lời tươi cơ nạp lời một nèo nghiệp chinh à trúc bang bởi tèm ta trèm à mạng hơi bên bản áp ram arat chelen amang bao chelen tae saban bao ya le atra kau kieng cha ratu plen ngia pakra chran chelen kieng ngu bao hang klong atai hmo to chu kilomet kieng ngia tanap chelen herpet amang chran chelen prong plos pa chran neu rkeo ko ni bao hang pak rahai ani dom kier dei kwal ani tin te amang tlai tuy arno ru me ngan sach bai bolen tu ko bah tu tuy hatot pomain patum pun prang kieng tu plen men pacheng ani nom chran pet amra pacheng tlai patrot yum phan kieng bao ya le hatot mbek kla tlai tuy patrot ke ardik tram kram lon char adong chap amang hrei plen panap mong pdung hiap tlai chre mong ra phaing hang pdung hiap pte rup ya lai rakao pacheh ba dai bởi niềm biệt về hàng bị kiệt hạt tôi ở chiếc cạn tôi bổm hơn buồn bực lệ niềm biệt về hàng bị kiệt âm anh hạt tư muôn phật đùng hẹp phở tự tươi
5: nâu rượu chiều ra tổ bố nợ bạc nà ra đừng báo bằng rượu bà ta rút giờ lại
6: nâu rượu chiều ra tổ bố nợ bạc nà ra đừng báo bằng rượu bà ta rút giờ lại
5: ก็คู่คอนเพลย์ปังเดบอลกราเปอร์คอนเพลย์ปังเดบอลมึงตัดจอมประตูบุกนรบานาร์ดังเอาปังริโยตารูปยาลายเออคอนเพลย์ปังเดบอลลมกับปลายบหล่อปุ่งเปล่งเต้ตะบอกมัดลมจอมกัดมังกองเงียบบนจอมคงปังเพิ่มตะนาบทับดังตะปลีเหี่ยมีโต๊ะเลยตัดจอมอตอกเพิ่มกว่าหอบกีทวดลมเพิ่มแจงนอกตัดจอมกีดกันวัดตะเบื่อยองเจนอตอกหยายกปังนอกขวะvạ cái chất anh ta mầm drum bất anh mà tro lầm bằng ai thế đắc lầm radio đặt bộ nardo đường trong mình ba tận trong bơm chàng lầm char nhiều năm pin trước còn play bằng đẹp bồn mừng bay ta tuân bơm kia qua học kỹ thuật lầm bơm chàng miệt ba lúc tập vào học tuốt nó tận trong vì bật lưng trong trong là nằm đầy bay lờ trong go nardo plis nào bật sát ya lê ดังไอกราวเปยก่อนปลีปังเดิมพลยุกปันกมัง
6: ปกินารจิตเป็นเขดำถึงจุกหอยดองยันยันจารยาไลปกระมังหบอกรมว่าอาดรึงกิจตะดองเติมตะดองเปิมจางมังหบอกรมมะปิงตะดองเติมหอยดองยันยันจารยาจิตเป็นมังจัลบาร์โปบาจิตเราบาร์โปเป็นญี่ปุ่นดองจีราลันจุงพระบิทือถึงจุกติงอีกระหอยดองยันยันจารปกระหบอกรมฮะโดยหบอกรมดีพอกระถึงจุกหอยดองยันยันจารจึงวันดัดพอกระหอยดองยันยันจารหิ่งทีวันพอกระดาวีปานยันจารยืงมาติบปกระริมคุลหอยดองยันยันจารปกระริมอันนี้เฟลังอันนี้เปิมจางดีเบิมปังฟันฟองคุลได้บิวกุกหอยปังหอยดองยันยันจารจางบังฮบอกรมมะเปงตะดองเติมหอยดองยันยันจารยาจิตเปงเลยปกระลมมินนารบัดอันนี้เติมฮบอกรมจารยาไลปังได้เลือดดองกิดเกลดีเบิมตรูอาตับกิ่งตีสะหอยมังจัลบาร์โบบาจิตโรบาร์โบเปงจิตฮบอกรมหอยดองยันยันจารกุกจิตเลือดลาบอาระตะบุลาบอารอยเงยควิดบดินตะดองจางถอยเละเย็นตะเลจีนเปิมจางดังเตะดักจ่อยจางเวลังหรือก็ลำเปล่งเตะจางประกางปะทอหน่วยวุขวาหอกกองเงยทะยุงไปจริงวันหวาปะตบอากาอการปังลังก่อนปลีวีก่อนตรีงเสดงลำนอลังคิดได้เรียมเงยควิดกะหาเกี่ยวกับจิตอาตับทะยุงกิ่งเตะสะหอยดำสนำบังยาลบาร์โบบาจิตเราบาร์โบเปล่งจิตกะจิตกะนาวตะกลาอาซองเย็นเปิมจางดังเตะดักลับมาปยันจิ้งไส้ตะกุมตะวัดฮะต้อยเปิมจังปังติกมาตรอตะมามจ่อยังตะดองฟางตะกุมอตับตะยุงเปิมนามอุยสาหอยจิ้งไส้ตะรุปะเหยาะบากซีปะไงจังปะกังริมกระจัดดีเบิมตรุคุณเปิมจังฟีลังเสดงตะตริงไงกะนอกหบอกรมกุมกระจัดริมตะดองดีเบิมตรุฮะเม็ดมิงบางกะยะปรีเตอันก่อนปลีปะไงก่อนกุงฮะต้อยเลิงงิควิดวะเปิมเกดังตะดองฟีลังฮะเม็ดมิงอันนี้จังเตดักบนหอบอกรมทีมเด็ดบิวเลยประมาตนุกิจยาประมาอปิงปังริมลาปะอารอยตะบุลาปะอารรอยเงยควิดลำเลือดดองจางเกิดกลทีมเด็ดบิวกุมอกรมเป็นยินลังเกี่ยนเนอร์ประคับได้ยินในดังริมตะดองเติมฝากเวลังเสดงลังริมเงยควิดอดรอยตะบุบดมังหอบอกรมก็จะนรอยตะบุประตูมังหอบอกรมดองจีระลันจุงพอบิทือตึงจึกติงอุยกระดาหอยดองยันยันจาประมาคันเพิ่มจางฮามิดมิงลังอันมังหอบอกรมมาจิตเป่งตะดองเติมอาทิตย์ไปยินลังเฮเลนฟีลังเสดงหลับดอนกุยุงดึงอันนี้เพิ่มจางระตะบุปังริมอันนี้เพิ่มจางไปยินลังอรอลตะลิกบดหบอกรมมังหบอกรมดึงกุจิตตะติงลังปกระมังหบอกรมมะเปงตะดองเติมหอยดองยันยันจารยาลยิตเปงบดนารบาจิสินเขดำลำจูอกรมกุสุวันยิตมวยตะดองเติมตะติงลังกูระตะบุบดหบอกรมตะอันับดึงกุจิตไปยินลังวันยิตตะดองดึงนอกปยาคุลไปยินลังนรปะคับปังคุลเปิมจางกิ่งเตเย็นปอมอดินตะกวัดหาตอยปังดิมอันนี้เปิมจางดิเบิมปัญญลังเปิมเกดังตะดองอุยดีวีลังสะดึงกะจับตรอบเล็บกะระหอยดองยันยันจารลาลันจุงกุงอธิดิมอันนี้เปิมจางดิเบิมลังกิดตรูนรปะกับดึงงิกวิดฮาเมดมิงตูมตะดองเปิมเกือตะดองตะปะวะตะยูริมตะดองดิทิมวีลังสะดึงตรอบเล็บกะจิตเปิมเกือตะปะตะปัดดึงตริงดึงนออธิดิมคูลหอยดองยันยันจารอาทิมปิญญลังตะดองเปิมจังดีประยาวเวเบิมตะลักฮะดาอึกระตุมลำปมาตะกุมฮะตอยนักกระดะหอยดองยันยันจาระหลันจุงกุงอาทิตย์ตะปีนาวตรังกลางเปิมจังเกี่ยริมอันนี้ฮามิดมิงลังปมาตะนุตรังกระจัดเกี่ยริมตะดองจังระดาฟ้าตับตะยุงดิจันัยมันกระเทงปยันตะกอบฮามิดมิงลังล้ออันมังหกอกรมตะดองเติมอนุดอนสาญาดริอดัยปังคูลเปิมจางเมมนัด Facebook ตีนเบอร์นาวปกระปะยาวตะนออันนี้ยางอดุหดำดักเควรระก็บดอันนี้ตรึงปลีจะตุงตรึงมมนอนวันควินสาญาดริตะนออันนี้ดีดักเควรกระบวนมองดักอันนี้โอปตีปังอันนี้บาดักปะเหาะปะวีปะวันปะละปัดเอาคูลเปิมจางเมมนัดปังดิมปะไงเปิมจางเมมนัดอปะมิงเริงกระดุงตะมามอันดิมอุ่นนามตะนาบตับปังฮอกซิงบดอันนี้ตรึงปลีเจอตุงปังตะนุงรีมตะมามเดเพกระทุงมองดักเบ่งเกวดักต่อมอปังเย็นมัดวะตะกุมก่อนเปลี่ยนลำตริงอากรรมกะยะตะเนาะอันนี้ปังรีมตะมามดำอปะลอยมินเริงเปงติวยอคุลเปิมจางเมมนาดเฟซบุ๊กตีนเบอร์ตะกวัดทะดอยรีมปะไงเมมนาดฟังตะกุม
7: ngay cả nó cũng bầm chạm mềm mặt uy vang từ gồm ba chục quan triệu đầu hình hợp bầu lạc chiến ăn o có sờ năng lâm uy nam cái tận nạp táp từ bọc miên mang dị ngọt từ gọp từ là a song từ rộ o băng uy nam lịch cái tận nạp táp lâm chiến nửa đi
8: sân năm ba bầu ba chục đầu sạ giả rú để uy ban nhân dân chà với giao cái nào thu dọc chiến nó mình dịch ti xin riêng bình nhiệt bờ triệu lạc chiến lập lâm mình dịch khi lùng sân năm ba bầu ba chục đầu điên đầu lôi từ ruộng đẹp dịch quan tí xin thành triệu lạc chiến thọc bình hình bình nhiệt đầu lạc hình và tiền cái nào lâm sân năm và cứ đi dọa dọc nổ riêng lôi dọa dọc lưng đi mình chiến thu dọc tí thay cơ thu chiến dọa dọc đẹp đẹp mình tí bờ hình triệu lạc chiến thuê ở bơm tài lịch bằng tịch mật rò tàm màm trầm ngay cơ mật rò loài đầm tịch lạc chiến chiến nụp ở rò loài phiền tí đầm hình bài triệu lạc chiến riêng từ trọng địa chỉ này đừng thu dọc chuyện tệ đắc ư cử sĩ từ cùng xa giả rũ bơm đảng rồi băng lo cả nào từ trọng chàng để uy ban nhân dân cha rập giàu mà uy bơm tài lịch tình nọ anh đi kịch cầu và thay dùng bơm chàng ở tập kinh tế xã hội bất xa lâm sân năm ba rập bộ bài triệu
5: bất cha già lại lừa tàm màm họ bò bà uy bơm kia từ trọng biếu tamam tamạ tăng quát minh số anh đi hình trang tamạ đây anh đi rất tích sở đơn cái dạ com anh đi hiện tích mật rõ ở sở đơn vợ tộc tăng quát bơm trang bơm tấn lịch tamam tích mật rõ tamam kiểu cái chả chả trả lại lời đầy bạch chào cái nào xa phương bất đệ chả lâm anh chả barpo bà chật trâu barpo biển chít kia bà cấp tại dùng nào lo minh tân nọ anh đi tăng quát bơm trang tích mật rõ tamam tân nọ anh đi tăng quát bơm đây cái chất nó ở thầy bơm chàng tổng quát bằng tổng trọng bơm chàng đừng chính quyền tờ trình lâm bằng cơ rơ bơm chàng miệt ba chàng bằng chào tổng nọ ẩn đi tổng trọng bơm chàng tệ đác và tổng gung tổng lịch tìm tổng nọ ẩn đi bơm chữa tổng trọng bơm chàng đến chân này tổng trọng ở tóc tổng nọ ẩn đi tổng quát hòa tòi và tăng gần bơm chàng lịch làng xạ gờ tí nét nét bằng cơ rơ hân lắc bơm chàng chữa trọng của lòng sợ đừng ở tóc kệ chá bằng thủy dốc ăn còn play
8: và bơm lòng cái chất ăn ở tập tự dụng nào chứ lại tập bọc cái chất ăn đi bơm chàng kinh tế cực thủ nó tập đồng tơm lâm ở tập tự dụng bây giờ ăn nốt kia cái nào tập lấy bơm kia mang thử rộ bật thì ở tập bằng cái tàng ăn đi mà đồng mà chàng cực tí ở tập đi chân này bơm chàng ăn đi mà đồng mà chàng tệ đắc nào đi vì bà nhân dân cha tập lấy thuốc sẽ nằm bà bộ bình dịch cha ra ăn đi đi đừng trâu dịch hà bầu thuốc hồ trâu dịch đầm hà bầu ăn đi mà đồng mà chàng bơm chàng ăn đi bơm chàng kinh tế cực tí tập gặp đừng đầm dịch đầm thuốc trâu dịch đầm lạc hà đình chỗ công tâm màn trầm đang kết cao lọt nó cái nào nấu ước cái gì đừng bật cửa sổ mà quay lăng trúc ở tập lưng đừng anh em làm mà chăn ta đang bơm kia tập bị số với chị đàn nào bằng tập quật hà tây ở tập cái giá cô có chết ta đang ở tập tự dùng đừng anh em làm mà chăn riêng tìm chuyên gia cái chất gia bẹp cái nào nấu anh em bơm chăn kinh tế cái ruộng gô bơm cái nương ở tập tự dùng chả ta trong chăn bằng ở tập trên này đừng bơm chăn kinh tế gia lai tâm trinh sẽ nằm ăn nốt
5: vợ bơm lần tận rong về làng về vẻ đẹp bị cả trừng điểm sân nằm tận rong bà gà tại đắk còn cả kinh lôi đầy a con bà chào khoan ăn điểm còn bà lê về bà đẹp tại đẹp bị bà gà tại đắk còn cả kinh bà đẹp bị tại chặt cửa tít để vợ chết con chết bà hào bầu hết ta bằng a con bị tại bà đẹp tận trinh nó anh đi về vẻ đẹp lộ bùng lên tại rồi cùng còn hà nưng trụ tăng ấy anh đi chàng lại để bà chào khoan ăn vợ chết nhất sinh hào bầu hết ta ăn ba nhất sinh khul uỳnh nam bà đệ dịch ngam bà lì bà la bằng quần xa đặc rong krong đặc sơ mây bằng a dun đừng bơm chàng đầy bà chào anh đi lôi đầy bà gờ rơ về làng bì gờ trừng bà đợ rìm tô anh đi bơm chàng hà tòi tầng quạt cờ chấp bằng con bà lây uỳnh nam dọa dốc về làng bơm chàng rời tọ bú tọ rộ bơm kiệu tọt rong kiệt chất nở bà cắp về làng sợ đừng bì gờ trừng hà tòi nó liên làng tạt làng bên nhiên làng tòm bố tăng gắn thêm tuần rong có chả là bị cả rừng do thói nóc lợi đầy tôi gồm ăn bằng gà ra tên đã còn cả kinh bơm lưng tuần rong bơm chàng về lăng bằng về vẻ ở tóc tờ dùng bị cả rừng bằng về vẻ ở sinh học bởi đợi tờ riêng lợi đầy và chào về lăng
8: con play bằng đề bồ tự ăn đập đập tin đằng riêng tập luyện bị tọ bằng tim ở tây helen canada đằng anh tịch mật rò tham am cho giang tự riêng tự bọc đằng tự ăn đập bài toán bơm thay dơ và sợ đằng ở tóc lịch nhà đạt từ sĩ tí nơi rừng đó khoa học công nghệ tới quạt dọc tập ba ảnh bút tới đoàn hà tây đừng bằng ngày khoa học anh em mình đoàn mà chan bằng tìm hợp tác xã lôi bằng tập bọc ngầm bơm anh em cần nương al cái chấp anh tập đoàn ở tập tự dụng đừng kinh tế palipala lâm tập đoàn rồi tập bộ nạt trâu cả ở bên còn pli bằng nepal hà tây nhân viên làng khoa học kỹ thuật nó chỉ khoa bây giờ bằng ở tập tự dụng cho chàng chả gì lại anh em bắt đầu hơi dừng bắt đầu lùng đừng nhuận nó tìm tự riêng tìm và tạm bà và tự riêng miền trung tây nguyên họ thấy bằng bằng ai cho rằng rịch bà lưng nó chàng mang đừng mình phải dành bơm chàng thợ anh nắp trong tập đi đừng mì tó tìm bằng ai khoa học và tập viện khoa học kỹ thuật cho rằng duyên hải nam trung bộ lời bình nhiên lăng và tài lịch tìm rịch gờ blue chiên bằng kệ tàng gần lưng kiểu viện khoa học kỹ thuật cho rằng duyên hải nam trung bộ lâm phải dành tờ rồng anh ấy rằng lời cơ chất tài lịch tàng ba dịch đầm rịch và tạm bằng và chiên ba dịch đầm tờ tròn kỹ thuật bơm chàng lời rịch lăng và tạm nào gia viện bơm tơ lịch lê bơ giao đi chân này lâm tập bạ nhân lệ tìm ở địch bà dọa dọc của chung kệ e tăng căn thật trung cả nà ở địch nhà bùm krem rừng ngầu rừng ngà tu tư trọc đi bà dành cỏ hành tìm ở địch lại nhạt lại ép mình lưng liêm của chung ngay cả nó tìm tờ tròn rùi đạc bằng cái tình bơm chàng ở công cùng tờ gọp tọc của chung dọa dọc dù trên bơm chàng bác Phạm Vũ bảo họ bơ gửi viện khoa học kỹ thuật cho giang duyên hải nam trung bộ ăn bắt
9: giống
8: thay cơ bên lời bắt địch nào mình ta đang bơm trang tôm và tôm lùng địch nào ăn tôm tọc chung dọa dọc lằng liềm họ thấy nó ta chui trên bơm trang cơ nơm ta đang kệ tăng cần thật dùng cần hạt băng trọ đẹp tìm được trọng ư cỡ lưng đừng tập lịch mì to bất tì gai giặc hà lâu nó bùm krem giặc mình chìm sẽ nằm dọa dọc lập tàng ba tấn lâm mình hạt ta lấy tàng ấy lời tọc cơ nơm ta đang bơm trang đừng địch nào thu tàng ấy viện lôi tơ lịch loi bên như tơ đòn bơm chàng lâm tơ đòn pli pla gọi cùng băng đâm tơ đòn tơ rũ cho chàng trung ương bất lơ tơ riêng hơi thay băng ao cam trên bơm chàng khoa học công nghệ đẹp tàng ba di tru ba di đam ti lâm minh sơn nằm bất trợ viện bên nhân lăng cho chàng lọc trời hơi thay băng tơ đòn bơm chàng bên nhân lăng trời dốc bơm tim arich nào để cơ trụ hơi thay rất bất chi đoạn nào bơm arich anh đi bơm chàng lời tơ cùng dọc dọa long bơm tâm tọc dùng lần liềm tơ mạm cho chàng băng tơ chui trên bơm chàng đừng nói tơ gọp tọc lời dùa anh cho chàng bơm ba ga tơ tròn nâu kỹ sư cho chàng bùi ba tuần anh bắt
10: qua nhiều vụ thử nghiệm thôi
8: chữa lượng mang bơm bơm lòng lằng chuyên ngành bơm cơ chất ô mười chín ngàm nó rửa dọc kịch cầu ăn riêng để nấu tơ tròn lưng đừng bà nó tròn à rằng là group cơ chấp tự lòng cái na kệ tăng cần lòng bạc lưng mã cây nấu ở địch nhà cái đẹp nở quất a cầm cái na con ple cơ hờ tơ lịch về riêng cơ bằng mì lạc đặc tiết từ bờ lờ ba cơ chấp chụp bà thụ dọc sự đừng ăn con ple tôi cứ sĩ từng bật dọa dọc tôi đang rơi dọc bơm ở đây thì ảo vì ở đây tự chị mê vạc tập đi đừng ăn tình mà rò họ tôi băng ở đây nó tôi đang bơm chàng đâm tiêm thì riêng tế kỹ thuật cho rủ ổ tế sai phong băng bụi đạc ở đây đi bình nhìn làng cửa trụ và vì việc dân này bơm chàng cửa chung lo ăn bằng ngày cho chàng và riêng trên này bình nhìn làng ấy tập hạ tập gọp lâm tập đoàn cho chàng ở đây đi mình tập đoàn tập rụ bằng cửa tàng lo lâm bơ gơ bơm chàng bằng vì làng nó ăn đi còn nghị số tập lịch đệ bộ tập đoàn chàng đừng cửa thi bất hợp tác xã cho chàng bà nhân thọ mình từ trong về lăng cho chàng chặt nào tôi bọc đi tôi mệt bơm chàng gờ gỉ ư các bạn đi buộc từ trong chi là bà ăn sò tôi đi lâm y nó ăn đi rồi tôi buộc tôm cái nhọn điện tử bằng rìm kỵ và khắp điện tử chặt nào bác Phạm Văn Tân bất hợp tác xã ăn bắt từ trong tôi mệt công nghệ tôi đi sổ lời tôi gồm ba tơ mam tôm nó bia buồng bằng gar sen lức nhân thọ lép của chất tơ mam lưng bên sang lòng
3: trong những năm qua
8: nhân cơ chất tâm mật còn nghệ số nó chìa khóa và cơ chất an ninh hợp tác xã lê quân tự dương anh em rủi tóc cơ tóc tắc lép mà mã vạch g s minh băng tay lịch nhạc kỹ và các điện tử kiệu vàng tung đừng phù hợp tác xã già ta đang ao ước cơ sĩ tóc cơ dương trên này vì lăng màn cái tiền tiền mã vì rất đa lần tập đoàn tịch mật rò nó tập đoàn vạn nhuận tắc lép cơ chấp ở tay băng tim anh em mật rò mật chan băng anh em tịch mật rò sẽ đừng lăng xã anh em tịch mật rò nằm tệ đá tất đoàn rồi đừng hợp tác xác nhầm thọ nó cứ chất kết cao là ăn bố bất khoa học kỹ thuật giác hà đòi tập lý số tất đoàn bởi chì đừng tạm mạm cho chàng cố đi tập cử chuồng nào công nghệ tập cung bởi ngày cho chàng bơm chàng gỡ gỉ lo hạ bê chà băng lo lâm gặp lạ và cho chàng miệt bà và tập tùm tập mật khoa học kỹ thuật lâm cho chàng lý tất đoàn bởi chinh là bà RV vượt ra tàu ẩu ăn tạm mạm cho chàng cung tất đoàn kết cao nó mà số tư riêng bà tâm bằng ăn ăn khôn tập bồn bất chế lại minh nhật riêng giác hà lô miền trung tây nguyên ga ติมาดาวตามามจ่อจางตักเตดักเดดีมุดลำโซลำตรีงประตามตะบอกเดตะลิกตั้งไอจาร์โลดีลอยจิตมาโซตรีงตามอันติมอันนันลองซาปลีเติมเหียนเละจังตะลีปริดปะอ้อกูกาปังเสาริงมะเลยตรองกลองปากว่าหอบกิถุดดังวิ่นไปเงินลางตุกตีปังไงจ่อจางอุกตามมะลายยือตะปัดบอกฝากบัวบ่าวเพราะปกติวิ่นขวาหอกหรือถดจ่อยยันวินหายนำตรงโบก็จะตะดองไปเย็นหลังลอยตะนับทับสมะปะทออันกันเปรตมดจะในวิตะนับตับเพลาะมิญอดริกนาเฟิร์มตะลิกอธิเกี่ยวไปเย็นหลังเฮเลนกายยอกเลืองเลี่ยมตั้งตะดองตั้งกันสะดุงกันนารยุนอธิฮะดอยอันนี้จ่อยยันตะริงฝากไปยิงตีนตะดองประตำประลองหลังกิอริมคุณตะปูลตั้งตะดองระตะบุกฝากกันเปรตกวดยอกเพื่อให้เจ้าจางอธิบดีบุกรีนตรองจะในลีซื้อมาเงินพูดฟังตัวจีฝากตมบดเปิมจังประยันอนุวิ่นความหอบกิถดเจ้าจางยืนหายนำตรงโบก็จัดอากรรมไปจริงอันนี้เฮวีรักเตยเจ้าจางอธิบดีลองเติมล่างสะตมบดกองเงยกระจุงฟังปะทอกิถดตะกอบตะกุยงกระยะเจ้าจางเอากระจับอันตริงเออคอนเปลี่ยปังไอปุลทีมจะในดังทีมอธิบาเอาริมอันนี้ปรุดากระต้อฮัตตาลอยเร่งมาตริงประทำตะบอกได้ไปยิงดีดังนอจะพินรูปตะเกล็บอากรรมกามินตะดองจ่อยางจัดแนวตรังกลองฟาดันกระจิงเริ่มจ่อยางวิเลตนาบทับสมะฮัตอยปังตะดองดีจึงเหือบดอนดังริมปงายขวาหอกตะดองฮาไปฉาบังดังริมเหือบตักซะปังตะดองฟางตะกุมตะตอมดังจิงเซ็กยนเงินพุทธเริ่มประยันอนุตะมามจ่อยางจารโกนำอัตัยลอยเริ่มอปุงเปล่งเตะ
5: ก่อนไปเลี้ยงปังเดบุลตบกเมืองตันรอมราตบุนรบานาร์ดังบ่าวปังเรียวตารูปจ่าไล่เขียวดังรอมเอาตึงคราวเปิดก่อนไปเลี้ยงปังเดบุลเมืองตันรอมเปิมแจงลำจารตัวนับเกือบยันต่อพังริมตะริงบัดจ่าไล่ตบกปอดรอดักฮะตอยเปิมเกี่ยวกับเงยปลุกดักมันกันติงวัดสะดังเปิมแจงไปยันปุยพังสนับบาร์โปบาจิตามบาร์โปบาริโตริมตะนออันดิลุงหะบองทองดักลุยเดตยุงกันนาวปลุกวัดเจยึดเส้นหอบงามแห่งดำยึดป้อนเหตตาลองประตำลมนอได้กาเพลองกองเงียบขึ้นจุงนารอันนี้เห็นแจงต่อรุ่งบางไงจอดแจงลมเปิมเกี่ยวปลุยตะปลิปลุยดักมันกันเต็งปังตะปลิเห็นจริงปลุยดักเกี่ยวจัลนาวตะปลิเหี้ยปลุยดักถอยสอเสือดังนอได้ย้อยยกได้จันในล้อตะยุระกันได้อึกาตมดักลมไปยานพังตันรอมฮัตอยปรอดักดังลุงหบองทองดักปังเปิมเกี่ยวกับเงยปรุหิตดักตบกได้สะดึงอันลองประตำอัตตกยอยกเปิมแจงปังอัตตกจอยางสะดึง
8: ลืมนาลังตรุเวลังสะดึงหยูอินสติกมัดนารปังตะยูเบียกับแม่อินสติกจารยาลัยได้ตะกลาอาซองอัตตกได้มีเร่งปัญจโตรมีกับฟาดอินสติกมัดนารเพิ่มปังปาลปุงนามเริ่มบังยาลบาร์โปบาจิตรบาร์โปเป็นจิตปังตะดองเกิดกันนอตันนออันนี้เพิ่มกุฏิติดมาตรอกกุฏิตะดองอัตตะยุงอุนสติกมัดนาระเพิ่มปาลปุงนามอุกสิลับตมบดทีมอุนสติกกะตะมาอวยดีนอลังแยตาปะตะกุมตะยุรเบื่อยอยักเลืออุนสติกอัตตะกุยุงเกะเกยเริ่มเพิ่มแจงอุนสติกยุรกะเดเมวะเพิ่มอุนสติกนาวเกี่ยวกับจิตจาระปะเนาะจุยักบดนาทีมอันนี้เพิ่มแจงติดมาตรอเพิ่มแจงปังอุนนามดึงนอตรุอกรรมมันกระติงให้อยู่อุนสติกว่าอาตอบเกยยอกเพิ่มตั้งลาอุนสติกปังยอกยอกได้จะเนอุนสติกก็ยำตะลิกนอริมสนามได้ดังมันยึกละครังในยางปังมันยึกละครังอุนนำฮะโดยจุยอกอุนสติกมัดนาร์เพิ่มมาปาลปุ่งนำฮะแต่อาตอบเต็งกวางต่างไอบายึกละครังโยกอมได้ดังกระไม้ปราณเพิ่มจางเริ่มก็จะอาตอบตะยุงเพิ่มจางเริ่มบางยลแต่ปะอันบุอาตอบตรองกลองปังอันนี้ปรีเตอาตอบตะยุงเพิ่มอุนสติกมัดนาร์เพิ่มปาลปุ่งนำบัจจาร์วิติสะลำโยกระตุเริ่มกุยมินสนามเอาตามามอุนสติกมัดนาร์เย็บลมจาร์ได้เพื่อเร่งกระตุเตียวกิโลวัตเจอ
5: เยอะเอาอันนี้เหวันหวาทนบาร์วิบันวันหวาทนบาร์วิบันมาจันเทนดักเวียดนามซะยาปาฮะตอยคุโลไมออซะปังอาร์เดบันอันนี้หินจังยาปาปังกระเลตเล็กตันดอกอันนี้เปิมรอกตรอมเออยกเจนมัดบริบาร์ทนมุนปังบาร์ซะยาปาเกี่ยนอ้อดำจิตมุนอุ่นนามดันดุบริทนมุนปังบาร์ได้เรยกเปิมอันนี้เพิ่มตนอันนี้งัวตรงกุมเปตาเพิ่มมากวีเอเรอยอกเจนตั้งปะทอยอยกริมอึงยุงเงินหางโซตั้งเพิ่มเกี่ยวปะเร็วเจนสันดึงบุญบ่อตนอันนี้ตะลิกวะรอยตอบุอันตอกบัดโลดึงก่อนปะเลยปังริมอุ่นนำมดรอก็เลยยวา đừng bật rượu điện tử nét nét tập lý hình dọa chê dọa dọc diện mắt tôi gồm bàn tập lý số lầm chân ở trí bằng bơm chàng bật rò bật đệ tờ rinh đừng nót tổng góp tự dùng kinh tế số xã hội số kiện cho lần nào rợt đá bằng sợ đừng
8: bơm kiệu cơ nào đừng công an chà rật mẹ vật băng băng bật thi bền lo bơm kiệu cơ chật lo tập bạc lo tự chị còn bề lo do anh đi tìm công an thử rộ công an xa gia rung nà tà lịch tình nọ anh đi bật bề bril bật lê tà lịch tình nọ anh đi công an xa gia rung dọc vang tư gung mòn bùi hờ truyền băng bà giao riêng bà ngài lâm khôl bà gờ liên làng nằm bà mang vang tư gung hò thay o lâm học bà rằm vì ở đây giang xa băng bà tấp bật măng bờm lê bà gờ công an xa tăng mặt cạ bà gờ nam trường trung học cơ sở Trần Phú hò thay riêng bà ngài đi chân ngâm đòn mềm hẳn nát lôi áp bạc lơ tàm mạm dàm gây cầu ăn mòn bùi hờ truyền bơm ăn đi gần nơm và o hò à rin vì rong băng áp bơi đi nằm học bà rằm tự trường dì âu bật bà lì mùi công an xa bảo cạn cùng hơi bơ cơ ta lịch tận nọ ní cả vườn cơ hà kỳ mẹ vang tung và tung rìm o trên nơi đi tận nạp tạp sẽ đừng làm trên nơi đi nào tập trang phẩm kiện nghị quyết đừng đảng ủy công an chà gia lai gã mang tờ rũ giúp lòng con play vì lăng tệ đắc bất mang phẩm lệ anh ấy giang dọc vàng tung mòn các bạn cứu chết ba trăm năm bật play mùi học sinh lớp đầu a trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu bất thì bạn Uyên Nam đi quản mãi ớt, chân nơi đã đi kinh tế Uyên Nam tận nạp táp. Sẽ mãi chân ngâm đòn liên lang ở trên và đàm hà gì. Công an xa gồ hà tòi, băng khôn tổ bồn chính trị tử riêng và vi viên, tất độ băng sẽ đừng lo ăn mòn cứu gơ trúc tự trường. Tất nọ anh đi mẹ vàng tự gồm ưu cử sĩ, tất gọc vi lang sẽ đừng chân nơi đã đi xã hội bật tử riêng, mà uy lang xa chân ngâm đòn đừng liềm. Đi chân ngâm đòn do con bì bơm chàng, đừng khôn con an tự riêng, đừng nọ ở công hợp bóng tà vi. Đừng khul con an bằng con plì tự chinh chấp hình bằng ai kinh si con an tự chế con plì do con plì bằng đi chân ngâm đoàn mềm mà nát
5: bật phường Ayunpa bảo hiểm xã hội cha lai hát toi bằng khul tông gùm bằng ngài đần đú bật đại cha lâm tật rong bơm chàng apa thề bảo hiểm bằng càng an con plì cho nợ ở đi tận nạp táp bật tật rong bơm chàng khul bằng gật lội đề bạch chào bình hình bình dịch môn thề bảo hiểm bằng càng an con plì cho nợ ở đi tận nạp táp lâm uyên nam cho chàng brigadron ca hà tang bơm chàng bó bằng cho nợ ở đi lặp lắp để đừng rau dứt ru hạ là bất hiện đâm ở sở năm bật đại tật riêng đây ajun pa chu se chu prong vĩnh thạnh bằng cờ bang hát toi bằng đề cảnh chạ đề loi mình hành tiền nhật xin triệu đề trên cào hà vân tiếp anh đi bơm chàng anh đi mở rò mà chan anh đi bơm chàng miền mặt nát chợ tới đông bơm chàng khôn bằng cờ rập mèo phá đề làng xã chân ngầm đòn miền kề em tiền bal tới độ thêm lầm khôn bơm chàng lầm xã hội hát toi về làng chân ngầm pran ăn còn bà lây tà nạp táp tôi gọi bơm chợ đề trần này về làng chân nợ xã hội bật tờ rin ở con bay bằng đập bồn cùng thay lệ tờ trình này từ nọ anh nít trong năm năm minh lâm rim anh nít tờ lắc tít tin bằng tờ trọng ở tập tự yếm kinh tế xã hội lâm xã gia lê trong năm năm hư rầm ngầm bằng lơ bột trong năm năm tim ở đây tự yếm bình chinh bằng tờ bóc đầy lơ tờ nạp táp lâm năm năm vì vật mật lách bơm trang bằng tờ nọ anh nít đừng còn bay tờ trong roi về vật lưng rộng trong năm nạt râu cả bơi con bay bằng đập bồn hoàn toàn mừng bay lơ trom là năm gồ đề nà ra tập lít xử lý nào bật xa gia lê. Bật trom tê ngàm đề lăng nó, trom tơm tật lép xa gia lê, băng riêm xa gia lầu chữ bước, đề lăng tật trom gịt cầu. Sở mạ trúc rì Âu, trom là năm nào lập đề tàng, bền km uy bạ nhịp quân vẹt đầm km. Tìm mạ đề vơm trom kỳ chấp, hà toi băng trom là năm tật lép hà toi bật bột trom tê ngàm, năm tợ bật lê ngang cứ chung 3 mình km uy trong tế. Tớ trong năm năm vì vật mật lệch bởi đệ trong lùi đi bơm ăn con bà lê tờ tâm. Doa lâm bà giàn phang lê tế búc mùi tế. Tớ mò bởi đệ trong khuôn khăn. Bà giàn mi lê tài sơ tế lút bao hồ tá đức thôn thiên an xa yà lê chạt giả lai tròn bắt. Inh vay adi bada an nip bơm a dron ti sa dron nhung ta o. Tim nara cho con napa ram ta dron no. Trong ta o lời hư ram ngam ta jur kade. Ta dron no bada bayan ta lê ta mi bayan mi lê ta serte. Cho con ta serra bôn bực nick. Mẹ vạ đầy trim cup rồi bơm trong là nam no. Ăn các con và lê nam vi vật mật lệch bôn bó. Bọc trần ngọc đông. Vê lăng tần trong bơm giang bơm a dron ti sa. rong xem tờ rong tờ trình bình minh phát ba rạn bắt lâm cặp lắc bơm chàng tờ âu in bố lâm tờ rong tờ gum đây tờ nọ ẩn ních thời lệ trong năm năm tờ âu ngay cỡ nó về đề cái chung loài mình cái số trong hư rầm ngầm tờ chuột cả đế tờ nạp táp lâm tờ rong chờ chuyên là nằm vì vượt mật lệch anh nội gia đây tờ rong bơm chàng lê cùng tờ nạp táp mẹ vợ đi chính quyền tờ riêng mà còn loài đây vàng tờ gum bơm trong năm năm bột trong năm năm tề ngam mất lầm tờ riêng bơm chàng tờ rình trên hàng gắt tờ lệch lơ tờ tròn bơm chàng bơm ở tròn trong xem tờ tròn bờ đại sát giả lê vợ tờ cung bồi bóc ăn còn bờ lê quý ari bờ đại tờ rình cùng thoại lệ tờ rỗ bàn chơi chuyên tờ mầm drum ở tóc tờ dùng bơm chàng bằng tờ rỗ mật bờ rình tờ rình tờ bóc ở pin chà ra tờ cung bơm kế đằng trong năm năm nô bơm cái chuông đi dứt bờ phép đầm km ở tòi bờ trong năm năm mật tờ bờ lê ngang dụ ở con đi đằng trên tờ lệch bơm chàng đầy mình hình bà dịch tỉ lạc trên bọc đặng lê minh họ cơ đạo ủy ban nhân dân xã Gia Lê, Cha Gia Lai và Mạn Vắt.
4: Đây là một con đường
5: nông minh trong làng Nam Tâm chơi chuyên tâm mam cùng thời lệ nên năm bị vật mật lách đừng còn play mạn lây làm bây giờ giờ Âu trong năm năm nâu lượn đây từ chuột cỡ đế hư rầm ngâm doa tâm mam lượn đây từ dùng bình trình tin tin căn na cái ta tâm lầm tờ trồng vạ đi cấp cặp bàn về lăng ta lên trên bờm chàng rối bờm tờ nọ đi nâu tôi cùng an còn play nên năm bị vật mật lách năm bơm giang cùng thời lễ chơi truyền tầm mầm sở đơn lâm bây giờ ở nốt. Hôm tôi hầm trong là năm tật lép bởi đại bột trong tề ngam sát gia lê cùng ở pin char tôi cùng hầm mệt miên trong là năm gà hà lếch băng cơ chung đang bởi km vợ tờ dù rực biếc lương rê là năm vì vật mật lếch bởi đại trong luồng dịch quan bột trong là năm tờ sát băng bơm sát rồi vâng ở tóc tờ dung tờ riêng còn bà lì ủy ở rí lương gặp lá thu trên bờ đòm ủy đề tạ lắc để tới lịch bơm trang bằng vàng tàu gum bơm tận nọ anh ít trong năm năm gọi để bơm lòng tại giữa gịt cal vạ sa ya lê bơm trang lừng lót lầm trong gò long tôi tuân ở tóc tại dùng kinh tế xã hội sẽ đứng đỉnh đai lầm bây giờ ở nốt.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay 13 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Ngày 13 tháng 5, đoàn công tác số 17 đã đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà Giàn DK1 năm 2026 và ký kết thi đua giữa các đơn vị. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ các bếp ăn bán trú thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, không chỉ giúp cải thiện dinh dưỡng mà còn tiếp sức cho học sinh đến lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó. Một sự kiện vấn đề chiều nay đề cập đến vấn đề tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Phần cuối chương trình là một thể thức của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn cái nhìn toàn diện từ việc lựa chọn chất liệu, kỹ thuật hiện đại đến quy trình chăm sóc hậu phẫu chuẩn y khoa để đảm bảo vẻ đẹp tự nhiên và sự an toàn tuyệt đối cho phái đẹp khi phẫu thuật đặt túi ngực. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, sáng nay 13 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Theo báo cáo, mục tiêu được tỉnh Gia Lai xác định tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% đến 10,5%, phù hợp tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, tỉnh Gia Lai đã thống nhất tư duy, nhận thức và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, cuối quý 1 vừa qua, GRDP của tỉnh ước tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 16 cả nước và đứng thứ nhất trong 6 địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về dự án trọng điểm quốc gia đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách với chiều dài toàn tuyến 125 km. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai và đến nay trong 3 dự án thành phần thì dự án thành phần 1 và 3 đã khởi công cuối năm 2025. Dự án thành phần 2 dự kiến khởi công trong quý 2 này. Qua ý kiến trao đổi của đoàn khảo sát và các sở ngành của tỉnh tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã làm rõ thêm những định hướng giải pháp cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực theo 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá được tỉnh xác định với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành, đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh đạt 10,5%. Đồng thời đề nghị đoàn khảo sát kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực cho Gia Lai, nhất là trong đầu tư hạ tầng giao thông mang tính kết nối và các hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía Tây tỉnh, cũng như ưu tiên bố trí, phân bổ sớm nguồn vốn cho dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku để tỉnh triển khai thực hiện, hoàn thành trong năm 2028. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá. Qua khảo sát làm việc cho thấy, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt đồng bộ và sát thực tiễn các giải pháp trong thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm rõ thêm những vướng mắc kiến nghị của tỉnh Gia Lai về nguồn vốn thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Trên cơ sở nắm tình hình thực tiễn, đoàn sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp cho tỉnh Gia Lai đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng quốc gia.
0: Sáng nay 13 tháng 5 tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2026 do Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh cùng các thành viên trong đoàn. Dưới cụm tượng đài những người nằm lại phía chân trời thuộc khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và thành viên đoàn công tác cùng với đại biểu đến từ các đơn vị thuộc quân chủng Hải quân, các tỉnh thành tham gia chuyến công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại cụm đảo Gạc Ma, Cô Linh, Lên Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các anh đã kết thành vòng tròn bất tử, bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là bài ca bất tử của lòng yêu nước, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết tâm giữ vững toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sau lễ dâng hương dâng hoa, các đại biểu đã đến tham quan không gian trưng bày lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử của

0: chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2026, có trên 200 đại biểu đến từ một số tỉnh và các tập đoàn đơn vị doanh nghiệp. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt nội dung hoạt động cũng như công tác bảo đảm an toàn trong hải trình, đồng thời thông qua nội dung phát động phong trào thi đua của đoàn công tác. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho quân chủng Hải quân với số tiền 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hạng mục công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, trao tặng một bộ máy tập thể lực cho vùng 4 Hải quân.
1: Thực hiện chủ trương Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, sáng nay Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân tổ chức lễ phát động tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Theo kế hoạch, chương trình được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 hàng năm nhằm huy động nguồn vốn phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Ngay tại lễ phát động, đông đảo cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 778 triệu đồng. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tính đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân đã huy động nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn đạt hơn 81 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiện tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân quản lý đạt hơn 916 tỷ đồng, với trên 9.700 hộ dân còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
0: Sáng nay 13 tháng 5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp năm 2026. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu xã phường, thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức tham gia. Tại lớp tập huấn, học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề thực tiễn như ứng dụng ChatGPT, Gemini trong soạn thảo văn bản, xây dựng nội dung tuyên truyền, tổng hợp và phân tích thông tin, sử dụng Google Notebook, LM trong quản lý khai thác tài liệu, ứng dụng Canva AI để thiết kế hình ảnh truyền thông, infographics, slide và video phục vụ công tác tuyên truyền hội nghị. Các chuyên đề do đội ngũ báo cáo viên chuyên gia của trường cao đẳng FPT Polytechnic trực tiếp hướng dẫn, kết hợp thực hành nhằm giúp học viên dễ dàng tiếp cận và vận dụng vào thực tiễn công việc. Thông qua chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
1: Việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2026-2035 là bước đi chiến lược, mang tính đột phá và rất cần thiết. Việc tích hợp giúp thống nhất mục tiêu tập trung nguồn lực, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi vẫn là lõi nghèo của cả nước. Đặc biệt, các hợp phần của chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, tiếp cận pháp lý, giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia 1719, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm hơn 4% một năm. 100% xã có đường ô tô nhựa bê tông đến trung tâm, 100% trường học, trạm y tế xây dựng kiên cố, đầy đủ vật chất, 100% thôn làng có nhà sinh hoạt văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Những kết quả đạt được trong giai đoạn qua là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai bước sang giai đoạn mới với tâm thế chủ động, tự tin. Tỉnh Gia Lai kỳ vọng với chủ trương lớn của Quốc hội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới sẽ tạo ra bước chuyển rõ nét hơn trên những mặt phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước nâng cao chất lượng sống và càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai lập điều chỉnh gần 40 quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch và các khu chức năng.

0: trọng điểm, trong đó nổi bật có quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng quy mô hơn 126.300 ha, quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng hơn 119.000 ha, quy hoạch đô thị Hoài Nhơn hơn 42.000 ha và đô thị An Khê hơn 13.000 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều quy hoạch chiến lược như vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Bồng Sơn và Diêu Trì với tổng diện tích gần 900 ha. Quy hoạch khu du lịch biển Hồ Chư Đăng Gia khoảng 6.300 ha, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển khoảng 3.100 ha, cùng nhiều khu công nghiệp lớn như Đắk Đoa, Chư Sê, Tây Nam, Pleiku và Canh Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng lập quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Dự án hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa vào hoạt động trong tháng 10 năm 2026. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của Gia Lai, được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics của địa phương. Dự án có quy mô gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 476 tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Sê làm chủ đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công các hạng mục giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước và xử lý nước thải nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Khu công nghiệp Nam Pleiku được định hướng ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Gia Lai trong thời gian tới.
0: Không chỉ dừng ở mục tiêu phát triển công nghiệp đơn thuần, Gia Lai đang định hình ngành thép như một mắt xích chiến lược trong chuỗi phát triển công nghiệp logistics năng lượng tái tạo của khu vực, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu về vật liệu xây dựng cơ khí và hạ tầng đang tăng nhanh. Theo định hướng đến năm 2030, ngành thép của tỉnh sẽ duy trì mức tăng trưởng từ 12 đến 14% mỗi năm, với sản lượng thép thành phẩm dự kiến đạt từ 800.000 đến 900.000 tấn. Đi cùng với tăng trưởng sản lượng là yêu cầu chuyển đổi công nghệ theo hướng xanh và hiện đại hơn. Tỉnh đặt mục tiêu trên một nửa doanh nghiệp trong ngành sử dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao, hơn 70% dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Thay vì phát triển riêng lẻ, ngành thép được định hướng gắn chặt với hệ thống cảng biển logistics và các trục giao thương chiến lược như hành lang Quy Nhơn, Pleiku hay cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Các khu vực như Nhân Hội, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhơn Đông hay Pleiku cũng được định hướng sẽ hình thành chuỗi liên kết công nghiệp mới, kết nối sản xuất, vận chuyển và chế biến sâu. Trong lộ trình này, việc đưa dự án mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhân Hội Bình Định vào hoạt động được xem là cú hích quan trọng để gia tăng năng lực sản xuất và thu hút thêm các dự án thép hạ nguồn, kết cấu thép, cơ khí chế tạo.
1: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung xây dựng từ 3 đến 5 vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết chế biến sâu của từ 3 đến 5 doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản chủ lực. Toàn tỉnh sẽ phát triển vùng nguyên liệu cà phê đạt hơn 81.000 ha trên tổng diện tích khoảng 110.000 ha, tăng thêm 35.500 ha so với hiện nay. Đối với sầu riêng, diện tích liên kết vùng nguyên liệu phấn đấu đạt gần 8.700 ha trên tổng diện tích 10.000 ha, tăng khoảng 4.500 ha. Riêng cây chanh dây sẽ xây dựng vùng nguyên liệu gần 5.000 ha trên tổng diện tích 10.000 ha, tăng thêm 500 ha so với hiện có. Việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung sẽ gắn chặt với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để nông dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.
0: Với mong muốn đưa sản phẩm OCOP tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là du khách khi đến tham quan trải nghiệm tại Gia Lai, tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình cửa hàng OCOP lưu động. Theo đó, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất một cửa hàng với kích thước khoảng 3 x 3 x 2,5 m, thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ hài hòa với không gian xung quanh. Các gian hàng này có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện di chuyển và bố trí tại những vị trí đông người như quảng trường, công viên, điểm du lịch nổi tiếng. Các sản phẩm bày bán phải đảm bảo tiêu chuẩn OCOP còn hiệu lực, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời gắn logo Năm Du lịch Quốc gia 2026. Góp phần tạo sự đồng bộ trong nhận diện và quảng bá. Không chỉ là không gian ngoài trời, tỉnh Gia Lai còn giao Sở Công Thương tổ chức điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh Gia Lai tại các khách sạn từ 4 sao trở lên và tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Dự kiến khoảng 15 đơn vị sẽ tham gia bố trí các điểm trưng bày này. tạo điều kiện để du khách dễ dàng tiếp cận và mua sắm đặc sản ngay tại nơi lưu trú hoặc tham quan. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm.
1: Với định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026-2030 theo hướng hiện đại bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành quy định mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 1,33 đơn vị trên 1 hecta, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, thấp hơn mức tối đa 1,5 đơn vị trên 1 hecta theo quy định. Đây là cơ sở để các địa phương quy hoạch định hướng phát triển phù hợp thực tiễn, đồng bộ với chiến lược của tỉnh, hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, để tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, từng bước thu hẹp chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Khi mật độ chăn nuôi đạt ngưỡng tối đa, tỉnh sẽ dừng tiếp nhận các dự án chăn nuôi mới. Cùng với đó có lộ trình giảm dần chăn nuôi nông hộ, chuyển sang mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Giải pháp này không chỉ góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, mà còn tạo việc làm ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững.
0: Thực hiện đề án 06 Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đến nay, đơn vị đã triển khai 100% dịch vụ công toàn trình của ngành bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt trên 89% tổng số hồ sơ tiếp nhận, góp phần giảm thời gian xử lý thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, ngành đã triển khai hiệu quả hai nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm dịch vụ công, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa, đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 83.810 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 572 hồ sơ dịch vụ công liên thông trợ cấp mai táng phí. Kết quả đó cho thấy hiệu quả tích cực của công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc trong buổi sáng nay, ngày 13 tháng 5. Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10 giai đoạn 2024-2026, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11. Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao, cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 397 vị là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ Xây dựng sẽ tổ chức roadshow quốc tế để khảo sát thị trường với các hãng tư vấn có năng lực trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 5 này tại trụ sở Bộ Xây dựng. Việc tổ chức chương trình roadshow nhằm tiến hành khảo sát thị trường đối với các hãng tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới, qua đó xác định được sự quan tâm và năng lực của các hãng tư vấn đối với dự án. Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với xây dựng tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, dài khoảng 1.541 km từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 11 năm 2024. Tuyến đường sắt này có tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn một trục, gồm 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa, chủ yếu vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu yêu cầu lưỡng dụng về quốc phòng an ninh và có thể vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67,3 tỷ đô la Mỹ. Tiêu dùng điện tiếp tục tăng cao khi thời tiết nắng nóng cực đoan diễn ra ở nhiều tỉnh thành đang gây ra nhiều áp lực lên hệ thống điện. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nhu cầu tiêu dùng điện trong quý 2 năm nay tăng mạnh do cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài và tiêu thụ điện tại các khu công nghiệp gia tăng. EVN đã phải yêu cầu các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu, sẵn sàng vận hành các tổ máy theo phương thức hệ thống, nâng cao độ khả dụng và tin cậy nguồn điện. Do sản lượng điện than cho toàn hệ thống chiếm khoảng 52,8%, nên các đơn vị cung ứng được yêu cầu sẵn sàng huy động ở mức cao hơn kế hoạch. Năm 2026, số lượng thí sinh đăng ký sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi môn này trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm mạnh. Số liệu thống kê sau khi kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm 2026, có khoảng 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, thì chỉ hơn 8.000 em đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm chưa đến 0,7%. Sự lựa chọn này là kết quả đến từ việc thay đổi chính sách tuyển sinh nhằm mang đến sự công bằng hơn cho thí sinh. Trong đó, đáng chú ý là thí sinh có điểm IELTS 4.0 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương không còn được quy đổi thành 10 điểm trong xét tốt nghiệp.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều hôm qua 12 tháng 5 đã lên đường tới Bắc Kinh thăm cấp nhà nước và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo kế hoạch, ngày mai 14 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ bắt đầu cuộc trao đổi thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư song phương, cũng như các thỏa thuận bổ sung trong các ngành công nghiệp trải rộng từ hàng không vũ trụ, nông nghiệp và năng lượng. Đại diện Thương mại Mỹ Samson Grier cho biết Hội đồng Thương mại sẽ chỉ bao gồm các mặt hàng không nhạy cảm và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại trị giá hàng chục tỷ đô la. Theo các nguồn tin, Nhà Trắng cũng đã mời các giám đốc điều hành của khoảng chục công ty Mỹ như công ty Apple, Qualcomm, Exxon và Boeing tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi tới Trung Quốc. Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết ông sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Seoul ngày hôm nay 13 tháng 5 để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai ông Tập Cận Bình và Donald Trump. Trước cuộc gặp với ông Hà Lập Phong, Bộ trưởng Benson dừng chân ở Tokyo và gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takeuchi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama. Trong một diễn biến khác, bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Tối hôm qua 12 tháng 5, Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm phán với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Theo hãng thông tấn France, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin nhấn mạnh, những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán Mỹ-Iran. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, thì vòng đàm phán mới chắc chắn không thể diễn ra. Ngày hôm qua 12 tháng 5, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này diễn ra chỉ sau vài tháng khi hiệp ước Stars với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực hồi tháng 2 năm 2026. Sau khi nhận báo cáo vụ phóng thành công, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Ông cho biết loại tên lửa này có thể mang đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu. Đồng thời nói thêm rằng Sarmat sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Theo ông Putin, tên lửa được thử nghiệm có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km, tức là khoảng 22.000 dặm. Trước tình trạng thiếu hụt binh sĩ do khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang xem xét đưa robot của tập đoàn Hyundai ra tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với tập đoàn Hyundai về việc thích ứng với những thay đổi của chiến trường và xây dựng lực lượng khoa học công nghệ cao. Seoul đang nỗ lực tái định nghĩa hoạt động tác chiến tương lai, chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang mô hình lấy công nghệ làm trung tâm. Đối với tập đoàn Hyundai, một hợp đồng quân sự có thể đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược thúc đẩy mảng robot của tập đoàn này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu cho phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Bình Yên nhé.

Bây giờ là 17 giờ 33 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều trường học mầm non thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, việc đảm bảo bữa ăn cho trẻ học bán trú từng là bài toán khó khi phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số. Từ thực tế đó, các công trình bếp ăn bán trú được đầu tư xây dựng không chỉ giúp cải thiện dinh dưỡng mà còn tiếp sức cho học sinh đến lớp, có phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó.

0: phản ánh của Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2025-2026 này, trường Mầm non Hoa Mai ở xã Gia Rú có 413 học sinh, trong đó 81% là học sinh dân tộc thiểu số. Trường có 70 học sinh ăn ở lại buổi trưa theo mô hình bán trú dân nuôi. 170 học sinh được hỗ trợ từ dự án nuôi em, số còn lại phụ huynh đón về sau giờ học. Trước đây nhà trường tận dụng phòng kho để nấu ăn cho trẻ, nhưng khi được hỗ trợ công trình bếp ăn bán trú, các em có phòng ăn khang trang hơn. Sự thay đổi này không chỉ giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì sĩ số học sinh ở vùng khó. Bà Trần Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai cho hay.
2: Cái bếp ăn bán trú dân nuôi thì trong đó là có nhà trường thì có 70 cháu là phụ huynh bếp ăn bán trú dân nuôi. Và bên cạnh đó cũng rất là may mắn nhà trường được 170 cháu là dự án bán trú nuôi em được hỗ trợ một ngày thì 6.800 trong một bữa ăn cho trẻ. Cho nên từ cái ngày mà có cái dự án bán trú nuôi em này thì nhà trường huy động không những mà tại điểm chính này và các điểm làng, nhà trường cũng đã huy động và đã tổ chức được ăn bán trú ở các điểm làng nữa.
1: Không chỉ tại xã Gia Hờ Rú, niềm vui cũng lan tỏa đến trường Mầm non Măng Non, xã Gia Co. Ngôi trường có hơn 93,5% học sinh là người dân tộc thiểu số. Được đầu tư bếp ăn bán trú đang tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Bà Nguyễn Thị Quyên, hiệu trưởng trường Mầm non Măng Non, xã Gia Co chia sẻ.
3: Trường mẫu giáo Măng Non thì số học sinh người đồng bào dân tộc rất là đông. Về cái khó khăn thì phần lớn là các cháu là người đồng bào dân tộc mà phụ huynh đã có nhu cầu ăn bán trú. Thì hiện tại thì về cái công tác mà để nhà trường có được bếp ăn bán trú là đó là một cái điều rất đáng mừng để giúp nhà trường cho các cháu học sinh được ăn bán trú tại trường. Để tới đây là khi mà được hỗ trợ cái bếp ăn bán trú này và cái nghị định 277 về công tác huy động phổ cập trẻ 3-4 tuổi ra lớp thì trong cái nghị định 277 đấy là có sự hỗ trợ cho trẻ ăn bán trú tại trường và cũng là cái trong đó nó có rất nhiều các chế độ như chế độ giúp cho trẻ mỗi tháng là trẻ được 360.000 về công tác ăn bán trú thì nhà trường cũng sử dụng trên cơ sở là sử dụng cái bếp ăn bán trú để các cháu được ăn đảm bảo an toàn thực phẩm hơn khi bố mẹ mang cơm đến trường.
1: Hai công trình bếp ăn bán trú được xây dựng tại trường Mầm non Hoa Mai xã Gia Hờ Rú và trường Mầm non Măng Non xã Gia Co nằm trong khuôn khổ chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai. Các công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình dân dụng cấp 4, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức bữa ăn tập trung cho trẻ. Tổng kinh phí xây dựng hai công trình là 600 triệu đồng do tập đoàn Trường Hải Thaco tài trợ. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
4: Sau khi đã được nghiệm thu hoàn thành hai cái công trình bếp ăn, đảm bảo được cái diện tích, đảm bảo được các yếu tố và đưa vào vận dụng cái sử dụng cái bếp ăn này, thì trong giai đoạn tiếp theo chúng tôi tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để đẩy mạnh hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện phương tiện rồi là duy trì được cái bếp ăn phục vụ cho các em học sinh của hai trường này, đảm bảo được cái bữa ăn cũng như đảm bảo các yếu tố về dinh dưỡng giúp cho các cháu nâng cao thể lực, thể chất trong việc học tập.
1: Việc đưa vào sử dụng các bếp ăn bán trú không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non mà còn giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em trên địa bàn.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ các bếp ăn bán trú thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, không chỉ giúp cải thiện dinh dưỡng mà còn tiếp sức cho học sinh đến lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ cần một giai điệu nhẹ nhàng để lòng mình chậm lại đôi chút. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thả mình vào những cảm xúc trong trẻo, dịu dàng qua ca khúc Hoa Nắng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục sự kiện và vấn đề. Quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Bộ Y tế công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc. Sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, chính sách mới được kỳ vọng giúp giảm cảnh phát hiện bệnh khi đã quá muộn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ ngành, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện thuộc các trường đại học về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, mục tiêu của chương trình là phấn đấu để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026. Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhất của ngành y tế trong nhiều năm qua nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân. Theo quy định mới nhất, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Danh mục xét nghiệm bắt buộc gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi thẳng. Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao phổi, u phổi hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác qua khám lâm sàng hay chẩn đoán hình ảnh, cơ sở y tế phải chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến phù hợp để can thiệp sớm. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Ngay từ năm 2026, chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và người dân vùng sâu vùng xa. Đến năm 2028, hệ thống y tế mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các nhóm dân cư còn lại. Để tránh tình trạng quá tải, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phân loại đối tượng và sắp xếp lịch hẹn. Sau mỗi lần thăm khám, cơ quan quản lý tích hợp kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất theo vòng đời. Đối với phụ nữ, trẻ em và người lao động đặc thù, cơ quan chức năng áp dụng tiêu chuẩn chuyên môn riêng. Bác sĩ khám phụ khoa cho lao động nữ theo một quy trình độc lập, trẻ dưới 6 tuổi tuân thủ hướng dẫn nhi khoa, trong khi nhóm 6 đến 18 tuổi áp dụng mẫu khám học đường và chỉ làm xét nghiệm khi bác sĩ yêu cầu. Các ngành nghề đòi hỏi thể lực khắt khe như công an, quân đội, hàng không, đường sắt tiếp tục duy trì quy định khám chuyên ngành hiện hành. Bước đi này cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dưới góc độ chuyên môn, bản chất của chính sách miễn viện phí không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn mọi khoản tiền khám chữa bệnh. Thông điệp cốt lõi như Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết là nhà nước sử dụng chính sách linh hoạt để giảm tối đa số tiền người bệnh phải tự móc tiền túi chi trả. Giải pháp mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế và sàng lọc bệnh từ sớm sẽ trực tiếp kéo giảm tỷ lệ tử vong do phát hiện bệnh muộn, xây dựng một hệ thống an sinh y tế công bằng nơi mọi người dân đều có điểm tựa vững chắc khi ốm đau. Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe liên tục theo vòng đời thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử. Từ đó giúp ngành y tế quản lý nguy cơ bệnh tật, xây dựng chiến lược dự phòng và điều trị hiệu quả hơn. Hiện nay nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường hay bệnh phổi mạn tính thường chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn do người dân ít đi khám định kỳ. Trong khi đó, việc sàng lọc và phát hiện sớm có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong cũng như chi phí điều trị.
0: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề đề cập đến vấn đề tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Và trở lại phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với mục thầy thuốc của bạn. Quý vị và các bạn, phẫu thuật đặt túi ngực không chỉ đơn thuần là một thủ thuật thẩm mỹ nhằm cải thiện vóc dáng mà còn là một quyết định quan trọng liên quan trực tiếp đến sức khỏe lâu dài. Vì vậy, chị em phụ nữ khi đã quyết định nâng cấp vòng một của mình thì hãy tìm hiểu kỹ và đến các cơ sở y tế chuyên ngành uy tín để thực hiện, để tránh tiền mất tật mang. Bài tổng hợp được giới thiệu trong một thầy thuốc của bạn tuần này sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn cái nhìn toàn diện từ việc lựa chọn chất liệu túi, kỹ thuật đặt túi hiện đại đến quy trình chăm sóc hậu phẫu chuẩn y khoa để đảm bảo vẻ đẹp tự nhiên và sự an toàn tuyệt đối cho phái đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chị em phụ nữ sau khi đã hoàn thành thiên chức làm mẹ, trải qua giai đoạn sinh con và cho con bú, vòng một bị chảy xệ, không còn tự tin vào vóc dáng nên muốn tìm đến phẫu thuật nâng ngực. Tuy nhiên, vẫn không ít chị em còn lo ngại liệu phẫu thuật nâng ngực có gây tổn thương cho cơ thể không. Theo các chuyên gia, ở một mức độ nào đó, phẫu thuật đặt túi ngực có tổn thương, nhưng mức độ tổn thương này nằm trong sự kiểm soát y tế và cơ thể có khả năng tự phục hồi. Trước hết là tổn thương trực tiếp trong quá trình phẫu thuật. Khi thực hiện nâng ngực, bác sĩ sẽ phải tạo ra những tác động vật lý nhất định, như vết rạch da, tạo ra một vết thương hở, thường ở nách, quầng vú hoặc nếp làn vú để đưa túi độn vào. Bóc tách khoang, đây là phần tổn thương chính. Bác sĩ cần tách các lớp mô hoặc cơ ngực để tạo khoảng trống chứa túi độn. Việc này gây đứt gãy một số mạch máu nhỏ và dây thần kinh cảm giác li ti. Phản ứng với vật thể lạ, cơ thể sẽ nhận diện túi độn là vật thể lạ và hình thành một lớp bao sơ mỏng xung quanh để bảo vệ. Đây là phản ứng sinh học tự nhiên. Thứ hai là những rủi ro có thể xảy ra, tổn thương ngoài ý muốn. Nếu không được thực hiện đúng kỹ thuật hoặc cơ địa không tương thích, cơ thể có thể gặp các vấn đề. Co thắt bao sơ. Lớp màng quanh túi độn bị dày lên, thắt chặt làm ngực cứng và đau. Mất cảm giác tạm thời. Do các đầu dây thần kinh bị tác động, bạn có thể thấy tê bì vùng đồng ngực trong vài tháng đầu. Dù có tổn thương nhưng chị em cũng đừng quá lo lắng vì hiện nay với công nghệ hiện đại, kỹ thuật nội soi giúp bác sĩ quan sát rõ mạch máu, hạn chế tối đa việc xâm lấn và chảy máu. Các dòng túi độn hiện nay có độ tương thích rất cao, giảm thiểu phản ứng đào thải. Bên cạnh đó, quy trình hậu phẫu với các loại thuốc kháng viêm, giảm đau và áo định hình sẽ hỗ trợ cơ thể sửa chữa các tổn thương trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Do đó, nếu chị em phụ nữ có ý định phẫu thuật nâng ngực hoàn toàn có thể yên tâm thực hiện. Để giảm thiểu rủi ro, yếu tố tiên quyết là tay nghề bác sĩ và chất lượng túi độn. Về thời gian phục hồi sau nâng ngực không phải là một cú nhảy mà là một hành trình chia theo từng giai đoạn. Thông thường sẽ mất khoảng từ 1 đến 3 tháng để ngực thực sự ổn định và vào form tự nhiên nhất. Sau phẫu thuật, chị em có cảm giác căng tức nặng nề vùng ngực, đôi khi sẽ thấy khó thở nhẹ do băng ép. Cánh tay có thể khó cử động linh hoạt. Trong thời gian này, chị em cần nghỉ ngơi hoàn toàn tại nhà. Việc đi lại nhẹ nhàng quanh phòng được khuyến khích để máu huyết lưu thông, tránh cục máu đông. Để giúp phục hồi nhanh sau phẫu thuật, chị em cần lưu ý tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ thẩm mỹ, trong đó đặc biệt lưu ý các vấn đề sau đây. Cần mặc áo định hình liên tục 24/24 giờ trong 4 đến 6 tuần đầu để cố định túi, tránh xô lệch. Vệ sinh vết mổ, giữ khô thoáng để tránh nhiễm trùng, nguyên nhân hàng đầu gây sẹo xấu và lâu lành. Chế độ ăn uống, kiêng rau muống, thịt bò, hải sản, đồ nếp theo dân gian và kinh nghiệm thẩm mỹ để tránh sẹo lồi và ngứa. Massage theo chỉ dẫn của bác sĩ thường sau 1 tháng để giúp bao sơ mềm mại. Cần lưu ý là nếu chọn phương pháp nâng ngực nội soi đường nách, thời gian vận động tay bình thường có thể lâu hơn một chút so với đường làn vú. Kinh phí cho một ca nâng ngực theo thời gian hiện nay tại các bệnh viện thẩm mỹ uy tín ở Việt Nam thường dao động từ 50 triệu đến hơn 140 triệu đồng. Mức giá này phụ thuộc rất lớn vào loại túi độn và công nghệ phẫu thuật mà chị em lựa chọn. Hiện nay thị trường túi độn ngực đã phát triển rất xa và các dòng túi sinh học thông minh không chỉ đẹp mà còn cực kỳ an toàn, phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là các dòng túi độn sau. Thứ nhất là túi Motiva công nghệ nanochip. Đây là dòng túi quốc dân hiện nay nổi tiếng với sự linh hoạt và công nghệ thông minh. Dòng túi này có ưu điểm là tạo dáng ngực linh hoạt. Khi bạn đứng, túi có hình giọt nước tự nhiên. Khi bạn nằm, túi trải đều ra như ngực thật. Túi chứa 15 thông số gồm ngày sản xuất, bác sĩ thực hiện, bảo hành, giúp chúng ta kiểm tra thông tin túi chỉ bằng một thiết bị quét cầm tay mà không cần giữ giấy tờ. Bề mặt nano lụa cực mịn với 8.000 tiếp điểm trên 1cm², giúp bám dính tốt và cực kỳ ít gây co thắt bao sơ. Thứ hai là túi Mentor, từ Mỹ chuẩn FDA. Nếu bạn thích sự chắc chắn, đầy đặn và một thương hiệu có lịch sử lâu đời, thì Mentor là một lựa chọn số 1. Dòng tuyến này có ưu điểm là độ nhô tốt, phù hợp với những bạn thích phong cách sexy, vòng một căng tròn đầy đặn ở phần cực trên. Theo vào đó, túi có cảm giác chắc tay vì gel bên trong có độ kích dính cao, giữ form cực tốt theo thời gian. Đáng nói là dòng túi này đã được FDA của Hoa Kỳ cấp phép và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới hàng chục năm nay. Thứ ba là túi Sebin từ Pháp, thủ công cao cấp. Được mệnh danh là túi độn hoàng gia, Sebin nổi tiếng vì được chế tác thủ công rất tỉ mỉ. Dòng túi này có ưu điểm là độ an toàn cực cao, vỏ túi có đến 8 lớp bảo vệ, hạn chế tối đa việc rò rỉ gel. Mềm mại tự nhiên vì gel Nature mô phỏng độ mềm của mô mỡ người rất thật, cảm giác sờ vào rất khó phân biệt thật giả. Dòng túi này thường mỏng và mềm, ít lộ viền túi đối với người có ít mô tuyến vú, đặc biệt thích hợp cho người gầy. Sự tự tin của người phụ nữ đôi khi bắt đầu từ việc yêu thương và hài lòng với những đường nét trên cơ thể mình. Tuy nhiên, trước khi quyết định thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực để khắc phục những khuyết điểm sau sinh hay do cơ địa, chị em nên đến những bệnh viện uy tín để được các bác sĩ chuyên ngành tư vấn, giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc để có thể an tâm hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân, tránh những biến chứng có thể xảy ra.

Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Canh Thuận, Tây Thuận. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và chương trình thông tin âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu ấn tượng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hoạt động của mặt trận. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại giải quốc tế AIBD 2026. Phường An Đông là phường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí đỗ xe sử dụng công nghệ số, không cần nhân sự. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, mở ra cơ hội trao đổi về quan hệ song phương cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAP thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ ban ngành cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Chính vì vậy, việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Gợi ý tên gọi sau khi kiện toàn là Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Việc hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật phải được đặt trong một cái chỉnh thể thống nhất. Trong đó thì cái việc thực thi pháp luật, cải cách tư pháp không thể đứng ngoài cái chương trình hoàn thiện thể chế và pháp luật, nhưng mà cũng không bị hòa tan trong công tác xây dựng văn bản pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là tổ chức thực thi, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo.

0: chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ban chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược, không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.
1: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện tờ trình báo cáo Bộ Chính trị.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết 57, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội.
4: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính làm tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế. Đây là cái vấn đề đặt ra.
3: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý còn nhiều bất cập như một số nhiệm vụ dự án còn chậm, tình trạng xử lý văn bản giấy song song với xử lý trên môi trường số vẫn còn tồn tại, dữ liệu còn phân tán chưa thống nhất, thủ tục đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn chậm, đồng thời yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ các đầu việc theo phụ lục của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 trên tinh thần làm rõ tiến độ nguyên nhân của các ách tắc gắn với trách nhiệm cụ thể. Phát biểu kết luận của làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương, ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tập đoàn Viettel đồng hành cùng Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu phát triển hoàn thiện các giải pháp công nghệ theo kiến trúc Quốc hội số, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm hạ tầng máy chủ đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai các hệ thống thử nghiệm, tăng cường bố trí nhân lực chất lượng cao, ổn định, có kinh nghiệm. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cùng ban chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đã được chỉ ra.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa thông tin.
5: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026.

0: củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ngay sau phiên bế mạc đại hội diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 21.
3: Tại buổi họp báo, trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
1: Vì chúng tôi cũng đang phát triển kênh mặt trận số, hiện nay thì cái nền tảng mặt trận số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kết nối đến với tất cả các tổ chức thành viên đến 34 tỉnh thành phố, đến 3.321 xã. Và hiện nay thì nền tảng mặt trận số đã có 50.000 tài khoản để truy cập thường xuyên. Chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình thôn số. Mô hình thôn số gắn kết hoạt động cộng đồng thì cũng là một cái kênh để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lắng nghe, ban công tác mặt trận sẽ lắng nghe, tương tác với người dân trên các cái ứng dụng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ ứng dụng toàn bộ những cái nền tảng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến người dân.
2: Hơn 2 ngày rưỡi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, mỗi đại biểu mang theo những cảm nhận và ấn tượng riêng. Những điểm chung được nhiều đại biểu nhắc tới là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình, hoạt động của mặt trận. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Không ít đại biểu nhận thấy đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi các tổ chức chính trị xã hội cùng hội tụ dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vai trò liên minh chính trị, nơi tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn của đại hội đó là cùng với báo cáo chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng 7 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, thể hiện tư duy đổi mới theo hướng gần dân sát dân hơn. Nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại và lắng nghe.

0: xã hội, một trong những chức năng cốt lõi của mặt trận.
1: Lần này đại hội của mặt trận đã đưa ra yêu cầu phải đổi mới cái hoạt động của mặt trận, phát huy được vai trò mặt trận để mặt trận hoạt động thực chất hơn. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh là làm sao bên cạnh những cái hoạt động khác thì cái hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận phải được đề cao hơn, phải thực chất hơn để phát huy được vai trò mặt trận để đóng góp thực sự vào xây dựng những cái chủ trương đường lối chung cũng như tổ chức thực hiện những cái chủ trương đường lối của Đảng và cái pháp luật của nhà nước để trong nhân dân, để toàn dân ta là thực sự là một khối đoàn kết để thực hiện cái đường lối phát triển trong giai đoạn mới.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí, trách nhiệm mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động gần dân và thực chất hơn. Với những cán bộ mặt trận ở cơ sở đi sâu, đi sát, lắng nghe các kiến nghị từ nhân dân, không để những bức xúc của người dân rơi vào im lặng sẽ làm cho dân tin, dân yêu, giúp cho các quyết sách của đại hội trở thành động lực để đổi mới hoạt động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với người dân. Ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tủi Chùa, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Đại hội là một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong cái việc triển khai tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ sở, địa phương và đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính tới cơ sở sẽ căn cứ trên 7 cái chương trình hành động, sẽ xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể đến với địa phương và tuyên truyền đến bà con nhân dân.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khép lại, nhưng những thông điệp đổi mới, gần dân và hành động vì nhân dân vẫn tiếp tục lan tỏa trong mỗi đại biểu tham dự. Trở về địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi đại biểu sẽ cụ thể hóa tinh thần đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Các ý kiến của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi làm việc đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Theo đó, để tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách. Theo ông Ko Tae Yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Ko Cham, Việt Nam không nên chỉ dựa vào ưu đãi thuế hay giá điện thấp, bởi đây đều đã là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực. Ông Ko Tae Yoon nêu ý kiến.
7: Khoảng một quý thì chúng tôi đặt được có những cái điều tra điểm nghẽn lớn nhất là gì? Và câu trả lời thường là vẫn là thủ tục hành chính. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính. Thế thì nếu mà chúng ta muốn làm cho công việc dễ dàng, thuận lợi trong trở thành một cái vũ khí tốt hơn nhất cho Việt Nam thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này.
6: Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, việc cải cách thủ tục hành chính, chính phủ đang triển khai quyết liệt với các giải pháp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông chia sẻ dữ liệu, trong đó đặt mục tiêu đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI đang đầu tư hiện hữu. Đối với các đề xuất liên quan đến tài chính, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hiện đang được các bộ ngành nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

0: nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
1: Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.

0: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố? Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
1: Là để kiểm soát quyền lực và nâng cao cái trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố thì Luật Thủ đô đã thiết lập cái cơ sở pháp lý đồng bộ và tuân thủ cái nguyên tắc là đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền. Tôi lấy ví dụ như là cái nội dung phân quyền về đền bù, về giải phóng mặt bằng, nếu như mà nó không phát huy được trên thực tế, nó chưa đúng với các cái chủ trương chính sách thì có cái cơ chế để cơ quan theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời điều chỉnh nội dung phân quyền khi cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền mà thực hiện không hiệu quả các cái nhiệm vụ, các cái quyền hạn được giao.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp, Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.
0: Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học. Chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết và xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được rà soát, hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 tới.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các địa phương phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để phục vụ công tác sơ kết, đánh giá trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
4: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
0: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng, dự kiến huy động 3.230 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Qua kiểm tra tại một số điểm thi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.

0: Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ cho biết, không chỉ dạy trực tiếp trên lớp, giáo viên còn giao đề luyện tập qua nền tảng số, lập các nhóm Zalo để phối hợp cùng phụ huynh theo dõi sát quá trình học của học sinh.
1: Nhà trường đã và đang bước vào cái giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị kết thúc chương trình ôn tập cho các em bước vào kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng đã cung cấp cho các em những kiến thức nền, những kiến thức rất cơ bản, đã cho các em tiếp xúc và luyện được rất nhiều những cái dạng đề theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp lần thứ 3 cho các em học sinh để đánh giá sự tiến bộ của các em, cũng như là tiếp tục sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng.
0: Trong guồng quay ôn luyện ấy, áp lực thi cử hiện hữu rõ rệt với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều em đang lựa chọn cách học khoa học hơn, chú trọng sức khỏe và tâm lý để duy trì phong độ ổn định. Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12 D1 cho biết, mỗi ngày em duy trì luyện đề ở 4 môn toán, ngữ văn, vật lý và tiếng Anh.
2: Riêng bản thân em thì em tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là sức khỏe, tâm lý và tinh thần của em. Em luôn đặt yếu tố này quan trọng lên hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phong độ và làm bài của em. Và thứ hai thì em luôn cố gắng là học bài và làm bài đều đặn mỗi ngày để có thể là sửa những cái lỗi sai hay gặp phải ạ.
0: Còn tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật thuộc địa bàn xã Yên Bình, công tác ôn thi cũng đang được siết chặt theo từng nhóm đối tượng học sinh. Sau các kỳ thi thử, giáo viên rà soát từng em có điểm thấp để hỗ trợ bổ sung kiến thức. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường vẫn duy trì quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như các năm trước. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên chia sẻ.
3: Tất cả các giáo viên chúng tôi đều tập trung quan tâm đến từng đối tượng học sinh bằng cách phân loại đối tượng học sinh và đã dạy hỗ trợ bổ trợ các con yếu kém có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng các bộ tài liệu nội bộ của nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường để các con thường xuyên luyện tập để nó cập với cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
0: Em Nguyễn Lê Thu Hiền, học sinh lớp 12 A4 đang theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ về kết quả thi thử của mình.
4: Dựa theo kết quả của hai lần thi thử thì em thấy điểm khá là tốt và có triển vọng. Em nghĩ là ôn thi thoải mái, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến ôn thi là được. Em cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi, tất cả các bạn đều đạt được điểm cao và đạt được nguyện vọng như mình mong muốn.
0: Để kỳ thi năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành từ rất sớm. Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập với sự tham gia của các ngành công an, quân sự, y tế, điện lực cùng đơn vị liên quan. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và cũng đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Về phía Sở Giáo dục thì cũng đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ về công tác thi cho các cái đơn vị trường học. Về ôn tập bồi dưỡng cho học sinh, Sở chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh. Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi thì cũng đã được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chú đáo, đảm bảo theo đúng yêu cầu.
0: Chỉ còn ít tuần nữa, một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò sẽ bắt đầu. Phía trước vẫn còn nhiều áp lực, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các sĩ tử đang bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và quyết tâm cao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải quốc tế AIBD 2026 diễn ra trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Cộng hòa Maldives từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất. Đây là một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tên của phóng viên Hoàng Hướng.
7: Giải thưởng quốc tế AIBD 2026 mang chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập. Tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.
8: The AIBD International Media Award for Best Radio Program 2026 goes to Peaceful Vietnamese New Year in Every Home by VOV World Vietnam.
7: Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Tết Việt bình yên cho mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính, do nhà báo Nguyễn Lan Phương, ban đối ngoại VOV5 Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đã trải qua lũ dữ và quá trình dựng nhà thần tốc, nhà báo Lan Phương đã ghi lại những câu chuyện xúc động về

0: Sự mất mát của người dân vùng lũ và bản anh hùng ca thời bình của tình quân dân bền chặt.
1: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó, trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ. Rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ, để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự là rất tốt đẹp. Những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa, thay vào đó là cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
0: Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm về sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy sức mạnh, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo. Đây là một nội dung rất thiết thực và có ý nghĩa chiến lược trong quá trình triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
3: Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, bản đồ thích nghi cơ giới hóa đã được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Các kết quả này góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu đầu tư máy móc phù hợp, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo. Ông Hồ Phi Tuấn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, đối với ngành hàng lúa gạo, việc kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, mà còn mở ra khả năng quản trị sản xuất chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào và hướng tới mục tiêu giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, trong triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cơ giới hóa không chỉ dừng lại ở việc thay thế lao động thủ công, mà phải hướng đến cơ giới hóa đồng bộ, chính xác và dựa trên nền tảng dữ liệu số. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều mô hình ứng dụng cơ giới hóa tiên tiến gắn với nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải. Nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rất rõ rệt như sa hàng kết hợp vùi phân, cơ giới hóa xử lý rơm rạ, máy cuốn rơm sản xuất phân hữu cơ từ rơm và ứng dụng máy tung phân hữu cơ trong canh tác lúa.
4: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa theo vùng chuyên canh, phục vụ chi xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và quản lý phát thải. Thúc đẩy hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp gắn với hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác máy móc và giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ, vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
2: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tập đoàn FPT đã công bố kết quả thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, mở ra nhiều kỳ vọng cho phát triển kinh tế vùng cao.
0: Theo FPT, việc ứng dụng UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật từ khoảng 4 giờ xuống chỉ còn 10 phút mỗi hecta. Năng suất gieo hạt và giải phân cũng tăng mạnh từ mức 0,5 cho đến 1 hecta một người một ngày lên từ 40 đến 64 hecta một ngày, kể cả ở những khu vực đồi núi hiểm trở khó tiếp cận. Ngoài ra, chi phí logistics vận chuyển nông sản được dự báo giảm khoảng 40%. Kết quả mô phỏng trên hơn 51.000 hecta cây trồng chủ lực của Điện Biên như lúa, cà phê, maca và trà san tuyết cho thấy mô hình này có thể giúp giảm từ 15 đến 20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu mét khối nước mỗi năm và giảm khoảng 30% chi phí nhân công. Thu nhập của người dân dự kiến tăng thêm từ 9 đến 18 triệu đồng một hecta một năm, đóng góp khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm thu phí đỗ xe không trạm, tức là không cần nhân sự, tại phường An Đông. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình giúp minh bạch quản lý lòng lề đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.
0: Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo Nghị định 165 bao gồm phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống khắc phục thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn có các thủ tục như thi công xây dựng, tập kết rác thải vật liệu, tổ chức tang lễ đám cưới, trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Khi có thể tự động hóa tới 90% khối lượng xử lý, phần mềm không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân sự mà còn hạn chế sai sót thủ công, ngăn ngừa tiêu cực.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay có nơi trên 36 độ. Dự báo trong 2 ngày tiếp theo, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17 tháng 5.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới ngày hôm nay là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Trung Quốc trong vòng 9 năm qua. Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm một loạt những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước và tình hình quốc tế. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
6: Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
7: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
6: Ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.
2: Nước Nga hôm qua đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sa-mát mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái được xem là bước đi mới nhất của Moscow nhằm hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược giữa lúc các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu suy yếu. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
8: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương nào của phương Tây.
9: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, và trong tương lai, đến cuối năm nay, Sa-mát chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
8: Được phương Tây đặc biệt danh là Satan 2, Sa-mát có sức mạnh tương đương với Vayevoda, nhưng đạt độ chính xác cao hơn đáng kể. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa liên lục địa trên bộ, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đã hết hiệu lực từ tháng 2 vừa qua. Điều này khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế kiểm soát hạt nhân chính thức nào. Dù Moscow và Washington đã nối lại đối thoại quân sự cấp cao, nhưng hai bên hiện chưa đạt tiến triển nào trong việc xây dựng một hiệp ước tương tự để thay thế.
2: Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi vừa kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan tàu du lịch treo cờ Hà Lan MV Honduras. Dù Châu Phi chưa ghi nhận ca mắc, song WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi nhấn mạnh cần duy trì hệ thống giám sát, đội ngũ kỹ thuật và cơ chế phản ứng khẩn cấp.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh. Khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn và hạn chế tiếp xúc với chất thải động vật. Sau cảnh báo, Algeria đã nâng mức cảnh giác y tế dù đánh giá nguy cơ lây lan còn thấp. Tại Pháp, chính phủ kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi ghi nhận các ca nhiễm trùng Andes liên quan tàu MV Hondius. Biến thể hiếm có khả năng lây lan giữa người với người trong một số trường hợp. Hiện một số bệnh nhân nguy kịch, nhiều trường hợp tiếp xúc gần được cách ly để theo dõi. Nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp, ông Arnaud Fontenay, trưởng bộ phận dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur ở Paris cho rằng đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch khó có thể kéo dài nhiều tháng.
10: Tôi không dự đoán một đợt dịch lớn sẽ bùng phát. Tôi nghĩ sẽ chỉ có vài chục ca mắc. Nó có thể kéo dài vài tháng vì thời gian ủ bệnh khá dài, trung bình là từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có thể lên tới 6 tuần. Vì vậy, giữa mỗi đợt bệnh nhân có thể mất cả tháng. Và có thể đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy dịch bệnh đã kết thúc, rồi một tháng sau lại xuất hiện một ca bệnh mới, và lúc đó chúng ta lại phải thực hiện việc cách ly các ca bệnh, kiểm dịch những người tiếp xúc.
0: Trong khi đó, giới chuyên môn Israel cho rằng không nên thổi phồng nguy cơ, nhấn mạnh virus Hanta khó lây từ người sang người và chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dân thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.
2: Tâm điểm của điện ảnh thế giới những ngày này đang hướng về miền Nam nước Pháp, nơi liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai màn, mở màn cho một trong những sự kiện điện ảnh được chờ đợi nhất năm. Dù vẫn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ, nhưng liên hoan phim Cannes năm nay lại mang màu sắc khác biệt khi thiếu vắng nhiều ông lớn Hollywood, đồng thời hướng sự chú ý nhiều hơn vào nội dung phim và giá trị nghệ thuật thay vì sự hào nhoáng bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
9: Demi Moore, Jane Fonda, James Franco và Cùng Lợi là những gương mặt tên tuổi sải bước trên thảm đỏ khai mạc liên hoan phim Cannes lần này. Hai nhân vật được giải Cành Cọ Vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
10: Xin cảm ơn liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành được giải Cành Cọ Vàng danh dự. Thực tế là tôi thường không sản xuất những bộ phim thuộc thể loại đoạt giải Cành Cọ Vàng, nên đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn. Bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem. Trong lời tuyên bố khai mạc liên hoan phim, diễn viên điện ảnh gạo cội Jane Fonda bày tỏ sức mạnh của liên hoan phim Cannes chính là đưa những câu chuyện đời thực vào trong đó với tất cả sự táo bạo đầy sáng tạo.
11: And that power...
10: Chính sức mạnh của điện ảnh đã đưa chúng ta đến đây tối nay. Tôi tin vào sức mạnh của những tiếng nói trên màn ảnh, những tiếng nói ngoài màn ảnh và chắc chắn là những tiếng nói trên đường phố, đặc biệt là lúc này, tại Cannes, cốt truyện là trên hết. Lòng can đảm để kể những câu chuyện đó là trên hết. Vì vậy, hãy cùng nhau tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mãnh liệt.
9: Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra đến ngày 23 tháng 5 sẽ là cuộc đối đầu giữa những tên tuổi gạo cội của điện ảnh nghệ thuật như Pawel Pawlikowski của Ba Lan và Pedro Almodovar của Tây Ban Nha với một nhóm nhỏ các nhà làm phim mới nổi. Những ngôi sao hạng A có phim ra mắt trong năm nay bao gồm Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, John Travolta và Lea Seydoux.
2: Không chỉ điện ảnh thế giới gây chú ý với những thay đổi tại liên hoan phim Cannes, nơi giá trị nghệ thuật đang được đặt lên trước ánh hào quang thảm đỏ, thì ở lĩnh vực âm nhạc, một sự kiện văn hóa lớn khác của châu Âu cũng đang đứng trước những tranh luận về ranh giới giữa nghệ thuật và chính trị. Ngày hôm nay, vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại thủ đô Viên của Áo. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
10: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu lần thứ 70 đang bị cuốn vào khủng hoảng do xung đột Israel ở giải Gaza. Các đài truyền hình của 5 quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đang tẩy chay sự kiện năm nay, khiến cuộc thi có quy mô nhỏ nhất kể từ năm 2003 với chỉ 35 tiết mục.
12: Điều này cũng rất có thể sẽ làm giảm lượng người xem so với con số ước tính 166 triệu khán giả của năm ngoái. Nhiều người hâm mộ đến xem vòng bán kết đầu tiên cho biết họ yêu thích cuộc thi và không quan tâm nhiều về các vấn đề chính trị. Một số người Israel cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau khi đại diện của họ tại Eurovision 2026, ca sĩ Noam Bettan với ca khúc Misen, lọt vào chung kết vào rạng sáng nay. Một số người hâm mộ Israel chia sẻ.
13: Chúng tôi đã giành vé vào vòng trong cũng sau một năm đầy khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi không biết phản ứng của người hâm mộ sẽ như thế nào. Vì vậy, tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy thư giãn rồi. Chúng tôi đang hướng tới trận chung kết vào thứ Bảy tới. Tôi rất vui, thật nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có chút nghi ngờ không thể đủ điều kiện vào chung kết vì tỷ lệ 50% của ban giám khảo và mọi chuyện đang xảy ra với Israel. Nhưng giờ tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đêm chung kết và tôi cũng hài lòng với đêm bán kết rồi.
12: Eurovision thu hút hơn 170 triệu khán giả toàn cầu qua truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số.
2: Tiếp nối những nỗ lực khám phá không gian và chinh phục các giới hạn công nghệ, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tiến thêm một bước mới khi đưa mẫu sợi đầu tiên làm từ đất mặt trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm trong môi trường không gian, hướng tới mục tiêu xây dựng trạm nghiên cứu trên mặt trăng trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
14: Nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông Hoa của Trung Quốc đã tạo ra sợi vũ trụ chỉ từ 0,5 gam đá bazan trên mặt trăng được mang về từ sứ mệnh hàng ngàn năm. Những hạt bụi mặt trăng nhẹ hơn một đồng xu này đã trải qua hàng tỷ năm phong hóa trong không gian. Việc biến đất mặt trăng thành sợi không quá phức tạp. Ở nhiệt độ cao, đất được làm nóng chảy thành các giọt nhỏ và sau đó được kéo thành sợi. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở chỗ môi trường chân không cao và trọng lực siêu nhỏ trên mặt trăng khiến các thiết bị thông thường không thể hoạt động. Vì không có công nghệ nào hiện có, các nhà nghiên cứu đã thiết kế thiết bị kéo sợi đầu tiên trên thế giới có khả năng mô phỏng môi trường mặt trăng. Với thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc làm tan chảy đất và kéo thành các sợi mảnh, tạo ra các mẫu sợi dài khoảng 3 mét với đường kính hơn 10 micromet, tương đương độ dày của một sợi tóc người. Các mẫu sợi thử nghiệm đầu tiên này đã được Trung Quốc đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu chở hàng Thiên Châu 10, mà theo Đại học Đông Hoa là để thử nghiệm phơi nhiễm lâu dài trong môi trường không.
15: Vụ chính trị trọng tâm của công tác quốc phòng quân sự trong năm 2026 về tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động tác chiến bảo vệ vững chắc xã, phường trong khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đồng thời kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự không còn nhiều, do đó từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc diễn tập và các địa phương phải tập trung phấn đấu hoàn thành công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công với quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh,
16: tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương nói chung và diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự nói riêng. Trọng tâm là nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự năm 2030 và những năm tiếp theo, chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập tác chiến phòng thủ khu vực, tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện lãnh đạo chỉ đạo điều hành diễn tập, bồi dưỡng thống nhất xây dựng hệ thống văn kiện cho khung tập các xã phường, đặc biệt chú trọng các nội dung diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh, soát xét những công việc đã làm được và chưa làm được để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong công tác chuẩn bị để hoàn thành đúng nội dung chương trình và thời gian quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và đơn vị trung tâm hiệp đồng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở ban ngành mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục tiến hành tập huấn bộ phận đạo diễn khung tập diễn tập các xã phường đạt mục đích yêu cầu đề ra, tổ chức chỉ đạo huấn luyện và thực binh sử dụng đạn hơi, quá nổ bảo đảm an toàn về người, vũ khí và trang bị. Công an tỉnh chỉ đạo công an xã, phường chuẩn bị nội dung diễn tập vận hành cơ chế, tổ chức huấn luyện thực binh A2, đồng thời bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn các xã, phường diễn tập sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và giải quyết các tình huống xảy ra trong thời gian tổ chức diễn tập.
15: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc đề nghị

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và 47 địa phương diễn tập trong năm 2026, kịp thời tham mưu đề xuất đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ diễn tập. Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc diễn tập tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung, đặc biệt là những nội dung mới. Chuẩn bị tốt hệ thống tài liệu giúp Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và điều hành, thực hiện kế hoạch, phương án diễn tập theo đúng các quy định của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 sát với tình hình thực tiễn. Đặc biệt các địa phương phải xác định nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ, không được xem nhẹ, chủ quan. Đồng chí Thái Đệ Ngọc lưu ý.
1: Lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, phát huy tối đa trí tuệ, lực lượng phương tiện triển khai tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, nhất là các nội dung thực binh. Thường xuyên quan tâm đến các lực lượng thực binh, chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho người, vũ khí trang bị phương tiện và làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, không làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Các lực lượng tham gia diễn tập phải có ý thức tốt, tổ chức kỷ luật tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ trong diễn tập.
0: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc đề nghị lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trong công tác chuẩn bị nhằm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026.
2: Tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Như tin đã đưa, sáng ngày 13 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Theo báo cáo, mục tiêu được tỉnh Gia Lai xác định tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% đến 10,5%, phù hợp tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, tỉnh Gia Lai đã thống nhất tư duy nhận thức và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực

0: này. Qua ý kiến trao đổi của đoàn khảo sát và các sở ngành của tỉnh, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã làm rõ thêm những định hướng giải pháp cụ thể trên từng ngành lĩnh vực theo 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá được tỉnh xác định với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh đạt 10,5%. Đồng thời đề nghị đoàn khảo sát kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực cho Gia Lai, nhất là trong đầu tư hạ tầng giao thông mang tính kết nối và các hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía Tây tỉnh, cũng như ưu tiên bố trí phân bổ sớm nguồn vốn cho dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku để tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2028. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá, qua khảo sát làm việc cho thấy tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và sát thực tiễn các giải pháp trong thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm rõ thêm những vướng mắc kiến nghị của tỉnh Gia Lai về nguồn vốn thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Trên cơ sở nắm rõ tình hình thực tiễn, đoàn sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp cho tỉnh Gia Lai đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng quốc gia.
1: Sáng ngày 13 tháng 5 tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2006 do Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu của tỉnh cùng các thành viên trong đoàn. Dưới cụm tượng đài, những người nằm lại phía chân trời thuộc khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và thành viên đoàn công tác cùng với đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, các tỉnh thành tham gia chuyến công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại cụm đảo Gạc Ma, Cô Linh, Lên Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các anh đã kết thành vòng tròn bất tử bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là bài ca bất tử của lòng yêu nước, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết tâm giữ vững toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sau lễ dâng hương dâng hoa, các đại biểu đã đến tham quan không gian trưng bày lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử của các chiến sĩ Gạc Ma. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và tặng quà lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955, đơn vị vận tải chủ lực của vùng 4 Hải quân.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống tại đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1-2026, chiều ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai đã tham dự hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ký kết thi đua giữa các đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ban tổ chức thông báo tóm tắt cơ cấu lãnh đạo đoàn công tác và biên chế tổ chức đoàn. Đoàn công tác số 17 ra thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2026 có trên 200 đại biểu đến từ một số tỉnh và các tập đoàn, đơn vị doanh nghiệp. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt nội dung hoạt động cũng như công tác đảm bảo an toàn trong hải trình, đồng thời thông qua nội dung phát động phong trào thi đua của đoàn công tác. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai cho Quân chủng Hải quân với số tiền 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hạng mục công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, trao tặng một bộ máy tập thể lực cho vùng 4 Hải quân.
1: Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, sáng ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng

0: Chính sách xã hội Hoài Ân tổ chức lễ phát động tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Theo kế hoạch, chương trình được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 hàng năm nhằm huy động nguồn vốn phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Ngay tại lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 778 triệu đồng. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tính đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Hoài Ân đã huy động nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn đạt hơn 81 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiện tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Hoài Ân quản lý đạt hơn 916 tỷ đồng với trên 9.700 hộ dân còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
1: Năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai lập điều chỉnh gần 40 quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch và các khu chức năng trọng điểm. Trong đó nổi bật có quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng quy mô hơn 126.300 ha, quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng hơn 119.000 ha, quy hoạch đô thị Hoài Nhơn hơn 42.000 ha và đô thị An Khê hơn 13.000 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều quy hoạch chiến lược như vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Bồng Sơn và Diêu Trì với tổng diện tích gần 900 ha, quy hoạch khu du lịch biển Hồ Chư Đăng Gia khoảng 6.300 ha, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển khoảng 3.100 ha, cùng nhiều khu công nghiệp lớn như Đắc Đoa, Chư Sê, Tây Nam Pleiku và Canh Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng lập quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2026-2035 là bước đi chiến lược mang tính đột phá và rất cần thiết. Việc tích hợp giúp thống nhất mục tiêu, tập trung nguồn lực rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, nơi vẫn là lõi nghèo của cả nước. Đặc biệt, các hợp phần của chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, tiếp cận pháp lý, giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia 1719, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm hơn 4% một năm, 100% xã có đường ô tô nhựa, bê tông đến trung tâm, 100% trường học, trạm y tế xây dựng kiên cố, đầy đủ vật chất, 100% thôn làng có nhà sinh hoạt văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Những kết quả đạt được trong giai đoạn qua là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai bước sang giai đoạn mới với tâm thế chủ động, tự tin. Tỉnh Gia Lai kỳ vọng với chủ trương lớn của Quốc hội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét hơn trên các mặt phát triển ở vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước nâng cao chất lượng sống và càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
1: Không chỉ dừng ở mục tiêu phát triển công nghiệp đơn thuần, Gia Lai đang định hình ngành thép như một mắt xích chiến lược trong chuỗi phát triển công nghiệp logistics, năng lượng tái tạo của khu vực nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu về vật liệu xây dựng, cơ khí và hạ tầng đang tăng nhanh. Theo định hướng đến năm 2030, ngành thép của tỉnh sẽ duy trì mức tăng trưởng từ 12 đến 14% mỗi năm với sản lượng thép thành phần dự kiến đạt từ 800.000 đến 900.000 tấn. Đi cùng với tăng trưởng sản lượng là yêu cầu chuyển đổi công nghệ theo hướng xanh và hiện đại hơn. Tỉnh đặt mục tiêu trên một nửa doanh nghiệp trong ngành sử dụng công nghệ tiên tiến tự động hóa cao, hơn 70% dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Thay vì phát triển riêng lẻ, ngành thép được định hướng gắn chặt với hệ thống cảng biển, logistics và các trục giao thương chiến lược như hành lang Quy Nhơn, Pleiku hay cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Các khu vực như Nhân Hội, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhân Đông hay Pleiku cũng được định hướng sẽ hình thành chuỗi liên kết công nghiệp mới, kết nối sản xuất, vận chuyển và chế biến sâu. Trong lộ trình này, việc đưa dự án mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhân Hội Bình Định vào hoạt động được xem là cú hích quan trọng để gia tăng năng lực sản xuất và thu hút thêm các dự án thép hạ nguồn, kết cấu thép, cơ khí chế tạo.
0: Dự án hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đầu đưa vào hoạt động trong tháng 10 năm 2026. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của Gia Lai, được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics của địa phương. Dự án có quy mô gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 476 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Sê làm chủ đầu tư. Hiện nay chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công các hạng mục giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước và xử lý nước thải nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng thu hút các dự án thứ cấp và đầu tư sản xuất kinh doanh. Khu công nghiệp Nam Pleiku được định hướng ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Gia Lai trong giai đoạn tới.
1: Với mong muốn đưa sản phẩm OCOP tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là du khách khi đến tham quan trải nghiệm tại Gia Lai, tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình cửa hàng OCOP lưu động. Theo đó, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất một cửa hàng với kích thước khoảng 3 x 3 x 2,5 m, thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ hài hòa với không gian xung quanh. Các gian hàng này có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện di chuyển và bố trí tại những vị trí đông người như quảng trường, công viên, điểm du lịch nổi tiếng. Các sản phẩm bày bán phải bảo đảm tiêu chuẩn OCOP còn hiệu lực, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời gắn logo Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần tạo sự đồng bộ trong nhận diện và quảng bá. Không chỉ có không gian ngoài trời, tỉnh Gia Lai còn giao Sở Công Thương tổ chức điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh Gia Lai tại các khách sạn từ 4 sao trở lên và tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Dự kiến khoảng 15 đơn vị sẽ tham gia bố trí các điểm trưng bày này, tạo điều kiện để du khách dễ dàng tiếp cận và mua sắm đặc sản ngay tại nơi lưu trú hoặc tham quan. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ thiếu nước do nắng nóng kéo dài trong vụ sản xuất hè thu năm nay, các địa phương khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước tưới và ổn định sản xuất. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ xuống giống sớm hơn gần một tháng so với mọi năm đang được tập trung thực hiện, cùng với xây dựng lịch thời vụ phù hợp. Ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cũng định hướng cơ cấu giống cây trồng thích ứng với điều kiện thời tiết để đảm bảo chủ động giành thắng lợi trong vụ sản xuất hè thu năm nay, ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp các cánh đồng khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, bà con nông dân đang khẩn trương ra đồng cày bừa, làm đất, bón phân và khơi thông kênh mương nội đồng để chuẩn bị cho sản xuất vụ mới. Nhiều diện tích đã được xuống giống đúng khung thời vụ đề ra. Không khí lao động khẩn trương trên đồng ruộng cho thấy sự chủ động của người dân trong ứng phó với tình trạng nắng nóng, thiếu nước ngay từ đầu vụ. Để sản xuất đạt hiệu quả, các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn nông dân bố trí cơ cấu giống hợp lý và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với từng vùng sản xuất. Ông Võ Duy Tín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo cho hay.
2: Hiện nay thì đối với cái chăn nuôi ruộng hai vụ thì chúng tôi cũng đang tập trung làm đất và gieo xạ. Thì ngoài ra thì cái diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì hiện nay thì xã cũng xác định là cái trong cái điều kiện nắng nóng thì cũng chỉ đạo các hợp tác xã, các văn thôn, đặc biệt là các hộ dân sản xuất trong cái điều kiện là chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì cái vấn đề chuyển đổi cây trồng để trên cái vùng mà có khả năng là thiếu hạn, thiếu nguồn nước thì cái này chúng tôi cũng xác định vào khoanh vùng để mà tổ chức triển khai các cái cây trồng cạn. Ngoài ra thì chỉ đạo hợp tác xã là tập trung đầu tư các cái trạm bơm điện và các cái trạm bơm chống hạn để rồi ưu tiên dành cái nguồn nước hồ để phục vụ cho đủ cái diện tích sản xuất trong cái vụ thu. Trong đó thì xuyên suốt ngay từ đầu vụ là cái thực hành tưới tiết kiệm.
0: Vụ hè thu nhu cầu nước tưới tăng cao trong khi nguồn nước tại nhiều hồ chứa có nguy cơ suy giảm do nắng nóng kéo dài. Trước thực tế đó, các đơn vị quản lý thủy lợi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều tiết và vận hành công trình nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Bá Tiến, giám đốc xí nghiệp thủy lợi 4 cho biết.
3: Để mà đảm bảo nguồn nước là thứ nhất là tưới tiết kiệm là từ 10 đến 15%. Cái thứ hai nữa là phối hợp với hợp tác xã, trong đó các đội thi nông nội đồng của hợp tác xã là kết hợp là để đưa nước tưới nhằm đảm bảo cái diện tích, trong đó là tưới là theo cái diện tích mà vùng của lung phi tưới lung phiên để được đảm bảo cái lượng nước, chứ còn tưới đồng thời là cái lượng nước nó sẽ hao nhiều.
0: Theo kế hoạch, Vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai triển khai sản xuất hơn 40.000 ha cây trồng các loại. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, các địa phương đã tập trung hướng dẫn người dân xuống giống đúng lịch thời vụ, sử dụng các loại giống ngắn ngày có khả năng chống chịu hạn và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh để kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại. Công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước cũng được triển khai đồng bộ, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ khô hạn cao. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cho biết thêm.
4: Tuy là cái lượng mưa từ đầu năm đến nay thì nó có giảm so với đầu năm 2025, thì tuy nhiên là công ty đã là ngay từ đầu là công ty đã chủ động là thực hiện các cái biện pháp mà tưới kho học để mà bảo vệ được cái nguồn nước, cái dung tích các cái hồ chứa là hết vụ đông xuân là đủ đảm bảo để phục vụ tưới vụ hè thu.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương cùng sự chủ động của người dân trong ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, các địa phương khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đang quyết tâm giành thắng lợi cao nhất trong vụ hè thu năm nay.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh trước nguy cơ thiếu nước do nắng nóng kéo dài. Các địa phương khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động đẩy nhanh tiến độ xuống giống sớm trong vụ sản xuất hè thu năm nay. Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu xanh được xem là xu hướng tất yếu nhằm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Tại Gia Lai, xăng sinh học E10 RON953 đã chính thức được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đưa ra thị trường, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình thay thế xăng khoáng theo chủ trương của chính phủ. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian chuẩn bị về hạ tầng, nguồn cung và công tác kỹ thuật, việc chuyển đổi nhiên liệu xanh đang được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai theo đúng lộ trình. Tại cửa hàng xăng dầu 166 ở phường Hội Phú thuộc chi nhánh Petrolimex Pleiku, từ chiều tối ngày 12 tháng 5, đơn vị đã chính thức chuyển đổi hoàn toàn mặt hàng xăng sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON953 sau khi nhập 4.300 lít xăng E10 trong đợt đầu tiên, dừng hoàn toàn việc bán xăng khoáng. Ông Phạm Viết Tạo, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 166 phường Hội Phú thông tin.
5: Khách hàng thì cũng thắc mắc nhưng mà cửa hàng thì cũng giải thích với khách hàng là xăng sinh học rất tốt cho môi trường và có lợi về kinh tế, nên là khách hàng nhiều lúc chưa hiểu thôi, chứ còn khách hàng hiểu thì vẫn ủng hộ xăng E10 RON95. Mình hy vọng là khách hàng sẽ đón nhận và ủng hộ cái chủ trương của nhà nước.
0: Không chỉ riêng tại khu vực Pleiku, trong ngày đầu triển khai, nhiều cửa hàng xăng dầu tại các khu vực khác như Chư Pả, Gia Ly, Đức Cơ thuộc hệ thống Petrolimex Gia Lai cũng đã bắt đầu đưa xăng sinh học E10 RON953 vào kinh doanh. Việc chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Dù vẫn còn tâm lý băn khoăn khi lần đầu sử dụng loại nhiên liệu mới, song người dân cũng cho rằng đây là xu hướng tất yếu khi sản phẩm xăng sinh học E10 đã được kiểm định và triển khai theo chủ trương của nhà nước. Anh Trần Xuân Dũng ở phường Pleiku chia sẻ.
6: Em nghe qua thông tin trên mạng thì em cũng biết về cái loại xăng sinh học này. Nếu mà nhà nước để cấp phép cho sử dụng thì có nghĩa là để được qua chứng nhận hết rồi. Nên em cũng chẳng có gì lý do gì để em phải lo lắng cả.
0: Theo lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh, đến nay đã có 7 cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai triển khai bán xăng E10 RON953 từ tháng 4 năm nay. Đối với hệ thống Petrolimex Gia Lai, việc chuyển đổi sẽ được triển khai cuốn chiếu tại 113 cửa hàng trên toàn hệ thống từ ngày 12 tháng 5 và hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 này. Đảm bảo từ ngày 1 tháng 6 tới, toàn bộ hệ thống sẽ chính thức kinh doanh hoàn toàn xăng sinh học E10 RON953, chấm dứt việc bán xăng khoáng. Trong khi đó, các trạm xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai cũng sẽ bắt đầu kinh doanh song song xăng sinh học E10 RON953 và xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5 trước khi chuyển đổi hoàn toàn vào đầu tháng 6. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc chi nhánh Petrolimex Pleiku cho biết thêm.
7: Với cái việc mà chuyển đổi sang xăng sinh học E10 thì đối với doanh nghiệp thì cũng kỳ vọng cái giá thành của xăng E10 nó rẻ hơn so với xăng khoáng, thì cũng sẽ kích thích cái tiêu dùng của người dân cũng như doanh nghiệp, nó tiết giảm được cái chi phí trong quá trình sử dụng và quá trình sản xuất của doanh nghiệp, thì nó thúc đẩy cái kinh tế địa phương nó phát triển ổn định, nhất là trong cái tình hình mà giá xăng dầu nó biến động lớn như cái thời gian vừa qua. Khi mà chúng ta chuyển sang cái E10 thì tôi cũng tin tưởng là đối với Petrolimex cũng như là các cái hãng xăng dầu khác thì cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu. Đối với các cửa hàng thuộc hệ thống thì cũng hoàn toàn không có khó khăn gì, tại vì cái này là chúng tôi cũng đã xây dựng cái lộ trình và có cái sự chuẩn bị về kho bãi cũng như là cái việc mà chuyển đổi hạ tầng, rồi cũng đáp ứng được cái nhu cầu để chuyển đổi.
0: Hiện giá xăng sinh học E10 RON 953 tại Gia Lai đang thấp hơn khoảng 600 đồng một lít so với xăng khoáng RON 953. Việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường không chỉ là yêu cầu tất yếu trong lộ trình phát triển năng lượng sạch, mà còn là bước đi cụ thể trong thực hiện cam kết giảm phát thải, thúc đẩy tăng trưởng xanh và cho thấy sự thay đổi dần trong tiêu dùng của người dân đối với sản phẩm nhiên liệu thân thiện môi trường.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, xăng sinh học E10 RON 953 đã chính thức được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đưa ra thị trường, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình thay thế xăng khoáng theo chủ trương của chính phủ. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, Canh Thuận, Tây Thuận, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, miền Trung Việt Nam không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xanh, những di sản văn hóa lâu đời, mà còn là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc dân gian. Trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây, những làn điệu dân ca đã trở thành tiếng lòng mộc mạc, sâu lắng, phản ánh tình yêu quê hương, con người và cuộc sống lao động thường ngày. Dân ca miền Trung mang nét đặc trưng riêng bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, da diết mà chân tình. Những câu hò điệu lý cất lên giữa dòng sông, trên cánh đồng hay trong những đêm trăng thanh đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Khi nhắc đến dân ca ba miền, không thể không nhắc đến ca khúc dân gian nổi tiếng của miền Bắc, Trống Cơm. Với giai điệu vui tươi, mộc mạc, bài hát thể hiện nét sinh hoạt đời thường gần gũi của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Qua tiếng hát dân gian, người nghe cảm nhận được sự duyên dáng đầm thắm của văn hóa miền Bắc.

Quý vị và các em thân mến, không nhẹ nhàng sâu lắng như dân ca Bắc Bộ, dân ca miền Trung lại mang nhiều nỗi niềm và chiều sâu cảm xúc hơn. Bởi cuộc sống nơi đây nhiều nắng gió, thiên tai, nên lời ca cũng trở nên da diết, chan chứa tình người. Nhắc đến dân ca miền Trung, nhiều người sẽ nhớ ngay đến làn điệu Lý Mười Thương, một bài dân ca nổi tiếng của xứ Huế. Giai điệu ngọt ngào, tha thiết cùng lời ca mộc mạc đã làm say lòng biết bao người nghe. Trên dòng sông Hương thơ mộng, tiếng hò điệu lý như hòa cùng mái chèo, tạo nên nét đẹp rất riêng của miền Trung. Những làn điệu ấy không chỉ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của con người nơi đây, mà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh cũng là một nét đẹp đặc biệt của miền Trung. Những câu hát đối đáp mộc mạc nhưng giàu tình cảm thường được cất lên trong lao động sản xuất hay trong sinh hoạt đời thường.

Nếu dân ca miền Trung sâu lắng thiết tha, thì dân ca Nam Bộ lại mang nét phóng khoáng, vui tươi và gần gũi. Một trong những bài dân ca quen thuộc của miền Nam đó là Lý Cây Bông. Bài hát có giai điệu rộn ràng, trong sáng, thể hiện nét hùng hậu và yêu đời của người dân Nam Bộ. Qua câu hát giản dị, người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống miền sông nước.

Quý vị và các em thân mến, dân ca ba miền tuy mang những màu sắc khác nhau nhưng đều chứa đựng tình yêu quê hương đất nước và tâm hồn Việt Nam mộc mạc nghĩa tình. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng những làn điệu dân ca vẫn luôn được gìn giữ và phát huy qua các chương trình nghệ thuật, lễ hội, văn hóa. Và trong đời sống cộng đồng, việc bảo tồn dân ca không chỉ giúp lưu trữ, việc bảo tồn dân ca không chỉ giúp lưu giữ giá trị truyền thống mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu quê hương đất nước và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Những

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: mô hình phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện tại Gia Lai chính là lá chắn an sinh vững chắc cho hội viên vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; vẻ đẹp thầm lặng của những nữ điều dưỡng trong công tác chăm sóc điều trị người bệnh; giữa công việc đầy áp lực, họ vẫn tận tâm trách nhiệm, góp phần làm đẹp thêm giá trị nhân văn của ngành y.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các chị em nói chung và hội viên phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số nói riêng có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình, nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng được nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh. Không chỉ góp phần tạo thói quen tiết kiệm trong mỗi hội viên, mô hình còn giúp các chị em và gia đình có thêm điểm tựa trong cuộc sống sinh hoạt, nhất là khi không may bị đau ốm, tai nạn, cũng như chủ động về thu nhập khi về già. Lan tỏa mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện là nội dung bài viết được phóng viên Thiên Thanh chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những năm qua, phong trào phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đã trở thành điểm sáng trong công tác hội tại xã Phú Thiện. Những buổi sinh hoạt chi hội không còn đơn điệu, khô khan mà còn trở thành nơi để chị em chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm. Nhiều chị em đã thay đổi thói quen chi tiêu, mỗi ngày tiết kiệm một khoản tiền nhỏ từ đi chợ hay bán hàng nông sản để tích lũy mua bảo hiểm y tế và đóng bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, để ngày càng có nhiều chị em tham gia và được hưởng chính sách an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Bà Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thiện cho biết, để các chị em có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với thu nhập của bản thân và gia đình, đầu tháng 4 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã ra mắt mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Để chị em phụ nữ có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, phòng khi không may bị đau ốm và an tâm khi tuổi già, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thiện đã phối hợp cùng với bảo hiểm xã hội bưu điện của xã Phú Thiện để mà tổ chức các buổi tuyên truyền hoạt động hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã ra mắt một cái mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ tháng 4 đến nay thì đã có được 17 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Được biết, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được hơn 70 mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình ở các chi hội, nhất là chi hội vùng dân tộc thiểu số. Để ngày càng có thêm nhiều hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện phong trào hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó không chỉ góp phần thắt chặt sự gắn kết sẻ chia giữa những thành viên trong nhóm, mô hình còn giúp các chị em người dân tộc thiểu số có thêm điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ kịp thời tham gia bảo hiểm y tế, nhiều chị em và người thân trong gia đình đã đỡ tốn chi phí điều trị khi không may bị đau ốm, tai nạn. Chị Đinh Bì Giang ở làng Chờ Nâu, xã Bường Ngon chia sẻ. Chị tham gia mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình của làng từ giữa năm 2023. Từ tháng 7 năm 2024, bà con dân tộc thiểu số được hỗ trợ đến 90% mức đóng theo nghị quyết số 80 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nghị định số 75 của Chính phủ, nên chị cùng các thành viên trong nhóm đã tích cực tiết kiệm để có thể tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình.
3: Năm 2023 là 800 mấy luôn, rất là khó khăn nên một số gia đình thì khi mà ốm đau thì họ tham gia mua, thì một số người bình thường họ không sẽ tham gia mua thì được nhà nước giảm, còn 103 thì ở trong làng rất là vui, thế là nhiều hộ gia đình là họ mua cho hết gia đình luôn. Gia đình em thì gồm có 6 người mua hết luôn.
1: Để tuyên truyền vận động người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội, đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền, cũng như vận động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho hội viên các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó giúp các chị em hiểu rõ quyền lợi của bản thân, gia đình để sớm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Không chỉ giúp chị em yên tâm khi không may bị đau ốm mà có điểm tựa tài chính vững chắc khi về già, việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thể hiện tinh thần chủ động của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại. Chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn 2, xã Công Bờ La nói.
4: Tham gia bảo hiểm này nó được nhiều quyền lợi lắm. Khi mình bệnh, nhiều cái bệnh nhỏ thôi, mình có cái bảo hiểm mình cũng cảm thấy rất là đỡ lo đủ thứ. Ví dụ bệnh nữa thì mình đi bệnh viện, mà ví dụ bị biểu cổ, biểu đồ là xin giấy là được chuyển tuyến đồ này kia, là thấy được ưu tiên đủ thứ mà thấy rất là an tâm và an toàn nữa. Chứ nếu không có bảo hiểm thì lo lắm. Giờ nhiều bệnh mà nó mình không biết trước được, năm nào cũng phải mua bảo hiểm là chắc nhất.
1: Nói về công tác phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng trong việc tuyên truyền và triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân, ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Cơ Bang cho biết.
5: Bảo hiểm xã hội có nhiều giải pháp, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Chúng tôi phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Đây là mục tiêu chính của chúng tôi để chúng tôi phát triển các nhóm đối tượng trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì hy vọng từ đây tới cuối năm thì chúng tôi sẽ đạt được cái kế hoạch của bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Mục tiêu của chúng tôi là bảo hiểm y tế cho toàn người dân và bảo hiểm xã hội cho toàn người lao động.
1: Được biết, năm 2025, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã vận động hỗ trợ gần 16.000 phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cũng tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với mọi người dân và hộ gia đình. Đặc biệt, tích cực tham gia phối hợp thực hiện tháng cao điểm vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2025-2030, các cấp hội tiếp tục nhân rộng các mô hình thiết thực ý nghĩa nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó thực hiện hiệu quả đề án 938 về tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 trên địa bàn tỉnh. Góp phần người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 98% theo nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra, chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

0: Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ ngày càng trở thành lực lượng lao động quan trọng, đóng góp cho nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ngành y tế, những nữ điều dưỡng với công việc thầm lặng đang giữ vai trò không thể thiếu trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Dù công việc nhiều áp lực, thường xuyên đối mặt với những ca bệnh nặng và cường độ làm việc cao, họ vẫn luôn tận tâm trách nhiệm để hỗ trợ bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, phóng sự sau tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đội ngũ nữ điều dưỡng tại tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những bước chân vội vã nơi hành lang bệnh viện, những đêm trực kéo dài để chăm sóc người bệnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc của những nữ điều dưỡng. Không chỉ là người hỗ trợ bác sĩ trong điều trị, họ còn là những người trực tiếp theo dõi sức khỏe, chăm sóc và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Tại các cơ sở y tế trong tỉnh Gia Lai, đội ngũ điều dưỡng giữ vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh. Công việc vất vả, cường độ cao, đặc biệt tại các khoa cấp cứu hồi sức, nhưng các nữ điều dưỡng vẫn kiên trì tận tâm với nghề, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn các ca bệnh nặng và tai nạn khẩn cấp. Giữa nhịp làm việc khẩn trương liên tục 24/24 giờ, các nữ điều dưỡng là những người đầu tiên tiếp cận bệnh nhân, theo dõi và thực hiện đầy đủ các chỉ số sinh tồn như bắt mạch, đo huyết áp, kiểm tra nhịp thở, theo dõi phát hiện những dấu hiệu bất thường. Họ cũng là những người thực hiện y lệnh của bác sĩ, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật cần thiết với từng ca bệnh cấp cứu. Đặc thù công việc đòi hỏi ở họ về kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao và sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh để có thể phối hợp hiệu quả cùng bác sĩ cứu sống người bệnh trong thời khắc nguy kịch. Điều dưỡng chuyên khoa 1 Trương Thị Hương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh chia sẻ.
2: Được chăm sóc người bệnh 24/24 thì với cái mục tiêu đó nó cần đòi hỏi cái lực lượng đặc biệt điều dưỡng của chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng về tất cả các cái phương diện, đó là trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao, các phương tiện cấp cứu. Cái mục tiêu của các anh em nhân viên y tế của chúng tôi đó là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chăm sóc cấp cứu người bệnh một cách an toàn nhất, nhanh về nhà nhất.
1: Không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật chuyên môn, trong bối cảnh chuyển đổi số y tế, công việc của điều dưỡng ngày càng mở rộng. Họ còn đảm nhiệm việc cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử, theo dõi dữ liệu sức khỏe trên phần mềm quản lý bệnh viện, cũng như tiếp nhận và thực hiện y lệnh trực tuyến từ bác sĩ. Tại Bệnh viện Bình Định, hiện có hơn 200 điều dưỡng làm việc ở nhiều khoa phòng khác nhau. Họ là lực lượng trực tiếp đồng hành với bệnh nhân nhiều nhất, từ chăm sóc thể chất, tinh thần cho đến tư vấn dinh dưỡng, phòng chống nhiễm khuẩn trong môi trường điều trị, thực hiện các nhiệm vụ quản lý hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân. Ngoài ra, họ thực hiện y lệnh bác sĩ từ xa qua công nghệ số, phần mềm quản lý bệnh viện. Những nữ điều dưỡng chính là cầu nối quan trọng không thể thiếu giữa bác sĩ điều trị và bệnh nhân. Chia sẻ về các nữ điều dưỡng trong những ngày điều trị bệnh cho con tại Bệnh viện Bình Định, chị Nguyễn Thị Xuân Thủy ở phường Hoài Nhân Đông cho biết.
3: Phổi và bị viêm ruột cấp, thì khi mà bắt đầu vào đây thì bác sĩ khám cho bé rất là chu đáo, rất là kỹ, bác sĩ tư vấn cho mình vào phòng bệnh, thì hàng ngày thì các chị điều dưỡng chăm sóc bé cũng rất là nhiệt tình và tốt, rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người, nói chung là cần mấy chị sẽ tư vấn và mấy chị có mặt kịp thời, em rất là hài lòng.
1: Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hoa, Bệnh viện Bình Định chia sẻ.
4: Với tôi là một điều dưỡng trưởng bệnh viện thì cũng luôn nhắc nhở bản thân mình và cũng như tất cả các anh chị điều dưỡng là luôn tận tâm với người bệnh và đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu và luôn lấy người bệnh và không chỉ người bệnh mà người nhà người bệnh làm trung tâm. Và niềm vui lớn nhất là khi bệnh nhân hài lòng và đồng nghiệp luôn tin tưởng cùng nhau hoàn thành tốt cái công việc. Nghề điều dưỡng chúng ta đều biết là một nghề rất là vất vả, nhưng chính sự gắn bó và tình người trong nghề khiến chúng tôi luôn giữ trọn với tình yêu và công việc.
1: Trong xu hướng phát triển y tế hiện đại, hình ảnh người điều dưỡng đang không ngừng thay đổi. Không chỉ cần y đức và sự tận tâm, họ còn phải liên tục học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Để thực hiện tốt phần việc của mình, các nữ điều dưỡng phải luôn cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giữ gìn và trau dồi y đức để mỗi bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng như nhận được sự chăm sóc quan tâm từ người thân. Với mỗi trường hợp bệnh nhân bình phục sức khỏe xuất viện về với gia đình, những người làm công tác điều dưỡng lại thấy vui vì đã làm được những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho bệnh nhân. Thạc sĩ bác sĩ Bùi Thị Phương Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bình Định, chia sẻ.
5: Người điều dưỡng chính là cánh tay phải của người bác sĩ. Sự thành công hay không chính là nhờ điều dưỡng giỏi và bác sĩ giỏi thì mới có thể là thành công trong điều trị. Và điều dưỡng là người sáng tạo ra những cái sáng tạo và là người cải tiến tất cả các cái kỹ thuật trong lâm sàng. Ví dụ khi mà anh làm việc, anh thấy cái việc này á, là nó theo cái quy định của Bộ Y tế thì nó quá dài. Thế nhưng mà khi mà ta làm, người ta thấy những nhất là khâu hành chính, người ta thấy có thể rút lại. Thì người ta đề nghị với bác sĩ và những người lãnh đạo để mà rút ngắn cái quy trình lại. Tất cả những cái sự sáng tạo trong y khoa về hành chính và các khâu lâm sàng gần như là những từ những cái đề tài của điều dưỡng mà ra. Cái đó là một cái sự sáng tạo rất sâu sắc và rất là có giá trị. Hệ điều dưỡng giúp cho chúng tôi thành công trong những cái ca bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh. Nhưng gần như là người điều dưỡng họ góp phần rất là lớn trong cái quá trình điều trị và theo dõi bệnh.
1: Từ những công việc thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm, nữ điều dưỡng không chỉ là người thực hiện các kỹ thuật y khoa mà còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh. Họ không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn mang lại sự an tâm và niềm tin cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Dù công việc nhiều áp lực, đòi hỏi sự kiên trì, chính xác và trách nhiệm cao, nhưng bằng tình yêu nghề và lòng nhân ái, họ vẫn bền bỉ cống hiến từng ngày, góp phần làm nên vẻ đẹp nhân văn của ngành y bằng sự tận tâm và trái tim giàu yêu thương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai thực hiện. Đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Hồn Việt của tác giả nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, chuyển thể Đoàn Thanh Tâm, do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.

0: Măng một. Vương Triệu Lý sau hơn 200 năm đế nghiệp với nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng giặc Tống phương Bắc, dẹp yên quân Chiêm Thành phương Nam, định đô tại đất Thăng Long, mở ra các khoa thi tìm hiền tài cho đất nước. Sau 8 đời truyền ngôi, đến đời vua thứ 8 Lý Chiêu Hoàng thì thế nước suy tàn, trăm dân loạn lạc. Lý Chiêu Hoàng là phận nữ nhi, buộc phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, mở ra một vương triều mới, đánh dấu mốc son lịch sử mới cho dân tộc. Sau khi Vương Triệu Lý bị phế truất, con cháu dòng họ Lý bị ly tán bốn phương, trong đó có vị hoàng tử Lý Long Tường, người mang nhiều nỗi tâm tư u uất khi ngôi vương bị mất.
1: Từ khi nghiệp 200 năm tỏa đạn non sông, 8 đời vua chỉ chọn một đường, yêu trăm họ giữ yên, xả tách

0: vua của Tôn cứ tôi bất hạnh, không có hoàng nam thái tử để nối ngôi. Người đã lập công chúa Chiêu Thanh lên ngôi, tuổi trẻ nôn nồng ấy khó dựng cầm mối nước. Hiện nay đảng giặc cướp nối lên khắp xứ dân tình loạn lạc, còn các đại thần chưa phê cách giết Chiêu Chính lại rối ren. Đoàn thái sư tuân thâu tóm mỗi quyền hành, ta linh cảm rồi đây nó kêu nổ mang biến cuộc.
1: Hoàng thúc, hoàng thúc,
0: ngươi lại đây có việc gì?
1: Hoàng thúc không nhận ra tôi sao?

0: thì ra tiểu thư Lê Hoa con của lão tướng Lê Minh đã phò giáng đức Huệ Tôn ngày trước, cũng là người cùng với quân Tắc sắp gá nghĩa trăm năm.
1: Kia Lê Hoa,
2: quân Tắc,
1: Lê Hoa,
2: quân Tắc.
0: Ủa, ta hỏi gì có gì nàng lại giả trang tìm đến Hải Đông gặp bàn thúc, hẳn có điều chi cơ mật.
2: Chàng ơi, thiếp đây từ Thái Miếu trượt luôn dọc đường xa thân gái, sợ kẻ gian rình rập theo chân, nên phải đành giả dạng nam trang tìm bên Hải Đông báo tin cho hoàng thúc.
0: Làm việc gì?
2: Hoàng thúc Trần Thái Sư ép Lý Chiêu Bằng ngôi bông phải nhường cho Trần Thành.
0: Thái sư ép Lý Chiêu Hoàng ngôi báu đã nhường cho Tân Cảnh.
2: Hoàng thúc, hoàng thúc ơi, tiếng nữ còn nghe Trần Thái sư lệnh sai binh tướng nội ngực nay mai sẽ đến Hải Đông bắt tất cả quốc thích hoàng thân, diệt Lý Long Tường, tiếp dòng họ Lê.
0: Hoàng thúc,

của tám gì vừa lấy ai gì của tám gì vừa lấy trời ơi tám đời vua ta rất giỏi.

0: giả quy mông hoàng thúc hãy ra lệnh tiến binh, tiểu tướng Nguyên dốc sức mình sinh giành ngôi bảo ngang quân phản loạn.
1: Sao các ngươi khuyên ta đem binh về triều gấp ngang quân phản loạn mà giành lại ngôi vua đó chứ?
2: Dạ thưa hoàng thúc, Tiên Dương chỉ dạy ngôi mẫu thiên đời, vậy mà nay đây bỗng dưng dâng hiến cho người, có phải là trong nhà đã sinh tặc tử hay sao?
1: Cháu ta lấy tiêu hoàng phản đà tư liễu yếu mới khó lòng giữ được non sông.
3: Nhường ngôi cho hoàng tộc mà lấy nhường ngôi cho người ngoài, chẳng lẽ dòng tộc nhà Lý không còn ai kế vị được sao?
4: Dạ thưa hoàng thúc, theo tiểu tướng nghĩ, nếu kế vị đứa hoàng Kiêu Thắng, chỉ có hoàng thúc Lý Long Tường

0: sao?
1: Dạ,
0: dạ.
2: Cuối năm người góp hát lên được, chúng tôi nguyện hết lòng
3: phục quốc.
4: A Quang,
3: Quang đã chư vị đã biết rằng vua tôi là nghĩa trọng, nhưng mà cá ấy thật không toàn. Hiện nay bắc nước đang trong đánh loạn ly, không lẽ chỉ vì một chiếc ngai vàng mà gieo tham và tan thương cho tâm họ hay sao?
1: Thưa các vị, Hoàng Thúc vốn là người nhân từ đất tổ, nhớ năm nào đất bao tông lâm bời mấy bận tình nhường ngôi những người đã chối từng.
4: Không, đó là việc nhường ngôi bằng bàn tóc. Còn đây, nơi họ tầng lắm ơi, không lẽ ta lại làm ngơ sao chứ?

好年，幸福生得有点多，来不及，别浪费。

0: thể tạo ra cảnh nồi da sáo thịt tranh chấp một chướng quyền cái điều lý đã suy nhau biến hóa tồn dâu cuộc thế suy dập suy thận thận suy các dưỡng điều thị nhau tế nghiệp âu đốc là cư trầu sắp đặt đã đến lúc nhà lý phải nương ngôi bế nhà tầm lên gánh giác non sông
1: hoàng thúc ơi, chẳng lẽ người từ bỏ cơ nghiệp này hay sao? Nghiệp tiên đế như tồi như bể, vậy mà nay nhà Trần lắng ngôi, diệt nhà Lý, hỏi còn đâu bất dâm tâm?
0: Cháu ơi,

0: vương sáng tiền nhân, giữ hương khối tổ ân, giữ giống dân họ Lý. Việc gấp rút không chần chừ được nữa, ngày đêm nay ta sẽ xuống thuyền hoàng thúc.
1: Hoàng thúc ơi, nhưng giữa cõi bao la trời đất, chẳng hay người định đi đâu.
0: Thật tình ta cũng chưa biết đi đâu, sinh tử là do trời định đoạt. Đã đến lúc với quỷ mình ra biển, sống chết hai đường, chỉ chọn một mà thôi. Nhưng ta tin rằng cứ nhìn thẳng về hướng mặt trời, mỗi bóng tối xíu lớn sẽ lùi vào dĩ dãn

0: hồi quan tộc, hỏi tất cả anh em ai cũng có sớ sợ quê hương, ai cũng có gia đình cha mẹ. Chuyên ra đi này không biết bao nhiêu trở lại, tùy ý mỗi người quyết định ở đi.
1: Dạ, đô hán này quyết không rời hoàng thúc.
2: Dạ, quân tắc này nguyện sống chết bên dương quân.
3: Lẽ qua tôi tuy nhi nữ thường tình, cũng nguyện theo người tử sinh chẳng ngại.
4: Dạ, chúng tôi nguyện theo người tử sinh chẳng ngại.
0: Lê Quân Bắc
2: và
0: giết Lê Hoa đi ở, tùy em phải lựa lời mà khuyên giải.
2: Dạ.
0: Lê Đô Hán.
1: Dạ.
0: Tôi chuẩn bị nghiêm bài hướng án để cho ta bế đất trời đi.

0: Quân Bắc chàng ơi, chàng hãy thưa cùng hoàng thúc, Lê Hoa xin được theo cùng với thúc hoàng chém nghĩa thủy chung, còn với chàng đồng tình song sắt.
1: Không được đâu Lê Hoa, cuộc ra đi muôn phần bất tất, tính mã giường phố thách, ta trời cao
0: Quân Bắc.
1: Đừng để con thuyền nhưng bận khách ma đào, hãy nghĩ đến thương dương và những đồ tái khi.
2: Thôi, nàng ở lại tìm gặp cháu con dòng tộc Lý, bảo họ nên thay đổi họ tên,
3: rồi mau đưa họ Lâm Đông về nước đón cháu phía Bắc. Đó là điều tâm huyết hoàng thúc tẩy nhờ nàng.
1: Lê Hoa, tôi, nàng ở lại, ta khuyên nàng hãy nên lại.

hồi đất thần tôn thánh tổ, hỏi anh linh các đông tiên dương có thấu chân mỗi lòng

Màn 2. Sau những ngày từ biệt quê hương lên trên trên biển cả, đoàn người của Hoàng Thúc Lý Long Tường phiêu bạt đến xứ Cao Ly. Tại một vùng đất hoang, họ đã ra tay cứu giúp cha con một lão nông đang bị bọn cướp bắt giữ.

0: Hoàng Tông!
1: Dạ,
0: anh em bay rồi.
2: Hoàng Thúc hãy nhìn xem đây là đâu mà trong cảnh vật bốn bề yên lặng, không bóng người một bờ bãi hoang vu.

0: Dương ơi, đâu phải chân cơ trời dông rồi. Nơi quan đảo này là mảnh đất ta sẽ dung thân.
1: Cứu tôi với.
0: Này các em.
2: Dạ.
0: Có tiếng người la hét quanh đây, hãy ẩn lại chờ xem hư thật.
3: Dạ.
1: Đi.

0: đầu lĩnh, cắm đầu bọn lục lâm thảo khu giang hồ đơn gia tăng. Bất chấp tình anh cô, để buộc cha nàng là trang chủ Tịnh Nhân Hưng đem vàng bạc tới đây tuột mạng thủ hạ đâu nhá, treo họng nó lên.
1: Phụ ta đâu các người
0: là gì?
1: Các người hãy trả con lại cho ta.

0: Thôi công để. Lão già, vàng đâu? Đưa đi. Bấm đi. Hãy nộp gốc bạc vàng đủ số, ta sẽ tha tánh mạng cả hai. Con nhước băng trái ấy ngất lời, đừng trách mổ sao ra tay độc ác. Được.
1: Dạ, cuối mong ngài hãy rộng lòng suy xét. Mấy bận vừa qua lão quỷ chúng tớp hết thuyền, bước tung cùng phải cầm thế cả điền trang. Đến bây giờ, bây giờ đã khuynh gia bại sản. Lão chỉ còn dành dụm một ít của này, mong các ngài nhận và tha cho con

của tao, cướp sạch của tao. Giờ đây, giờ đây lại hãm hại cha con ta nữa sao? Như chúng đây là trần cao tội ác, quy nhân bảo phản lũ giết người.

đồng Liên Xô, lão già dùng dao nhọn đâm nhầm Ngô Mạnh.

0: 谁的管老哎老房
1: 大
0: bây giờ cha con ta mau cúi đầu cảm tạ ơn người đã giải nạn cứu quê.

小肚

0: uống đã tiếu thô hãy nắm lên.
1: Dạ.
0: Thưa lão, có chữ kiến ngải bất di vô võ, long nguy bất cứu.

0: gặp chuyện bất bình phải ra tay cứu giải, chứ còn ông kia ơi mẹ nó ơi đâu mong ắt đền. Thưa ân nhân, chẳng hay ân nhân là ai, ở đâu lại đến đây cứu cha con lão?
1: Thưa lão trưởng, không giấu gì, tôi vốn là hoàng thúc, tên gọi Lý Long Tường.
0: À, gì? Nước có biết? Cho nên anh em chúng tôi bước phong tầm lưu lạc cảnh tha hương, vừa đến đây thì
2: kịp lúc cứu cha con lão. Ôi, người nhân hậu bất tài không phụ, đã đưa người đến xứ Cao Ly.
0: Sao? Đây là xứ Cao Ly?
2: Xứ Cao Ly? Vâng, đây là xứ Cao Ly. Thưa ân nhân, trong hoàn cảnh này, xin ân nhân đừng có ngại ngần chi, hãy lưu lại ủng hộ nơi điền trang của lão.
0: Vâng thưa lão trưởng, nhưng mà...
3: Dạ thưa ân nhân, xin ân nhân đừng ngại, người Cao Ly sắp mến mộ khách phương xa, mong ân nhân hãy nghe lời thân phụ, hãy về điền trang để cha con anh cơ sẽ có dịp đáp đền ơn cứu từ.
0: Kìa, xin tả tâm lòng của tiểu thư và lão trưởng, nhưng mà Long Tường tôi còn ngại một điều.
2: Ồ, điều mà ân nhân ngại lão đã hiểu ra rồi, không giấu gì với ân nhân, chứ lão đã từng quen thân với quan huyện Ủng Tân, lão sẽ nhờ người dâng biểu tấu về nơi triều nội, xin đức vua cho người được ứ ngụ để tế trì dòng họ lập nghiệp xứ Cao Ly.

Mạng ba, sau khi được nhà vua xứ Cao Ly cho phép định cư tại miền quê mới này, Hoàng Thúc Lý Long Tường cùng tùy tùng của mình đã cùng người dân nơi đây lập nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, giành lấy nền độc lập cho xứ Cao Ly.

0: đổ lìa xa tổ quốc, đến nơi này đã nhận một quê hương. Ta rất biết ơn thôn dân ơi, và nhất là lão trưởng và tiểu thư anh vương đã dành tình thương đùm bọc cư mang, giúp cho ta xây có nghiệp duy trì dòng họ Lý.
1: Long Tường chàng ơi, ơn cứu tử, ơn chàng như trời bể, anh cứ mong có dịp đáng đời. Dẫu chưa có lệnh của phụ thân, nhưng lòng thiếp nguyện giữ tròn son sắt, muốn chia sẻ

0: Dạ, chúng tôi đã đủ đầy, đang chờ người ra lệnh.
1: Hỏi các anh em, bao năm qua sống trên đất Cao Ly, được dân chúng thương yêu, đùm bọc, nay dặn nước bị nguyên bóng xâm lược, tình thế như sợi tóc treo chuông. Mong anh em hết lực đồng tâm cùng ta giúp nước Cao Ly diệt trừ giặc Thác.
2: Dạ thưa hoàng thúc, anh em chúng tôi bất thái bình thì tay tày tay quốc, nhưng khi chiến trên thì cầm giáo.
3: Dạ thưa hoàng thúc, hiện giờ hùng binh nguyên tạc thế nước triều dân, hơn dạng bằng đánh ổn tâm, còn ta thanh lũy yếu quân binh quá mỏng.

0: bên thân. Nghe lộn.
1: Dạ.
0: Đốt đắp ư ái danh. Dùng thuốc bánh độc có để cho ngàn thước ngựa quân nguyên mông. Anh trúng đắp xin tốt lên Minh Phương.
2: Dạ.
0: Hãy gấp cùng với dân là đêm nay gắt lúa không để quân cướp được lương thực. Đó là tỷ sách ta anh nhạc lâu dài
2: tốt lên.
0: Lý Đỗ Hà nghĩ lộn.
3: Dạ.
0: Thống lên.

0: 杀伐不恶意恶而温公没有一代生大难断兵临风中就别转爱保佑người được đâu trọng trách lần này phải có đủ chi mưu phải có tài bó lỗi đúc thuyền dịch hủy quân lương khí gió mới giúp ta kế sách giảng tòa.
1: Dạ xin chủ tướng tin lòng hãy giao cho trọng trách.
2: Thôi thưa chủ tướng, việc ấy để lấy quân tất này đi cho.
0: Quân tất em xin đi.
2: Dạ thưa chủ tướng, như chủ tướng cùng Lý Quân Tắc này là nghĩa đệ huynh, nghĩa kết đến đây tình thủ túc tình kia sâu đậm. Huynh đã từng tặng cho đệ một thanh bảo kiếm,
0: còn đệ đã tặng cho huynh một chiếc tay lưng.
2: Khi ở miền Hải Đông, huynh thường khen em tài bới lỗi ai bằng. Vậy hôm nay với thanh kiếm này, Quân Tắc sẽ độc quyền quân lớn nhất.
0: Quân Tắc, Lý Quân Tắc.

0: 身吗？
1: 走，
0: 蹦！
1: 主公，主公thường dạy em cam hào kiệt ngại gì sanh tử, đốt xa trường lấy cái chết đã làm vinh mà. Vậy biên dương huynh người hãy an lòng, em ra đi rồi em sẽ về, chừng ấy huynh đệ sẽ có đây đoàn tụ. Dạ, chào dương huynh, chào anh em.

0: là một chiến binh phải dốc hết sức mình đánh tan quân Giặc Thác
1: xin thề.

0: Dạ thưa hoàng thúc, dân lệnh người chúng tôi đi dò xét, hiện nay quân giặc đã lôi binh cách ngoại thành hơn 30 dặm.
1: Dạ thưa hoàng thúc, vừa rồi giặc thua liền mấy trận nên chưa dám động binh.
2: Dạ.
3: Giết gì? Có sứ giả Nguyên Mông xin được vào diện kiến.
2: Sao? Có sứ giả Nguyên Mông?
3: Dạ.
2: Cho vào.
3: Dạ.

0: giả Nguyên Mông có lời chào đốc trấn.
1: Ta chào sứ giả. Hôm nay sứ giả đến đây có việc gì?
0: Dạ thưa ngài, này nguyên soái cảm thương hoàng thúc, hơn nữa đời người lưu lạc tha phương, xin tặng ngài châu báu bạc vàng, mong ngài hỡi nhận thu lễ vật.

0: Thì ra nguyên soái Đường Tô vì quá thương ta, đời sóng gió lung tung trôi dạt, nên tặng cho châu báu bát nha. Vậy là ơn của nguyên triều, ơn ấy nặng mang, Long Tường biết lấy chi để đền đáp.
1: Dạ, nguyên soái Đường Tô lắm mưu nhiều kế, nay dâng hiến bạc vàng có dụng ý gì đây?
2: Dạ, xin thúc hoàng chớ có hồi nghi, đừng đánh mất cơ hội ngàn năm có một.
0: Đúng. Dạ, đây tâm thịnh tình của người nguyên quốc, ngài hãy nhận đi.

thờ nguyên soái Đường Cô, ngài hỏi xếp qua sẽ hẳn

0: đường Tô Nguyên Soái gửi trấn Hoa Sơn, được biết ngài gấp người Đại Việt ở đất phương Nam là một hoàng thân của Dương Triều Lý. Mong ngài suy nghĩ kỹ, mở cửa ải Ủng Tân Thuận Lâm, trợ giúp Nguyên Mông một cõi tốn thâu Cao Ly quốc sao?
1: Thuận lòng trợ giúp Nguyên Mông một cõi tốn thâu Cao Ly quốc. Lúc đó thì
0: khi ấy Nguyên Triều hứa sẽ kêu đốc đại binh tràn sang đất Việt, giúp ngài xây cơ nghiệp Triều Lý phục hưng, tiêu diệt hết họ Trần, ngài sẽ lên ngôi báu.
1: Tiêu diệt hết họ Trần, ta sẽ lên ngôi báu.

0: hoàng thúc đánh tay với Nguyên Mông, nhờ Thiên Kiều tiêu diệt Thổ Trần để đăng lại ngai vàng cho nhà Lý.
1: Lý đâu hả?
2: Những lời ngươi vừa nói thật tội khó dung tha. Lý Đô Hạc, ta không ngờ ngươi

người đáng chết, khó toàn thiện sinh.

0: được rồi. Lý Đỗ Hạnh, tôi đoán tội hay không? Ta muốn được nghe lời các tướng.
1: Dạ, dạ. Mong hoàng thúc hải hà mở lượng, thứ tha cho Đỗ Hạnh lòng này.
2: Dạ, thưa hoàng thúc, việc kiến trí

0: 州行
1: 呀，
0: 美女大太阳吧，贪婪罗美杭州山妹妹爱老没木头房来弄生冷得一房有内赢到你那恩母人退嘛交了你牙嘎丁退着罗浪来大胆用他牛带胆大空他空
1: 牙心罗浪黄通
0: các anh em
2: dạ
0: đốt hiện nay quân giặc nó đang đánh ta nhiều phía nhưng ta không thể nào nhẹ dạ lầm tin Lý Long Tương này chỉ một trái tim không bao giờ phản lại quê hương.

0: Bà con ở đâu xuống đất thế nào rồi?
1: Anh ơi, nhờ tôi góp sức, quân Việt đã tan tành. Bà con ở đảo Sương Lăng về cùng với gia đình đoàn tụ. À,
0: vậy là thành Ủng Tân nơi sắp đóng quân. Ô, đã giữ vẹn cõi bờ Cao Ly quốc.
2: Ủng Tân quân,
0: chủ tướng ơi, chủ tướng hay diều em lên đỉnh núi Hoa Sơn cho em được nhìn về Thăng Long lần sau cuối. Để rồi nhắm mắt an lòng thanh thản

等等藕断，低头看眼帘，恩恩老难为难为，本买得的横开远眼眉，真的女花生，哎呀妈耶！

0: Màn 4. Quân ngoại xâm đã dẹp tan, đất nước Cao Ly lại yên bình. Nhưng trong tâm khảm của Lý Long Tường luôn hướng về quê cha đất tổ, nơi đã sinh ra ông, đã nuôi dưỡng ông thành người.
1: Ta đã giết các đời vua, từ Lý Thái Tổ đến Lý Huệ Tông, rồi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho nhà Trần

你，打倒海亮灯，让浪声打个影都

lòng

0: 安哥把他们呐，那共打劫谁，包括很苦饿的啊，来呢，安哥
1: 呀，
0: 把一生压垮养好哩，饿的拉生难先的
1: 呀。法国家的有力就得được biết thêm dòng họ lê qua sông. Ôi, tìm hiểu sâu xa tâm lòng lê long tường nhắc nhở cho con đời đời nhớ về đại việt
0: cư
1: long tường
2: qua thống qua thống.
3: Bạn thúc ơi, việc gì thưa lão tường?
2: An Tây Đô Hộ Phủ báo cho lão tin mừng, sứ Hoa Sơn nhộn nhịp tân mừng, bóng chúa thượng thân hành ngự giá.
0: Sao hoàng thượng ngự giá đến đây

0: Dạ. Thần hạ tích ninh chậm trễ, thánh hoàng lưỡng cả đâu dung.
1: Quá nhân miễn lệ, khanh khá bình thân.
0: Dạ.

0: hôm nay trẫm thân hành ngự giá đến tận xứ Hoa Sơn, lòng những mong tặng mặt Lý Long Tường, một vị anh hùng, một hoàng thân của Đại Việt. Quả nhân thật vô cùng cảm kích trước sự nhất tề quyết giữ đất ủng tân của Hoa Sơn tướng quân Hoàng Thúc Lý Long Tường. Và những anh em chiến binh người Việt đã vì đại nghĩa mà hy sinh trong cuộc chiến. Trẫm Hoàng đế Cao Tông yêu công ban thưởng cho lập ấp phong hầu đối với dòng họ Lý tại Hoa Sơn, hạ lĩnh liền dựng thủ hàng môn để cho con cháu đời sau nhớ về nguồn cội.
1: Dạ bởi hạ giáng giảng tuế.
0: Hôm nay trẫm đích thân tú lễ tác hợp chữ lương dân trịnh anh đơ tiểu thư Hoàng Thúc Lý Long Tường từ nay đã đến viên tần tấn. Trẫm chúc phúc cho vợ chồng hai khanh con cháu đời đời vinh hiển, sớm có ngày thăm lại cố hương.
1: Thánh hoàng
2: giáng giáng tới.
0: Hỡi thần dân hãy cất lên tiếng hát ca vang cho thấm nghĩa cao ly Đại Việt.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhiều phòng chuyên môn cấp xã đang phải xử lý khối lượng công việc tương đương nhiều sở ngành cấp tỉnh. Như tại phường Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh, 49 cán bộ xã đang phục vụ hơn 66.000 dân. Theo các chuyên gia, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần chuyển từ tư duy cơ quan nhà nước có thủ tục gì thì người dân làm theo thủ tục đó, sang tư duy người dân cần giải quyết vấn đề gì thì chính quyền thiết kế phục vụ tương ứng. Hải Phòng sẽ chi hơn 250 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thành thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ, thông tin. Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này. Trong khi đó, phường An Đông trở thành phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thu phí sử dụng vỉa hè qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Hai bên sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan, Iran, eo biển Hormuz và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Ấn Độ đang tiến hành điều tra vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa lớn nhất lịch sử nước này. Dự kiến gần 2 triệu rưỡi thí sinh sẽ phải thi lại, gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình Hỗ Trợ đi.
8: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống.

0: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức Cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Trang sách của bạn giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách Xa Ngoài Kia Cánh Đồng, một cuốn sách thiếu nhi dịu dàng, trong trẻo nhưng đủ sức chạm đến những góc sâu nhất trong trái tim người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chia sẻ của nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. Độc đáo, quán cà phê đưa văn hóa truyền thống vào cà phê cho giới trẻ ở Trung Quốc và câu chuyện về những lớp học buổi tối xóa nhòa khoảng cách thế hệ và hoàn cảnh tại Nhật Bản. Những nội dung sẽ có trong Nhìn Ra Thế Giới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, một con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có chỗ cho sai sót. Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành. Tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị khán thính giả.
1: Vâng, thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm, từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
2: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được thực hiện quán triệt với 5 yêu cầu chính. Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sâu sát toàn diện. Hai là công tác phối hợp cần nhịp nhàng và thông suốt. Ba là công tác chuẩn bị phải chú đáo, kỹ lưỡng. Bốn là công tác tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đúng quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi. Và năm, công tác truyền thông phải bảo đảm chủ động, kịp thời. Theo đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kích hoạt ngay sau khi kết thúc kỳ thi năm 2025, với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan. Ngay sau kỳ thi năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, rà soát quy chế và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026. Tháng 9 năm 2025 thì đã tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi từ năm 2026, xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài. Trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã ưu tiên thực hiện, đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi đã sớm được thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
1: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
2: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những cái khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay thì gồm có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi. trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao, rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan công bằng. Và bốn là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất. Bởi vì năm nay thì sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác, cái đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt là khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
1: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
2: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo cũng đã được công bố và giữ ổn định như từ năm 2025. Và Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là việc ra đề thi năm nay thì có cái thuận lợi hơn năm ngoái, bởi vì năm nay chỉ có một loại đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đề thi sẽ tiếp tục xây dựng theo định hướng nhằm đặt yêu cầu đánh giá được năng lực phẩm chất của người học. Và theo cấu trúc đề thi thì sẽ có khoảng 40% mức độ biết, 30% mức độ hiểu và 30% mức độ vận dụng. Với nhiều câu hỏi sẽ có tính phân hóa để chúng ta sử dụng trong quá trình tuyển sinh đại học. Trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
1: Dạ, vâng ạ. Ông Lê Mỹ Phong thì vừa nêu cái định hướng của việc ra đề thi năm nay, và như ông cũng có chia sẻ là năm nay thì có thuận lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi ạ. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong bốn cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi ạ. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn, và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này:
3: quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương, trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không trồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất, thưa ông?
2: Chúng tôi biết là kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nên đặt điểm thi, và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm, do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu kỳ thi thật là hiệu quả thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời, đúng quy định.
1: Thưa ông, với quy mô kỳ thi lớn như vậy thì cái việc bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật, vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
2: Thì năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Thì việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn, nhưng phải lựa chọn tại nơi phù hợp, giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm được đi lại. Mỗi điểm thi phải có các phòng thi bảo đảm đầy đủ ánh sáng, rồi bàn ghế, có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định của quy chế. Và nhân lực thì để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi trên diện rộng cần phải

0: những cái điểm thi cũng như là về nhân lực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Và một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là cái điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong cái bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái giải pháp gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
1: Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi. Trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng. Theo đó thì bắt đầu từ kỳ năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ tự thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy thì về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần là chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ, thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình, để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
0: Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
1: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 về phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm để không để xảy ra vi phạm theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước ý, thì đề thi thuộc bí mật nhà nước độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định nêu trên đều được xem là lộ bí mật nhà nước, nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
0: Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
1: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu, như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát và minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025. 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử tình huống, sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và 2 tăng cường, đây rất quan trọng, là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
1: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. Tiếp theo như

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters, CNN cho biết trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai 14 tháng 5. Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung bước vào giai đoạn vừa cạnh tranh quyết liệt, vừa buộc phải duy trì đối thoại để kiểm soát rủi ro. Theo Inside Trade, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư song phương, cũng như các thỏa thuận bổ sung trong các ngành công nghiệp trải rộng từ hàng không vũ trụ, nông nghiệp và năng lượng. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Hội đồng Thương mại sẽ chỉ bao gồm các mặt hàng không nhạy cảm và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Reuters cho biết, Nhà Trắng cũng đã mời các giám đốc điều hành của khoảng chục công ty Mỹ tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi tới Trung Quốc, trong đó có người đứng đầu các công ty Apple, Qualcomm, Exxon và Boeing. Theo lịch trình Nhà Trắng công bố chiều mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Thiên Đàn, nơi từng diễn ra các nghi lễ tế trời của Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Minh và Thanh. Còn theo tờ South China Morning Post, để chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, từ đầu tháng đến nay, nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh để vận chuyển thiết bị an ninh khí tài của mật vụ Mỹ và hệ thống liên lạc phục vụ chuyến thăm. Còn theo CNBC, Al Jazeera thì thương mại và tình hình Iran sẽ là hai nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này. Phát biểu trước khi lên đường tới Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc thảo luận dài về Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Washington có đủ khả năng xử lý vấn đề này. Liên quan tới cuộc xung đột Mỹ-Iran, Al Jazeera và hãng thông tấn FA của Iran cho biết phía Iran đã đưa ra những bảo đảm tối thiểu cần thiết để tái khởi động đàm phán với Mỹ. Các điều kiện của Tehran được cho là bao gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giải phóng các tài sản Iran đang bị phong tỏa, bồi thường cho Tehran những thiệt hại liên quan đến chiến tranh và công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Trong cuộc trả lời phỏng vấn India Today Global hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Một thông tin rất đáng chú ý, hôm nay, Ấn Độ triển khai cơ chế bảo lãnh trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ cho một quỹ bảo hiểm hàng hải nhằm bảo vệ ngành vận tải biển trước những gián đoạn liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông. Theo AFP, quỹ bảo hiểm hàng hải Bharat sẽ giúp duy trì liên tục các dịch vụ bảo hiểm hàng hải trong bối cảnh gia tăng rủi ro từ xung đột và các lệnh trừng phạt. Ấn Độ phụ thuộc lớn vào các tuyến hàng hải để nhập khẩu dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng và phục vụ hoạt động thương mại hàng hóa, trong đó phần lớn đi qua các tuyến vận tải nhạy cảm như eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, quỹ sẽ bảo hiểm các rủi ro chiến tranh đối với những tàu treo cờ Ấn Độ hoặc do Ấn Độ kiểm soát, khởi hành từ hoặc đi đến Ấn Độ. Các khoản bồi thường lên tới 100 triệu đô la Mỹ sẽ được chi trả từ nguồn lực của chính quỹ này. Đối với các yêu cầu bồi thường lớn hơn, chính phủ Ấn Độ sẽ đứng ra bảo lãnh sau khi quỹ dự phòng và nguồn tái bảo hiểm đã được sử dụng hết.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến văn hóa trà đạo, biểu tượng của sự thanh nhã, trầm tĩnh và sâu lắng. Thế nhưng vài năm gần đây, văn hóa cà phê lại nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu hay Thành Đô. Tại Thành Đô có một quán cà phê đem lại những trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ bởi những loại đồ uống mang phong cách sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa hương vị cà phê và hương vị bản địa được trang trí thêm hoa văn truyền thống.
1: Ly cà phê có thêm ớt trái hay được vẽ thêm những hoa văn truyền thống, đó là những tách cà phê sáng tạo mà một doanh nhân trẻ tại Thành Đô Trung Quốc đang phục vụ giới trẻ. Nằm trong khuôn viên đền Vũ Hầu, di tích gần 1.800 năm tuổi để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc, quán cà phê mang tên Chen Xiang mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa. Người sáng lập quán cà phê Chen Xiang, Lý Phi Dương cho biết, mỗi thức uống đều kết hợp hương vị đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên với lịch sử. Điều này biến ly cà phê đơn giản thành trải nghiệm văn hóa tương tác.
3: Chúng tôi sử dụng cà phê để giới thiệu văn hóa Trung Quốc từ hương vị đến hình thức, từng chi tiết đều giúp mọi người kết nối với thời Tam Quốc tại Thành Đô rồi khám phá văn hóa truyền thống ở đây, giúp lan tỏa giá trị văn hóa rộng hơn.
1: mỗi tách cà phê đều có một điểm nhấn riêng. Chẳng hạn đá đỏ cháy là một loại cà phê đậm đà theo phong cách tứ xuyên với ớt, kết hợp cả vị cay nồng và hương vị cà phê trong cùng một tách. Trong khi rượu mận xanh lại hòa quyện vị ngọt dịu nhẹ với những câu chuyện từ thời Tam Quốc. Ngay cả lớp bọt cà phê cũng trở thành một bức tranh. Các nhân viên pha chế cẩn thận khắc họa chân dung Gia Cát Lượng, biến mỗi thức uống thành một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Cô Lưu Dương, một vị khách đến thưởng thức món cà phê ớt tứ xuyên, chia sẻ:
4: "Tôi không ngờ lại có cà phê ớt, nhưng đây rồi. Có lẽ bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác. Nó khá cay."
1: Việc thử nghiệm kết hợp cà phê với nông sản địa phương để giữ sợi dây kết nối với cội nguồn là điều mà các doanh nghiệp trẻ đang hướng tới. Theo anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang, được sống trọn vẹn với quá trình sáng tạo và tìm thấy những khách có cùng sự thấu cảm là một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nhiều so với việc chạy theo doanh thu hay quy mô kinh doanh lớn. Trước khi khởi nghiệp bán cà phê, anh Lý từng bỏ công việc ổn định để mở hiệu sách và xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp trẻ. Đến năm 2023, anh mở rộng mô hình quán cà phê tại nhiều thành phố và điểm du lịch, hướng đến đưa văn hóa truyền thống tiếp cận giới trẻ theo cách sáng tạo hơn. Anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang, cho biết thêm:
3: "Cuộc sống ngắn ngủi, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không chỉ làm theo thói quen hay lặp đi lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày."
1: Anh Lý Phi Dương cũng đã thành lập một mạng lưới doanh nghiệp trẻ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mô hình của anh kết hợp với văn hóa, với các xu hướng tiêu dùng mới. Điều này hiện đang truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ khi mà nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ việc kết hợp với những điều bất ngờ.

0: quý vị và các bạn thân mến, vẫn có những lớp học đặc biệt sáng đèn mỗi buổi tối để chào đón những con người kém may mắn hoặc đang nỗ lực tìm cách hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Suốt hơn 50 năm qua, những lớp học đêm ấy không chỉ là nơi dạy chữ mà còn trở thành không gian kết nối con người khác biệt về tuổi tác, quốc tịch và hoàn cảnh sống để họ tìm thấy sự sẻ chia và đồng điệu trong hành trình học tập.
1: Tại thành phố Nagoya của Nhật Bản, một lớp học buổi tối chương trình trung học cơ sở vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 15 học viên. Điều đặc biệt là lớp học này có những học viên có độ tuổi từ 17 đến 89 tuổi và đến từ 7 quốc gia khác nhau. Với nhiều người, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình học còn đang dang dở, mà còn là dấu mốc cho hành trình tìm lại sự tự tin và cảm giác thuộc về một cộng đồng mới. Trong số các học viên ấy có bà Cynthia Sano, một người Nhật Kiều thế hệ thứ 3 đến từ Brazil. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định trở về Nhật Bản sinh sống. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng chỉ học ngôn ngữ thôi là chưa đủ để hòa nhập với cộng đồng địa phương. Vì vậy, ở tuổi 55, bà cùng con gái là Rie Sano đăng ký theo lớp học buổi tối trong suốt 2 năm liền. Bà Cynthia chia sẻ.
2: Khi mới tới Nhật Bản, mỗi lần tôi chào ai đó, nhiều người thường không phản hồi. Nếu tôi nói tiếng Bồ Đào Nha, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khá lạ lẫm. Nhưng khi đi học ở đây thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng. Càng học, tôi càng thấy thú vị. Tôi không nghĩ tuổi tác là rào cản đối với việc học. Vì vậy, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.
1: Các lớp học được tổ chức 3 buổi mỗi tuần. Ngoài 9 môn học chính như ở các trường trung học thông thường, học viên còn được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động như học nhạc cụ truyền thống hay tập võ Kendo. Nhưng điều khiến nhiều người gắn bó với lớp học không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác được lắng nghe, được đồng hành cùng những con người có hoàn cảnh rất khác nhau nhưng cùng chung mong muốn được học tập và được hòa nhập. Không chỉ dành cho người trưởng thành, những lớp học hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản cũng trở thành điểm tựa cho con em các gia đình nước ngoài đang sinh sống tại đây. Ở tỉnh Gifu, nhiều phụ huynh đang đưa con tới các trung tâm hỗ trợ học tập sau giờ học để các em có thể cải thiện khả năng tiếng Nhật và tự tin hơn khi đến trường. Theo bà Hosono Kazako, giáo viên tại một trung tâm ở Gifu, rào cản ngôn ngữ khiến nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Có những em không hiểu bài giảng trên lớp, không thể tự làm bài tập và dần trở nên thu mình.
3: Some of these children can't understand what their teachers say.
2: Có những em học tới lớp 3 nhưng vẫn không hiểu giáo viên nói gì hoặc không thể tự làm bài tập về nhà. Có em vừa về tới nhà đã bật khóc vì quá áp lực và cô đơn. Vì vậy, việc giúp các em hòa nhập là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi chỉ cần những lời chào đơn giản như là chào buổi sáng hay tạm biệt cũng đủ tạo nên cảm giác ấm áp và được chào đón trong cộng đồng. Tôi hy vọng các em sẽ lớn lên mạnh mẽ và tử tế.
1: Để giúp các em vượt qua rào cản ngôn ngữ, bà Hosono lựa chọn âm nhạc như một cách kết nối. Sau giờ học, các em cùng nhau hát và chơi nhạc cụ. Những giai điệu giản dị ấy dần giúp nhiều em nhỏ vốn rụt rè trở nên cởi mở hơn, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Nhật trước đám đông. Hiện nay, số lượng các lớp học buổi tối ở trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng lên, không chỉ mở ra cơ hội học tập, những lớp học ấy còn mang lại cho nhiều người cảm giác được thấu hiểu, được đồng hành và có thêm niềm tin để bắt đầu một chặng đường mới ở đất nước Nhật Bản.
4: Trang sách của bạn.
5: Trang sách của bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Xa Ngoài Kia Cánh Đồng là một trong 11 cuốn sách xuất sắc nhất của mùa giải đầu tiên trong cuộc thi văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025. Cuốn sách kể về chàng hưu sống ở đầm nước, luôn khát khao khám phá vùng đất lấp lánh ngoài kia, từ đó tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các nhân vật và sự hy sinh cao cả, mang lại món quà tinh thần ấm áp cho người đọc. Trang sách của bạn giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách này.
1: Xa Ngoài Kia Cánh Đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng hưu sống từ bé nơi đầm nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng hưu được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây cậu đã có một mùa hè kỳ diệu bên bà nội, cô bé Chẳng Hương, cậu bạn nhái bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên xây dựng thế giới đồng thoại, trong sáng nhưng giàu triết lý, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ và cả người lớn muốn tìm lại chút bình yên. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ.
2: Tôi muốn truyền đạt ý tưởng là đối với các bạn nhỏ, chân trời rộng mở luôn là một cái sức hút, một mong muốn được đi khắp mọi nơi, được khám phá, được trải nghiệm, phù hợp với cái tính cách của các bạn đấy. Nhưng sau những tất cả những điều đó thì gia đình, người thân yêu chính là nơi mà dang rộng vòng tay, có cái ôm dịu dàng nhất, cái sự bao dung nhất để cho các bạn đấy trở về và cảm thấy được cái hơi ấm gần gũi của gia đình. Và đôi lúc đó là cái sự bao dung trước những sự ích kỷ một chút này, sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Và khi trở về thì các bạn ấy hiểu mình hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ với những người thân yêu của mình.
1: Cuốn sách mở ra cả mùa hè sôi động trong khu vườn nhỏ nhà bà để những độc giả nhỏ tuổi được thả sức phiêu lưu tới những miền xa xôi đẹp đẽ. Xa Ngoài Kia Cánh Đồng được ví như cất tiếng hát cho tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ mà đôi lúc tưởng như vội vã lớn lên và rời bỏ sau lưng. Nhưng dù lớn bao nhiêu, đi xa cách mấy, chỉ cần quay đầu sẽ thấy những kỷ niệm luôn còn đó, lấp lánh trìu mến, xoa dịu và cổ vũ mỗi người bằng tình thương, lòng tốt cùng sự bao dung. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh khẳng định, chẳng có gì ngọt ngào hơn tuổi thơ và chẳng có tuổi thơ nào đẹp hơn tuổi thơ mà mỗi người gìn giữ trong trái tim mình.
3: Xa Ngoài Kia Cánh Đồng là một câu chuyện đồng thoại. Và tôi cho rằng là tác giả Cao Nguyệt Nguyên đã có một đóng góp không nhỏ cho nền văn học thiếu nhi và đặc biệt là ở mảng đồng thoại. Viết đồng thoại không hề dễ một tí nào. Một cái thế giới của riêng mình giống như trước đây chúng ta đã có, để dẫn dắt được vào cái thế giới tự nhiên, thế giới thiên nhiên ấy không hề dễ, là lấy được cái tiếng cười mà tiếng cười một cách gọi là dí dỏm mà đáng yêu, thì Cao Nguyệt Nguyên đã có cái điều đấy.
1: Xa Ngoài Kia Cánh Đồng là dải đất mênh mông, là ánh trăng vàng chiếu, loang loáng cả con đường. Ở xa đó có gì, tôi nghe tiếng trị gió, tôi nghe tiếng trị mây, tôi vẫn luôn tự hỏi. Ở xa có gì đây, và tôi sẽ muốn đi, khi tôi còn rất trẻ, khi hoài bão vẫn còn. Nhưng những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại ngôi nhà nhỏ bé xưa. Độc giả lớn tuổi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ mình xưa bé, còn nhiều độc giả nhí lại háo hức mong chờ sẽ có những ngày hè thú vị, bổ ích như cuộc phiêu lưu kỳ bí ở đầm nước của chàng hưu. Giải thưởng Văn học Kim Đồng là giải thưởng do nhà xuất bản Kim Đồng thành lập với mục tiêu tìm kiếm các cây bút mới và khuyến khích cổ vũ các tác giả sáng tác cho thanh thiếu nhi. Tủ sách giải thưởng Văn học Kim Đồng gồm những tác phẩm đoạt giải, góp phần tạo nên diện mạo sống động của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc.

0: vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Bích Ngọc giới thiệu về cuốn sách Xa Ngoài Kia Cánh Đồng, một cuốn sách thiếu nhi dịu dàng, trong trẻo nhưng đủ sức chạm đến những góc sâu nhất trong trái tim người lớn lẫn trẻ nhỏ. Và tiếp theo là Chuyện Đêm với miền âm nhạc chữa lành cùng với những chia sẻ của nghệ sĩ quốc tế Viola Nguyệt Thu.
1: Chuyện Đêm.

0: Bạn thân mến, giai điệu của bản The Song of Secret Garden có lẽ đã quá quen với nhiều người rồi phải không? Và có lẽ điều mà bản nhạc này chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi chúng ta không phải chỉ từ giai điệu da diết mà còn bởi ý nghĩa ẩn sâu sau những giai điệu ấy. Bạn biết không, khi mà phát hành album Secret Garden thì nhà soạn nhạc Rowe có viết một lời đề tựa như thế này: đâu đó trong con người của mỗi chúng ta đều hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi mà chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Đó cũng là điều mà tôi muốn cùng bạn khám phá trong câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta cùng trở về khu vườn bí mật của riêng bạn, của riêng tôi, để lắng lại và cùng suy ngẫm những điều cần được chữa lành với một vị khách đặc biệt. Đó là nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu, người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện Tchaikovsky của Nga. Và sau gần 26 năm ở nước ngoài, chị Nguyệt Thu đã trở về Việt Nam khởi động những dự án cộng đồng, dự án âm nhạc chữa lành.
1: Vâng, chị Nguyệt Thu thân mến ạ, chúng ta đang trong một cái không gian mà đầy ắp giai điệu của bản The Song of Secret Garden. Gần 26 năm hoạt động âm nhạc ở nước ngoài và cả trong nước nữa. Bản nhạc này chắc chắn là chị Thu cũng đã biểu diễn rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Nhưng mà lần biểu diễn nào với chị mà khi những giai điệu của bản nhạc này vang lên để lại cho chị những cái cảm xúc và ấn tượng khó quên nhiều nhất ạ?
2: Với Nguyệt Thu thì bản The Song of Secret Garden nó là một cái bản nhạc giống như mình có cái cơ hội để chia sẻ về một cái khu vườn của chính mình ấy. Nên vì thế thì chơi rất nhiều lần và mỗi một lần mình chơi thì đều có những cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên cái lần mà gây nên cho Nguyệt Thu một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, đấy chính là cái lần mà Nguyệt Thu chơi cái bài này ở trong A9 là khu cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai và cũng là một bệnh nhân.
1: Có lẽ là cảm xúc ấy thì tôi cũng cảm nhận được, là bởi vì khi mà khoảng cách giữa người nghệ sĩ với thính giả không còn nữa thì lúc đó chỉ có sự kết nối của cái sự đồng cảm, của sự giao hòa giữa những tâm hồn cần được sự chia sẻ và xoa dịu những vết thương, phải không ạ?
2: Nguyễn Thu nghĩ rằng là đôi lúc ấy, chúng ta làm những cái điều gì đó mà chúng ta cũng không chỉ không có biết là tại sao chúng ta làm điều đó, và chúng ta chỉ cảm thấy là mình muốn làm một cái gì đấy cho những người khác, muốn làm những cái điều gì đấy để mà ai cũng có thể vui trong cái khoảnh khắc đó. Mình có cảm giác là cái khoảnh khắc đó nó là một cái khoảnh khắc mà hình như thời gian nó dừng lại để tất cả mọi người cùng nhau cảm nhận về tình yêu thương, cảm nhận về những cái vòng tay chia sẻ. Thì đúng là cái khoảnh khắc đấy, mình cảm thấy đấy là một cái khoảnh khắc mà bản thân mình được chữa lành.
1: Cái khoảng thời gian đó là tại sao mình lại phải vào trong khu cấp cứu A9 của bệnh viện Bạch Mai không?
2: Cái khoảnh khắc đó là Nguyệt Thu bị suy tim. Tức cái nặng nhất của cái lúc mà mình vào bệnh viện ấy là mình bị tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ phải làm tất cả mọi cái kiểm tra rồi và cũng quyết định là trích phổi. Bởi vì tràn dịch màng phổi rất nặng. Thì cái lúc mà trích xong ấy thì rõ ràng là giống như mình cũng thấy mình nhẹ người đi, mình cũng thấy là ôi hình như mình đang khỏe lên rồi, thì mình cũng thở được. Và đấy là một cái đêm mà phải nói là mình ngủ rất ngon sau khoảng 2 tháng gần như là mất ngủ. Chính đấy là một cái lý do vào ngay buổi sáng khi mình tỉnh giấc thì mình thấy nhìn như đang là một người mới. Và mình quyết định sẽ chơi cái bài nhạc Secret Garden.
1: Và thế là bản nhạc The Song of Secret Garden ở trong của A9 bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu vang lên trong cái hoàn cảnh như vậy.
2: Chúng tôi trong một cái hoàn cảnh mà cái lúc đấy là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, mà chỉ thấy là wow, mình đang là một người mới, mình hãy nên chơi đàn. Vì thực ra đấy là một cái ngôn ngữ người khác có thể hát, có người thì chỉ sẽ nói chuyện, có người đọc thơ, nhưng với mình thì mình nghĩ là cây đàn viola là một cái ngôn ngữ của riêng mình để mình có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình.
1: Tôi rất thích cái câu nói của nhà soạn nhạc Rowe rằng là trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một khu vườn bí mật. Ở nơi đó thì chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Nói tới bí mật thì có lẽ đó sẽ là những điều mà chỉ riêng bản thân mình dành riêng cho chính mình thôi. Thế nhưng mà chị Nguyệt Thu có giống như tôi hay không ạ? Khi mà chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng với nhau ở đây thì có lẽ những điều bí mật đó cũng sẽ được sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một cái khu vườn bí ẩn, và đôi lúc chúng ta cũng có những cái giống nhau. Có những cái giống nhau bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái thử thách, giúp chúng ta có thể đến gần nhau hơn. Thì mình Thu nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây hình như là cái khu vườn bí ẩn của chúng ta nó cũng có những cái điểm chung.
3: Vâng. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Câu chuyện trong cái khu vườn bí ẩn của chị nó là như thế nào không?
2: Khu vườn bí ẩn của Nguyệt Thu, cái ngày 25 tháng 3 chơi ở trong bệnh viện Bạch Mai ấy, nó là một cái khu vườn bí ẩn mà nó cũng là một cái câu chuyện của bệnh viện Bạch Mai. Ở trong đó nó có các y bác sĩ, nhân viên y tế, nó có nhân viên của phòng công tác xã hội, có bệnh nhân và tất nhiên là người nhà của bệnh nhân. Cái khu vườn của Nguyệt Thu hôm đó nó là một cái xã hội thu nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai, mà phần lớn thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó là một cái nơi mà mọi người đến đấy và rất lo lắng. Thì mình thấy cái Secret Garden của mình ấy, nó giống là cái nơi mình nghĩ là không phải chỉ có một mình mà mình tất cả những cái người đang sống và làm việc ở đó, giống như nó là một cái nơi để họ cũng có thể trốn vào. Thời gian lúc đấy nó dừng lại để họ quên để những cái mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và cái khoảnh khắc 4 phút 16 giây đấy là cái khoảnh khắc mà tất cả đều dừng lại để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, chúng ta cảm nhận được à, những cái công việc này thực sự là nó rất là đáng trân trọng trong một cái khoảnh khắc có 4 phút 16 giây thôi. Nhưng mà nó giống như đọc một cuốn truyện về cuộc đời của mình, cũng như là xem mình tua lại chính cái ký ức của mình về một cái hành trình nghệ thuật, rồi là hành trình của một người mẹ có một cậu con trai đặc biệt, và cuối cùng là chính của một bệnh nhân đang được những người khác chăm sóc. Thì thực ra là cái hành trình này nó dài nhưng nó cũng không dài, bởi vì cái ký ức ấy chính là những cái điều để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có thể vượt được những khó khăn. Ngược lại, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta đã từng là một những người may mắn, và chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc.
0: Bạn biết không, năm 6 tuổi Nguyệt Thu bắt đầu học viola, đến năm 7 tuổi chị đỗ đầu hệ sơ cấp nhạc viện Hà Nội. Những năm đầu của thập niên 90, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại nhạc viện Tchaikovsky của Nga, một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới. Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, chị giảng dạy âm nhạc tại trường âm nhạc Mandarin, Singapore. Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Nga và Hà Lan. Trở về Việt Nam sau hơn 2 thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện, với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn ở trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là một người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành cùng với con trai mắc hội chứng này.
3: Có một cái bốc thông tin khá ngắn về chị Nguyệt Thu. Những điều như vậy thì đã đủ về nghệ sĩ Nguyệt Thu chưa ạ?
2: Nguyệt Thu cảm thấy cũng rất vui. Nguyệt Thu cũng nghĩ rằng cũng không ngờ cái hành trình của mình nó lại phấn khích như vậy.
3: Và chính là như thế cho nên mới quay trở về nước đúng không ạ? Và bắt đầu vào những cái dự án cộng đồng.
2: Nguyệt Thu thì cũng chia sẻ là trước đây ấy, khi mà Nguyệt Thu sống và làm việc ở nước ngoài ấy, thì nhiều khi mình cứ kéo dài cái thời gian mình sống và làm việc, không phải là vì mình không yêu quê hương hay không phải mình không thích về, nhưng mình cảm thấy là mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Mình vẫn muốn là mình có thêm thời gian mình ở nước ngoài để mình học thêm kinh nghiệm, học thêm cái cách làm việc của họ. Mình học những cái tinh hoa, mình cứ gọi là mình học những cái tinh hoa, bởi vì sao mình tin rằng là người Việt Nam mình có rất nhiều thứ, nhưng mà mình phải học thì mình mới có thể phát triển được những cái tinh hoa của Việt Nam. Thế thì có đến cái lúc mà mình quyết định về ấy, thì nó có hai việc là mình phải về. Thứ nhất là gia đình bố lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi, và mình cũng nghĩ rằng là mình là một người may mắn được đất nước cho cử đi học, rồi cũng được đất nước giúp cho mình trở nên một người thành công trong cái sự nghiệp, và mình cũng có được những cái trải nghiệm là mình đã có những công việc rất là tốt ở nước ngoài. Thì mình mong muốn rằng là mình là một người may mắn thì mình cũng phải có trách nhiệm với đất nước, là mình sẽ phải quay trở về Việt Nam để xây dựng, để có nhiều người cũng được hưởng cái may mắn như mình.
3: Có một điểm chung mà trong các dự án âm nhạc về cộng đồng của chị Nguyệt Thu, thì trong những buổi biểu diễn đó, tôi cảm giác là tôi nhìn thấy được rằng là chị Nguyệt Thu mang âm nhạc đến cho mọi người, không phải một nghệ sĩ, mà tôi nhìn thấy ở trong đó có bóng dáng của một người con gái muốn mang âm nhạc đến như một cái lời hứa với mẹ của mình này. Một người mẹ có con có một cái thể trạng đặc biệt, và một người phụ nữ rất phụ nữ đang muốn trải lòng mình, và hình như là không phải chỉ những người nghe mới được chữa lành, mà chính bản thân chị Nguyệt Thu cũng đang cần được chữa lành.
2: Ở cái lúc mà mình muốn là dùng âm nhạc để làm chữa lành, để làm trị liệu cho người khác, thì lúc đấy mình cũng chưa nghĩ đến điều này đâu. Mình cũng chưa nghĩ rằng là mình đã dùng để chữa cho bản thân mình đâu. Mình chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ, mình sẽ cố gắng hết sức để mình chọn những bài nhạc hay, và mình phải chơi nó hay. Rồi chưa kể mình chơi với một cái tâm thức ấy, là tôi đang muốn giúp bạn. Thế nhưng mà sau đến một hồi thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng để mình chữa cho ai, hay mình chưa đủ khả năng để giúp ai cả. Thì mình mới thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta phải tự chữa lành cho chính mình đã. Và mình tự dám tự tin để mình có thể làm được một cái điều gì đấy cho người khác. Thì mình phải tự tin. Thì đấy là những cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi nhận thức của chính mình. Không nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cái đôi lúc mình cũng thấy là khi mà mình quên mình là một nghệ sĩ nổi tiếng ấy, thì mình thấy mọi sự nó lại thoải mái hơn. Tại vì mình không có đặt cái áp lực trên đôi vai của mình, là vì mình phải là một ai đó. Thế đấy là cái câu chuyện mình nghĩ rằng là âm nhạc nó làm cho, nó kích hoạt cái phần này trong con người của mình.
3: Chúng ta hay nói về một cái cụm từ, đấy là âm nhạc để chữa lành. Với tôi thì tuổi thơ của tôi khi mà nhỏ xíu ấy thì gắn với những cái lời ru của bà, của mẹ. Lớn một chút thì là những cái bài hát thiếu nhi một cùng thời của tôi mọi người hay hát. Thậm chí là cả những cái tiếng loa phát thanh mà buổi sáng sớm chúng ta tập thể dục. Đó là những cái âm thanh ký ức mà ai ai cũng có. Vậy thì âm nhạc chữa lành, đó có phải là trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi một khu vườn bí ẩn ấy, thì luôn luôn có những cái âm thanh gợi nhớ tôi những ký ức như vậy, mà chỉ cần một chút điều gì đó thôi chạm vào thì những cái âm thanh đó sẽ tự khắc ùa về, và như thế là chúng ta có được một cái không gian để che chở, để vuốt ve, để xoa dịu, đúng thế không ạ?
2: Mình nghĩ rằng là cái hay ấy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cứ nói về một câu đi tìm hạnh phúc. Đôi lúc khi hạnh phúc thì ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tìm. Bởi vì chính những cái cơ hội của mình ở trong ký ức, từ cái cơ hội mà mình được chăm sóc mẹ mình, cái lúc mà mẹ mình ốm, và những cái khoảnh khắc cuối cùng của mình với mẹ ấy, thì tất cả những điều đấy nó làm cho mình mong muốn là khi mà mình làm một cái điều gì đấy, mình có thể quay lại với ký ức. Chỉ cái việc quay lại với ký ức, mình sẽ chỉ lưu lại những cái ký ức đẹp thôi. Vì được bản thân mình suy nghĩ như vậy. Và những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy đau, mình cảm thấy buồn, mình cũng có thể sẽ bỏ qua, mình có thể lướt qua nó, bởi vì mình sẽ thay thế bằng những ký ức đẹp. Thì mình thấy ra dần dần ấy, cái ký ức ấy nó sẽ giúp mình xây dựng một cái tương lai. Bởi vì ký ức đẹp nó sẽ xây dựng cho mình một cái tương lai chắc chắn là phải đẹp. Hiện nay với mình ấy, thì âm nhạc là một cái cầu nối, là một cái liệu pháp đi. Đó là một liệu pháp để mình có thể sắp xếp lại cái ký ức của mình, để mình có một cái kết quả trong tương lai.
3: Cái điều đó ấy, có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà chị đang thực hiện bây giờ, đó là Sejour đấy ạ? Tôi hiểu có nghĩa là khi mà âm nhạc đã xóa bỏ đi những khoảng cách về không gian, về thời gian, thì nó sẽ mang những điều ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều.
2: Sejour nó không phải là một câu chuyện chúng ta chỉnh sửa cái gì cho thế giới. Nguyễn Thu tự hào về người Việt Nam, vì chúng ta nhìn thấy xem là một cái đất nước bé xíu mà bây giờ là đại sứ của hòa bình. Một đất nước mà được thế giới đang nói rằng là một đất nước bình an nhất hiện nay. Thế tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta có thể công bố một cái điều là Việt Nam ấy là một đất nước mà chứng minh về cái sự chữa lành. Và cái dự án này nó rất là đặc biệt, là chúng tôi có một cái mong muốn được kêu gọi là mỗi một ngày chúng tôi có thể cho được 50.000 suất ăn với giá trị là $1 một suất ăn, để cho những cái đất nước mà đang bị đói bởi chiến tranh. Chúng tôi không có phán xét, chúng ta là những người đi lấp vào những cái vết thương này, chúng ta là những người đi hàn gắn những cái vết thương mà thế giới đang xảy ra. Mình nghĩ đấy, mình 26 năm mình sống ở nước ngoài, nó cũng có rất là nhiều những cái thứ hay ho chứ đúng không? Nhưng tại sao mình vẫn quyết định về Việt Nam? Vì mình nghĩ rằng cái nơi này ấy, cần những người như mình để cho cả thế giới biết được là cái nơi này là cái nơi tốt nhất, là cái nơi bình an nhất. Nên nó không còn cái giới hạn giữa đất nước này và đất nước khác nữa. Tại vì mình tin rằng mình ở đâu cũng đấy cũng đều là quê hương của mình. Nhưng quê hương này là cái nơi mà mình có thể chia sẻ về cái điều đấy với thế giới.
4: Cảm ơn chị Nguyễn Thu rất là nhiều về những chia sẻ của ngày hôm nay.

Bạn thân mến, đến bây giờ thì giai điệu của bản nhạc The Song of Sacred Garden lại vang lên rồi. Bản nhạc này do chính nghệ sĩ Nguyệt Thu trình bày như một món quà mà chị Nguyệt Thu dành tặng cho bạn. Qua câu chuyện về âm nhạc chữa lành và cả khu vườn bí mật của chị Nguyệt Thu mà chúng ta vừa cùng chị bước vào ấy, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tôi không? Hãy mở lòng và chia sẻ với tôi về khu vườn bí mật của bạn, về những âm thanh trong biển ký ức ấy, để rồi chúng ta cùng bình yên, sẵn sàng một nguồn năng lượng mới cho những ngày tiếp theo bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện thú vị tiếp theo của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, Tháng Mấy Em Nhớ Anh là một trong những bản tình ca chạm đến trái tim người nghe của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ca từ sâu lắng, lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh đã vẽ nên một bức tranh cảm xúc về nỗi nhớ trải dài theo từng tháng trong năm, mang đến một sự đồng cảm cho biết bao tâm hồn đang trải qua những cảm xúc chia xa và mong ngóng. Nét độc đáo và chạm đến cảm xúc của người nghe nhất của lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh nằm ở cách miêu tả nỗi nhớ gắn liền với chu kỳ thời gian cụ thể trong năm. Mỗi tháng không chỉ là một mốc thời gian mà đó còn là một trạng thái cảm xúc, một hình ảnh quen thuộc được gợi lên khi nghĩ về người thương. Từ tháng giêng với sự đợi chờ đầu năm, tháng hai ngu ngơ của những kỷ niệm còn đọng lại. Mỗi tháng, mỗi hình ảnh như cánh hoa tàn hay mưa ngâu hay lá xác xơ đều là một ẩn dụ tinh tế cho trạng thái cảm xúc khác nhau của một người đang mong nhớ, tạo nên sự day dứt man mác.

của tháng mấy em nhớ anh mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, phảng phất nét tự sự rất riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Bản phối đã sử dụng những nhạc cụ tối giản như piano, guitar, đôi khi thêm chút violon hay cello để tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, rất phù hợp với chất giọng triệt cảm và cách nhả chữ đầy tự sự của anh. Giai điệu như một dòng chảy ký ức êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng khoảnh khắc của sự lưu luyến và kỷ niệm. Và bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Thức Cùng đêm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của nỗi nhớ này và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Minh Châu Thổ,
1: đến đêm trường đạo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chủ trì buổi làm việc sáng nay với một số bộ ban ngành cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phân định rõ vị trí chức năng của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, quy định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và cơ chế phối hợp, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tính toán theo hướng xây dựng kho dữ liệu của Quốc hội làm nền tảng kết nối với kho dữ liệu dùng chung của quốc gia. Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm nay, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm ngoái chuyển sang và gần 16.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm nay do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Đến cuối tháng 4, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt gần 6% kế hoạch Thủ tướng giao. Giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm nay chỉ đạt gần 3,7%. Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa thông qua nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, nguồn ngân sách trung ương, không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó bố trí 220 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Các công trình hạ tầng khu du lịch thác Bản Dốc nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư đồng bộ giữa nguồn vốn ngân sách và thu hút đầu tư từ nhà đầu tư Sun Group, đảm bảo chặt chẽ phù hợp với quy định của pháp luật trong triển khai hạng mục khu cảnh quan mốc 834-835 thuộc dự án là công trình biên giới đặc thù trong khu hợp tác khai thác chung tài nguyên du lịch thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 838 khu đất dự án bất động sản gặp khó khăn, cần được tháo gỡ. Vấn đề này được đưa ra tại hội nghị do Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 838 khu đất dự án gặp vướng mắc, có một số dự án do Sở Tài chính chủ trì tháo gỡ, nhưng khi doanh nghiệp liên hệ với các sở ngành khác thì vẫn còn khó khăn trong quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến các thủ tục pháp lý vẫn chưa được triển khai. Trong năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục. Việc khám dự kiến tổ chức tại trạm y tế xã, phường để bảo đảm tiếp cận rộng rãi. Tuyến trên sẽ hỗ trợ khi cơ sở thiếu nhân lực hoặc thiết bị. Các gia đình chính sách, người có công cũng thuộc diện ưu tiên, trong khi người lao động tiếp tục khám định kỳ theo quy định riêng. Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung nằm trong đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này. Hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, sự kiện là cầu nối tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương nhằm tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng.
0: Thông qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng muốn tìm kiếm các ý tưởng từ tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như là các khu vực, các tỉnh lân cận của Trung du miền núi phía Bắc để tìm kiếm những ý tưởng hay, những ý tưởng để tốt để chúng tôi kết hợp hỗ trợ để có thể giúp các bạn tham gia vào cái chương trình khởi nghiệp và có thể là chúng tôi sẽ phối hợp với Hội học nghề của tỉnh Thái Nguyên v.v. để mà hỗ trợ các bạn phát triển để đưa những cái ý tưởng vào thực tế sản xuất để nâng cao cái giá trị nông nghiệp của tỉnh nhà.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Giải thưởng Quốc tế AIBD 2026 diễn ra tại Maldives. Chủ nhân giải thưởng là nhà báo Nguyễn Lan Phương, Ban đối ngoại VOV5 với tác phẩm Tết Việt Bình Yên trong mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính.
3: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự rất tốt đẹp, cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
2: Chuyển sang các tin thế giới, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cáo buộc Mỹ cản trở việc đạt được hòa bình giữa hai nước bằng việc theo đuổi chủ nghĩa tối đa, tức là áp đặt các yêu cầu thái quá trong đàm phán. Trên thực địa, một số quốc gia phương Tây ngỏ ý sẵn sàng triển khai khí tài hạng nặng đến khu vực để hỗ trợ an ninh hàng hải. Quân đội Nga vừa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT với tầm bắn hàng chục nghìn km, dự kiến đưa vào trực chiến từ cuối năm nay. Tổng thống Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương của phương Tây.
4: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, và trong tương lai, đến cuối năm nay, SAMAT chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
2: Tuyến đường sắt một dây phía đông sông Nin tại Cairo vừa chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa giao thông đô thị của Ai Cập. Đây được xem là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc tại thủ đô hơn 20 triệu dân của Ai Cập. Sử dụng công nghệ tàu điện một dây hiện đại, tuyến đường sắt trên cao này cho phép các tàu vận hành tự động với tốc độ cao, giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các khu đô thị mới và trung tâm Cairo. Ai Cập làm nước có hệ thống metro đầu tiên tại châu Phi và thế giới Ả Rập. Trong đó, Cairo Metro được đưa vào vận hành từ năm 1987. Sau gần 4 thập niên phát triển, mạng lưới Metro Cairo hiện trở thành xương sống của giao thông công cộng tại Ai Cập, phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi ngày. Hôm nay, thành viên Hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Frank Elderson kêu gọi các ngân hàng trong khu vực đồng euro nhanh chóng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng tiềm tàng được thực hiện với sự trợ giúp của mô hình trí tuệ nhân tạo Mythos của Anthropic hoặc các công cụ tương tự. Mythos được các chuyên gia an ninh mạng coi là một thách thức đáng kể đối với ngành ngân hàng và hệ thống công nghệ dữ liệu của ngành này, dẫn đến một loạt cảnh báo từ các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Khoảng cách tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giữa các khu vực cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với châu Âu. Trong khi đó, các ngân hàng Mỹ đã bắt đầu sử dụng Mythos. Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản được cho là cũng sắp được cấp quyền truy cập trong vòng khoảng 2 tuần tới. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chuẩn hóa việc dán nhãn nội dung cho video ngắn, bắt buộc người tạo nội dung phải cho biết liệu nội dung đó có chứa các yếu tố hư cấu hoặc nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra hay không. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về nội dung trực tuyến bịa đặt và gây hiểu nhầm, bao gồm cả các video dàn dựng và nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu. Từ đầu năm nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xóa hơn 520.000 video ngắn bất hợp pháp, bao gồm cả nội dung dàn dựng hoặc bịa đặt và xử phạt hơn 68.000 tài khoản trong chiến dịch nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này. Nam Á đang bước vào mùa gió mùa năm nay với hàng loạt tín hiệu khí hậu đáng lo ngại. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Các dự báo nhận định không chỉ đối mặt với nguy cơ khô hạn, khu vực Nam Á còn được dự báo sẽ trải qua mùa hè nóng hơn thông thường. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm đều có xu hướng vượt mức trung bình, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu nước sinh hoạt và gây áp lực lên hệ thống y tế công cộng. Một trong những nguyên nhân chính khiến giới khí tượng lo ngại là khả năng hiện tượng El Nino hình thành và kéo dài trong năm nay. Cùng với đó, nguy cơ cháy rừng và cháy thảm thực vật tại châu Á cũng đang gia tăng nhanh chóng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu, khoảng 44 triệu hecta rừng tại châu Á đã bị cháy chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, cao hơn gần 40% so với mức kỷ lục trước đó vào năm 2014. Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, mùa gió mùa năm nay có thể trở thành phép thử đối với năng lực thích ứng khí hậu của Nam Á, khu vực được đánh giá là một trong những nơi dễ tổn thương nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bùng nổ du khách tới Lào Cai và Huế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nỗ lực vượt bậc để thu hút

0: 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hà Tĩnh bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế của người dân. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cư mang ở Hải Phòng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ vấn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.
1: Thính giả ở đâu? VOV1 ở đó.
2: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VOV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100 MHz. VOV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
1: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vov1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1. Phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vov1.vov.vn.
2: Nghe VOV1 trên mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
1: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn, trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
2: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh. Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định

này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN. Đối với phản ứng của các nước thành viên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 cho biết có nhiều vấn đề cần được giải quyết liên quan đến thỏa thuận an ninh dầu mỏ, bao gồm địa điểm lưu trữ. Các nước ASEAN sẽ không lãng phí thời gian vào những thủ tục hành chính vô nghĩa để có thể bắt đầu chia sẻ nguồn nhiên liệu cho nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suyono cho rằng Indonesia coi hiệp định an ninh dầu mỏ là điều mà ASEAN phải thực hiện do sự phụ thuộc của khu vực vào vấn đề nhập khẩu.

0: Thưa quý vị, đến với các vấn đề đáng chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý 1 đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Hua Sang, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
0: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project Frontiers Plus. Cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan tới lừa đảo trực tuyến. Ngoài tiền mặt, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore sẽ mở rộng năng lực truy vết tài sản số nhằm xử lý các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa. Cảnh sát Singapore cho biết các giao dịch này diễn ra rất nhanh, khó đảo ngược và thường được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau chỉ trong vài giây để xóa dấu vết. Vì vậy, bước đi mới nhất của chính quyền Singapore được kỳ vọng có thể chặn từ gốc các tổ chức tội phạm mạng cả trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, nếu như Singapore đẩy mạnh xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao, một quốc gia ASEAN khác cũng đang nỗ lực chấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo thống kê mới đây của các cơ quan chức năng Campuchia, chỉ trong nửa đầu tháng 5, nước này đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với khoảng 3.700 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ, thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương, chính sách hay quyết sách phát triển của đất nước, suy cho cùng đều hướng tới một mục tiêu cao nhất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và phát động phong trào thi đua năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị không chỉ được đo bằng thành tích hay các chỉ tiêu hoàn thành, mà quan trọng hơn là những giá trị thực chất mang lại cho người dân. Thông điệp này tiếp tục khẳng định tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong hoạch định và thực thi chính sách, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy hành động, trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.
6: Muốn tăng trưởng hai con số thì đảng chủ trương, Quốc hội phải quyết sách, thì tôi cũng đề nghị là trong năm 2026 chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phải nâng cao chất lượng về xây dựng lập pháp, làm sao xây dựng pháp luật là nó phải thực hiện được cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, phải thực hiện được những cái chủ trương, những cái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để kinh tế xã hội đất nước chúng ta phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cái hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lên cao hơn nữa.
7: Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị cả nước đồng lòng đồng sức chung tay thực hiện, mỗi người một việc làm cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo. Hãy làm cho tinh thần các nghị quyết thấm vào mọi cấp, mọi ngành và mọi thành phần xã hội, tới từng phường, từng xã, từng làng bản, từng thôn xóm, từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng cơ sở y tế, từng ngôi nhà, từng người dân, biến khát vọng thành hành động và biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới.
5: Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
8: Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng, là nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
5: Những nghị quyết này không chỉ là kim chỉ nam chiến lược mà còn là lời hiệu triệu trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng biến khát vọng thành hiện thực.
8: Quý vị và các bạn có thể nghe và xem toàn văn nội dung của 4 nghị quyết này trên các trang báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại địa chỉ vov.vn và VTC News. Trên các nền tảng số của Ban Thời sự VOV1 như vov1.vov.vn và trang web vov1.vn.
2: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng, đỉnh điểm của mùa hè, với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
8: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất, bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
2: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
8: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
2: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
8: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
2: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
8: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
5: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
2: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, harmonica còn gọi là kèn Pháp hay là kèn blues là một loại nhạc cụ bộ hơi được sử dụng trên toàn thế giới và trong nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc blues, nhạc dân gian Mỹ, nhạc jazz, nhạc đồng quê và nhạc rock and roll. Nhiều người còn gọi và ví harmonica như một chiếc đàn piano bỏ túi với âm thanh tạo ra và nó đã làm mê đắm lòng người. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành cũng như một số tính năng của loại nhạc cụ này.

Vừa rồi là những âm thanh của kèn harmonica qua bản nhạc Firebix do nhóm tam tấu harmonica Maspers trình bày theo phong cách nhạc blues. Kèn harmonica được chơi bằng cách sử dụng miệng, môi và lưỡi để điều chỉnh không khí vào và ra trên một lỗ hoặc là nhiều lỗ trên cùng một khe miệng, và đằng sau các lỗ chứa ít nhất là một ống gió. Ống gió kèn harmonica là một lò xo kéo dài phẳng, thường làm bằng đồng thau, thép không gỉ và được giữ chặt ở một đầu qua một khe. Khi đầu tự do được rung lên do hơi của người chơi thổi vào thì ống gió luân phiên chắn luồng hơi và mở luồng hơi để tạo ra âm thanh. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây bản nhạc Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của nhạc sĩ Moza đã được chuyển soạn cho kèn harmonica và đàn piano do nghệ sĩ Zhang Minh Trang trình tấu kèn harmonica và nghệ sĩ Sir Frasen trình tấu đàn piano.

Xuất hiện đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 12 ở khu vực châu Á, người Trung Quốc là những người đã chơi loại nhạc cụ này đầu tiên và họ gọi nó là sheng và lưỡi gà làm bằng tre. Sheng đã trở thành một nhạc cụ quen thuộc trong nền âm nhạc truyền thống của châu Á và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì sheng bắt đầu mang sang châu Âu và nhanh chóng phổ biến.

Vừa rồi là bản Hallelujah của Alexandra Pucker do nghệ sĩ Harpo Lee thổi kèn harmonica cùng với dàn nhạc. Vào khoảng năm 1820 thì một nhà sản xuất nhạc cụ trẻ có tên là Christian Friedrich Bussmans đã tạo ra loại kèn và lưỡi gà làm bằng kim loại. Ông gọi nó là Aura. Loại nhạc cụ này khá phổ biến, tuy nhiên nó có những nhược điểm nhất định là rất ít nốt. Vào khoảng năm 1825 thì một người ở châu Âu tên là Richter đã cải tiến nó và điều chỉnh thành chiếc kèn harmonica ngày nay. Nhạc cụ này thì có 10 lỗ và 2 hàng lưỡi gà với 10 lưỡi gà làm bằng kim loại ở mỗi bên. 10 lỗ có 2 lưỡi gà. Kèn harmonica được sản xuất đại trà vào năm 1829 tại Viên, Áo và các nước khác. Đến thập kỷ 1960 thì harmonica đã được sử dụng rộng rãi trong nhạc pop. Đứng đầu là hiện tượng sôi động của ca sĩ Bob Dylan, rồi là ban nhạc The Rolling Stones và The Beatles. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây ca khúc Blowing in the Wind của nhạc sĩ Bob Dylan được chuyển soạn cho harmonica, nghệ sĩ Shanti Gohil trình tấu.

Trong suốt thế kỷ 20, harmonica phát triển rất mạnh mẽ, số lượng nghệ sĩ và các ban nhạc chơi loại nhạc cụ này ngày càng tăng, giúp cho chúng đã trở nên phổ biến. Và nắm bắt được xu hướng này thì các hãng sản xuất harmonica danh tiếng như Suzuki, Yamaha, Horn đã nhanh chóng cho ra đời các mẫu kèn harmonica khác nhau và cho phép người chơi dễ dàng hơn trong việc luyện tập cũng như là biểu diễn. Ở Hoa Kỳ thì loại nhạc cụ harmonica đã được chơi với dòng nhạc blues khá phổ biến trong những năm 30 và 40 và người ta biết đến John Lees hay còn gọi là Sonny Boy Williamson là một người nổi tiếng với loại nhạc cụ này.

Bye bye, bud. Bye bye, bud. Bye bye, bud. Bye bye, bud.

Vừa rồi là bản Bye Bye Bird được viết năm 1963 do nghệ sĩ John Lee sáng tác và trình tấu kèn harmonica. Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì dòng nhạc blues phát triển khá mạnh ở Chicago với những nghệ sĩ chơi harmonica nổi tiếng như Rice, Miller và Little Walt. Nhiều người còn cho rằng Little Walt là nghệ sĩ vĩ đại nhất và ông đã qua đời vào năm 1968. Khi harmonica đã được phổ biến đến chủ yếu như một loại nhạc cụ chơi dòng nhạc blues, thì đến năm 1960, có rất nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu đưa harmonica đến với dòng nhạc folk và country, mà điển hình là Bob Dylan. Hiện nay, những nghệ sĩ có tiếng như Kim Wilson hay Rod Bejar vẫn tiếp tục phát triển dòng nhạc blues truyền thống. Bên cạnh đó, thì những nghệ sĩ như Jackson Ritchie và John Popper đã phát triển những phong cách chơi harmonica khá mới lạ và thú vị. Hiện nay thì có 3 loại harmonica chính được sử dụng phổ biến, đó là diatonic harmonica, tremolo harmonica và chromatic harmonica. Ngoài ra thì hiện có một loại là mini harp, kiểu dáng nhỏ hơn cả loại nhạc cụ harmonica. Diatonic harmonica với hình dáng nhỏ gọn, âm thanh ấm chắc, sử dụng kỹ thuật tay và bend out of blow, thường được dùng để chơi các dòng nhạc như blues, rock, folk, và loại kèn này thì thường có 10 đến 12 lỗ. Còn loại kèn chromatic harmonica thì được chơi với bất cứ bản nhạc nào, vì vậy hay dùng trong nhạc classic, concert, jazz, blues, folk. Tuy vậy, loại kèn này rất khó chơi do phải sử dụng một cần bấm khi muốn chơi nốt thăng dáng. Loại tremolo harmonica thì có âm thanh réo rắt với cấu tạo nốt phức tạp và có thể dùng để chơi nhạc truyền thống, folk hoặc là nhạc Á Đông. Và loại nhạc cụ này thì cũng khá phổ biến ở Việt Nam, thường có 3 kích thước là 16, 20 và 24 lỗ. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe bản Amazing Grace được chuyển soạn cho kèn harmonica nhóm tứ tấu harmonica Australia trình bày.

Nguyên lý chính của cách chơi kèn harmonica là hút vào, thổi ra, hút vào. Các nguyên tắc cơ bản của việc chơi là thổi đúng nốt, tức là thổi đúng lỗ trên cây kèn của bạn. Tuy nhiên, loại nhạc cụ này đã du nhập vào Việt Nam với bản thân nó là loại nhạc cụ dễ chơi nên phù hợp với mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên hay những chuyên gia âm nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn chủ đề bản giao hưởng số 5 của nhạc sĩ thiên tài Beethoven, được chuyển soạn cho 3 cây kèn harmonica và dàn nhạc do nhóm tam tấu harmonica Mendes trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bảy thôi. Động tác hai, tay một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác ba, lươn một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác bốn, bụng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác năm, lưng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác sáu, vặn mình một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác bảy, chân một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bùng nổ du khách tới Lào Cai và Huế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nỗ lực vượt bậc để thu hút ODA thế hệ mới, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, công dân số, trung tâm của chuyển đổi số quốc gia trong đề án 06, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường tại các địa phương miền núi, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đổi thay cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, dạy bơi cho trẻ, lưới an toàn bảo vệ sinh mạng trong mùa hè, 11 giờ 35 xây dựng đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hà Tĩnh bờ biển bị xâm thực, đe dọa sinh kế của người dân. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cư mang ở Hải Phòng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ ban ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả.
3: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
2: Chủ trì cuộc làm việc với các ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI theo hướng thực chất, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các thành viên rà soát tiến độ các nhiệm vụ theo nghị quyết 57, làm rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng xử lý văn bản giấy song song với môi trường số, khắc phục dữ liệu phân tán và chậm triển khai các dự án công nghệ thông tin. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo không để tình trạng hệ thống xây dựng xong không có người dùng, không có dữ liệu, không hiệu quả, coi đây là một hình thức lãng phí, đồng thời yêu cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng tâm của Quốc hội, nghiên cứu thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo phục vụ trực tiếp công tác lập pháp, giám sát và kết nối với các nghị viện quốc tế. Nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng chế và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sáng chế, động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức với sự tham dự của đông đảo sinh viên các trường đại học đóng trên địa bàn. Tin của phóng viên Công Luận.
4: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, việc tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao giá trị của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
5: Làm thế nào đó để kết nối giữa khoa học với các doanh nghiệp và những người dân để đưa những cái tri thức vào những cái thực tiễn ở một cái mức độ phát triển cao hơn và sử dụng những cái kinh tế tri thức để đột phá trong tăng trưởng với hai con số, đồng thời góp phần vào kinh tế xanh.
4: Thái Nguyên hiện là trung tâm đào tạo lớn thứ ba cả nước với hàng trăm nghìn sinh viên đang theo học. Những năm qua, các trường đại học trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và từng bước đưa nhiều đề tài, sáng chế vào thực tiễn sản xuất đời sống. Sinh viên Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho rằng, hội nghị không chỉ giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với khoa học công nghệ, mà còn giúp các bạn trẻ có thêm kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
6: Hội nghị lần này là cơ hội để chúng em tiếp cận với khoa học công nghệ. Đây chính là cơ hội để cho em tích lũy về kiến thức kỹ năng phục vụ cho công việc sau này.
4: Thông qua hội nghị, sáng chế động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng chế và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, giảng viên và đội ngũ trí thức trẻ. Từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu, ứng dụng và phát triển kinh tế tri thức.
2: Theo tin của phóng viên Trấn Long thường trú khu vực Tây Bắc, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện trở thành khu du lịch quốc gia, tạo điểm nhấn chiến lược lâu dài cho phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Theo định hướng, khu vực lòng hồ thủy điện tại các huyện cũ gồm Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La phấn đấu đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 6.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 4.000 lao động vào năm 2030. Sơn La kỳ vọng phát triển du lịch lòng hồ thủy điện sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc. Nhiều tuyến kênh tưới tại xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nguồn nước thải đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất và sức khỏe người dân. Theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang tại kênh Phụng Thớt, nước chuyển màu đen quánh, mùi hôi kéo dài khiến sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Không chỉ gây ô nhiễm không khí, nguồn nước còn đe dọa hàng chục hecta lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ dân phản ánh lúa bị đỏ thân, thối rễ, cây ăn trái sinh trưởng kém, giảm năng suất, cá chết hàng loạt, gia cầm không dám cho uống nước từ kênh. Theo chính quyền địa phương, tháng 1 vừa qua, cơ quan chức năng xác định công ty trách nhiệm hữu hạn NPH xả thải trực tiếp ra kênh Phụng Thớt và đã xử phạt hành chính hơn 170 triệu đồng về vi phạm đất đai môi trường. Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng xả thải lén vẫn tái diễn, nhất là vào ban đêm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hòa Lập cho biết, vụ việc đã được báo cáo cấp trên và đề nghị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm nhằm bảo vệ môi trường, ổn định sản xuất cho người dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ xâm nhập của virus lở mồm long móng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất chăn nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
0: Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đến cuối tháng 4, dịch đã phát sinh tại 26 xã phường, buộc tiêu hủy hơn 2.100 con lợn. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi Đắk Lắk còn phải đối mặt với nguy cơ từ chủng virus lở mồm long móng, serotip SARS-1. Đây là chủng virus ngoại lai, hiện chưa có vaccine bảo hộ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủng SARS-1 đã xuất hiện tại Trung Quốc từ đầu tháng 4 năm 2026, với tốc độ lây lan nhanh và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho đàn gia súc móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, ngành đang chủ động theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.
7: Sở thì đang giao cho các cái trạm khu vực theo dõi diễn biến và hướng dẫn kịp thời, cũng như là chỉ đạo sát sao trong công tác phòng trừ dịch bệnh theo mô hình chăn nuôi tập trung, rồi khuyến khích cho người dân để họ chăn nuôi sinh học, đồng thời là trà soát lại những giống nó phù hợp với địa phương để cho chuẩn hóa con giống và những cái giống nó chất lượng khi ra được với thị trường thì phát triển theo nhu cầu thị trường và đem lại cái hiệu quả cho cái người nông dân họ chăn nuôi.
2: Tin thế giới, tối qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc và quốc tế. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5, bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ 001 cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Chiều 13 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố, Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Trump, đồng thời tái khẳng định ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò không thể thiếu trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ.
9: Trung phương nguyện cùng Mỹ phương ý đạo, bình trì bình đẳng.
10: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn trong một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.
8: Nhiều chuyên gia không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn khi lãnh đạo Mỹ-Trung gặp mặt, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
2: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu từ kho dự trữ thương mại và chiến lược với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Theo báo cáo công bố hôm qua, dự trữ dầu toàn cầu giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm 129 triệu thùng tháng trước. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Kinh tế Mỹ đang đối mặt với áp lực mới khi lạm phát tăng tới 3,4% trong tháng 4, mức tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Giới chuyên gia cảnh báo những biến động tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kéo theo tác động dây chuyền tới tăng trưởng thương mại và thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới. Biên tập viên Châu Anh phân tích.
11: Diễn biến kinh tế mới nhất đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thế khó. Nếu tiếp tục giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, kinh tế Mỹ có nguy cơ tăng trưởng chậm lại hơn dự kiến. Tuy nhiên, nếu nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm, áp lực giá cả có thể tiếp tục leo thang. Chuyên gia tài chính Stephen Kett cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không thực hiện cắt giảm lãi suất để giảm lạm phát.
12: Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khép lại hồ sơ về việc cắt giảm lãi suất cho năm 2026. Tôi nghĩ mối lo ngại lớn nhất hiện nay sẽ là nếu giá thực phẩm và giá năng lượng đang tăng và người tiêu dùng bắt

0: 170 đối tượng phạm tội nhờ thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt và các camera AI an ninh được lắp đặt khắp các đường phố. Theo cảnh sát London, chương trình triển khai từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm nay, góp phần giảm 10,5% số vụ phạm tội, trong khi các vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái giảm 21%. Hệ thống camera cố định được kích hoạt trong 24 chiến dịch, thực hiện 173 vụ bắt giữ, trung bình 35 phút một vụ. Trong số các đối tượng bị bắt có người bị truy nã hơn 20 năm vì không hầu tòa, cùng nhiều trường hợp liên quan bắt cóc, hiếp dâm và xâm hại tình dục nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Kiểm soát chất lượng sầu riêng, nâng cao giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về tỉnh Vĩnh Long qua bài viết Khi nông thôn mới trở thành điểm đến.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang đặt nông sản Việt Nam trước một cuộc sàng lọc mới của thị trường. Khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về phát thải, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững,

0: thì ai đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn sẽ có cơ hội bước vào phân khúc giá trị cao. Ngược lại, ai chậm chuyển đổi có nguy cơ bị loại khỏi những thị trường khó tính. Thực tế ở các địa phương đang cho thấy chuyển đổi xanh đang trở thành bài toán sống còn của sản xuất nông nghiệp hôm nay.
1: Thường thường là mấy anh mà trạm là vô triển khai đăng ký cái mã số vùng trồng đó.

0: trưởng ban kiểm soát hợp tác xã nông nghiệp cây Trâm cho biết.
1: Là mình phải quyết liệt đó, là mình phải hội thảo là thường xuyên luôn, tuyên truyền cho bà con những có cái lợi ích. Nếu vô đó thì mình được cái lợi ích gì? Tức là cái lợi ích là mình được, thí dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn, là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
0: Kết quả bước đầu cho thấy, lượng giống gieo xạ giảm khoảng 160kg một hecta so với đối chứng, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 1.570.000 đồng một hecta, chi phí phân bón giảm gần 690.000 đồng một hecta, tổng chi phí giảm hơn 4.800.000 đồng một hecta, trong khi lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình hơn 10 triệu đồng một hecta. Những con số này cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu môi trường mà đã tác động trực tiếp tới bài toán kinh tế trên đồng ruộng. Nếu ở An Giang chuyển đổi xanh đang được hiện thực hóa trên các cánh đồng lúa phát thải thấp, thì ở Đắk Lắk, hành trình không thể đảo ngược này đang hiện rõ trong cuộc cạnh tranh chất lượng của hạt cà phê. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Eatu, chuyển đổi xanh là tấm vé thông hành để hạt cà phê bước vào thị trường tốt hơn. Hợp tác xã thành lập từ năm 2015, có 49 thành viên, hơn 90% là người đồng bào ED, hiện có 60,4 hectare đạt chứng nhận Fairtrade và liên kết với hơn 200 thành viên trên diện tích hơn 300 hectare. Từ nền tảng ấy, hợp tác xã đã xuất khẩu cà phê sang châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản, đồng thời xây dựng thương hiệu Eatu cà phê với các dòng cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản và cà phê bột, trong đó có hai sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. Theo chị Hazza Melo, phó giám đốc hợp tác xã, điều nông dân nhìn thấy rõ nhất là giá thu mua cao hơn, được hỗ trợ giống, phân bón và tiếp cận kỹ thuật mới, tức là chỉ khi chuyển đổi tạo lợi ích cụ thể, người dân mới gắn bó lâu dài với con đường sản xuất bền vững.
2: Đấy, mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật, sức khỏe của con người mình là tốt hơn. Sau khi mình thu hoạch cà phê thì hợp tác xã mua thì nó có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%.
0: Chuyển đổi xanh đang tạo ra một cuộc phân tầng mới trên thị trường nông sản. Ai làm ra sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận, có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bền vững thì có cơ hội đi vào phân khúc giá trị cao hơn. Ngược lại, nếu chậm thay đổi, nông sản rất dễ bị đẩy xuống phân khúc thấp, cạnh tranh chủ yếu bằng giá và ngày càng khó trụ vững. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo, sức ép chuyển đổi xanh hiện nay không chỉ từ nội tại mà là sức ép của thị trường toàn cầu khi các nước nhập khẩu ngày càng nâng chuẩn đối với nông sản.
3: Xu hướng hiện nay của các nước đều hướng đến đó là xu hướng nông nghiệp xanh và phát thải thấp. Các thị trường thì sẽ siết chặt trong tương lai thì sẽ đều siết chặt các cái tiêu chuẩn liên quan đến phát thải carbon. Và các cái sản phẩm nông sản thì sẽ phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn này. Và các cái hệ thống cho hàng nhập khẩu thì họ cũng xây dựng theo hướng là khuyến khích người tiêu dùng sẽ sử dụng những cái sản phẩm phải có những cái chứng nhận về phát thải thấp, về nông nghiệp xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn tại các vùng sản xuất có thể thấy, chuyển đổi xanh không chỉ thay đổi các biện pháp kỹ thuật mà là thay đổi cả cách tổ chức sản xuất để thích ứng với một thị trường mới. Vấn đề đặt ra không chỉ là từng mô hình chuyển đổi ra sao, mà là làm thế nào để chuyển đổi xanh trở thành hướng đi có hệ thống, có liên kết và có sức lan tỏa trong toàn ngành nông nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông nhìn nhận như thế nào về chuyển đổi xanh trong nông nghiệp hiện nay? Đây có phải chỉ là một xu hướng kỹ thuật hay là đã trở thành một yêu cầu bắt buộc của thị trường, thưa ông?
6: Chuyển đổi xanh không chỉ là một vấn đề thuộc về giải pháp kỹ thuật, mà thực tế nó phải là một cái cuộc cách mạng, một cái chương trình lớn của Đảng và Chính phủ chúng ta và của toàn các cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp chúng ta. Bởi vì nó không chỉ là việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, mà nó còn có một quá trình thay đổi toàn bộ về nhận thức, về chủ trương và hành động để chúng ta chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp sang một cái nền kinh tế nông nghiệp đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên để gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Và cái mà cuối cùng mà chúng ta phải đạt đến đó là một cái nền sản xuất thân thiện với môi trường và hiệu quả kinh tế cao.
5: Vâng, theo nhận định của ông thì sự thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp tại các địa phương đã bắt nhịp được yêu cầu chuyển đổi hay chưa?
6: Có thể nói là trước đây khi mà chúng ta mới bắt đầu chương trình về chuyển đổi cái phát triển nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì có thể nói là manh nha, ở các địa phương, các doanh nghiệp cũng đã hình thành khái niệm này và cũng đã bắt đầu có thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên là cùng với cái quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cùng với cái quá trình mà phát triển các cái hệ thống sản xuất lớn từ một cái sản xuất nhỏ manh mún sang một cái hệ thống sản xuất lớn thì có thể nói là cái việc đặt cái bài toán kinh tế, phát triển kinh tế trong nông nghiệp

đã trở thành một cái trào lưu hoặc là một cái xu hướng tất yếu và bắt buộc ở tất cả các địa phương, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Bởi vì lúc này câu chuyện không chỉ còn là vấn đề sản xuất và tiêu thụ đơn giản đơn thuần, có nghĩa là có đất, có lượng được lao động thì chúng ta sản xuất, chúng ta cần không cần biết thị trường nó biến động thế nào, không cần biết hiệu quả kinh tế như thế nào, hoặc là có biết nhưng mà chúng ta cũng có thể chấp nhận rủi ro, và bởi vì là cái chi phí cũng như hiệu quả cái tác động về kinh tế nó chưa thực sự lớn đối với những hộ sản xuất nhỏ. Nhưng mà gần đây với sự vào cuộc của hệ thống của doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong nông nghiệp có sự chuyển dịch về các cái vùng sản xuất, từ những cái vùng sản xuất nhỏ sang những cái vùng sản xuất hàng hóa lớn tập trung thì gắn với thị trường, thì chúng ta thấy rằng đây là một bài toán kinh tế thực sự. Chính vì thế cho nên là với hai cái tác động, thứ nhất là của các cái chương trình khuyến khích của nhà nước, các cái chủ trương của nhà nước, và thứ hai nữa là cái sự chuyển dịch trở về mối quan hệ sản xuất, từ những cái quan hệ sản xuất nhỏ manh mún sang những cái bắt đầu hình thành những cái hệ thống sản xuất lớn tập hàng hóa tập trung và sự vào cuộc của doanh nghiệp, thì thực sự tư duy kinh tế trong nông nghiệp đã hình thành và phát triển, và có thể nói trở thành một cái xu hướng tất yếu trong toàn bộ hệ thống chúng ta.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 13 tháng 5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở phường Quy Nhân Nam, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026. Sáng ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Trong chương trình có phóng sự phản ánh trước nguy cơ thiếu nước do nắng nóng kéo dài, các địa phương khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động đẩy nhanh tiến độ xuống giống sớm trong vụ sản xuất hè thu năm nay. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, xăng sinh học E10 RON 953 đã chính thức được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đưa ra thị trường, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình thay thế xăng khoáng theo chủ trương của chính phủ. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều ngày 13 tháng 5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở phường Quy Nhân Nam, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo 47 xã phường trong tỉnh.
1: Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố chỉ thị diễn tập, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời thông báo nội dung diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026. Diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quốc phòng quân sự trong năm 2026.

0: thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự không còn nhiều, do đó từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc diễn tập và các địa phương phải tập trung phấn đấu hoàn thành công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công với quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh:
1: tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương nói chung và diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự nói riêng. Trọng tâm là nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự năm 2030 và những năm tiếp theo, chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập tác chiến phòng thủ khu vực, tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện lãnh đạo chỉ đạo điều hành diễn tập, bồi dưỡng thống nhất xây dựng hệ thống văn kiện cho khung tập các xã phường, đặc biệt chú trọng các nội dung diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh, soát xét những công việc đã làm được và chưa làm được để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong công tác chuẩn bị để hoàn thành đúng nội dung chương trình và thời gian quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh và đơn vị trung tâm hiệp đồng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở ban ngành mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục tiến hành tập huấn bộ phận đạo diễn khung tập diễn tập các xã phường đạt mục đích yêu cầu đề ra.

0: Mặt trận đoàn thể của tỉnh phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc diễn tập tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung, đặc biệt là những nội dung mới. Chuẩn bị tốt hệ thống tài liệu giúp ban chỉ đạo diễn tập tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và điều hành, thực hiện kế hoạch, phương án diễn tập theo đúng các quy định của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 sát với tình hình thực tiễn. Đặc biệt các địa phương phải xác định nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ, không được xem nhẹ, chủ quan. Đồng chí Thái Đại Ngọc lưu ý.
1: Lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, phát huy tối đa trí tuệ, lực lượng phương tiện triển khai tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, nhất là các nội dung thực binh. Thường xuyên quan tâm đến các lực lượng thực binh, chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho người, vũ khí trang bị phương tiện và làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, không làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Các lực lượng tham gia diễn tập phải có ý thức tốt, tổ chức kỷ luật tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ trong diễn tập.
0: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trong công tác chuẩn bị nhằm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026.
2: Tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Như tin đã đưa, sáng ngày 13 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Thiết Hạnh. Theo báo cáo, mục tiêu được tỉnh Gia Lai xác định tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% đến 10,5%, phù hợp tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, tỉnh Gia Lai đã thống nhất tư duy, nhận thức và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, cuối quý 1 vừa qua, GDP của tỉnh ước tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 16 cả nước và đứng thứ nhất trong 6 địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về dự án trọng điểm quốc gia đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách với chiều dài toàn tuyến 125 km. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai và đến nay trong 3 dự án thành phần thì dự án thành phần 1 và 3 đã khởi công cuối năm 2025. Dự án thành phần 2 dự kiến khởi công trong quý 2 này. Qua ý kiến trao đổi của đoàn khảo sát và các sở ngành của tỉnh, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã làm rõ thêm những định hướng giải pháp cụ thể trên từng ngành lĩnh vực theo 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá được tỉnh xác định với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm

0: Tiễn, đoàn sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp cho tỉnh Gia Lai đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng quốc gia.
1: Sáng ngày 13 tháng 5 tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2006 do Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Vĩnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh cùng các thành viên trong đoàn. Dưới cụm tượng đài, những người nằm lại phía chân trời thuộc khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và thành viên đoàn công tác cùng với đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, các tỉnh thành tham gia chuyến công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại cụm đảo Gạc Ma, Côn Linh, Lên Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các anh đã kết thành vòng tròn bất tử bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là bài ca bất tử của lòng yêu nước, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết tâm giữ vững toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sau lễ dâng hương dâng hoa, các đại biểu đã đến tham quan không gian trưng bày lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử của các chiến sĩ Gạc Ma. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và tặng quà lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955, đơn vị vận tải chủ lực của vùng 4 Hải quân.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống tại đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1 2026, chiều ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai đã tham dự hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ký kết thi đua giữa các đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ban tổ chức thông báo tóm tắt cơ cấu lãnh đạo đoàn công tác và biên chế tổ chức đoàn. Đoàn công tác số 17 ra thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2026 có trên 200 đại biểu đến từ một số tỉnh và các tập đoàn, đơn vị doanh nghiệp. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt nội dung hoạt động cũng như công tác đảm bảo an toàn trong hải trình, đồng thời thông qua nội dung phát động phong trào thi đua của đoàn công tác. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai cho quân chủng hải quân với số tiền 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hạng mục công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, trao tặng một bộ máy tập thể lực cho vùng 4 hải quân.
1: Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, sáng ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân tổ chức lễ phát động tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Theo kế hoạch, chương trình được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 hàng năm nhằm huy động nguồn vốn phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Ngay tại lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 778 triệu đồng. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tính đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân đã huy động nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn đạt hơn 81 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiện tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân quản lý đạt hơn 916 tỷ đồng với trên 9.700 hộ dân còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
0: Năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai lập điều chỉnh gần 40 quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch và các khu chức

0: năng trọng điểm. Trong đó nổi bật có quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng quy mô hơn 126.300 ha, quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng hơn 119.000 ha, quy hoạch đô thị Hoài Nhơn hơn 42.000 ha và đô thị An Khê hơn 13.000 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều quy hoạch chiến lược như vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Bồng Sơn và Diêu Trì với tổng diện tích gần 900 ha, quy hoạch khu du lịch biển Hồ Chư Đăng Gia khoảng 6.300 ha, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển khoảng 3.100 ha, cùng nhiều khu công nghiệp lớn như Đắc Đoa, Chư Sê, Tây Nam Pleiku và Canh Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng lập quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2026-2035 là bước đi chiến lược mang tính đột phá và rất cần thiết. Việc tích hợp giúp thống nhất mục tiêu, tập trung nguồn lực rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, nơi vẫn là lõi nghèo của cả nước. Đặc biệt, các hợp phần của chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, tiếp cận pháp lý, giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia 1719, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm hơn 4% một năm, 100% xã có đường ô tô nhựa, bê tông đến trung tâm, 100% trường học, trạm y tế xây dựng kiên cố, đầy đủ vật chất, 100% thôn làng có nhà sinh hoạt văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Những kết quả đạt được trong giai đoạn qua là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai bước sang giai đoạn mới với tâm thế chủ động, tự

tỉnh đặt mục tiêu trên một nửa doanh nghiệp trong ngành sử dụng công nghệ tiên tiến tự động hóa cao, hơn 70% dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Thay vì phát triển riêng lẻ, ngành thép được định hướng gắn chặt với hệ thống cảng biển, logistics và các trục giao thương chiến lược như hành lang Quy Nhơn, Pleiku hay cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Các khu vực như Nhân Hội, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhân Đông hay Pleiku cũng được định hướng sẽ hình thành chuỗi liên kết công nghiệp mới, kết nối sản xuất, vận chuyển và chế biến sâu. Trong lộ trình này, việc đưa

0: giống đúng khung thời vụ đề ra. Không khí lao động khẩn trương trên đồng ruộng cho thấy sự chủ động của người dân trong ứng phó với tình trạng nắng nóng, thiếu nước ngay từ đầu vụ. Để sản xuất đạt hiệu quả, các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn nông dân bố trí cơ cấu giống hợp lý và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với từng vùng sản xuất. Ông Võ Duy Tín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo cho hay.
1: Hiện nay thì đối với cái chăn nuôi ruộng hai vụ thì chúng tôi cũng đang tập trung làm đất và gieo xạ. Thì ngoài ra thì cái diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì hiện nay thì xã cũng xác định là cái trong cái điều kiện nắng nóng thì cũng chỉ đạo các hợp tác xã, các ban thôn, đặc biệt là các hộ dân sản xuất trong cái điều kiện là chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì cái vấn đề chuyển đổi cơ cấu để trên cái vùng mà có khả năng là thiếu hạn, thiếu nguồn nước thì cái này chúng tôi cũng xác định vào khoanh vùng để mà tổ chức triển khai các cái cây trồng cạn. Ngoài ra thì chỉ đạo hợp tác xã là tập trung đầu tư các cái trạm bơm điện và các cái trạm bơm chống hạn để rồi ưu tiên dành cái nguồn nước hồ để phục vụ cho đủ cái diện tích sản xuất trong cái vụ thu. Trong đó thì xuyên suốt ngay từ đầu vụ là cái thực hành tưới tiết kiệm.
0: Vụ hè thu nhu cầu nước tưới tăng cao trong khi nguồn nước tại nhiều hồ chứa có nguy cơ suy giảm do nắng nóng kéo dài. Trước thực tế đó, các đơn vị quản lý thủy lợi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều tiết và vận hành công trình nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Bá Tiến, giám đốc xí nghiệp thủy lợi 4 cho biết.
2: Để mà đảm bảo nguồn nước là thứ nhất là tưới tiết kiệm là từ 10 đến 15%. Cái thứ hai nữa là phối hợp với hợp tác xã, trong đó các đội thi nông đồng của hợp tác xã là kết hợp là để đưa nước tưới nhằm đảm bảo cái diện tích, trong đó là tưới là theo cái diện tích mà vùng của luân phiên tưới luân phiên để được đảm bảo cái lượng nước, chứ còn tưới đồng thời cái lượng nước sẽ hao nhiều.
0: Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay khu vực phía đông tỉnh Gia Lai triển khai sản xuất hơn 40.000 ha cây trồng các loại. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, các địa phương đã tập trung hướng dẫn người dân xuống giống đúng lịch thời vụ, sử dụng các loại giống ngắn ngày có khả năng chống chịu hạn và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh để kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại. Công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước cũng được triển khai đồng bộ, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ khô hạn cao. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cho biết thêm.
3: Tuy là cái lượng mưa từ đầu năm đến nay thì nó có giảm so với đầu năm 2025, thì tuy nhiên là công ty đã ngay từ đầu là công ty đã chủ động là thực hiện các cái biện pháp mà tưới khoa học để mà

0: dầu 166 ở phường Hội Phú thuộc chi nhánh Petrolimex Pleiku. Từ chiều tối ngày 12 tháng 5, đơn vị đã chính thức chuyển đổi hoàn toàn mặt hàng xăng sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 953 sau khi nhập 4.300 lít xăng E10 trong đợt đầu tiên, dừng hoàn toàn việc bán xăng khoáng. Ông Phạm Viết Tạo, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 166 phường Hội Phú thông tin.
1: Khách hàng thì cũng thắc mắc nhưng mà cửa hàng thì cũng giải thích với khách hàng là xăng sinh học rất tốt cho môi trường và có lợi về kinh tế, nên là khách hàng nhiều lúc chưa hiểu thôi, chứ còn khách hàng hiểu thì vẫn ủng hộ xăng E10 RON 95. Mình hy vọng là khách hàng sẽ đón nhận và ủng hộ cái chủ trương của nhà nước.
0: Không chỉ riêng tại khu vực Pleiku, trong ngày đầu triển khai, nhiều cửa hàng xăng dầu tại các khu vực khác như Chư Pả, Gia Ly, Đức Cơ thuộc hệ thống Petrolimex Gia Lai cũng đã bắt đầu đưa xăng sinh học E10 RON 953 vào kinh doanh. Việc chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Dù vẫn còn tâm lý băn khoăn khi lần đầu sử dụng loại nhiên liệu mới, song người dân cũng cho rằng đây là xu hướng tất yếu khi sản phẩm xăng sinh học E10 đã được kiểm định và triển khai theo chủ trương của nhà nước. Anh Trần Xuân Dũng ở phường Pleiku chia sẻ.
2: Em nghe qua thông tin trên mạng thì em cũng biết về cái loại xăng sinh học này. Nếu mà nhà nước để cấp phép cho sử dụng thì có nghĩa là đã được qua chứng nhận hết rồi. Nên em cũng chẳng có gì lý do gì mà để em phải lo lắng cả.
0: Theo lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh, đến nay đã có 7 cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai triển khai bán xăng E10 RON 953 từ tháng 4 năm nay. Đối với hệ thống Petrolimex Gia Lai, việc chuyển đổi sẽ được triển khai cuốn chiếu tại 113 cửa hàng trên toàn hệ thống từ ngày 12 tháng 5 và hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 này. Đảm bảo từ ngày 1 tháng 6 tới, toàn bộ hệ thống sẽ chính thức kinh doanh hoàn toàn xăng sinh học E10.

hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua. Khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, Canh Thuận, Tây Thuận, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể.

0: Đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt cuối bảng C giải U17 châu Á vào rạng sáng nay. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng từ dầu mỏ dự trữ với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Chương trình còn có bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo. Các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu như vậy khi làm việc với viện về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đề nghị viện tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách, tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm, chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại, kết nối trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Việc đưa GTEL trực thuộc Bộ Công an thể hiện sự kỳ vọng xây dựng doanh nghiệp trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu phát triển công nghiệp an ninh tự lực tự chủ hiện đại, từng bước vươn tầm khu vực và thế giới. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu GTEL phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh

0: từ năm nay do ngân sách chi trả, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Tin của phóng viên Thúy Nga.
1: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bác sĩ sẽ khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm giúp người dân tầm soát sớm bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ sở y tế lập tức hướng dẫn và chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa để điều trị chuyên sâu. Ngành y tế chọn trạm y tế xã phường làm nơi cung cấp dịch vụ để người dân dễ tiếp cận nhất. Nếu tuyến cơ sở thiếu thiết bị hay là nhân sự thì tuyến trên sẽ trực tiếp chi viện và hỗ trợ chuyên môn. Cơ quan quản lý ưu tiên nhóm 5% dân số chưa có thẻ bảo hiểm, phần lớn chưa từng khám định kỳ, cùng các gia đình chính sách, người có công hưởng lợi ích từ chương trình đầu tiên. Thực tế, nhiều địa phương đã chủ động khởi động sớm, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch khám cho khoảng 15 triệu cư dân và người lao động trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, việc chuyển đổi sang sản xuất xanh, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm đang là xu hướng tại nhiều miền quê, tạo động lực kép giúp phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân và bảo tồn văn hóa môi trường. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy tại tỉnh Vĩnh Long.
2: Ấp Còn Ông, vùng Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long từ bao đời nay.

0: thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 hecta mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Xô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Xô Y Tý, thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
1: Thu mùa mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu chứ không là cháy hết cái khu đây luôn á. Thì bữa qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ sáng, đây là 4 giờ sáng tới giờ
2: mới cháy hôm qua kia, nó

0: giữ nào đối với ông?
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu mỏ từ kho dự trữ thương mại và trữ lực với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Theo báo cáo công bố hôm qua, dự trữ dầu toàn cầu giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm tới 129 triệu thùng tháng trước đó. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Tiếp theo là tin thể thao. Tin vui đến từ các cầu thủ U17 Việt Nam. U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, qua đó vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Dù thủ lưới ngay ở giây thứ 16, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn lội ngược dòng để chiến thắng 3-2 đến đầu bảng C. Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết là U17 Australia. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup U17 Nam. FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar trong tháng 11 tới với 48 đội tham dự. Chiều qua diễn ra lễ khai mạc bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tại sân vận động Thái Nguyên. Giải đấu tiếp tục quy tụ 6 đội bóng hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam tạo nên sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng B đã chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 với chiến thắng 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thái Nguyên TNT thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề riêng của pháp luật hay quản lý thị trường. Đó đã trở thành một chỉ dấu của trình độ phát triển văn hóa và mức độ văn minh của xã hội tiêu dùng hiện đại. Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây còn là một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam tăng tốc. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
2: Chưa bao giờ thị trường tiêu dùng văn hóa trong nước lại sôi động như vừa qua. Những nhạc hội quy mô lớn liên tiếp diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả. Các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, game, nền tảng số nội địa cho thấy sức bật đáng kể của thị trường sáng tạo Việt Nam. Văn hóa đang dần chuyển từ lĩnh vực hưởng thụ tinh thần sang một ngành kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng. Kỳ vọng ấy càng được củng cố khi nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng,

và bào mòn động lực sáng tạo. Khi nhà sản xuất không thể thu hồi vốn, nghệ sĩ không được trả công xứng đáng, doanh nghiệp nội dung không đủ nguồn lực tái đầu tư, thì thị trường sẽ khó có những sản phẩm chất lượng cao. Thời gian qua, nhiều đường dây vận hành website phim lậu với lượng truy cập rất lớn đã bị xử lý. Nhiều nền tảng phát tán nội dung trái phép bị chặn truy cập hoặc truy cứu trách nhiệm. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khuyến nghị sang thực thi mạnh tay hơn đối với vi phạm bản quyền số. Tuy nhiên, xử lý nghiêm thôi chưa đủ. Thực tế quốc tế cho thấy bảo vệ sở hữu trí tuệ chỉ hiệu quả khi đi cùng với nâng cao nhận thức xã hội. Điều quan trọng là phải hình thành một chuẩn mực văn hóa mới. Sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh và có trách nhiệm với người sáng tạo. Ở góc độ hội nhập, việc Việt Nam tham gia 8 trên tổng số 9 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời là thành viên của 17 Hiệp định Thương mại Tự do có cam kết về bản quyền, cho thấy quyết tâm nghiêm túc của nước ta trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Nhưng cam kết quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành vi xã hội và hiệu quả thực thi trong đời sống thực tế. Công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, là nền kinh tế của chất xám, của sáng tạo và bản quyền. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, vì thế không chỉ là bảo vệ tác giả, nghệ sĩ hay doanh nghiệp sản xuất nội dung, mà còn là bảo vệ động lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo. Công điện số 38 siết chặt xử lý các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu và phần mềm vi phạm bản quyền với tinh thần không có vùng cấm. Thông điệp được phát đi rất rõ ràng. Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản hợp pháp, phải được tôn trọng và bảo vệ như mọi loại tài sản khác, có thể xem là bước đi quyết liệt nhằm lập lại trật tự trên không gian văn hóa số. Khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nghiêm minh, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới có nền tảng để tăng tốc, vươn lên trở thành một động lực phát triển mới.

0: đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu Viettel thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an với mục tiêu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh. Bộ Y tế cho biết người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng ngay từ năm nay, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Ông Trump dẫn theo phái đoàn 20 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, dự báo sẽ có nhiều hợp tác lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này, Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ.

0: vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội về ứng dụng AI trong sản xuất các tác phẩm báo chí.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như điều chỉnh ban chỉ huy phòng thủ khu vực, đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với một số cơ quan đơn vị, cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ban chỉ huy phòng thủ khu vực là mô hình tổ chức cơ cấu mới, vì vậy cần nghiên cứu xây dựng cơ chế lãnh đạo, quy chế phối hợp hiệu quả phù hợp với từng địa bàn địa phương trên cả nước, bảo đảm ngân sách để thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất. Cùng với đó, công tác xây dựng quy hoạch khu vực phòng thủ cần đồng bộ thống nhất, gắn liền giữa nhiệm vụ quân sự quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và củng cố vững chắc thế trận phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân của đất nước. Thời gian tới cần xem xét nghiên cứu điều chỉnh ban chỉ huy phòng thủ khu vực và củng cố ban chỉ huy quân sự cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành trong chỉ huy điều hành và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ phòng thủ dân sự, xử lý tốt các tình huống an ninh phi truyền thống.
2: Sáng ngày 13 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng nhà hát quân đội, kiểm tra tiến độ triển khai dự án và chủ trì hội nghị ban chỉ đạo dự án. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo dự án.
3: Nhà hát quân đội với thiết kế hiện đại là không gian biểu diễn nghệ thuật, tổ chức hội nghị triển lãm, các sự kiện cộng đồng, bảo đảm giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ trở thành một thiết chế văn hóa tiêu biểu của quốc gia, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống nhà hát Việt Nam, là điểm sáng văn hóa của thủ đô, thể hiện khát vọng và sự mong đợi của toàn quân và nhân dân. Thời gian qua, Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị, cơ quan thường trực ban chỉ đạo dự án đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai dự án bảo đảm tiến độ. Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định, nhiệm vụ xây dựng nhà

0: hát ngang tầm quốc tế, mang giá trị lâu dài là định hướng có ý nghĩa quan trọng. Khắc phục những khó khăn do biến động của thị trường, các cơ quan đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Biểu dương các cơ quan đơn vị đã thống nhất từ ý chí hành động và quyết tâm triển khai dự án, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu mỗi cơ quan cần chủ động giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, nâng cao hiệu quả phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình vào sử dụng đúng theo các kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và phải thực sự là công trình tiêu biểu về mọi mặt.
1: Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, chỉ thị về công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản. Đồng thời nhấn mạnh, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của toàn quân. Do đó, các cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ các nội dung mới, bảo đảm các chỉ lệnh, chỉ thị khi ban hành phải sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị toàn quân căn cứ nội dung quy định của chỉ thị sau khi được ban hành và hướng dẫn của cơ quan chức năng tiến hành rà soát thực tế số lượng vũ khí theo biên chế, lượng đạn vật chất trang bị hậu cần hiện có, tổng hợp báo cáo và đề xuất với Bộ Quốc phòng nhu cầu bảo đảm phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.
1: Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5, hội thi báo cáo viên giỏi cấp Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 59 thí sinh gồm 3 nhóm đối tượng, chỉ huy cấp trên trực tiếp cơ sở, bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở, báo cáo viên các cấp đã trải qua các phần thi, soạn đề cương, thi kiến thức và thuyết trình, với các nội dung tuyên truyền sát thực tiễn có tính thời sự, giá trị tuyên truyền cao.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi và lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi báo cáo viên cấp toàn quân trong thời gian tới. Theo Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, từ tháng 3 năm nay, các cơ quan đơn vị trong toàn Tổng cục đã tổ chức hội thi cấp cơ sở và trên cơ sở với hơn 1.200 thí sinh dự thi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tổng cục.
2: Thông qua hội thi nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời hội thi là dịp để đánh giá đúng thực chất lực lượng báo cáo viên, kết quả công tác tuyên truyền miệng những năm qua. Thông qua hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp về vị trí vai trò công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên và tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác này ở từng cơ quan đơn vị.
0: Thượng úy Hà Văn Luyến, trợ lý tổ chức lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại hội thi, chia sẻ kinh nghiệm của mình.
3: Đối với cá nhân tôi thì khi tham gia hội thi báo cáo viên cấp Tổng cục Hậu cần năm 2026, tôi lựa chọn chủ đề là hạnh phúc của nhân dân theo quan điểm đại hội 14 của Đảng. Về ý tưởng lựa chọn chủ đề này thì sau khi nghiên cứu nội dung tổng thể của văn kiện, tôi đã lựa chọn những nội dung chính và có so sánh với các kỳ đại hội trước đây của Đảng để tìm ra những điểm mới. Và từ những cái điểm mới đấy thì tôi liên hệ để gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân cũng như là quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà bài tuyên truyền của mình nó có được cái chiều sâu và thu hút được bộ đội trong quá trình thực hiện.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, từ một đất nước từng trải qua chiến tranh, Việt Nam hôm nay đưa những người lính của mình tới các điểm nóng xung đột trên thế giới với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những chiến sĩ mũ nổi xanh Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ được Liên Hợp Quốc đánh giá cao mà còn được xem là hình mẫu đối với nhiều quốc gia tham gia phái bộ.
5: Trong bối cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang gấp rút mở rộng loại hình hoạt động và địa bàn triển khai, các luận điệu xuyên tạc chống phá cũng liên tục gia tăng trên không gian mạng. Nhưng ít ai biết rằng, ngay từ những ngày đầu lực lượng này còn ở giai đoạn phôi thai thành lập, đã từng có không ít áp lực, hoài nghi và những cuộc đấu tranh rất lớn về nhận thức.
4: Qua những chia sẻ lần đầu được hé lộ của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam, bài viết "Khi hòa bình cũng trở thành mục tiêu chống phá" sẽ giúp quý thính giả và các đồng chí hiểu rõ hơn những cuộc đấu tranh không tiếng súng phía sau hành trình hội nhập quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Có những cuộc chiến kết thúc bằng tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc chiến bắt đầu ngay giữa hòa bình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam chiêm nghiệm.
7: Các cái lực lượng ở bên ngoài mà họ thường xuyên chống phá ấy, thì khi mà chúng ta không tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì họ coi là Việt Nam chỉ có tiếng nói thôi, hay chỉ có tuyên bố thôi. Chứ Việt Nam làm sao dám cử quân, và quân Việt Nam làm sao mà đủ sức để mà sánh vai hay là trong cái đội hình của các cái quốc gia ở các phái bộ của Liên Hợp Quốc được. Tức là trước khi chúng ta tham gia thì có nhiều cái ý kiến Việt Nam làm sao mà tham gia được, các ông là gậy tầm vông với lại những cái xe đạp thô với lại các ông. Tức là họ nhìn Việt Nam ở cái cuộc chiến tranh nhân dân ấy ở một cái khía cạnh rất là bi lụy.
6: Suốt nhiều năm qua, khi những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam khoác lên mình chiếc mũ nổi xanh Liên Hợp Quốc, đặt chân tới các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi MINUSCA, phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, thì song song với những hiểm nguy nơi phái bộ là các luận điệu xuyên tạc không ngừng xuất hiện trên không gian mạng. Chúng tìm mọi cách bóp méo sứ mệnh ấy, từ việc quy chụp Việt Nam đánh bóng hình ảnh, phung phí ngân sách, cho tới nguy hiểm hơn là cố tình đánh cháo khái niệm, gieo vào dư luận sự hoài nghi rằng tham gia gìn giữ hòa bình đồng nghĩa với tham gia liên minh quân sự hay can dự vào xung đột quốc tế.
7: Ví dụ như bảo là trong nước của chúng ta còn nhiều vùng nghèo đói lắm, còn hậu quả của chiến tranh, chất độc dioxin, bom mìn, hay chúng ta còn phải đang phải giải quyết những cái thiên tai bão lũ và các thách thức phi truyền thống khác mà quân đội có chức năng. Thế thì tại sao ta định mang quân sang châu Phi, châu Mỹ, Latin với ở đâu đâu ấy? Thế liệu có phải như vậy là ta chưa sát với thực tế hay không?
6: Khi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không chỉ gắn với những cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, mà còn hiện diện tại các điểm nóng toàn cầu với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đó không chỉ là dấu mốc hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn là bước chuyển mang tính chiến lược trong tư duy đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Nhưng để đi tới bước chuyển ấy, đã từng có không ít áp lực, hoài nghi và cả những cuộc đấu tranh về nhận thức, mà đến nay Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam mới dần hé lộ.
7: Chúng ta phải nói đến cái quyết sách của chúng ta ở những cái giai đoạn trước đó, thì đấy chúng ta phải nghiên cứu và để chúng ta phải đánh giá cẩn trọng cái tình hình của thế giới nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta đưa quân ra nước ngoài. Như vậy chúng ta đã nằm trong cái sự chỉ huy của Liên Hợp Quốc, nằm dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc, đưa quân chúng ta đi trong đội hình của nhiều quốc gia khác và do Liên Hợp Quốc chỉ đạo. Thế thì liệu chúng ta còn giữ được cái bản sắc của bộ đội Cụ Hồ hay không? Liệu các hoạt động mà sĩ quan của chúng ta tiến hành ở các phái bộ nó có phương hại tới cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hoặc là những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong quan hệ hợp tác quốc tế đối ngoại quốc phòng hay không?
6: Thực tế đã chứng minh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình không phải để đứng dưới cái bóng của bất kỳ ai, mà để khẳng định một bản lĩnh độc lập tự chủ và trách nhiệm quốc tế của một quốc gia từng trải qua chiến tranh hơn ai hết. Chính vì hiểu giá trị của hòa bình đã phải trả bằng máu, nên Việt Nam càng có lý do để bảo vệ hòa bình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh, đây không phải một quyết định mang tính phong trào.
7: Ngày đầu tiên, khi mà chúng tôi hình thành có một nhóm 5 người về cục đối ngoại nằm đấy để chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, đấy là một cái giai đoạn vô cùng khó khăn mà nó đòi hỏi từng đồng chí chúng tôi, những người mà trong cái tổ đó phải miệt mài ngày đêm nghiên cứu tài liệu trong nước ngoài nước, và cái bám đầu tiên là bám vào cái sự chỉ đạo của Đảng để mà ra một cái quyết tâm và tham mưu cho nó đúng hướng về một cái lộ trình là chúng ta phải tham gia, nhưng tham gia từ ít tới nhiều, từ nhỏ tới lớn, từ cấp cá nhân cho đến cấp đơn vị, và sau đó mở rộng sang các địa bàn, và thậm chí mở rộng sang cả New York là tổng hành dinh của Liên Hợp Quốc. Thì đúng là cái lộ trình chúng tôi đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương một cách rất chính xác, và chúng ta bây giờ có thể hãnh diện nhìn thấy cái lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nó vươn tầm với lại thế giới.
5: Đó không chỉ là nền móng cho sự ra đời của một lực lượng mới mà còn mở ra tư duy hội nhập quốc phòng hiện đại của Việt Nam, giữ vững độc lập tự chủ nhưng chủ động gánh vác trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Bởi lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chưa bao giờ đơn thuần là một nhiệm vụ đối ngoại. Đó là một mặt trận đặc biệt. Ở mặt trận ấy, mỗi quân nhân Việt Nam mang theo hình ảnh quốc gia, bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ và thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới những điểm nóng của thế giới. Mỗi hành động chuẩn mực góp phần nâng cao vị thế đất nước. Mỗi việc làm nhân văn khiến bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam. Và mỗi sự hy sinh là lời khẳng định rằng Việt Nam không đứng ngoài những vấn đề chung của nhân loại. Vị tướng mà chỉ ít phút trước còn đầy sắc sảo, quyết liệt khi phản bác những luận điệu xuyên tạc, giờ nghẹn lại khi nhắc tới hình ảnh một người mẹ Việt Nam đã phải đón con trai trở về từ Trung Phi trong quan tài thép phủ quốc kỳ.
7: Trong đời quân ngũ mà mình là chỉ huy mà để cho anh em ở dưới hy sinh cũng là một nỗi đau không cưỡng được.
8: Mẹ thương con có hay chăng, thương từ
5: hãy đi theo tiếng hát ru của một người mẹ Việt Nam anh hùng để hiểu và thấm thía rằng phía sau hai chữ hòa bình chưa bao giờ chỉ là sự bình yên giản đơn. Đó cũng là câu chuyện của bài 2, đằng sau màu

0: phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 15 năm là một chặng đường không ngừng đổi mới sáng tạo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội để đưa cánh sóng vươn xa. Trong dòng chảy báo chí hiện đại, việc chuyển đổi số và làm chủ công nghệ là chìa khóa mở đường đưa các tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với công chúng. Đặc biệt, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách thức tổ chức và sản xuất nội dung báo chí. Tại phòng thời sự truyền hình, sự thay đổi này đang diễn ra như thế nào? Chúng ta cần lưu ý gì khi sử dụng AI trong quá trình làm báo? Phóng viên chương trình đã trò chuyện cùng Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Thượng tá Lê Quang Huy, có thể thấy trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi lĩnh vực. Với đặc thù cường độ cao của bản tin thời sự truyền hình thì đồng chí có thể chia sẻ là trí tuệ nhân tạo đang tham gia vào quy trình sáng tạo tác phẩm của phòng thời sự truyền hình ở mức độ nào?
3: Vâng, xin chào quý thính giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Thì hiện nay ở các tòa soạn nói chung thì AI đã không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các cái tác vụ và cái nhiệm vụ đơn lẻ, mà đang dần là chuyển thành một trợ lý toàn thời gian, xử lý toàn trình các công việc. Tức là bạn cứ thử hình dung là AI giờ đây đã tham gia được vào tất cả các cái công việc, tất cả các khâu trong cái chuỗi sáng tạo tác phẩm. Ngay từ lúc bắt đầu thì cái người trợ lý này đã có thể đi dạo trên thị trường thông tin để đi tìm kiếm xu hướng nội dung, để đưa ra những cái gợi ý về đề tài, thậm chí là phản biện những cái góc nhìn, những cái thông tin mong muốn của nhà báo đưa ra, để đưa ra gợi ý những cái xu hướng, những cái tiêu điểm thời sự, những cái vấn đề đang nổi lên trong cái dòng chảy thời sự, quân sự, quốc phòng và đất nước, để có thể chắt lọc và quét toàn bộ những cái thông tin đang là tâm điểm của dư luận, để gợi ý những cái đề tài, những cái góc nhìn đang là điểm nóng, hoặc những cái góc nhìn nào nó rất thú vị nhưng mà chưa có nhiều người khai thác.
2: Vâng, đó là khâu tìm kiếm đề tài, tìm kiếm nội dung cho tác phẩm. Và chắc chắn là trong quá trình này chúng ta cũng luôn ý thức rất là rõ ràng việc nghiêm cấm sử dụng AI để phân tích dữ liệu mật, hoặc là cung cấp dữ liệu nội bộ hay là bí mật quân sự làm đầu vào cho các mô hình AI công cộng. Thưa đồng chí trưởng phòng thời sự truyền hình, thế còn trong quá trình mà sản xuất tác phẩm truyền hình thì AI sẽ tham gia vào công đoạn nào?
3: Khi bắt tay vào sản xuất thì AI lại tiếp tục hỗ trợ dựng cái khung kịch bản dựa trên những cái dữ kiện đã thu thập lại được. Nó giúp cho nhà báo có thể nhanh chóng tổng hợp được cái nguồn dữ liệu tương đối khổng lồ, mà đáng lẽ nếu mà chỉ dùng công cụ Google để tìm kiếm hoặc là đọc tài liệu thì sẽ rất mất thời gian. Qua một thời gian mà anh em phòng thời sự truyền hình chúng tôi sử dụng AI thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái lợi ích mà chính yếu ấy, mà rõ rệt nhất của AI là giúp cho cái tòa soạn tiết kiệm thời gian và giảm cái chi phí sản xuất xuống, nhờ là việc giao phó một số cái công việc mang tính chất kỹ thuật, mang tính chất lặp đi lặp lại như là bóc băng âm thanh, dịch thuật này, thì phóng viên sẽ được giải phóng khỏi các cái gánh nặng tìm kiếm tài liệu. Đấy, tất nhiên là không phải cái dữ liệu nào cũng có trên AI. Nếu mà chỉ tìm dữ liệu trên AI thì là phóng viên cũng sẽ bị mất rất nhiều những cái dữ kiện thực tế của đời sống.
2: Vâng. Và tất nhiên tất cả quy trình bóc băng hay là dịch thuật qua AI thì chúng ta cũng đều phải qua khâu kiểm duyệt của con người, qua khâu hiệu đính của người có chuyên môn theo quy chế sử dụng AI của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Thưa Thượng tá Lê Quang Huy ạ, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là khi mà bước ra hiện trường, đặc biệt là với những đợt tuyên truyền lớn, thì AI có giúp cho việc là tối ưu hóa khâu tổ chức sản xuất không ạ?
3: Ví dụ như chúng tôi sản xuất những cái chương trình sâu diễn, những cái chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, thì AI nó sẽ tổng hợp và dựng lên một cái khung timeline, một cái khung thời gian, một cái tiến trình biểu và một cái lịch công tác, lịch làm việc để mọi người cùng tham chiếu vào đó. Và đặc biệt là cái hệ thống biểu mẫu của nó tạo ra một cái lịch trình làm việc rất khoa học. Qua nhiều sự kiện là chúng tôi đã triển khai nhờ AI thiết kế một cái hệ thống lịch làm việc, thì có những công việc mà đáng lẽ là phải họp bàn rất nhiều lần thì mới ra được, thì AI đã có thể gợi ý một cái khung rất là nhanh chóng, và thời gian họp, thời gian để mà thống nhất cái việc đấy nó rất là ngắn để có thể đưa vào triển khai được ngay.
2: Vâng, hiện nay AI đã phát triển rất là nhanh, chỉ cần cung cấp câu lệnh thì nó có thể viết cho chúng ta một bài báo hoàn chỉnh. Thượng tá Lê Quang Huy có quan điểm như thế nào về việc mà nhà báo sử dụng AI tham gia vào khâu chấp bút viết lời bình cho tác phẩm?
3: Nhà báo mà lại dùng AI để viết lời bình nữa thì tương đối thảm họa, bởi vì là cái văn của AI ấy, nó rất là cường điệu hóa và nó tuyệt đối hóa, mà nó đẩy lên vấn đề rất cao, thì nhà báo chỉ có thể gợi ý được những cái ý tứ ở trong đó, và công việc của nhà báo là phải thổi hồn vào, phải diễn đạt lại. Mục đích không phải là để khiến người xem cảm nhận là đó không phải là AI, mà có thể người xem có thể cảm nhận được đó là có cái yếu tố AI ở trong đó. Được. Thế nhưng nó đảm bảo được cái phần lao động của nhà báo và cái phần mà phần người.
2: Vâng, và chắc chắn trong quá trình này chúng ta cũng phải thực hiện đúng quy chế của trung tâm về việc nghiêm cấm sử dụng AI tạo sinh để tự động viết tin bài, phóng sự, điều tra, bình luận, chính luận. Và ở trên thì đồng chí cũng vừa nhắc tới một cái ý rất là hay, đó là tác dụng ngược. Trong sản xuất truyền hình thì chúng ta thấy là hình ảnh là yếu tố cốt lõi. Thời gian qua thì cũng có nhiều tòa soạn đã thử nghiệm dùng AI để phục dựng những tư liệu lịch sử, hay thậm chí là tạo bối cảnh giả lập để mà minh họa cho tác phẩm truyền hình. Trải nghiệm thực tế của phòng thời sự truyền hình ở khâu này ra sao ạ?
3: Thực ra thời gian đầu là chúng tôi cũng có dùng, nhưng thời gian gần đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng không hiệu quả. Tức là khán giả có thể dễ dàng nhận ra đấy là những hình ảnh của AI, và nó tạo ra một cái cảm giác là nó không tự nhiên, không chân thực. Thành ra là chúng tôi có cách khác để dùng AI, tức là chúng tôi phải kết hợp AI và nhân vật và phóng viên thật và hiện trường thật. Như vừa phát sóng một cái phóng sự là tác chiến xe tăng trong đô thị, thì chúng tôi dùng chính cái xe tăng đấy, chúng tôi đặt vào bối cảnh và dựng những cái khung cảnh lên, và chỉ dùng thoáng qua một rất ít thôi để tạo ra những hiệu ứng chuyển cảnh, tạo ra những cái hiệu ứng thị giác, chứ không lấy đó làm minh họa. Và đặc biệt là những cái tư liệu lịch sử mà để dùng AI để mà tô màu cho nó, hoặc là để mà làm tăng độ nét, hay là làm cho những cái nó chuyển động, thì cuối cùng lúc xem kỹ thì thấy rất nhiều chi tiết là bị sai. Nên là chúng tôi sau một thời gian có thử nghiệm và cũng có thử dùng, nhưng thấy không ổn, gần như là anh em không sử dụng nữa, và nếu có thì dùng theo cách khác.
2: Vâng, và khi sử dụng các hình ảnh giả lập thì chúng ta phải luôn có chỉ dẫn hoặc thông báo để đảm bảo tính minh bạch với khán giả, với công chúng. Thưa Thượng tá Lê Quang Huy, với những tiện lợi đan xen, với những cái bẫy sai lệch dữ liệu như đồng chí vừa trao đổi trên ấy, thì theo đồng chí làm thế nào để mỗi phóng viên, biên tập viên có thể làm chủ được công nghệ mà không bị trí tuệ nhân tạo hóa chính ngòi bút của mình?
3: Để mỗi phóng viên, mỗi nhà báo không bị AI hóa tác phẩm mà cũng không bị lệ thuộc vào AI, thì phải cần nắm rõ một cái nguyên tắc, đó là con người phải là người đưa ra mọi quyết định biên tập cuối cùng và chịu trách nhiệm tác phẩm của mình trước khi lên sóng. AI chỉ có thể hỗ trợ, có thể biên tập hoặc một vài khâu trong cái quá trình sáng tạo tác phẩm. Thế còn lập trường này, thông điệp này, rồi tư tưởng bắt buộc phải của nhà báo. Bất cứ nội dung nào do AI tạo ra thì cũng chỉ được xem là nguồn thông tin chưa được kiểm chứng và phải kiểm tra chéo một lần nữa.
4: Đúng rồi.
3: Đặc biệt là khi mà duyệt và biên tập các cái nội dung có sự tham gia của AI, thì phóng viên và người biên tập viên phải công khai và báo cáo ban biên tập về cái việc là đang sử dụng AI ở khâu nào, mức độ nào, và đặt ra những cái câu hỏi khi mà nộp tác phẩm lên ban biên tập, hoặc là ban biên tập duyệt tác phẩm đấy trước khi lên sóng, thì phải đảm bảo được là tác phẩm đấy có hơi thở con người không, số liệu đến từ đâu, ngôn ngữ có cụ thể, có chân thực, có gần gũi, có bị cường điệu hóa không, góc nhìn thì có bị thiên kiến nhận thức không. Tôi cho rằng là có một cái kim chỉ nam trong kỷ nguyên AI dành cho những người làm báo là 5 cái chữ A.
4: Vâng.
3: Đó là awareness, tức là nhận thức đúng về rủi ro và cơ hội. Accuracy là tính chính xác. Accountability, đó là chịu trách nhiệm về thông tin. Và adaptability, đó là cập nhật kỹ năng, thích ứng, đáp ứng. Và artistry, đó là giữ gìn các giá trị sáng tạo của nhà báo. Tôi tin rằng là khi mà chúng ta thực hiện các nguyên tắc này sẽ chứng minh cho cái khẳng định là AI sẽ không thay thế được chúng ta.
2: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
0: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
5: Ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn 559 được thành lập, mở ra tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, nối hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Từ những đường mòn men theo sườn núi Trường Sơn, quân và dân ta từng bước xây dựng nên hệ thống giao thông quân sự liên hoàn, gồm đường cơ giới, đường giao liên, kho tàng, bến bãi, hệ thống thông tin liên lạc và tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên dãy Trường Sơn. Không tổ chức vận tải theo kiểu một tuyến đường độc đạo, ta mở nhiều trục dọc, trục ngang, nhiều tuyến vòng tránh và đường kín dưới tán rừng Trường Sơn. Khi một cung đường bị bom cắt đứt, các đoàn xe lập tức chuyển hướng sang tuyến khác, giữ cho mạch chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường không bị gián đoạn. Chính cách tổ chức ấy đã tạo nên một thế trận vận tải liên hoàn, phân tán nhưng thống nhất, giúp tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh luôn duy trì được khả năng cơ động trong điều kiện chiến tranh đánh phá ác liệt. Với tinh thần sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm, sau 16 năm xây dựng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bộ đội Trường Sơn đã mở được hơn 17.000 km đường cơ giới, trên 3.000 km đường giao liên, gần 1.400 km đường ống xăng dầu, cùng hàng loạt hệ thống đường vòng tránh, đường vượt khẩu, đường sông, đường thông tin liên lạc, tạo thành một thế trận đường chiến lược xuyên từ Bắc vào Nam, đi qua các nước bạn Lào, Campuchia. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực và vật chất kỹ thuật vào các chiến trường, tổ chức bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân vào miền Nam chiến đấu. Để cắt đứt tuyến chi viện chiến lược này của ta, đế quốc Mỹ đã biến Trường Sơn thành trọng điểm đánh phá, là chiến trường thực nghiệm các chiến lược như chiến tranh ngăn chặn, chiến tranh điện tử, chiến tranh hóa học, với đủ loại vũ khí, thiết bị, phương tiện chiến tranh tối tân. Từ năm 1959 đến năm 1975, đế quốc Mỹ đã huy động khoảng 733.000 lượt máy bay ném xuống tuyến Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Những địa điểm như ngầm Ta Lê, Cua Chữ A hay ngã ba Đồng Lộc ngày đêm chìm trong khói lửa. Tuy nhiên, điều mà chúng không thể ngăn cản được chính là khả năng tổ chức bảo đảm giao thông và khôi phục các tuyến đường cực kỳ nhanh chóng của ta. Tiếng bom vừa dứt, lực lượng công binh, thanh niên xung phong và bộ đội Trường Sơn ngay lập tức có mặt trên các tuyến đường bị đánh phá, nhanh chóng san lấp, sửa chữa cầu đường, giữ vững mạch chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, mỗi lực lượng đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn gắn bó chặt chẽ với nhau giữa mưa bom bão đạn. Bộ đội phòng không bảo vệ các trọng điểm, công binh bám đường mở đường, sửa đường, lực lượng giao liên tổ chức dẫn đường, bảo đảm hành quân. Còn các đơn vị vận tải tranh thủ từng thời cơ đưa người và hàng vào chiến trường. Chính sự hiệp đồng ấy đã giúp tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh luôn được giữ vững, thông suốt trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt. Dẫu chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dấu ấn của những đoàn xe năm xưa dường như vẫn còn in đậm giữa đại ngàn Trường Sơn. Không chỉ là một tuyến vận tải quân sự, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Mỹ Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ năm ngày 14 tháng 5. Và bây giờ mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thái Nguyên tập trung thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền tảng phản ánh cụ thể nội dung này.
1: Thúc đẩy tiêu thụ đặc sản Lai Châu tại Hà Nội, thông tin có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt.
0: Vấn đề quốc tế là phân tích thượng đỉnh Mỹ Trung cùng mặc cả quyền lực lớn nhất thế giới.
1: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Trong đó yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ số với tinh thần Make in Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo trong nghiên cứu thiết kế sản xuất cung ứng các sản phẩm dịch vụ công nghệ số, làm chủ thị trường trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh dẫn dắt để vươn ra toàn cầu.
0: Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm bịt các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm, đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.
2: Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận một lỗ hổng lớn nằm ở cơ chế tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15 năm 2018, nghị định của Chính phủ. Từ năm 2018 tới nay, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 300.000 hồ sơ tự công bố thực phẩm thông thường. Tuy nhiên, giấy tờ phiếu kiểm nghiệm đạt chuẩn chưa đồng nghĩa sản phẩm thực tế lưu thông trên thị trường hoàn toàn đúng như hồ sơ đã nộp. Theo bà Lan, khâu tiền kiểm hiện chưa thật sự chặt chẽ, trong khi hậu kiểm đang chịu áp lực lớn về nhân lực, kinh phí, quy trình thanh tra đột xuất cũng như năng lực lấy mẫu kiểm nghiệm. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng năng lực hậu kiểm, kiểm soát theo nhóm nguy cơ cao đang là yêu cầu cấp thiết.
1: Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp nguy kịch vừa được các bác sĩ hồi sức thành công ngay tại Côn Đảo trong điều kiện không thể di chuyển vào viện an toàn trong đất liền. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ca bệnh cho thấy hiệu quả chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa góp phần nâng cao năng lực cấp cứu tại vùng biển đảo.
0: Cùng với xu hướng giao thông xanh, xe điện đang ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ pin và thiết bị sạc nếu sử dụng không đúng cách. Ngành điện khuyến cáo an toàn khi sử dụng xe điện trong thời tiết nắng nóng, đó là để xe điện nghỉ từ 15 đến 30 phút trước khi sạc để pin ổn định nhiệt độ, sạc điện ở nơi thông thoáng, có giám sát và sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn.
1: Tin thế giới. Theo tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tiến tới gần một cơ chế thương mại mới dành cho các mặt hàng không nhạy cảm với quy mô trao đổi ban đầu khoảng 30 tỷ đô la mỗi bên ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ.